0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Поки люди навчилися жити, де вогонь і вода, мідні труби встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так вже вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь транці, втихомирюють біль великий, темні площі його експансій затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили, подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знакам, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. Стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
4: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
5: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радість.
1: Псалом 29, вірші з 5 по 6.

0: Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бог не створює невдах і не є причиною наших провалів. Бог любить нас саме такими, якими ми є.
1: Читаючи різні біблійні історії, нам легко бачити в ретроспективі, яким чином Бог діяв в житті певних людей. Інколи якісь особливі події демонстрували всім оточуючим, що саме мав намір здійснити Бог. Але так відбувається далеко не завжди. Задумайтеся про Моїсея, пророка Іллю і навіть про апостола Петра. В певні моменти свого життя ці великі мужі віри переживали такі ж самі сумніви, які так знайомі всім нам. Йдеться про сумніви щодо тих ясних вказівок, які ми отримуємо від Бога. Нема нічого незвичайного в тому, що ми проходимо через періоди вагань і сумнівів. Однак ми не повинні дозволити цим моментам стати каменем спотикання на шляху зростання нашої віри. Нехай сьогоднішня проповідь доктора Стенлі підбадьорить вас і навчить долати подібні перешкоди.
0: У Бога є особливий план щодо життя кожного з нас. І цей план був найкращим, який тільки міг створити всемогутній і безмежно люблячий Бог. Тому якщо я хочу отримати те найкраще, що Він призначає для мене, я намагатимуся з'ясувати, у чому полягає Його задум щодо мого життя. А ще я намагатимуся слідувати за Господом і коритися Його задуму на кожному кроці свого життя. Якщо ж мені це байдуже, якщо я не прагну одержати найкраще, тоді я можу вибрати для себе щось інше, бо мені здаватиметься, що воно буде кращим за те, що приготував для мене Бог. Звичайно, кожний із нас розуміє, що така позиція є вкрай недалекоглядною. Проте саме так діють більшість людей. Вони думають, що знають усе краще за самого Бога. Цікаво, якщо в Бога є особливий задум щодо мого життя, виходить, Він підготує мене і забезпечить мене всім необхідним, щоб успішно здійснити цей задум у реальності. Якби Бог оголосив нам, у чому полягає мета і призначення нашого життя, але не подбав про те, щоб ми мали все необхідне для її здійснення, це суперечило б сутності Божого єства. А тепер задумаймося, чому люди зазнають поразки, переживають невдачі у своєму житті? Чому їм не вдається здійснити і втілити ті цілі, які встановлює для них Бог? Як саме це відбувається? Річ, звичайно, не в тому, що вони не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів. Це суперечило б єству самого Бога. Скоріше за все, проблема полягає в їхніх власних уявленнях про те, чого вони можуть і чого не можуть досягти. Тобто, власні переконання та особиста віра має вирішальне значення в цьому питанні. Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати його призначенню. І тема, якій мені хочеться присвятити нашу сьогоднішню проповідь – це перешкоди, що заважають вірі розвиватися. Я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Вихід», який допоможе нам побачити дію цього принципу на прикладі Моїсея. «А Моїсей пас отару тестя свого Єтра, жерця Мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до Хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: «Зійду-но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина?» І побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: «Мойсею, Мойсею». А той відказав: «Ось я». І сказав він: «Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля ця свята». І сказав: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова». І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. І промовив Господь: «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця ханаанянина, і хітиянина, і амореянина, і перезіянина, і хивиянина, і єфусіянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. Але найважчим виявилося для Моїсея наступні слова Бога. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. Отже, Бог явився Моїсею, і зовсім несподівано для себе Моїсей виявився покликаний Богом до завдання, виконання якого, як ви розумієте, не викликало в нього ні радості, ні ентузіазму. Моїсей був покликаний Богом до воістину великої справи. Здійснення Божого покликання поставило його на одне з найвизначніших місць у земній історії. Однак, почувши цей Божий заклик, Моїсей повівся так, як нерідко поводяться віруючі, стикаючись із чимось новим, незнайомим і невідомим, коли вони не впевнені в успіху і не знають, як їм впоратися з новим завданням. Отже, що стає перешкодою на шляху зростання нашої віри? Такою перешкодою можуть бути наші власні налаштування або їхня комбінація, які знесилюють нашу віру. Все це перешкоджає дії Божої сили в нашому житті, заважаючи нам стати тими людьми, якими нас бажає бачити Бог. А ще це перешкоджає нам зробити те, чого Бог хоче домогтися від нас. Сьогодні мені хочеться поміркувати над причинами виникнення подібних перешкод у зростанні нашої віри. Для цього розгляньмо ті відмовки і виправдання, які наводив Богові Моїсей у відповідь на заклик, який він почув від Господа. Кожна з відмовок Моїсея є перешкодою, тому що переконувала його: «Я не можу довіряти Богові, я не можу повірити, що він є тим, ким себе називає, і що він зробить те, що він обіцяв зробити». Почнемо ми, мабуть, з того, що найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Вона виникає тоді, коли людина неадекватно сприймає саму себе, коли вона має перекручені уявлення про себе. Іноді це перекручене сприйняття виникає в результаті чиєїсь критики або чужої думки. Іноді самооцінка формується на самому початку життя, коли батьки говорять своїй дитині: «Ти такий самий, як твій брат або сестра. І як ти умудрився народитися таким?» Зараз я готовий впевнено стверджувати, що якщо ви говорите подібні слова своїй дитині, ви самі налаштовуєте це юне серце на поразку. Річ у тому, що думка, яку в такий момент чує ваша дитина, полягає в тому, що вона нікому не потрібна і нічого не варта. А якщо так, виходить, вона ніхто, порожнє місце. Повернімося до нашого уривку з 3-го розділу книги «Вихід», коли Бог звертається до Моїсея з такими словами: «А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих». А тепер зверніть увагу на перші слова, сказані Моїсеєм у відповідь. Читаємо 11-й вірш. «І сказав Моїсей до Бога: „Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?“» Хто я? Моїсей вирішив, що знає відповідь на Божі слова. Я ніхто. Я мідіянський пастух, якого вигнали з Єгипту. Я ізраїльський раб, і ніхто не чекає на мене в тій країні, звідки я втік, рятуючи власне життя. Інакше кажучи, дивлячись на себе, Моїсей мав цілком вагомі підстави, щоб сказати, хто я такий. Звичайно, Бог вибрав не ту людину. Є безліч інших людей, які більше підходять для виконання цієї справи, яких Бог міг би послати замість мене, але тільки не мене. Хіба не дивно, що часто Божий вибір здається нам з вами безглуздим і нелогічним? Наприклад, згадаємо 12 апостолів, яких обрав для себе Ісус. Більшість із нас ніколи б не зупинили свій вибір на цих людях. Але зрозумійте, що в цьому і полягає різниця між божественним баченням і нашою обмеженою людською мудрістю. Бог нерідко обирає невідповідних, з нашої точки зору, людей для того, щоб зробити воістину великі справи. Якщо, наприклад, Він обере вас, а ви чекатимете, коли будете абсолютно готові і дійсно гідні зробити те, чого бажає від вас Бог, скоріше за все, ви проживете своє життя так і не отримавши того найкращого, що Бог призначив для вас. Ви не зможете виконати свого головного призначення, реалізувати Божий задум і втілити в життя Його досконалий план щодо вас. Я переконаний, що багато людей страждають від заниженої самооцінки. Але де приховується джерело цього явища? Я думаю, що корінь цієї проблеми варто шукати в декількох причинах. Однією з причин, що нерідко призводить до формування в людини неправильного, перекрученого сприйняття самої себе, є порівняння з іншими людьми. Безперечно, кожний із нас міг би знайти людину, яка здатна зробити щось набагато краще за нас. Але ось у чому полягає суть проблеми. Бог не вибирає для своєї роботи людей, які здатні зробити її краще за інших. Він обирає людей на підставі своїх намірів і на підставі своєї волі. В 13-му вірші 2-го розділу послання до Филип'ян Павло говорить: «Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Бог може обрати вас для того, щоб здійснити щось важливе в цьому житті. Однак головне, що Він обрав вас для того, щоб ви могли стати кимось особливим у цьому житті. Але що ми зазвичай робимо? Ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми і говоримо собі: «Напевно, є людина, що зробить все це набагато краще за мене». Друзі, я не сумніваюся, що така людина дійсно існує. Але не про це йдеться. Питання полягає в тому, що Бог доручив здійснити цю справу саме вам. А якщо Бог наказує вам щось зробити, у вас є вибір – або слухняно виконати це, або не послухатися Бога. Багато людей порівнюють себе з іншими і говорять Господеві: «Боже, ти вибрав не ту людину, адже є інші християни, які набагато розумніші, здібніші і талановитіші за мене». Невже ви думаєте, що Бог цього не знає? Невже ви думаєте, Богові невідомо, що хтось інший здатний виконати певну справу значно краще за вас? Бог чудово все це знає, але Він також знає, у кого є правильне духовне налаштування, щоб сказати: «Боже, якщо Ти не будеш діяти через мене, я ніколи не впораюся з цим завданням». Бог не шукає для себе наймогутніших і найсильніших людей. Він не вибирає для себе найрозумніших. Його не цікавить зовнішній вигляд. Він шукає таких людей, які повністю підкоряються Йому зі словами: «Господь, що б Ти не вирішив зробити через мене і моє життя, я згідний на це». Саме таких людей Бог шукає для себе. Тому, коли Бог повідомив Моїсею, яку справу Він вирішив зробити через нього, Моїсей відповів словами: «Але хто я такий? Я ніхто». Однак, друзі, не існує поняття «ніхто». Будь-яка людина є особливою. А ті з нас, хто знають Ісуса Христа як свого Спасителя, справді є особливими людьми. Ви запитаєте, звідки ми знаємо це? Я можу легко продемонструвати вам, наскільки особливим і цінним ви є. Подивіться на Голгофський хрест. Він покаже вам, наскільки значимою є кожна людина. Ісус вважав вас настільки винятковою і важливою особистістю, що погодився віддати своє життя на хресті за ваші гріхи, щоб ви могли стати Божими дітьми і вічно жити в Його присутності. Отже, однією з перешкод, які постають на шляху зростання і зміцнення нашої віри, є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації. Звернімося до історії з Моїсеєм і прочитаємо 12-й вірш, в якому містяться слова Господа. «А він відказав: та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі». А зараз послухайте слова, які вимовляє у відповідь Моїсей. «І сказав Моїсей до Бога: ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його, що я скажу їм? Отже, однією з перешкод на шляху зростання віри людини є відсутність або брак інформації. «Що я скажу їм?» – запитував Моїсей. Зрозумійте, друзі, ви не зможете повірити, не зможете покласти всю свою надію на Бога, якого не знаєте. Це просто неможливо. Одна з головних причин, чому люди не можуть увірувати в Бога і довіритися йому, полягає в тому, що вони не знають його. Звичайно, вони щось знають про Бога, наприклад, знають його імена, але вони не знають його особисто, тобто на підставі особистих взаємин з ним. Бог чудово знав, що Моїсею необхідно зрозуміти, хто саме закликає його до цього неймовірного завдання. Як інакше, ця людина з ціпком пастуха могла з'явитися до фараона і сказати йому «Відпусти мій народ». Він став би живим посміховищем для всього Єгипту. Тому Моїсею потрібно було зрозуміти, хто саме буде говорити через його уста. Моїсею потрібно було зрозуміти, що той Бог, який давав обітниці його предкам, буде зараз діяти через нього, а від Моїсея вимагалося лише підкоритися. Більшість людей не знають, яким є Бог. Вони мають дуже перекручені уявлення про Господа. Звичайно, довіритися Богові, якого люди не знають, неможливо. Вони говорять, що їм потрібне чудо для того, щоб повірити, але це безглуздо. Фарисеї та садукеї були свідками того, як Ісус ціляв людей. Повертав до життя мертвих, відновлював життя в омертвілих кінцівках. Вони бачили, як він повертав зір сліпим і слуг глухим. І що вони зробили? Повірили? Ні, розіп'яли його. Незважаючи на численні чудеса, які Христос звершав на їхніх очах, ці люди завжди знаходили природні пояснення того, що бачили. А коли вони вже не могли пояснити те, що бачили, тоді вони просто сказали, «Ми не віримо його словам про те, що він Месія, Божий Син. Тоді виходить, що його потрібно вбити. Інакше кажучи, якщо ви не можете пояснити дії людини, її потрібно усунути. Є люди, яким необхідно бачити чудеса. Вони відвідують різні заходи, де їм пропонують стати свідками того чи іншого чуда. Але я скажу вам наступне. Щоразу, коли якась людина отримує спасіння, відбувається найбільше чудо, яке тільки може бути в цьому світі. Це найдивовижніше чудо з усіх можливих у світі чудес. Коли людина, що живе в гріхах, присвячує своє життя Ісусові Христу і стає Божою дитиною, ім'я якої заноситься в книгу життя Агнця. Бог прощає людині її гріхи, а цього не здатний зробити ніхто інший у цілому світі. Отримавши прощення, людина стає Божою дитиною, маючи право навіки перебувати з Богом і насолоджуватись Його присутністю. Ви можете навести приклад більшого чуда. Пам'ятайте, друзі, таку істину. Головна мета всіх чудес Ісуса полягала в тому, щоб переконати людей в тому, що Він є Месією. Господь не намагався переконати їх у тому, що Він всесильний. Він був Месією, і Його могутність була свідченням Його істинного становища. Однак сучасники Ісуса відмовилися визнати Його тим, ким Він був – Сином живого Бога. Що ж стосується сумнівів, які виникають в усіх нас, то ви повинні запитати себе, що є підставою моїх сумнівів? Коли наступного разу Бог закликатиме вас зробити щось і у вас виникнуть сумніви в цьому, запитайте себе, які я маю свідчення? Будучи християнином, уже тривалий час, чи маю я якісь свідчення того, що Бог невірний у своєму слові? Якщо ви задумаєтеся над цим, ви зрозумієте, що таких свідчень просто не існує. Їх немає. Немає жодних підстав вважати Бога брехуном. Немає жодних підстав побоюватися, що Бог може зрадити нас. Немає жодних причин припускати, що Бог може порушити слово, яке Він дав. Ми маємо справу з дивовижним Богом, всемогутнім, всюди існуючим, люблячим, милосердним, справедливим і праведним, який знає все, який не може збрехати нам, який ніколи не зрадить нас. Тобто, Він є саме таким, яким Він себе називає і навіть більше. Наш обмежений розум просто не може осягнути дивовижну реальність того, ким є наш Бог. І ми не маємо жодних підстав сумніватися. У нас є почуття та емоції, які змушують нас сумніватися. У нас є причини, які спонукають нас думати, що існує привід сумніватися. Але істина полягає в тому, що насправді всього цього не існує. Друзі мої, не дозвольте собі втратити те найкраще, що Бог призначає вам, тільки внаслідок причин, які перешкоджають розвиватися вашій вірі. Не дозвольте нікому і нічому позбавити вас благословень. Бог приготував найкраще для тих, хто готовий довіритися йому. А довіра Богові означає наступне. Я готовий повірити його словам про те, що він бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене Господеві. Ви ніколи не програєте, якщо житимете повністю підкоряючись Богові.
1: У своїй сьогоднішній проповіді доктор Стенлі нагадав, що Бог допоможе нам здійснити все те, до чого Він сам закликає нас. Бог послав Святого Духа, щоб здійснити через нас те, з чим нам ніколи не вдасться впоратися самостійно. Пам'ятайте цю важливу істину, коли у житті вам доводиться робити кроки віри в сподіванні на Небесного Батька. На шляху зростання нашої віри перепоною можуть бути наші власні налаштування, які знесилюють віру. Все це перешкоджає дії Божої сили в нашому житті, заважаючи нам стати такими людьми, якими нас бажає бачити Бог. А ще це перешкоджає нам зробити те, чого Бог хоче домогтися від нас. Найпершою перешкодою

Шкодою зростанні нашої віри є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації. Про інші перешкоди ми почуємо наступного разу. У Бога є особливий план щодо життя кожного з нас. І цей план був найкращим, який тільки міг створити всемогутній і безмежно люблячий Бог. Тому якщо я хочу отримати те найкраще, що Він призначає для мене, я намагатимуся з'ясувати, у чому полягає його задум щодо мого життя. А ще я намагатимуся слідувати за Господом і коритися його задуму на кожному кроці свого життя. Бог забезпечить вас необхідними силами, ресурсами, талантами, щоб здійснити будь-яке завдання, до якого Він закликає нас. І якщо ви стоїте перед черговою перешкодою, нехай рядки 43-го розділу книги пророка Ісаї стануть для вас словами підбадьорення. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: З днем народження. Світле радіо.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з тобою завжди, Іммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Ну що ж, доброго ранку всім, дорогі слухачі Світлого Радіо.
5: Доброго ранку, наші шановні, дорогоцінні. Ми вам так радіємо, радіємо цьому дню, радію тобі, Марічка.
4: Ти вже, слухай, тільки почали, ти вже 5 разів слово радіємо сказала.
5: А це моя така фішка, я постійно кажу, вітаємо, вітаємо, радіємо, радіємо.
4: Я впевнена, що Господь, якщо ми вже тут зібралися, якщо Він нас вже сюди привів, то щось Він приготував неймовірно прекрасне, чудове і...

0: І таке, знаєш, що нам всім запам'ятається з такою з великою вдячністю, що ми потім будемо згадувати цей 21-й день народження Світлого Радіо і розуміти, наскільки все чудово. Це ваше радіо, тому що з вас все починається, для вас все це робиться, і вам усе закінчиться.
1: Ви наш дорогоцінний скарб, і ми щиро дякуємо кожному, що ви є частиною нашої команди, нашого Світлого Радіо, нашої родини, як ви постійно кажете, що це родина, і ми щиро радіємо, що ви це так відчуваєте, що вам це так відгукується. І нехай в цей день Господь благословить рясно-рясно кожного з вас. Дякуємо вам.
0: Точно-точно, давай.
1: Поїхали.
0: От зробимо черговий крок віри. От хто зі Світлом Радіо 21 рік, а ми, до речі, сьогодні будемо намагатися з вами теж поспілкуватися, той знає, що Світле Радіо багато разів робило такі, знаєте, кроки віри. І от сьогодні ми зробимо черговий крок віри у тому, щоби мати забезпечення на майбутнє. Не просто кожного разу просити вас допомогти нам закрити рахунки, а щоби мати, оце, знаєте, на майбутнє розвиток, на майбутню таку стабільне мовлення.
1: Також, щоб була повна свобода у діях, коли ми знаємо, що в нас є чим лунати, в нас є забезпечення, це дає підкріплення, сміливість, активність і, звісно, багато-багато можливостей.
0: Як це зробити? Дуже просто, все точно так же. Хто не знає, заходьте на сайт світле.org і там є вся інформація, різні платіжні системи.
1: Разом з нами ми заходьте онлайн, відкриваємо Google, якщо
0: світле,
1: у вас є така можливість.
0: Орг, або так. Світле радіо просто, так. І от бачите тут, збоку підтримайте радіо, LeakPay, натисніть тут. Ну, давай тиснемо, що тут у нас. О, і зразу дивіться, можна зразу ввести суму і оплатити через Google Pay, через це яблучко надгризане Pay, і 24,
1: 24, QR-код.
0: Все.
1: І можливості.
0: А ще, якщо у вас виникають труднощі при оплаті, або ви хочете, не знаю, порадитись у цих фінансових питаннях, у нас є бухгалтер на зв'язку. Сьогодні, завтра, післязавтра, це унікальна акція, коли наша бухгалтер Тетяна Миколаївна, вона на зв'язку, і ви можете їй дзвонити, або ви можете навіть залишити нам свій номер, ну, написати там в Телеграм або Вайбер, або просто подзвонити, і ми передамо їй, щоб вона з вами зв'язалася. Якщо у вас є якісь певні питання щодо оплати, щодо марафону, щодо доцільності пожертв і так далі. І ми, до речі, Тетяні Миколаївні ми теж будемо дзвонити.
1: Так, давай. Або виникають якісь труднощі, якщо щось не виходить, тому обов'язково Тетяна Миколаївна чекає кожного з вас, готова допомогти. Сьогодні вона і протягом цих трьох днів в доступі, мені
0: і протягом
1: здається,
0: 21 року.
1: Так, чесно.
0: Тому, дорогі слухачі, марафон «Насіння любові» починається, і ми з вами на зв'язку, і сподіваємося, ви теж з нами на зв'язку.
1: А скажи, будь ласка, Марічка, що сьогодні такого буде незвичного і цікавого в нашому етері? Що його буде відрізняти від стабільних, постійних, що щоденних етерів.
0: Ми сьогодні почуємо голоси, ну, зокрема, крім цього всього, ми почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, вони, їх голоси ми чуємо в ефірі, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо, і вони поділяться своїми свідченнями, ми дуже сподіваємося на це, або хоча б ми просто почуємо голоси, дізнаємося їх імена.
1: І вони вийдуть прямо з нами зараз в етер?
0: Не дивись, ми всіх ми не можемо випустити.
1: Ну, дому шкода.
0: Я знаю, бо їх дуже багато. Тетяна Миколаївна може тільки знати це число. Але от тим, кому ми додзвонилися, і от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які впізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% впізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Да.
1: Радіємо вам, дякуємо, що ви зателефонували, що ви з нами, що ви з нами.
2: Дякую, що не забуваєте. Да.
0: Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка, ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір, і ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися, оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не сказали?
2: Я думав, що це буде тайна. Ну, раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Я хочу насамперед привітати всіх зі святом Світлого Радіо, да, з днем народження і миру всім побажати, радості та любові. І хочу пару слов сказати про те, що є, є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано на Павеля, Бог як призрел буде. Тобто він подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. Це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу, так, є настрій, я пожертвував, нема, ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле, був такий тихий, ніжний голос, роби це, роби. Тобто, будь вірний в малому, Бог каже, ви далі знаєте, да. І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. Я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир всередині. Да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм. Ми вас дуже, так. дуже раді вас чути. І до нових Дякую. Зустрічей в ефірі.
1: Дякуємо да, вам, пане
2: дякую
1: В'ячеславе.
2: Вам, дякую. Обіймаю.
0: Оце такий у нас марафон. Марафон любові триває, дорогі слухачі.
1: Знаєш, я от почула, В'ячеслав сказав таку думку, що постійність, вона дуже важлива. Після того, що важливо, з яким ти серцем це робиш, і постійність. Для мене постійність – це як дорівнює вірність. Да?
0: Так.
1: І зараз настільки вірність – рідке явище у будь-яких напрямках. Да, не тільки якесь там за сімейними життя кажемо, а вірність Господу, вірність в дружбі, вірність в роботі, вірність отак в усіянні теж. І Господь також дивиться на це, на цю вірність, на цю постійність. І
0: дуже любить вірних людей.
1: 100%. І ми любимо вірних людей також.
0: Не намагаємось бути такими, да, Ліля?
1: Амінь. Наш марафон має назву «Насіння любові». І, знаєте, як ми саджаємо постійно, кожен рік ми саджаємо різні насіннячка. Ті овочі, ті фруктики, ті квіточки, ми постійно їх саджаємо. Ось так і ми саджаємо це насіння в Світле Радіо. Для того, щоб воно й далі лунало, для того, щоб воно розширювало свої межі, межі впливу, розширювало свої можливості, розширювало програми, щоб у нас було більше нових гостей, більше якихось цікавих заходів, для того, щоб якось ми могли вийти на новий цікавий рівень, який
0: цікавий для вас, да.
1: Для вас в першу чергу, тому що радіо лунає для вас. Заохочуємо вас сьогодні сіяти в наше з вами спільне майбутнє Світлого Радіо.
0: А ще, знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, а воно продоносить також і для того, хто є насіння. Коли людина благословляє Світле Радіо, коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, тому що з нами на зв'язку людина, яку...

0: наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
1: Доброго дня, Любі. Дуже приємно.
0: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
2: Ви себе такою вважаєте?
0: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
1: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
0: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було? Ну, це ще в ті часи. Давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо? І чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
1: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина, сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попалась, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує, Тетяна Надіївна. Це надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ото людина летить в літаку, і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загорується у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо. Я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
0: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє? І, можливо, ви навіть мало це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
1: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний. І ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла. Я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Серце до серця.
0: Щиро вам дякуємо за можливість з вами поговорити сьогодні. Вітаємо вас з Днем народження Світлого Радіо!
1: Так, приймаю і вітаю всіх, обіймаю, і хай воно звучить від серця до серця. Цілую, обіймаю, завжди ваше.
0: Навзаєм.
2: пані Тетяна тільки що казала про те, що обов'язково, що коли ми вірно сіємо, Господь він ще вірніший і нам це повертається. Але, можливо, це з часом. Бо буває таке часто, що ми, можливо, очікуємо це прямо от сьогодні або завтра на тому тижні, але дуже часто це може приходити через якийсь час, або це може приходити навіть не обов'язково фінансами. Дійсно, часто ми якби сіємо і кажемо про те, що це саме фінансова частка нам теж надходить. Да. Так, але все одно, от я пам'ятаю, я слухала проповідь, і пастор казав, що це повертається часом навпаки більше через здоров'я, через от благословіння
0: стосунки, якісь. Ну дивись, стосунки, навіть момент, пам'ятаєш, ти про вірність говорила, що Бог любить вірних людей. Коли людина вірно сіє, ну, і або щось робить вірно, вірно в своїй роботі, вірно в своїй відповідальності, це також змінює її характер. А характер впливає вже на інші рішення і на якісь життєві шляхи. Тобто все в житті взаємосв'язано, і Господь точно щось знає, коли дає нам свої ось такі, знаєш, настанови в своєму слові, і яким, коли ми їм довіряємо, коли ми довіряємо слову, коли ми робимо те, що він від нас хоче, від нас прагне, то отримаємо безперервно, отримаємо велике благословіння. І нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування, приймаємо з радістю ваш дзвінок, вітаємо вас.
0: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга, так, Ольга, сестра, християнська надія, дуже вас всіх люблю, особисто Любавочку знаю, бо вона в нашій церкві. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки якби в церкві християнській надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. Вот. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі, потім всі передачі, потім дуже любила спів, коли от і проповіді, от раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала, в неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
0: Кому же буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяло ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала, потрошечки. Раунес, фамілія в неї ще така рідка була. Я з бухгалтером Тетяною певний час і спілкувалася була. Потім такий період був, от війна почалася. Катя, перед війною якраз Бог її забрав, тому що я розумію, що вона б не видержала цього всього. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну, це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля просто злиється і торкнеться. і ця душа розтане і просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо Еммануїл. Дякую, що ви мене вислухали».
0: Пані Ольга, в мене ж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. Життя з Богом, життя в Божій повноті, воно набагато-набагато яскравіше, краще і набагато благословенніше, ніж щось інше.
2: Мене особисто дуже торкнулася історія, ну, пані Ольги, її свідчення про зміни і цієї жінки, і, власне, чоловіка, тому що дійсно дуже багато чула історій, коли чоловік не підтримує свою дружину, і різні насильницькі були дії, і, знаєш, ну, дуже страшні речі, і як Господь просто змінює, і чоловіки ставали і пасторами, і ставали і служителями, і місіонерами, і змінювалися стосунки в сім'ях. І просто дійсно, як сказала пані Ольга, що коли приходить Господь, коли приходить Його Слово в твоє серце, ти не можеш залишитися незміненим, ти не можеш залишитися у минулому, тому що Господь постійно, він оновлює, постійно ти в ньому зростаєш, постійно ти змінюєшся і стаєш краще. І якщо хтось з вас потребує змін, якщо, можливо, ви про щось думаєте, що ви б так би хотілося чогось позбутися, кричіть до Господа, прохайте Його допомоги, тому що Він той, хто здатен допомогти вам побороти щось, подолати щось, змінитися в тому, в чому ви прагнете змінитися. Якщо, можливо, вам так кажуть, наприклад, ваші знайомі, а ви, можливо, цього і не помічаєте, Господь вам підкаже, тому що коли Він приходить своєю любов'ю, своїм світлом, своїм теплом, Він осяює наші серця, наші думки, наші тіла, і вони просто стають новими, тому що всі ми у Ісусі Христі нові творіння. І це велика слава, благодать і подяка Господу за це.
0: У мене досі не знаю, мороз по шкірі від свідчення пані Ольги. Бачиш, вона і про свою сестру розповіла, про чоловіка. І фактично три змінені життя завдяки світлому радіо, яке мовить в ефірі. Це просто неймовірно. Ну, Бог використав це все, звісно, Бог, але Він використав світле радіо. Дуже дякую, що ви про це розказали.
2: Коли ви допомагаєте світлому радіо лунати далі, дуже важливо правильно заповнювати поле призначення. Пишіть, будь ласка, лише добровільна допомога, а свої слова любові, подяки, привітання краще нам телефонуйте або пишіть, і ми з радістю з вами поспілкуємося.
0: Ви знаєте, от є в Біблії місце, там, де сій по тому, що є в тебе серці, да? От по тому, що, на що Господь тебе побуджує. Когось Господь побуджує посіяти 21 гривню, тому що в світлому радіо сьогодні 21 рік. От просто випробувати, да? От перше, зробити оцей крок. Ви можете це зробити. І просто сказати: «Господь, благослови мене. От я, от мене сьогодні віри на те, що 21 гривня – це те, що я можу пожертвувати на те, щоб твій інструмент, твоє світле радіо, воно було забезпечено. І чекайте потім. Господь обов'язково вам відповість. Ми стільки свідчень вже бачили, чули, знаємо. І ви навіть зараз, от протягом цієї години, ви чули сьогодні і Владислава, і Тетяну, і Ольгу, і Любов, і пані Ларису, хто Господь надзвичайним чином забезпечує кожну вірну людину. Вірну в тому, що ви робите. Це, не знаю, наше якесь сьогодні ключове послання. Що? Нас знову телефонний дзвінок?
2: Можливо, давайте спочатку ми ще раз нагадаємо, що сьогодні в нас триває наш марафон.
0: Так,
2: сьогодні,
0: поговорити
2: завтра.
0: Ми любимо.
2: Це наша головна тема. Сьогодні, завтра та в середу в нас тривають марафони, які мають неймовірно гарну назву «Насіння любові». Те, що ми саджаємо, воно порощує ще більшу любов. Любов Господа до кожного нашого слухача, розширення нашого радіо, розширення родини нашого радіо, розширення меж, кордонів, можливостей, впливів нашого радіо. І головна мета цього марафону – це зібрати кошти на забезпечення радіо надалі, на багато років вперед. Ми віримо, що буде повна свобода фінансова для того, щоб ми могли будь-які брати інструменти в свої руки і розширювати, і підкоряти, і йти далі, глибше копати і діставати скарби цього життя. І, можливо, знаєш, у людей задається, ну, таке питання: а для чого вам кошти? Що там нам таке забезпечувати радіо? Ну, на що йдуть ці кошти? Ти можеш дати цю відповідь?
0: Ну, багато у нас, до речі, велика кількість програм, це саме от волонтерська робота, це, ну, знаєте так. Але от з радіо, в чому причина, що ми маємо збирати кошти? Тому що велика, найбільша кількість рахунків і саме фінансове цього спрямування, це ці речі, які, на яких не можна скоротити. І навіть якщо люди на волонтерських засадах будуть працювати, все одно інтернет, вишки, мовлення таке, мовлення сяке, от навіть ці проводочки, які
2: податки, знаєте,
0: підключити, та навіть не податки. Оця от сама техніка, вона потребує коштів, і вона дивом інколи в нас приходить наш технічний інженер і каже, я цей, каже, мікрофон вже 3 рази воскрешав. Він просто це слово вживає, і ми йому віримо, тому що ми знаємо, що це правда. І, знаєте, от скільки б ви не посіяли, воно піде на забезпечення світлого радіо. Воно не піде на машину...
2: Майбутню мою машину, або твою.
0: Або мою, так. Воно піде на забезпечення світлого радіо, на те, щоб радіо мовило в ефірі. Тому що машини приходять, йдуть, а радіо залишається, і радіо сьогодні це... Не знаю, найголовніше, що ми сьогодні святкуємо у цьому дні, і ми дякуємо, що ви розділяєте це свято разом з нами. Знову ж таки, щоб пожертвувати, можете зайти на сайт світле.орг, і там такий великий червоний банер, ви можете натиснути на нього, обрати той спосіб платежу, який вам потрібен, або подзвонити, якщо у вас є якісь питання, нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. Запишіть номер.
2: 099-207-58-22.
0: І з нами на зв'язку особливо, теж ми сьогодні, да, вам обіцяли особливих людей для Світлого Радіо, з нами на зв'язку особлива людина для Світлого Радіо. Пастор Олександр Богданов, пастор Християнського центру «Слово життя». Церква не просто проводить служіння, вони щомісячно жертвують від своєї церкви на розвиток Світлого Радіо. Пастор Олександр, вітаємо вас!
2: Вітаємо!
4: Вітаю, вітаю. Дуже радий, що ви маєте цю таку дорослість, 21 рік. Ну, от, віримо, що з Божою благодаттю, ну, ще будемо святкувати на один рік цієї Божої перемоги, яку ви несете.
0: Ну, ми, так. Амінь. Дуже, дуже приємно. Ми, як знаєте, як благословіння від вас ці слова сприймаємо. Скажіть, будь ласка, ну от церква, да, зазвичай церква збирає на якісь добрі справи для того, щоб, ну, своє служіння якісь, ну, забезпечувати. Да, а ви розвиваєте служіння Світлого Радіо. Навіщо ви це робите?
4: Тому що, чесно кажучи, знаєте, Світле Радіо бере на себе дуже велику частину моєї пасторської роботи. Ого. Я не маю на увазі. Бо, знаєте, зазвичай, ну, перш за все, церква – це піклування про людей. От, у нас церква, яка, ну, переважна кількість людей, це люди вже шановного віку. Я знаю, скільки років я знаю про радіо, стільки я знаю, що багато членів нашої церкви є слухачами Світлого Радіо, яке благословіння вони отримують. Я як пастор, у нас зазвичай, знаєте, нестача служителів, все, от, і ти постійно, коли ми збираємося разом, ми радіємо, ну, в цьому спілкуванні, що можемо спілкуватися один з одним. Але я розумію, що люди по домах, які не в змозі приходити до церкви, їм не вистачає цього спілкування. От. І ми як не хочемо, ну, дати їм це спілкування, але ми обмежені. А Світло Радіо не обмежене. 24/7 ви можете бути там, от, нести Слово Боже, навчати. Тому ви берете частку мого служіння, за що я вам дуже вдячний. От. Тому... Це так, знаєте, от дійсно така підтримка взаємна.
0: Ми дуже-дуже дякуємо за ці слова, за те, що ви з нами на одному цьому, знаєте, полі євангелізаційному. І зараз вас чує, не знаю, вся Україна. Ви можете щось, знаєте, якісь підбадьорення сказати, особливо тим людям, які знаходяться у містах і селах, які щодня потерпають від обстрілів, які, можливо, вже втрачають надію. Я відчуваю в вашому серці, оце, знаєте, віру і надію. Ви можете поділитися нею сьогодні з нашими слухачами? Підтримати їх словом?
4: пісню, звісно. Нещодавно ми святкували свято Трійці, День П'ятидесятниці. От. Я неодноразово казав в церкві, всьому зібранню нагадував слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте? Він казав своїм учням, краще для вас, щоб я пішов. Здається, ми всі потребуємо цієї уваги, ми всі потребуємо Бога. Уявити учнів Ісуса Христа, які 3.5 роки все позалишили, свої бізнеси, своє життя пішли за ним, і як їм гарно було з Ісусом. Да? Він був завжди поруч, вирішував їх питання, справи, все. Вони не піклувалися, де взяти ту їжу, все було. Ось він каже, краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Тому що, каже, якщо я піду, то я вблагаю батька, він дасть вам Духа Святого, іншого втішителя, який буде з вами скрізь, де б ви не були. І знов трошки повертаюся до того, що попередньо я сказав. От, я як пастор дуже, ну, дуже розумію ці слова Ісуса Христа, тому що він хоче дати себе всім і скрізь. І це саме для цього він каже, краще, щоб я пішов, бо я... Дух Святий, пішло вам іншого втішителя, Духа Святого, який буде з вами до скінчення віку, скрізь, де б ви не були. От. І це частково, знов-таки, і Світле Радіо теж таку місію виконує, що я сказав. Якщо я не можу бути десь в якійсь домівці з якимось членом церкви поруч, Світле Радіо може бути. От. І Господь з вами, де б ви не були. І це дійсно для Слова Божого, як Слово Боже каже, нема меж, воно скрізь, Господь завжди поруч, в тому числі через Світле Радіо, за що ми дуже вдячні цьому служінню, нехай Бог благословить, але моє таке от підбадьорення, ще може, поки у нас є такий присмак, да, цього свята П'ятидесятниці, коли Ісус сказав, щоб не відходили з Єрусалима, отримали цю благодать, Духа Святого, спілкування Духа зі всіма нами, як ми теж на нашому служінні закінчуємо. Благодать Бога, Отця і любов Ісуса Христа і спілкування Духа Святого зі всіма вами. Тому тримайтеся за Господа далі. Він завжди поруч з вами, в тому числі через Світле Радіо, через тих, хто вас знає, хто за вас молиться. От. І ми на переможній стороні. Ми на переможній стороні. І всіх от, що ми потерпаємо зараз в нашій країні через цю війну, але перш за все духовно. Мені подобалось, як, якщо не помиляюся, є такий от, апологет, дуже відомий Сергій Леонідович Головін, і я від нього почув таку от, фразу, от, що писання каже, все погано, погано, погано, а потім раз, ми перемогли. Так що... Тримаємося за цю перемогу. Нагадую, що наша перемога – це віра наша, яка діє любов'ю. Продовжуйте не занепадати духом, перемагати зло добром, любов'ю, молитвами. От. Особливо навіть, знаєте, якщо вам важко, складно, це така потужна річ. Молитва за інших, молитва за інших. Це дивовижно, як Бог працює іноді, коли от, тобі наче і погано, і нестерпно. От, але коли ти починаєш молитися за інших, приходить Божа благодать, Божа любов. Нехай Господь буде з вами, нехай сила Духа Святого буде з вами. Повняйтеся Духом Божим, як Слово Боже написано в посланні до Ефесян, там написано, бо я воспіваю в серцях ваших Господу. Тому це треба робити. От, ще хочу сказати таку, теж дуже доволі часто кажу, що сатана, він за своєю природою, він садіст. То садісти, вони отримують задоволення від того, коли роблять комусь боляче, і той, хто кому він робить боляче, він плаче, стогне. Тож не даємо сатані цього задоволення. Тому Слово Боже каже, щоб ми раділи. Це навіть віління, заповідь Господа. Радіти, попри всі обставини, виклики, радіти. Тому що на це сходить Божа благодать. Тому що в цій радості, попри те, що сатана робить, от, ми кажемо, а я вірю, що викупительний живий, як Йов казав. Такі обставини проходив, але він покладав свою надію на Господа і славив Господа. Тому славте Господа, радійте, як то кажуть, всім смертям на зло, всім вчинкам сатани, будемо радіти і славити нашого Господа, тому що він смертю смерть переміг і дав нам спасіння вічне.
2: Амінь.
0: Дякуємо, щиро вам дякуємо.
2: Дякуємо за такі пасторські, батьківські, знаєш, настанови. Дуже торкнулося слово пастора про те, що коли ми дійсно молимося за інших, я б додала, коли ми ще допомагаємо і служимо іншим, коли ми, навіть якщо щось відбувається, в мене теж було таке, коли відбувається щось у своєму власному житті, але ти все одно щось робиш для іншої людини, дійсно приходить мир і спокій, як сказав пастор Олександр, але ще й приходить вирішення твоєї власної проблеми.
0: Кожен, хто є партнером Світлого Радіо, ви знаєте, що ви берете участь у цьому неймовірному дійстві, у цьому неймовірному русі, навіть, я не знаю, я в потоці. Скажи ти.
2: У місії. У кожної людини є місія розповсюджувати це Євангеліє для того, щоб Царство Боже, воно вже на землі, воно вже тут, серед нас, в кожному з нас, для того, щоб воно розповсюджувалося. І тому ми заохочуємо вас долучатися до цієї місії, до того, щоб всі разом з вами ми були однією великою командою, яка цю місію розповсюджує і продвигає. І тому хочеться нагадати ще раз, що у нас сьогодні не просто спілкування, тема дня, а протягом 3 днів у нас діє благодійний марафон, який має назву «Насіння любові». Головна задача цього марафону,
0: мрія,
2: да, ціль цього марафону, це забезпечення радіо наперед. Це повна свобода фінансова для радіо наперед. Ми віримо багато років вперед. І як сказала Марійка, що сьогодні це наш також крок віри, що цей благодійний марафон, він принесе якийсь просто неймовірний всплеск забезпечення для радіо.
0: І знову ж таки, Бог благословляє кожну вірну людину. Якщо ви від щирого серця благословляєте радіо, благословляєте інші християнські служіння, благословляєте просто людей, які поруч з вами, він 100% дає це благословіння в ваше життя, він повертає його з надлишком. І тому, якщо ви ніколи цього не переживали, я знаю, що такі люди навіть є, ось вам добра почва Світлого Радіо. Благословенна почва. Ви чуєте голоси в ефірі людей. Це, знаєте, не записи якісь, це не створені штучним інтелектом люди. Це живі люди, які свідчать про те, що Бог неймовірним чином благословляє їх, коли вони благословляють інших. Тому ви можете сьогодні спробувати. Просто зайти на сайт Світлого Радіо, натиснути оцей великий червоний банер, який має
2: назву «Підтримати радіо».
0: Да.
2: Так.
0: Перерахувати будь-яку добровільну допомогу на будь-яку зручну для вас суму. 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 100 тисяч гривень. Що Господь вам в серце кладе, ось у вас сьогодні є така можливість. І ми будемо дуже вам за це вдячні. І ви посієте у майбутнє Світлого Радіо. Ви долучитесь до цього руху, до цієї великої місії, до цієї прекрасної мети бути світлом Божим на цій землі, бути, ви знаєте, закликом до Божого Слова, бути цим підбадьоренням для багатьох тисяч, сотень, десятків, мільйонів. Ми навіть не знаємо, скільки нас людей слухає. Ми можемо тільки це, знаєте, уявляти, тому що можна порахувати, скільки до нас в інтернеті підключилося, але скільки через приймачі людей підключилося, це неможливо порахувати. Є певні якісь інструменти, але вони дуже такі, знаєте, відносні. Тому ми віримо. Ми віримо, знаєте, у що? Що Боже Слово, яке проповідується, по-перше, Новий Завіт, молитви, проповіді, спілкування духовне в ефірі, воно торкається, прилітає саме до тих людей, кому це потрібно. І якось і людина може не слухати ніколи Світла Радіо, але включити саме ту тему дня, де, наприклад, Валентина поділиться свідченням, або Ольга розкаже, як Бог її змінив життя, її стосунки з чоловіком, або Любов засвідчить, що вона знайшла свою духовну сім'ю, духовну родину, і цьому допомогло їй Світла Радіо, допомогло їй також віра в Бога і надія на нього.
2: І це буде для вас відповіддю також.
0: Так, відповіддю.
2: 100%. І як сказала Марійка, що ви сієте в майбутнє Світлого Радіо, в майбутнє наше з вами, тому що ви є частиною Світлого Радіо, а також в ваше майбутнє, особисте ваше, в майбутнє вашої родини. Тому що, ми дуже люблю ось це слово з Біблії, що душа, яка благословляє, напоїна буде. Ніколи не було такого в житті християнина, щоб людина благословляла і вона залишалася порожньою, щоб вона залишалася без забезпечення. Як сказано у слові, що так як Господь піклується про пташку, про квітку, про насінинку,
0: про мурашку,
2: про сонечко, як в 1000 разів більше він піклується про людину. І він сказав, що не хвилюйтеся, що вам їсти, що одягнутися, що вам пити, я вам дам. сійте, всійте в життя людей, служіть, ведіть цю місію, будьте сіллю для цього світу, а все інше, воно докладеться. І коли ми благословляємо 100%, більше, в декілька разів більше ми отримаємо це також. Але важливо, знову ж таки, з яким серцем ми це робимо. А до нас додається ще один слухач.
0: Ще одна, особлива, не просто людина, а ціла родина для Світлого Радіо. Валерію, раді вас чути.
5: Ой, а як я радий чути.

0: Знаєте, я вже оце я згадував, скільки я вже слухаю Світле Радіо з 10-го року. І от, от пастор, ну, пастор із Слова Життя казав, що ну, дуже багато старих людей. От я от пам'ятаю люди, там, сестра Надія, там, Люба, от що, ну, що я тільки пам'ятаю, там, Катерина, там, за по батькові, а це не пам'ятаю, молода сестра 90 чимось років. І от вони уходили всі, Андрій Шпонтак, уходили всі до Господа. Ходили, але от таке враження, що світле радіо їх, ну, проводжало, ну, супроводжувало туди, до Господа. От розумієте, це дуже важливо. Для мене колись це радіо було як, та й зараз я з великим задоволенням слухаю і... Перший раз почув світле радіо Маша Курбатова.
1: Хто така? Хто така?
0: А така була дуже молода дівчина.
2: Вона і зараз така.
1: Тільки 20 років минуло з тих пір.
0: І вона, от, і це все, весь цей час, от я якби, ну, от ведучий, от вони різні, це я не встю, ні. Всі ведучі були, ну, різні, ну, хороші, різні. А от у Маші Курбатової є така здібність, вона людей витягує з якогось, з депресії, там, це саме. От вона, от витягує, це вона таке помазання таке, Господь їй дав. Це, розумієте, я дуже з великим задоволенням чую, ну, я всіх чую. Євгенія чую. Останній раз я відкривання отримав, щось сказав брат Євгеній, і для мене дійшло, висвітилося. От як мені Бог сказав, от, ви питали, от, чи получаємо ми щось від Світлого Радіо. Так, да, получаємо. Я часто получаю, коли щось сам кажу. Точно, от, я щось кажу, і я получаю для себе в першу чергу. От якщо щось мені, ну, треба сказати, я в першу чергу для себе получаю. Ну, дуже радий, що ви у нас є і будьте, щоб все добре у вас було. От просто добре і краще, і більше, щоб ви в духовному, душевному і матеріальному, щоб ви дуже-дуже багато получили. Тому що ви сієте. І ви пожнете. Люди сіють, да, а от ви сієте, наверное, ви більше сієте, чим багато хто. Все-таки хотів сказати.
1: Дякуємо вам щиро, Валерій. Дуже, дуже приємно вас чути і слухати всі ці роки. І завжди, ви знаєте, маєте... От ви та людина, от ми, да, ми зараз говоримо про кожного якусь особливу рису. От ви та людина, яка завжди приходила в ефір зі словом. Ми дуже раді, що... Ви з нами, і ви, і також всі слухачі, які з тих старих давніх років залишаються з нами.
2: Світле радіо лунає для кожного з вас, лунає з великою любов'ю, добром, натхненням і світлом. Для того, щоб в ваших серцях зберігалася надія, народжувалася надія, любов. І ми віримо, що кожне ваше насіннячко, яке ви сьогодні сіяли, і будете сіяти впродовж сьогоднішнього дня і наступних днів, воно проросте ще більше у вашому житті. Будьте благословені.
1: Будьте благословені. Дякуємо за участь у марафоні «Насіння любові».
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Щоб світити.
4: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, Боже, благослови церкву, очисти її від того всього, що зневажає Тебе, що засмучує Духа Твого Святого. Благослови, Боже, церкву, щоб вона була закваскою у нашому суспільстві, щоб вона була сіллю і світлом посеред людей. Благослови, Господи, ті землі наші, де зараз бойові дії тривають, і пошли, Господи, Твого ангела Господнього, щоб припинив це все. І нехай, Боже, Твоя свята воля діється і виконується. Прошу Тебе, щоб люди взяли уроки із тих судів, які Ти довершуєш, тому що Ти є святий і праведний у всьому, що чиниш. Просимо Тебе за всю нашу землю, за всю нашу державу і за кожну людину окремо. Благослови всіх нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
4: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
3: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець. Ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за переселенців, за тих людей, які залишили країну, які, можливо, вже розчарувались. І ми молимо Тебе, Отець Небесний, даруй, Господь, свою перемогу, даруй свою присутність, свій захист у всьому, Боже. Ми молимо Тебе за керівництво, Боже, ми молимо Тебе за наш уряд, за всі гілки влади. Даруй, Боже, мудрості, даруй, Господь, сили і Твого керівництва в тому, щоб вони приймали рішення вірні згідно Твого слова і Твоєї волі. А нехай Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайний євангеліст. Китай. Пастор Лі Де Сян. Я проповідуватиму до смерти. Пастор Лі Де Сян проповідував усього кілька хвилин, коли офіцери Бюро національної безпеки увірвалися в дім. Вони потягли пастора Лі на двір і побили його, як і багатьох китайських прихожан. У поліцейському відділку євангеліста били знову, поки він не почав блювати кров'ю. Офіцери били пастора по обличчю його ж біблією і покинули його закривавленого та майже непритомного на бетонній підлозі камери. Коли через 7 годин пастора звільнили, він продовжив своє служіння. Наступного разу, коли він читав у церкві,

такий проповідь прийшло 7 офіцерів БНБ. Вони почали вигукувати різні звинувачення на адресу євангеліста. Коли вони побачили, що його відвідують гості із заходу, то пішли, але повернулися через 15 хвилин з підмогою. Офіцери витягнули Лі і почали бити його головою до стіни. «Навіщо ви б'єте його?» – закричав один з іноземців. «Ви ж проголосили в Китаї свободу релігії!» БНБ забрало до місцевого поліцейського відділка іноземців та жінку, в оселі якої відбувалася зустріч. Як виявилося, саме її син повідомив БНБ про зібрання. Після нападу великі зібрання в селі припинилися, але церква не зникла. Тепер є понад 40 менших зібрань. Нові люди мають можливість щотижня знаходити Христа. Коли вороги намагаються захопити владу над церквою, вона, як краплини ртуті, поділяється на ще менші частки. Церкви в недемократичних державах можуть ніколи не дізнатися, що таке західні мега-церкви із 40 арами прилеглої території. Однак їх відвідує щораз більше віруючих. Фактично, одна християнська церква в Кореї за відвідуваністю перевершує кілька разом узятих західних мега-церков. Проте, застосувавши той метод, що й в Китаї, корейська паства поділилася на тисячі менших домашніх зібрань або чарунок. Те, що ми сприймаємо як перешкоду для євангелізації, насправді може бути прихованим благом. Коли вам чинять опір, чи не поступаєтеся ви надто швидко? Чи не могли б ви бути наполегливішими і знайти інший спосіб для поширення євангельського послання?

0: тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії.
1: Післання до Колосян, перший розділ, 23 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitli.org.

0: Сьогодні 9 червня.
1: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Біблія навчає нас наповнити свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є. Я пенсіонерка. Слухаєш і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх Ти не бажав.
1: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

0: Щиро вітаю вас, любі друзі! В ефірі, як завжди в цей час, програма «Подорож країною Біблія». Ми раді черговій зустрічі з вами, шановні слухачі. Приєднайтесь! Сьогодні ми помандруємо у стародавнє місто Вавилон, де за волею Бога опинився пророк Даниїл. І де він мусив прожити своє життя, життя на чужині. Ознайомимося ближче з цим величним містом Вавилон, столицею найбільшої імперії того часу. Це важливо для розуміння змісту книги пророка Даниїла. Адже тема нашої зустрічі сьогодні – «Вавилон вірить».
1: Вітаю вас на черговому захоплюючому занятті міні-біблійного класу. Це заняття є розглядом всієї Біблії. І сьогодні ми продовжуємо вивчення пророків Старого Завіту. У Біблії є декілька книг, які можуть бути легко перекладені на п'єсу. Такою є книга Йова. Книга Естер також входить до таких книг. Це також справедливо у відношенні до книги пророка Даниїла. Всі 12 розділів книги можуть розглядатися як один повноцінний драматичний твір. По-перше, давайте поглянемо на акторський склад. У головних ролях виступають Даниїл і його троє друзів – Ананія, Михаїл і Азарія. Інші ролі виконують політичні лідери Вавилону. Читаючи перші 6 розділів книги Даниїла, не забувайте, що вони покривають приблизно 70-річний період історії. У них згадуються дві світові імперії того часу. Це справді значний відрізок часу. Нарешті Даниїлові і його друзям потрібен актор, який би зіграв Навуходоносора, великого лідера Вавилону, який виступає у 4 перших розділах книги, а також його сина Валтасара. Дарія – Кіра Великого, царів, політиків і солдатів. Якби ви вирішили поставити цю п'єсу, то сценою для неї був би Вавилон. Фактично, з часів Старого Завіту до часів Нового Завіту в світі існувало 5 великих імперій. Першою з них була Асирія. Потім Вавилон завоював Асирію. В 6 розділі книги Даниїла ми читаємо, що мідяни разом з персами завоювали Вавилон. Велика грецька імперія в кінці кінців підкорила Персію. Потім римляни завоювали грецьку імперію. Це трапилося незадовго до часів Нового Завіту. Коли ми читаємо книгу Даниїла, Асирії вже не існувало. Тому у книзі Даниїла описані такі імперії, як Вавилонська імперія, яка проіснувала 70 років, і Перська імперія, яка включала в себе 127 провінцій. В своїх пророцтвах Даниїл передбачав появу Грецької і Римської імперій. Для того, щоб зрозуміти історичний зміст книги пророка Даниїла і особливо історичну постать Навуходоносора, нам потрібно зрозуміти, яким було місто Вавилон у ті часи. Послухайте цей опис міста Вавилону в часи Даниїла. Вавилон був чудовим містом давнього світу. Його населяло близько 2 мільйонів людей. Старовинні історики кажуть нам, що місто оточувала стіна довжиною 100 кілометрів. Ця стіна була 110 метрів висотою і 30 метрів у товщину. Стіна заходила на 13 метрів у землю, щоб вороги не могли прорити під неї тунель. Зовні місто було захищено глибоким ровом з водою. У місті було 150 веж і 100 воріт з міді. Місто поділялося річкою Ефрат на 2 приблизно рівні частини. Береги Ефрату були з'єднані мостом на колонах довжиною майже кілометр і завширшки 11 метрів. Під річкою був проритий тунель, який з'єднував береги. Місто було дуже релігійним. У ньому було 55 храмів і 180 жертовників. Палац Навуходоносора, в якому Даниїл часто бував, був одним з найпрекрасніших палаців, які коли-небудь існували на землі. Південна стіна тронної зали була 10 метрів товщиною. З північної сторони палац захищали 3 стіни. Висячі сади Вавилону є одним з 7 чудес стародавнього світу. Сади були розташовані майже на 50-метровій висоті в повітрі. У часи Даниїла Вавилон був не тільки найвеличнішим містом світу, а він також був столицею найбільшої імперії того часу. Імперія проіснувала 70 років. Даниїл побачив імперію від її піднесення і до загибелі. Він правив нею на протязі 45 років. Цей опис Древнього Вавилону є сценою, на якій будуть відбуватися події, про які я хочу вам розповісти. Сюжет нашої п'єси поділяється на дві дії. Перша складається з перших шести розділів книги Даниїла і є історичним оповіданням. Друга дія включає в себе розділи з 7 по 12, коли до Даниїла приходить видіння. Друга дія є пророцькими об'явленнями Даниїла. Книга Даниїла дуже складна для розуміння, так само як книги Єзекіїля і об'явлення. Якщо ви хочете зрозуміти Божий план для людей, ви можете знайти його в цих видіннях Даниїла. Можна припустити, що Даниїл вірив в Боже провидіння та Божу ціль в тому, що Даниїл опинився у Вавилоні, і він абсолютно вірив в Боже провидіння та Божу ціль. В цьому випадку Даниїл є для нас великим зразком. Даниїл ще підлітком почав вірити в Божу силу, в силу молитви, в Божу мету та провидіння того, що Даниїл опинився у Вавилоні. Саме це зробило можливим для Даниїла

постати перед Навуходоносором, завоювати його дружбу, привести його до віри і потім стати радником наймогутнішої людини у світі. Яке ж особисте духовне застосування життя Даниїла? Я думаю, воно дуже очевидне. Чи ви зустрічаєтесь з проблемами, які є неминучими та незапобіжними? Якби ви могли уникнути їх, якби ви могли позбавитися їх, ви б це зробили. Але іноді ви зустрічаєтесь з проблемою, кризою, викликом, які є неминучими. Вони ставлять вас перед неможливим. Духовне застосування життя Даниїла таке. Коли ви зустрічаєтесь з такими проблемами, чи ви вірите в силу молитви? Чи ви вірите в те, що ви опинилися перед цією проблемою чи викликом, може бути Божим провидінням або метою? Чи ви абсолютно в це вірите? Тоді відважтесь стати Даниїлом. Просто відважтесь мати таку віру, яку мав Даниїл. Я хотів би дати декілька порад, які, на мою думку, допоможуть вам зрозуміти пророцтва Даниїла. По-перше, намагайтеся знайти у видіннях Даниїла приховані символи і зрозуміти їх. По-друге, запитайте себе, які дії або які внутрішні дії описані в цих історіях. Потім запитайте себе, чи сам Даниїл, чи Святий Дух намагається щось сказати мені за допомогою цих символів. Після того, як ви відповісте на ці питання, запитайте себе, зараз, після того, як Святий Дух просвітив мене, що означають ці дії символів? Це один з способів розуміння пророцьких видінь Даниїла. На нашому першому занятті з книгою Даниїла я розповідав вам про особистість Даниїла. На сьогоднішньому занятті я хочу приділити більше уваги іншому персонажу книги Даниїла. Даниїл не є єдиною дієвою особою цієї книги в Біблії. У третьому розділі книги є чудова історія, яку багато з вас, напевно, вже чули. В цій історії розповідається про трьох друзів Даниїла – Шадраха, Мішаха і Авденаго. Як і Даниїл, ці три молодих чоловіка були відданими юдеями. Вони повністю вірили у Бога і силу молитви. Вони також повністю вірили у Боже провидіння і Божу мету для людини. Коли цар Навуходоносор побудував величезну статую з золота і наказав всім своїм підданим вклонятися їй, ці три молоді чоловіки відмовились зробити це. Ви знаєте продовження. Їх кинули у розпалену піч. Зверніть увагу на те, що ці молоді чоловіки не були повністю впевненими у тому, що Бог порятує їх. Вони сказали Навуходоносору: «Бог наш, якому ми служимо, може врятувати нас від печі. Якщо ж і не буде цього, знай, царю, що не збираємося ми вклонятися твоєму золотому велетню». Вони не були впевнені в тому, що Бог врятує їх. Чудо сталося, коли Господь врятував їх від вогню печі. Як бачите, в книзі Даниїла, окрім самого Даниїла, ми маємо багато інших персонажів, які можуть бути прикладом відданості Богу. Зараз я хотів би звернутися до ролі, яку зіграв в історії єврейського народу цар Навуходоносор. Якщо ви уважно слухали описання Вавилону, то ви вже маєте уяву, яку владу і силу мав у своїх руках цар Вавилону Навуходоносор. У четвертому розділі книги Даниїла ми читаємо: кого він хотів стратити, він страчував. Кому він дозволяв жити, той жив. Його влада і сила були абсолютними. Зараз нам важко оцінити абсолютну владу правителя, яка існує за тоталітарних форм правління. Нам важко зрозуміти повну владу диктатора або правителя на зразок Навуходоносора. Даниїл був представленим Навуходоносору. І чудове пояснення Даниїлом сну Навуходоносора зробило великий вплив на Навуходоносора. В деякому сенсі Даниїл не був таким пророком, як Ісая та Єремія. Даниїл був мирською людиною, але Даниїл був людиною, яка показувала Божим людям, як можна жити в Вавилоні та не втрачати віри. Я хочу зазначити кілька шляхів, за якими Даниїл показував юдеям, як жити у Вавилонському полоні. Даниїл цілком вірив у Божу силу.
Ось чому Даниїл просив зустрічі

0: з Навуходоносором. Даниїл дуже відверто пояснив Навуходоносору, що він не може розповісти йому його сон або розтлумачити його сон. Також Даниїл сказав йому, що Бог живе в людях. Даниїл сказав: «Правдивий і живий Бог живе в мені, і через це Бог відкрив мені твій сон». Даниїл насправді вірив у Божу силу, і він вірив в неї абсолютно. Даниїл абсолютно вірив у силу молитви. Останнє з тих п'яти чудес – це чудо про Даниїла в ямі з левами. Особисте духовне застосування цієї історії наступне. Спасіння Даниїла з ями з левами показує нам те, яке важливе місце займала молитва в житті Даниїла. Чудо спасіння Даниїла показує чистоту Даниїла як біблійного персонажу. В результаті того, що Даниїл визначив та розтлумачив сон Навуходоносора, його було поставлено на велику позицію у Вавилоні. В цьому сні Даниїл розповів Навуходоносору про кінець його імперії і про кінець імперій, які будуть існувати в майбутньому. Як ми побачимо на нашому наступному занятті, це пророцтво і випадок з трьома друзями Даниїла зробили великий вплив на Навуходоносора і привели його до пізнання великого і живого Бога. Переконайтеся в тому, що зможете приєднатись до мене на наступному занятті, і ми розглянемо один з найвеличніших розділів Біблії – четвертий розділ книги Даниїла.
1: Ми будемо дуже раді зустрітися із вами, шановні слухачі, знову. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Ой, ти уявляєш нашому світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
1: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
0: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
1: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти! Але ці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся!»
0: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
1: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
0: Так, саме так. Наш бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
1: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
0: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
1: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо.
2: Але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашім поводженні. Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 червня.
1: Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповісти, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто змалку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Кожного вечора нам мама читала історії з Біблії. Ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже: «Наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього хто що хоче». Ми почали молитися. І кожен з нас заказував такі речі, ну, що для, можливо, для тебе це є, ну, ти постійно маєш це в холодильнику, а ми то в той час взагалі цього не мали. І ми просто почали молитися і заказувати. Через 3 тижні, через місяць нам приходить посилка взагалі з Америки від незнайомої для нас людини, в якій ми розпечатуємо і ми знаходимо всі ці речі, які ми заказували, про які ми молилися, які ми просили в Бога. Це було для нас, це було дуже велике диво. Якраз цей момент прийшов тато, він прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже: «Ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували». А він каже: «Звідки в тебе така ця впевненість? Ну давай розпечатай, побачимо». І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав: «Тепер буду молитися я». І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав: «Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу». Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
4: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в тобі. Я бажаю бути з тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
0: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим, і Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров.

0: кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
6: Хто має вуха, нехай чує, як Світле Радіо святкує.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 5.
2: Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив», як і на іншому місці говорить: «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви поза віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружняцківська.
2: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлась в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за твою велику любов і милість, яку ти простираєш до них. Просимо тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю Твою. Нехай вони приносять тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
6: Без перестанку моліться.
7: Псалом 22.
8: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Ранок засяв, і сонце світло. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса всім серцем горнуся.

0: Отця, цей світ причудовий ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені гоже.
1: Хто я?
2: А я хто?
1: Хто ми? Досліджувати це питання будемо разом.
3: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. Збирайтеся, гукайте тих, хто забарився, бо сьогодні буде відкрита ще одна таємниця нашого внутрішнього всесвіту під назвою «Я». Отже, починаємо! На початку в мене буде до вас дуже непросте запитання. Приготувалися? 3, 2, 1, старт! Як ваше життя? Чого мовчите? Ви, мабуть, очікували чогось такого з витребеньками, що тільки записувати треба? Та ні, але що скажете? Та нормально, та нічого, та добре наче, скажете ви. Ну, а якщо трішечки глибше, серйозніше, можете щось додати? Як ваше життя? Та як завжди, наче нічого такого. Знаєте, я таке чув багато разів, але ось хочу зараз навести вам один приклад, через який ви зрозумієте, чому я стільки уваги надав цьому, наче зовсім простому питанню. Колись я приїхав з відрядження додому. Це була радісна подія для мене, дружини і дітей. Я привіз якісь подаруночки, якісь цукерочки, вже не пам'ятаю зараз. Але наступного дня до нас завітала одна сестра. Мої дітки оточили її, наче вишукувалися перед нею у садочку, а вона завдала їм те ж саме питання. Що я вам сьогодні? А саме, ну, як ваше життя? І вони по черзі почали розповідати їй те, що їм довелося отримати у житті найцікавішого, найдорожчого. У того іграшка нова ось яка з'явилась, а тому ось які цукерки подарили, а той малюнок намалював новими олівцями ось який. А останній синок радісно вигукнув тільки одне: татусик приїхав. Знаєте, мені й досі любо згадувати цю маленьку історію, адже і він не залишився без подаруночка, але йому набагато цінніше було не те солодке або красиве, а саме з'явлення його тата, відновлення можливості спілкуватися разом, бути разом. Я думаю, що це нагадує життя наше. Усі ми можемо мати спілкування з Господом, але, на жаль, ми більше цінуємо ті подарунки, які дає нам Господь, а не самого Ісуса. Мені колись розповіли таку історію. Коли тато прийшов додому, стомлений, йому назустріч радісно вибіг синочок і одразу спитав: «А що ти мені привіз?» Тато стомлений відповів: «Сьогодні нічого, синку, не було можливості». І приготувався обійняти сина, але той, почувши таку відповідь, насупився, розвернувся та пішов геть до своєї кімнати. І я впевнений, якщо б задати йому тоді питання, як твої справи, як твоє життя, то можна було б почути недобре, наче день пропав, якщо тато нічого не приніс. Але ж тато є. Він прийшов додому, здоровий, любить тебе. В тебе наче все є, але не вистачає простої подяки за життя, мир, любов. Чи цінуєте ви, дорогі мої, те, що маєте? Чи приємно було тому татові, як ви думаєте, побачити зневагу сина через те, що він йому сьогодні нічого не приніс? Думаю, що йому було боляче. А як думаєте ви, Ісус приймає, коли ми забуваємо те, скільки чудового він нам дає? У вас над головою мирне небо? Хіба це не милість Його? Скільки людей в Україні сьогодні страждають через війну? Тож, коли спитає тебе сам Ісус через якусь людину, як твоє життя, що ти відповідатимеш? Дякую за мирне небо. Правильно? Ви знаєте, дорогі мої, скільки людей у світі бідують через голод. Тільки у декількох країнах африканського континенту на цей рік прогнозують голодомор близько для 25 мільйонів людей. Для нашої України прогнозували засуху та голодомор на цей рік, бо загине весь врожай. Але діти Божі молилися, щиро просили дощу і благословення від Господа. І Він зглянувся над усіма нами, почув молитви і дає нам добрі дощі своєї ласки до нас. Він оживлює нашу землю і надає сили, аби принести добрий врожай. Хіба не треба за це дякувати? Тож, як ваше життя? Ой, дякуємо Бога за мирне небо, за хліб на столі. Правильно, за хліб, за воду, за родючу землю, а за батьків. Чи якщо тато або мама не принесли чогось з магазину, то вже й недобрі вони, і день пропав, і все погано. Ви хочете дорослішати? Саме цю таємницю ми сьогодні розкриваємо. Якщо ви ще зовсім діти, то не задумуєтеся над тим, що у вашому житті є таке цінне, чудове. Ви просто користуєтеся цим і не дуже дякуєте. Роздумуйте над тим, як багато милостей від Бога оточують вас у житті. Але це ще не все. Ті коротенькі історії на початку я розповідав вам про те, як раділи всі діти про подаруночки, які вони отримали. Так от, що я хотів би сказати? Мирне небо над головою, хліб на вашому столі, чиста вода – це подарунки, як ті олівці, цукерки, машинки. Але найголовніше, що є в житті, за що нам дякувати Бога – це Його, Божа присутність у нашому житті. Це можливість особистого, відвертого спілкування з Ним. Це відчуття Його любові, прощення, втіхи. Цього навіть не можна передати словами, а можна тільки вигукнути, як той мій синок татусить приїхав. Або нам: «Господь зі мною, Він прийшов до мене». Я колись мав спілкування з дітьми, у яких не було мами і тата. Знаєте, ті діти були дуже непогано вдягнені, ситі, їх вчили у школі. Їм допомагали у різних гуртках, ну наче все нормально. Але, як ви думаєте, яке в них було найбільше бажання? Так, це мати своїх батьків. Не у всіх, на жаль, є така можливість. Але у всіх є можливість відкрити своє серце Господу Ісусу, тому, який створив їх. Тож, дорогі мої, як ваше життя? Слава Ісусу Христу! Він любить мене! Він прийшов в моє життя! Так добре! Але це сказав я. Сердечно, але це мої слова. Зазирніть, будь ласка, у свої серця. Чи маєте ви таку вдячність Господу за те, що Він дійсно є? Це не казка. За те, що Він дійсно любить вас. За те, що Він готовий бути вашим Господом все земне життя і вічність. Друзі, я знаю, що багато у вас можуть сказати щось таке: «Ой, мене важкенько в житті». І далі багато причин не радіти, а сумувати, ремствувати, дратуватися і таке інше. Дійсно, в житті багато нелегких випробувань. І багато людей через це ведуть себе саме так. Сумують, ремствують, дратуються, брешуть і таке інше. А Свята Біблія каже: радійте. То де тут радійте, як на це сили нема? Господь наш у Святій Біблії наказав нам дещо. Це записано у книзі «Дії апостолів», просто у першому розділі. Якщо передати своїми словами, то буде так. Не намагайтеся щось Боже робити, якщо не маєте Божої сили. Прийміть силу Духа Божого, Святого. Тоді у вас, при вашому старанні, буде виходити все так, як треба. Тоді радість спасіння буде наповнювати серця ваші. Тож таємниця такого нескладного питання, як твоє життя, в тому, що воно показує, чим сповнено серце твоє, чим живеш ти. І коли тобі нема чого відповісти, це сигнал тобі від твого серця, який звучить так: наповни мене світлом Божої присутності, поклич Бога, сповнись Духом Божим. Серце твоє кличе: я пусте, мені нема чого сказати про своє життя. Поклич Господа у своє серце знову, як ми казали про це на попередніх зустрічах. І ти побачиш, як багато тобі є за що дякувати Бога, а особливо за Нього самого. Буває, люди кажуть: та я вже звав Господа Ісуса в своє серце, і Він наче прийшов, бо мені добре було. Але згодом знову все повернулося на свої місця, і ось нема від чого радіти. І що мені знову його звати? І скільки ж це треба отак робити? Друже, людина втрачає світло у своєму серці, у своєму житті тільки тоді, коли власноручно вимикає його. А як це? Через гріх, тобто непослух Богові. Розумієш, Бог підказує тобі через твоє сумління, через святу Біблію, у твоїх молитвах, через святі думки. Він намагається тебе зупинити, щоб ти не робив поганого, і навпаки підбадьорити, щоб ти робив святе. Але якщо ти до цього не прислуховуєшся, то він відходить від тебе. Ти сам своєю зневагою до Бога вимикаєш світло. Але колись апостол Петро спитав у Господа Ісуса: скільки треба прощати тому, хто зробить мені недобре? Може, 7 раз? Та Господь відповів: не 7, але 70 по 7. Петро був вражений. Хіба це так може людина прощати? Сама людина ні. А от Господь Ісус готовий почути твоє каяття, якщо ти усвідомлюєш, що сам вимкнув світло у своєму житті. Він готовий простити тебе і знову увійти в твоє серце. Якщо ти залишився у пітьмі гріха, не намагайся до цього звикнути. Не користуйся різними типа ліхтариками людських виправдань. Холод – це відсутність тепла. Темрява – це відсутність світла. Смерть – це відсутність життя. Нещастя – це відсутність Бога для людини. Ісус почує твою щиру молитву. Світло Боже наповнить твоє серце, якщо ти будеш каятися щиро. І ти точно будеш знати, що тобі сказати, коли тебе спитають: друже, як твоє життя? Давайте помолимось про це. Господи милостивий, ми дуже вдячні тобі, що ти такий щирий, ти відвертий з нами, ти знаєш наше життя, ти знаєш, коли ми падаємо, ти знаєш, коли ми забуваємо про тебе, ти знаєш, коли ми надаємо уваги цьому світові гріху, коли ми перестаємо прислуховуватися до твоїх порад. Ти все це знаєш, ти сумуєш про це, але ти намагаєшся спасти нас, тому ти даєш нам відчути, що в нашому серці вимикається світло і нам знову стає погано. Ми вдячні тобі, Господь, що сьогодні ти сказав нам, нагадав нам, що ти почуєш наше каяття, якщо ми знову будемо каятися щиро. Ти знову дасиш нам допомогу, ти подасиш нам руку своєї допомоги. І ми відчуємо твою присутність. Сповни життя наше світлом твоїм, Господи. Дух Святий, сповни нас собою самим і веди нас по життю. Ми хочемо бути твоїми повністю, щоб ми, коли в нас хто запитає, як твоє життя, могли щиросердно сказати: «Алілуя, слава моєму Господу Ісусу Христу, слава Спасителю моєму, який спас мене, який прийшов в моє життя. Дякуємо тобі, Господи, за всі твої милості. Отець, Син і Дух Святий».

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність.

0: на коліна я тихо схилюся і до тебе, Господь, помолюся. Хочу щиро тебе прославляти за здоров'ячко маму і тата, за турботу твою і терпіння, і за сонечка тепле проміння, за повітря джерельну водичку, квіточки і зелену травичку, і за те, що мене ти кохаєш, хліб щоденний завжди посилаєш, за все те, що від тебе приймаю, я від серця тебе прославляю.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо кактусові потрібні колючки?
1: Цій рослині колючки потрібні не лише для того, щоб її хтось не з'їв. Кактус-малюк можна побачити майже в будь-якій квартирі. Бо люди дуже полюбляють розводити ці невибагливі кумедні на вигляд рослини. Деякі види кактусів можна поливати один раз на місяць. Отакі вони живучі. Це через те, що в природі кактуси ростуть у жаркому кліматі, наприклад, в Африці чи в Мексиці. Дощів у пустелі випадає дуже-дуже мало, тому кактуси мають втрачати якомога менше вологи. Ось вони і відрощують такі листочки і колючки, з яких волога майже не випаровується. А вночі на цих колючках збираються крапельки води, яка потім по кактусю стікає до коріння. Тобто колючки – це і захист від тварин, яким може заманутися поласувати кактусом, і спосіб збереження вологи в непростих умовах спекотної пустелі.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Тема сьогоднішньої моєї проповіді називається так: «На яких принципах ми з вами будуємо своє життя?» Я хочу прочитати текст з Біблії, з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 7 розділі з 24 вірша. Слова Ісуса Христа. Він каже: «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Ісус каже, двоє людей будували будинки. Один побудував на камені, інший – необачний, на піску. Прийшов день, коли був сильний дощ, злива, і вода підмила той будинок, який був збудований на піску, і він впав. А будинок, який був збудований на камені, стояв. Вода не змогла подолати чи пошкодити цьому будинку. Христос порівнює людину, яка збудувала свій дім на камені, з тією людиною, яка слухає слово Христа і виконує. А той, хто слухає, а не виконує слова Христа, він будує свій будинок, тобто своє життя, свій бізнес, свою кар'єру, все в своєму житті на піску. До першої зливи, можливо, до другої, і буде падіння велике, буде зруйноване все те, що людина будувала без Бога, не на Божих принципах. І хочу зауважити, Ісус каже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Як важливо слухати Слово Боже. Чимало людей сьогодні не хочуть навіть слухати Слово Господнє. Багато навіть віруючих людей не особливо заохочені в тому, щоб знати Слово Боже. Воно їм не цікаво, тому що вони зайняті своїм життям. Якщо в них немає часу на зібрання, і якщо вони самі вдома не досліджують Біблію. Як важливо нам сьогодні слухати Слово Ісуса Христа. Але слухати мало. Важливо слухати і виконувати. Бо якщо ми слухаємо і не виконуємо, а кажемо, що ми християни, то ми скоріше лицеміри, аніж християни. Хто не виконує Слово Боже, той буде в поразці. Хочу також сказати, що велика різниця між Словом Господнім і словом людським. Дуже часто ми можемо чути, Платон сказав, Аристотель сказав, така-то відома особа сказала, якийсь вчений прогнозує там щось і так далі. Але людське слово – це всього-навсього людське слово. Сама людина, Біблія каже, як трава. Сьогодні росте, а завтра буде скошена, завтра засохне. І в кращому випадку, якщо людина була відома, хтось, можливо, десь згадає, був такий чоловік, щось він сказав. Ось що значить людина і людське слово тим більше. Коли ми говоримо про слово Господнє, воно вічне. Людські цінності змінюються, людські ідеали падають, піднімаються. 30-40 років назад, коли була велика держава, Радянський Союз, як багато людей гордо говорили, що вони комуністи, хвалилися тим, що вони живуть у великій державі. Але сьогодні за комуністичну пропаганду будуть переслідувати людину. І те, що вчора було на висоті, сьогодні нижче плінтуса впало, і топчуть його люди, хто як бажає. Ось що таке людське слово. Ось таке, що значить людська позиція, людська гординя. Тому що хто в очах своїх піднімається, Господь посоромлює таких людей. Ті цінності, які сьогодні в тих чи інших колах, в тих чи інших народах, культурах на висоті. Питання часу. Пройде час, і все воно впаде, все те людське, що підноситься. Але Слово Боже вічне. В Біблії сказано, що світ цей проходить, пожадливість проходить, все минає. Сам Творець стоїть за цим Словом. Бог буде з тими людьми, які будують своє життя на Слові Божому. Давайте подивимося декілька практичних сфер нашого земного життя. Візьмемо для прикладу сім'ю. Сім'я створена Богом для людського щастя. Є певні правила і інструкції, дані Богом для людини, виконуючи які людина буде щаслива. Сьогодні багато є різної пропаганди відносно сім'ї. І є люди, яким вигідно зменшити населення, зробити людей нещасними. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. У цьому тексті мова йде про те, що люди не піклувалися про те, щоб мати Бога у своєму пізнанні, у своєму розумі. І це привело до відповідних наслідків. В Біблії сказано, що Бог видав їх на перевернений розум. Що таке перевернений розум? Це коли чорне називають білим, а біле – чорним. Це коли зло називають добром, а добро – злом. І для того, щоб ми були щасливими у сімейному житті, в особистому житті, нам потрібно знати Слово Боже, але не тільки знати, а потрібно виконувати його. І прийде благодать в наше життя від Бога. Якщо людина потрапляє у якісь життєві труднощі, то ті, хто будує своє життя на Слові Божому, можуть розраховувати на Божу допомогу. І коли люди нахиляються до Бога, упокорюються перед Богом, Божа благодать приходить в зцілені до таких людей. Бог завжди підтримує нас, коли ми живемо з Ним. Відносно задоволення в житті хочу сказати декілька слів. Бог не проти життя задоволення. Навіть в Біблії сказано, насолоджуйся життям жінкою, яку маєш ти під сонцем. Бог за те, щоб ми жили в задоволенні на всіх рівнях. На духовному, на душевному і на тілесному. І є багато питань, де багато сфер, де наше тіло чи тілесні задоволення протирічать Слову Божому і протирічать совісті та духовній природі людини. У такому випадку людина повинна підкорити свої плотські пожадливості і бажання Слову Божому. Є такі пожадливості в тілі людини, від яких треба позбавитися і пильнувати. Наприклад, перелюб, блуд. Є речі, які є гріхом в будь-якому випадку. Тому гріховні всі пожадливості ми повинні умертвити в собі. Так навчає нас Біблія. І якщо ми поступаємо по духу, тобто по Слову Божому, то в нашому дусі є мир і спокій, є задоволення. Душа радіє. Наприклад, всі, хто робив добрі справи, після добра має задоволення в серці своєму. Бог хоче, щоб ми жили в задоволення, але в те задоволення, яке окреслене Біблією. І Господь не проти того, щоб ми задовільняли свої фізіологічні потреби, але ж законним шляхом. І якщо ми розберемося у нашому практичному житті і в Слові Божому, ми переконаємося, що всі Божі поради дуже розумні. І вони нам дані Богом на благо. Божа правда завжди приведе нас до благословіння, до благодаті. Ісус Христос сказав, що в останній день, коли Він буде судити людей, багато людей скажуть йому: «Господи, хіба не Твоїм іменем ми чудеса робили? Хіба не в Твоє ім'я ми хрестилися? Хіба не Тобі ми служили? Хіба не для Тебе ми те чи інше робили?» І багатьом людям Христос скаже: «Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Я вас ніколи не знав». Дійсно, страшні слова. Почути це від Христа жахливішого бути просто не може. І для того, щоб ми не були розчарованими, нам сьогодні з вами потрібно нахилити своє серце до Біблії, до Божого Слова, щоб будувати життя своє на словах Ісуса Христа. Перевірте свої переконання, свої вчинки, своє серце з Божим Словом, і благодать прийде в ваше життя. Псалом 1, вірш 5 сказано: «Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних». Коли буде праведний Божий суд, безбожні, хто будує своє життя не на Божому слові, на суді не встоїть, не оправдається, а буде засуджений. Тому як важливо сьогодні будувати своє життя на Біблії, і ми не похитаємося, будемо благословенними і спасенними. Всього найкращого вам!

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я твоє за милість твою і правду твою, бо ти звеличив слово твоє вище від усякого імені твого.
1: Псалом 137, з першого по другий вірш.

0: Отче наш, що єси на небесах, неденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 9 червня.
2: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, світлого радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.

0: ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятнадцятого жовтня 1898 року народився Петро Іванович Гузь, відомий український кобзар. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень, дум, мелодійних речитативів змінюваних форм, релігійних піснеспівів, моралізаторських пісень, а також казок та переказів, супроводжуваних грою на кобзі або лірі чи бандурі. Звідси і їхні інші назви – лірники або бандуристи. Значення кобзарів для українського народу можна порівняти із значенням давньогрецьких поетів-рапсодів в давній Греції або арабських поетів для Аравії, або степових співців-акинів для людей Середньої Азії, Монголії і Казахстану. В своїй творчості кобзарі утверджували дух українського народу, основи християнської моралі у суспільстві і побуті. Кобзар Петро Іванович Гузь був одним з визначних майстрів.

0: авторів бандурної гри першої половини ХХ століття. Здібним імпровізатором, автором пісень. Він виконував думи про Олексія Поповича, про трьох братів Самарських. Народився і помер у селі Лютенка Гадяцького району Полтавської області. Коли йому було 3 роки, хлопчик захворів на золотуху і втратив зір. У 15-річному віці батько віддав його вчитися до кобзарів. Від 1939-го Гузь у складі ансамблю кобзарів при Київській державній філармонії. Того самого року він був запрошений на першу республіканську нараду кобзарів та лірників, під час якої було записано на фонограф низку пісень. Він був зарахований до новоутвореного державного етнографічного ансамблю кобзарів. Був учасником Всесоюзної наради народних співців. За заслуги у розвитку кобзарського мистецтва Гузю було призначено персональну пенсію.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Псалом 51:3. Тричі благає Давид Господа: «Помилуй, задля милості своєї і з великого свого милосердя». Це те, що Бог обіцяв у виході 34:6-7. Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного він ніколи не визнає невинним. Давид знав, що є винні, які не отримають прощення, і є винні, що завдяки якійсь таємничій справі відкуплення не будуть вважатися винними, але будуть прощені. Псалом 51 – це його спосіб зачепитися за цю таємницю милосердя. «Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня». Ми знаємо більше про таємницю цього відкуплення, ніж Давид. Ми знаємо Христа. Але покладаємося на Боже милосердя так само, як і Він. Вирішальне, що він безпорадний робить, це звертається до милосердя і любові Божих. Сьогодні це означає, що ми, безпорадні, звертаємося до Христа, чия кров забезпечує нам усе милосердя, якого ми потребуємо.

0: ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Емануїл. Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
2: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду.

0: я 50 гривень не вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова, от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207 58 22 099 207 58 22.

0: бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо усіх вас. Розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Прометею вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунтівну творчу людину. Вислів Прометею вогонь позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Циціан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці Бетховен, Ліст та багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний», хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо людний і людяний.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ перший. Стара шарманка. Домівка, мила домівка, немає місця кращого за домівку. Долинали звуки старої шарманки з верхнього поверху нічліжного будинку, що загубився на одній з понурих вуличок на околиці міста. Слова пісні зовсім не відповідали похмурій оселі, жителі якої й знати ніколи не знали принадностей домашнього вогнища. Будівля нічліжки була темною і незатишною. Повертаючись з боку на бік на ліжках, які в більшості своїй були просто дерев'яними лавками, мешканці нижнього поверху без сумніву зітхали при звуках музики. Вони думали про те, як далеко від них домівка, мила домівка. Не дивлячись на пізню годину, шарманка продовжувала грати. Свічка, яку запалили на заході сонця, догоряла. Піднявшись крутими сходами на горище, можна було побачити самотнього старого, який сидів у невеличкій кімнаті під самим дахом. Незважаючи на те, що його руки трусилися, він грав на шарманці, звуки якої викликали на його обличчі посмішку. Старий Трефі любив свою шарманку. Вона була єдиною втіхою в його безрадісному житті. В нього, покинутого усіма, не було ані грошей, ані друзів. Всі, кого він коли-небудь любив, спали вічним сном. І не залишилося нікого, хто міг би вислухати його і розділити з ним горе й біду. Любов, яку він не віддав людям, жевріла в його серці, і він віддав її шарманці, такій же старій, як і він сам. Нерозлучна супутниця старого шарманщика була древньою і старомодною. Червоний шовк її оббивки потемнішив від бруди і зносився. Вона не грала жодної модної мелодії, яка б так сподобалася дітям і молоді. Старий Трефі іноді зі здивуванням помічав, скільки у них з шарманкою спільного. Обидва старішали, і в раптових поглядах перехожих, які у справах пробігали повз них, відчувалося однакове презирство до них обох. Не дивлячись на свій вік, Трефі відчував на собі зневажливе ставлення оточуючих. А особливо він відчував це в один холодний день, коли вулицями мчав пронизливий східний вітер. З кожним його поривом шарманщик замерзав ще дужче. Його зношене пальто зовсім не гріло, та як воно могло врятувати від морозу, якщо старий майже не пам'ятав, коли вперше його одягнув? Худі руки Трефі тряслися і так заклякли, що майже не відчували ручку шарманки. Старий тремтів від холоду, і шарманка, в свою чергу, теж якось дивно дрижала, що не було передбачено її творцем. Репертуар Трефі не відрізнявся різноманітністю. Серед чотирьох мелодій – «Старий сотий», «Бідолашна Мері Енн», «Прав Британія» і «Домівка, мила домівка», які грала ця шарманка, остання пісня особливо подобалася старому. Він завжди грав її повільно, не поспішаючи, щоб якнайдовше насолодитися нею. Сьогодні вона звучала по-особливому зворушливо. Але ніхто не звертав уваги на старого шарманщика і його музичний інструмент. Лише невеличка зграйка хлопчаків, що обступила його, засипала його проханнями зіграти ту чи іншу модну мелодію, назви яких старий навіть ніколи не чув. Вони байдуже прослухали пісні «Домівка, мила домівка» і «Старий сотий» і швидко пішли від шарманщика. Потім з вікна сусіднього будинку з'явилася голова джентльмена похилого віку, який сердитим голосом зажадав, щоб старий забирався геть і не порушував тиші. Трефі тихо підкорився і, борючись з поривом східного вітру, спробував перейти на іншу, більш людну вулицю, але звідти його прогнав поліцейський, пояснивши, що шарманка займає надто багато місця на тротуарі і заважає перехожим. Бідолаха Трефі зранку нічого не їв, тому зараз він ледь тримався на ногах, але непохитно крутив ручку шарманки з надією хоча б щось заробити. За весь день йому вдалося набрати лише півпені, але у будинку не було ані крихти. Нарешті добросердечна дружина фермера, яка проходила повз із кошиком в руках, зглянулася на нього і дала йому пені зі своєї широкої кишені. Трефі грав увесь день. Знову і знову лунали чотири мелодії шарманки, але грошей так і не було. Монетка доброї жінки склала увесь денний заробіток старого шарманщика. Коли почало сутеніти, шарманщик попрямував додому. Другий він розстався зі своїм єдиним пені, заплативши за хліб, і повільно і стомлено піднявся крутими сходами до своєї кімнати на горищі. Бідолаха Трефі був у поганому настрої. Шарманщик розумів, що і він, і його інструмент виходять з моди та стають атрибутами минулого. Вони зістарилися разом. Він пам'ятав той день, коли вперше взяв руки шарманщика.

0: Карманку. Як він пишався нею, ах, як він захоплювався нею. Червоний шовк був м'яким, а мелодії наймоднішими. У той час шарманки зустрічалися порівняно рідко, тому не тільки діти, але й дорослі зупинялися послухати популярні пісні. В ті дні Трефі дуже пишався собою. Але з того часу змінилося вже ціле покоління, і тепер шарманщик відчував себе нещасною, самотньою старою людиною, яка грала на безнадійно старій шарманці. У повній зневірі і пригніченості він розворушив вугілля, що жевріло в камінні, щоб розвести вогонь. А з'ївши хліб і випивши чаю, підігрітого на вогні, Трефі відчув себе трохи краще і, як завжди, підійшов до своєї шарманки, щоб підняти свій занепалий дух. Старий Трефі не знав, що існує краще утішитель. Спочатку власниця нічліжного будинку була проти гри на шарманці і заявляла, що пожильці не будуть задоволені, але Трефі пообіцяв, що якщо йому дозволять слухати музику в будь-який час, він буде платити за свою кімнату на пені більше. Хозяйка погодилася на його пропозицію. Таким чином старий крутив ручку шарманки до самої пізньої ночі. Він слухав чотири мелодії, його обличчя світлішало, а на серці ставало веселіше. Шарманка була чудовим приятелем і робила веселішим його самотність ввечері, говорив він. Окрім того, тут не було нікого, хто міг би знайти в ній якусь ваду або обізвати старомодною. Трефі від усієї душі захоплювався нею і відчував, що в ці години віддає їй належне. Однак старий не знав, що ще одна людина з не меншим захватом слухає його шарманку. В коридорі, приклавши вухо до дверної щілини, стояв вдягнений у лахміття хлопчик на ім'я Крісті. Він прийшов до нічліжного будинку переночувати і вже лежав на твердій дерев'яній лавці і готувався до сну, як почув звуки шарманки. Спочатку він не звернув на це ніякої уваги, але коли пролунали перші слова пісні «Домівка, мила домівка», Крісті підвівся, сперся на лікоть і уважно прислухався. Ця пісня була не просто музикою для нього, вона збуджувала спогади. Ще кілька місяців тому у бідного Крісті була мати, і ця пісня була останньою, яку вона йому співала. Крісті згадав вбогу, голу кімнату, виснажену фігуру матері, що лежала на ліжку, ніжну любу руку, яка пестила його, і приємний голос, що наспівував йому цю пісню. Навіть зараз в його пам'яті зберігся голос матері. «Домівка, мила домівка, немає місця кращого за домівку. Як гарно вона співала!» Спогади нахлинули на хлопчика, і він згадав, як, закінчивши співати, вона сказала: «Я йду додому, Крісті, додому, домівка, мила домівка, я йду додому, Крісті». З цими словами вона померла. З того часу життя маленького Крістофера стало безрадісним і сумним, без матері його ледь можна було назвати життям. Залишившись без найдорожчої людини, він був дуже нещасним. Бідолашна дитина багато працювала, щоб заробити на хліб, як заповіла йому мати. Але хлопчику хотілося піти до матері, до домівки, милої домівки. Сьогодні ввечері, коли він почув знайому пісню, в ньому знову сильніше, ніж раніше, спалахнуло це бажання. Крісті терпляче чекав, доки Трефі зіграє ще три мелодії, щоб ще раз послухати мамину пісню, але хтось зачинив двері, і через шум, що стояв у приміщенні, він не міг розчути довгоочікувану пісню. Недовго думаючи, Крісті тихенько вислизнув на двір, обережно причинив двері, щоб ніхто не помітив, і, крадучись, піднявся вверх по сходах. Він сів на коліна біля дверей і прислухався. В будинку було дуже холодно, на сходах тягнув вітер, і хоча хлопчик її тремтів, але не йшов. Він стояв на колінах біля дверей і слухав мелодію шарманки. Врешті-решт Трефі припинив грати. Крісті почув, як старий поставив інструмент біля стіни, і через кілька хвилин все затихло. Хлопчик обережно спустився на перший поверх, ліг на свою лавку і заснув. Уві сні він побачив маму в далекій країні. Йому здалося, він почув її голос: «Домівка, мила домівка, Крісті, я вже вдома. Немає місця кращого за домівку».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення». яку для вас підготувала студія.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому Радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
2: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
1: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
2: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
1: Святі слова. Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас усе максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
2: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
1: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
2: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
1: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
2: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо.

0: Шановні слухачі Світлого Радіо, розпочинаємо новий день, 9 червня. Ми разом з вами пишаємось, радіємо, дякуємо. Сьогодні з вами в студії Іванна. Вітаю тебе.
1: Вітаю всіх слухачів.
0: Зараз вітаємо ще раз. Вітаю Іванну.
2: Так, тепер точно вже вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Бажаю вам світлого, бадьорого, прекрасного, чудового, можливо, трошечки хмарного, але такого незабутнього ранку.
0: І я з вами Світлана Горлушко, тож з 9 до 15 сьогодні у прямому етері ми разом з вами і дякуємо, що ви разом з нами.

Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний. Благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Що ж, шановні слухачі, доброго, благословеного ранку, дорога наша світла родина. Від самого початку пропонуємо телефонувати сьогодні у прямий етер, а головне – телефонувати нашому бухгалтеру, бо ми продовжуємо благодійний святковий марафон «Насіння
1: любові».
0: Любові. Сьогодні ми разом з вами, Світлана Горлушко та Іванна Криворучко, у ефірі. І розпочинаємо ми сьогоднішній день з вітання, подяки за те, що ви вчора так активно долучилися, і ми запропонуємо буквально за декілька хвилин зустріч з нашим бухгалтером Тетяною Миколаївною і послухаємо про результати нашої спільної з вами праці.
1: Знаєш, Світлано, я от подумала, коли марафонці біжать свій марафон, я не знаю, чи вони передають естафету один одному чи ні, бо у нас так виходить, що ми кожен день передаємо естафету іншим ведучим. Вчора була Ліля з Марією, сьогодні ми з тобою, так, завтра інші ведучі будуть, але ми поки що це затримуємо в секреті.
0: Тому... Але ми скористаємось нагодою і
1: проанонсуємо
0: те, що ми завжди раді новим голосам на Світлому радіо. І пишаємося, що зараз у нас так багато різних голосів.
1: Я лише хотіла додати, що я сподіваюся, що наші слухачі всі одні й ті самі, або хіба додається ще більше нових, так? Тобто, щоб не було так, що одні слухачі слухають нас вчора, інші слухачі слухають сьогодні. Я сподіваюся, дорогі друзі, що ви всі залишаєтесь на хвилях Світлого радіо. Хіба що ви радите цю хвилю своїм друзям, знайомим,

0: Просто людям на вулиці кажете, обов'язково долучайтеся, послухайте, зараз триває марафон насіння любові на Світлому радіо. Долучайтеся, робіть добро, сійте насінинки любові, щоб воно проросло дуже добрим і гарним плодом у серцях усіх людей. Що ж, дорогі друзі, коротко про погоду, адже триває робочий день, і я так підозрюю, що багато з нас поспішає на роботу, тому погода спеціально для вас.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку! Сьогодні вівторок, 9 травня, в Україні 9.06, і це прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода очікує на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословеною і комфортною. У наступні кілька днів погодні умови в Україні визначатиме малоградійне поле, а також розмиті атмосферні фронти. Повітряна маса очікується нестійкою, тому у більшості регіонів час від часу проходитимуть грозові дощі. Сьогодні буде хмарно з проясненнями повсюди в Україні, окрім заходу. Також очікуються короткочасні дощі і місцями грози. Вітер цього дня переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів вище нуля, а у південній та південно-східній частині країни – до плюс 28. Сьогодні на Київщині хмарно із проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 20-25 градусів, у Києві сьогодні очікуємо від 21 до 23 градусів. Ну а поточна температура у столиці на 7 годину ранку. Температура повітря плюс 16, відносна вологість 90%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Чернігові – плюс 16, у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі – плюс 21, у Львові та Чернівцях – плюс 19 і у Сумах – 18 градусів вище нуля. Ось такою очікується погода на сьогодні. Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарюють вашого настрою, бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.
2: Дякуємо за мир і радість. Перш за все, дякуємо Богові і передаємо цей мир і радість тим людям, яких ми будемо зустрічати сьогодні. Як ти правильно нагадала, Івана, що окрім побажання гарного дня, ще можемо побажати слухати і доєднуватись до Світлого Радіо. Нашу розмову продовжує гурт «Маханаїм» з піснею «Краю мій». Залишайтесь з нами, нас чекають дуже цікаві розмови з нашими гостями.

0: потрібен людям.
1: Еммануїл потрібен людям, перемога, яку дає Господь нашій країні, а головне, Бога хвилює кожна країна в кожній сім'ї, кожна країна в кожній душі. Тому починаємо з себе, довіряємо Йому своє життя, довіряємо Йому сьогоднішній день, і ми довіряємо Йому цей наш святковий марафон,
2: насіння любові,
1: під час якого ми збираємо кошти, аби забезпечити мовлення Світлого Радіо надалі. І у нас зараз на зв'язку серце нашої компанії, фінансовий відділ, директор фінансового відділу, наш головний бухгалтер Тетяна Миколаївна. Ми вас вітаємо, пані Тетяно, і слухаємо з радістю вас.
3: Вітаємо вас, дорогі наші слухачі, дорогі наші партнери. Ми не втомлюємося вітати вас з днем народження, з вашим днем народження, з днем народження Світлого Радіо. Адже ми вже 21 рік разом. Такий вже досить поважний вік. І слава Богу, я вітаю всіх, хто до нас доєднався, і тих слухачів, що вже давно нас слухають. І ви знаєте, хочу поділитися з вами радістю. За вчорашній день ви нас підтримали вже на 21 тисячу гривень.
1: Вау, дякуємо!
3: І вчора нам за день зайшло 21 тисяча гривень. Адже за період з 5 по 7 число нам зайшло 24 тисячі. Це тоді, коли ми зробили заяву, що буде марафон наш святковий. Ви перерахували 24 тисячі. Але вчора, за вчорашній день ви вже перерахували 21 тисячу гривень. І слава Богу, ми дуже і дуже дякуємо вам. Дякуємо за кожну копійку, за кожний дзвіночок, за кожну молитву, що саме головне.
1: І погоджуємось про примноження цих насінин.
3: Да. Адже, ви знаєте, для нас це просто тепло, яке зігріває наші душі. І ми вже ніколи, ми переконалися, що ви нас ніколи не залишаєте, що ви поруч з нами, що ваше серце вміщує все наше світле радіо. І Господь з вами. І Господь входить завдяки саме вашій підтримці. Він входить до кожної людини, яка може зараз не в змозі підтримати, але переживає якусь скруту. Але саме через вас Господь їх благословляє і підтримує. Щиро-щиро дякуємо вам. І я прошу вас, якщо у вас будуть якісь питання, щоб ви телефонували мені за номером 099-207-58-22. Або якщо вам важко, ви не запам'ятали, залиште свій номер, мені передадуть, і я вам зателефоную. Слава Богу за вас.
1: Дякуємо. Дякуємо, Тетяна Миколаївна. Дякуємо, шановні слухачі. Пишаємось вами. Дякуємо Богові. І знаєте, це такий справжній день народження, да? Коли до тебе приходять з подарунками. Але знаєте, те, що це насіння любові, воно говорить про те, що подарунки, от ви, якби, ми приносимо дійсно, як написано в слові, да, даємо нужденному. І потреба ця не у Світлого Радіо, потреба у Бога, аби донести Слово Боже до тих людей, до яких приготовлене воно, до яких Господь стучить в їхні доми, в їхні серця. І ми настільки, знаєте, це настільки зворушує серце, що ти розумієш, що є слухачі, які усвідомлюють, що відбувається, усвідомлюють, куди ми сіємо. І коли ти розумієш, що ти маєш дотик, маєш можливість до того, щоб розширювати Царство Боже, просто затихаєш.
2: Я навіть хотіла додати, що уявіть собі, за деякий час, після завершення нашого марафону, коли Світле Радіо продовжить лунати у ваших домівках, кожен з тих, хто вніс свою лепту у розвиток цього радіо, може сказати: так, я належу до цієї спільноти, саме завдяки моїй пожертві, моїй допомозі, це Світле Радіо тепер лунає у домах українців і за кордоном, і у нас в Україні. Тому, друзі, уявіть собі на хвилиночку, яке це прекрасне дійство, коли ми всі створюємо щось неймовірно прекрасне і для кожної душі тут в Україні, і для кожного, хто слухає це радіо взагалі у світі, і найголовніше, що для Бога.
1: Так, так. Дякуємо, дякуємо і вітаємо одне одного.
2: Що ж, будемо продовжувати наше святкування композицією Ірини Волкової «Алілуя». Тож, алілуя Господу за все!

0: siente.
1: Шановні слухачі, раді повідомити вам, що вже буквально за кілька секунд розпочнеться трансляція в YouTube. І це ресурс, який, якщо вам зручно дивитися, можете так само слухати, а головне – ділитися посиланням і залишати коментарі. Ми їх теж будемо озвучувати і розказувати вам про те, що ви нам пишете, а також нагадуємо, що якщо у вас немає можливості посіяти саме в ці дні, в які проходить марафон, то ми відкриті до того, щоб ви просто залишали свої наміри про те, що ви хочете посіяти і коли. І ми або передамо Тетяні Миколаївні, або ви можете напряму їй зателефонувати за номером, нагадаємо, 099-207-58-22. 099-207-58-22. Це номер телефону, за яким ви можете почути прості поради, рекомендації, як зробити перерахунок коштів, а також за цим номером можете залишити інформацію про те, що ви плануєте, можливо, ще посіяти. Ми особисто дякуємо людям, які долучилися до сіяння вчора, і надзвичайно приємно дивитися, як збільшується кількість людей, які сіють це насіння, які вийшли разом з нами на поле і сіють. І ми дійсно в згоді всією командою молимося і благословляємо насіння віри, яке ви передаєте. Ну що ж, ми нагадуємо, що зробити перерахунок коштів будь-якої суми, будь-яке насіння. Знаєте, насіння посіяне з вірою, головна якість цього насіння – те, що воно росте. Це найперша ознака Царства Божого. Воно шириться. Воно шириться, воно наповнене радістю і життям. Тож насіння, яке ви сієте з вірою, воно росте. І ми довіряємо, що всі потреби, які є на Світлому Радіо для оплати рахунків, які надходять з усіх міст мовлення, де стоять ретранслятори розповсюдження нашої хвилі, для усіх комунальних платежів, ми маємо покриття. Дякуємо Богові за це і довіряємо, що маємо більше, ніж очікуємо, бо розповсюджується Царство Боже для тих, знаєте, як рука того, хто дає, вона не збідніє. І тому ми віримо, що ваші руки не збідніють і наші руки, бо ми даємо, ділимось словом, ділимось зустрічами з гостями, ділимось програмами, які звучать, і віримо, що будемо ділитись і насінням, яке ви сієте у ті служіння, які Господь буде показувати. Тому об'єднуємося і з вдячністю Богові служимо разом. А я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив «Незалежна Україна».

0: вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Він був це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого Радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим Радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки, дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого Радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого Радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого Радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

Дорогі друзі, триває святковий марафонний етер на Світлому радіо. І ми продовжуємо спілкуватися з вами і, звісно, наголошувати на тому, що ваша підтримка надзвичайно важлива для Світлого радіо. Підтримка будь-яка. Можливо, це підтримка гривнею. Якщо у вас є така змога, ми дуже вам вдячні за вашу фінансову підтримку, адже ви знаєте, ми неодноразово говорили про те, як багато фінансових коштів потребуємо для забезпечення стабільної роботи радіо. І я дуже люблю іншу форму підтримки, а саме молитовна. Адже я знаю, що багато наших слухачів можуть підтримати нас тільки молитвою. І я надзвичайно вдячна цим слухачам, адже молитва – це той дар, який от він не має абсолютної цінності. Його не можна виміряти у грошах, його неможливо виміряти якимись там матеріальними здобутками. Але це той дар, який надзвичайно важливий для розвитку Світлого радіо. Я переконана, що саме завдяки підтримці наших слухачів, які постійно моляться за Світле радіо, постійно моляться за ведучих Світлого радіо, за редакцію, за керівників, за директорку нашого радіо Світлого. І саме завдяки вашій молитовній підтримці ми здатні функціонувати далі в таких непростих і складних умовах, які існують тепер в Україні. Головною перевагою того я бачу те, що попри вже п'ятий рік війни, Світле радіо продовжує працювати саме для вас. На хвилях продовжує лунати Слово Боже. І я знаю, як багато людей потребують цієї підтримки від нас.

0: Дорогі друзі, ми продовжуємо наш святковий марафонський етер на Світлому радіо, і я готова вам представити пані Людмилу Максименко, волонтерку, партнерку з Німеччини, яка є натхненницею програми «Стежинка». Пані Людмило, ви в етері, вітаємо вас на Світлому радіо.
1: Я також вітаю усіх моїх українських друзів і тут у Німеччині, і там, і всіх партнерів нашого рідного. Я вважаю себе Світлого радіо Еммануїл, тому що я вже протягом майже всіх 20 років, то я член сім'ї Світла радіо Еммануїл.
0: Так, ми дякуємо вам.
1: Наші передачі «Стежинка» радували раніше, і ще до війни, і зараз ми також їх адаптуємо. І тут у Німеччині слухають, і наші дітки вивчають рідну українську мову, які виїхали і не знали її. Тобто вони її знали, але вони не писали цією мовою, не читали. Тому зараз із задоволенням ми дуже радіємо, що ми можемо цілодобово слухати радіо «Еммануїл».
0: Це неймовірно. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам історію створення програми «Стежинка». Можливо, хтось, хто тільки нещодавно долучився до нашого етеру і не знають про цю програму. Розкажіть трошечки історії.
2: Можна я додам перед тим, як пані Людмила почне розказувати, тому що вона як авторка, звісно, має багато чого розказати. Але я хочу сказати, що напевно, колись ми зробимо, пані Людмила, такий ефір. Віримо, що ви вже будете в Україні, що ми будемо тут без всіх наших оцих сьогодення проблем. І ми зробимо програму «Зустріч випускників програми «Стежинка», тому що дуже багато людей, які слухали в дитинстві «Стежинку», зараз вже є служителями, місіонерами. І це, ну, надзвичайно великий вклад в життя. Віруючи в життя зростання цих маленьких і підлітків. Дуже вам дякуємо, і я думаю, що це буде дуже така прикольна зустріч.
0: Добре, тоді повернемо. Так, прошу, пані Людмило.
1: Та я говорю, я сподіваюся, що таке станеться, мрія ця наша збудеться. Зараз поки що я знаходжуся в місті Гановер. Нідерзаксен, земля Нідерзаксен. Тут так само є наші колеги по Світлому радіо Бондаркове, і ми спілкуємося іноді, і також несемо служіння, ходимо до церков українських. Ми створюємо в Гановері українську церкву «Джерело життя». Вона була з німецькою церквою, а зараз ми створюємо свою таку українську церкву саме в Гановері. І тому в нас є недільні служіння, є діток багато українських. Ти ви знаєте, що сім'ї виїхали сюди з сім'ями великими. Тому в нас є так. І ми, звичайно, знайомимо із радіо «Еммануїл», тому що це, на жаль, єдиний такий канал християнський, що цілодобово можна телефонувати, можна спілкуватися. Навіть ті, що не ходять до церкви, вони з задоволенням слухають Світле радіо. Сподіваюся, що ми будемо також долучимося до підтримки матеріальної радіо, тому що я знаю, що це нелегкі часи такі.
0: Дякуємо.
1: А щодо створення «Стежинки», то в 99-му році «Стежинка» – це журнал «Тропінка», який видавався «Світло на Сході». Київське місіонерське товариство «Світло на Сході», ми видавали цей журнал російською мовою, він видавався в Німеччині, в Корнталі, наші партнери по всьому світу, це журнал «Тропінка», а з 99-го року він почав виходити українською мовою, тобто «Стежинка». І з цього ж року ми почали робити радіопередачі, тому що у нас був клуб дитячий «Тропінка», і ми записували пісні українською мовою, і по сторінках «Стежинки» робили такі передачі. Спочатку це було на радіо «Промінь», потім «Трансмітове радіо», а потім вже ми заключили з вами контракт і почали виходити радіопередачі на Світлому радіо «Еммануїл». У нас була дикторська група, у нас був театр «Тропінка», і ми робили вистави дитячі, такі фестиваль журналу «Стежинка». Тобто це була така велика творча сім'я «Тропінка» по всьому світу. Навіть наші друзі з хору «Владикавказ», вони записували пісні нам для всіх. І зараз мені дуже приємно, що є можливість переробляти трошки наші «Стежиночки». Діти ті, що вже записувались колись, моя доня, до речі, вона була «Стежиночкою», зараз їй вже 32 роки, вона повернулася з Німеччини з моєю онучкою в Київ, Анічка Максименко. Тобто, ну,
0: дякую.
1: Така історія. Я зараз, коли переробляю, я молюся і плачу про всіх тих дітей, що записували ці передачі. Звичайно, зараз уже студія наша не працює, тому що Тимофій Гладкевич виїхав до Америки із сім'єю. Я зараз знаходжусь тут у Німеччині. Ну, трошки приходиться трошки лікуватися, і тут, звичайно, всі умови для цього є. В Україні зараз не було б таких можливостей. Але я дуже рада, що я якось можу приєднуватися і відчувати себе потрібною ще, і з задоволенням волонтерю зараз тут. І сподіваюся, що Бог мене послав для того, щоб я тут місію цю виконувала, щоб ця діаспора українська не розчинилася тут у німецькій. Не інтегрувалася, але не розчинилася.
2: Так, тому так, бачимо найкраще навіть в таких складних і неочікуваних виїздах, і так, для когось так, розділеннях у сім'ях. Дійсно, ваш вклад, пані Людмила, дуже важливий, тому що адаптація програм, ну, час іде, дійсно, зміни приходять, і ми дуже дякуємо за те, що ви допомагаєте підтримувати високу якість програм для дітей на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Дякую, пані.

0: Людмило, підкажіть, пані Людмило, чи можу задати вам ще одне запитання?
1: Можна, звичайно.
0: Добре, то хотілося б трошки помріяти, уявити, що у майбутньому ви повернетеся в Україну, приїдете до нас на студію Світлого Радіо, і буде можливість створити нову програму «Стежинка». Так, нові випуски програми «Стежинка». От скажіть, можливо, ці програми були б не тільки для дітей, але вже і для дорослих, для тих, хто прийшов в формацію «Стежинки». Про що була би перша програма?
2: Ого!
1: Знаєте, про що була перша програма? Про радість перемоги і про ствердження, що ми найкращі в світі, і що Бог нас по-справді вибрав, і проходимо через ці всі випробування. Зараз у нас дуже багато. Я взагалі зараз тут у Гановері співаю в українському хорі «Калина». Він існує вже 20 років, і такий високопрофесійний, такий хороший хор. І я, звичайно, у мене є акторська освіта і диктор, і все, то я читаю вірші патріотичні про Україну, про українців. І всі наші заходи якісь такі, ми співаємо і по церквах, і в центрі міста, і на всіх таких, ну, я не можу сказати, у нас це називається «Майдани». А тут, ну я не знаю, просто ми святкуємо, і це дорослі люди, ті, що так само виїхали з сім'ями сюди, і ті, що давно вже приїхали до Німеччини. То ми віримо і всі наші вірші, і всі наші, звичайно, плачемо, молимося щодень за Україну, щоб Бог якось нас вивів. І я вірю, що у Бога є для нас багато-багато сюрпризів, не тільки там у вічності. Але тут ми ще порадіємо всі разом нашій перемозі і всі ті вірші, що з'являються в ефірах і на всіх соцмережах. Люди пишуть багато пісень, багато. Он що робить хор Гомін? Це неможливо витримати. Це просто всі плачуть і всі радіють і розуміють, що українці – це якась особлива нація.
0: Так, тому співають і проголошують про особливість.
1: Ось тож, ні, вони не просто проголошують, а вже п'ятий рік війни, і наші воїни, вони справді найкращі. І слава їх, ну, по всьому світу. Я не знаю, ми просто, звичайно, все налаштоване на те, що ми допомагаємо, волонтеримо, донатимо, для того, щоб, якщо навіть у керівництві не вистачає, не знаю чого, щоб допомогти дуже так нашим воїнам. Але ми знаємо, що це необхідно просто. І тому дай Боже світлому радіо Еммануїл виконувати ту задачу, ту місію, яку Бог дав нам.
0: Дякую.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо вам, пані Людмило, за включення, за те, що підтримуєте Світле Радіо, за те, що були сьогодні разом із нами на зв'язку. І нехай Господь благословляє далі вашу діяльність. Лишайтеся з Богом і до наступних зустрічей. Або у програмі «Стежинка», або у інших програмах.
2: Або у новій програмі, да.
0: На Світлому Радіо.
1: Та усім моїм друзям вітання з Світлого Радіо, моїй рідній сім'ї.
2: Дякуємо, пані Людмила, дякуємо. Що ж, дійсно, ці теплі слова, да, моя рідна сім'я, навіть коли люди поїхали і знаходяться за межами країни. Проте це не заважає бути плідними тут, в служінні Світлого Радіо. Це надзвичайно, дійсно, це наш досвід з пані Людмилою, він просто прекрасний. По-перше, робиться справа, а по-друге, при кожному робочому навіть спілкуванні ми, не мов би, перетікаємо цією радістю, якою Господь наповнює. Тому, шановні наші слухачі, які нас слухають, серед вас є багато волонтерів, багато людей, які колись допомагали або зараз, ми цінуємо і дякуємо Богові за кожного з вас. І запрошуємо, долучайтесь, будь ласка, у нас багато напрямків, де ви можете допомогти, якщо у вас є на серці служити разом з нами, приділяти невелику кількість часу, але в одному напрямку, то ми будемо вам вдячні. І наразі ми слухаємо пісню у виконанні Романа Ващука, яка називається «Всі разом». це лейтмотив нашого марафону, і всі разом перебуваємо у спілкуванні, всі разом перебуваємо у сіянні, і всі разом перебуваємо на світлому радіо «Еммануїл».
0: Тож слухаємо композицію, гуртуємось навколо світлого радіо.

Дорогі друзі, триває наш марафон, і я хочу нагадати, про що цей марафон, навіщо ми його зорганізували, а саме для того, щоб, можливо, трошки більше розказати про те, на що ж витрачає кошти наше Світле Радіо, чому ми так потребуємо саме вашої підтримки і допомоги. Отже, ви знаєте, що радіо не може функціонувати без трансляцій, без радійних веж, і, власне, за ці вежі потрібно платити. Тож ми оплачуємо трансляційні вежі у 8 містах України для того, щоб наші слухачі могли користуватися приймачами і слухати Світле Радіо. Голос надії, голос Божий у ваших домівках. Також, звісно, у нашої радіостанції є комунальні платежі. На жаль, потрібно платити, чи на щастя, потрібно платити за світло, за воду, за тепло у цьому помешканні. Тому, дорогі друзі, ми дякуємо за будь-яку підтримку, яку ви можете надати для Світлого Радіо. І я продиктую оновлену картку Світлого Радіо у Приватбанку. 5169335107740728, або якщо швидше 5169303.

0: 351-07-74-07-28. Призначення платежу – добровільна допомога.
1: А ще швидше можна набрати Тетяну Миколаївну за номером 099-207-58-22. А я хочу, Івана, от до твого повідомлення, інформування наших слухачів, зачитати повідомлення, яке надійшло вчора ввечері від пані Ольги. Вона написала: «Я живу в Харкові і хочу розповісти вам своє свідчення. Світле радіо почала слухати з лютого 2018 року, а через два тижні, уявляєш, зрозуміла, що хочу підтримувати вас. Мені аж цікаво, яку програму ви почули, що це так надихнуло вас. Кожного місяця я переводила гроші і раділа, що є частиною того, що радіо мовить. Тому, коли на початку війни радіо замовкло, я, мов би, лишилася без води у пустелі. До того ж, транспорт не працював, і добратися до церкви не було можливості. Коли 5 місяців потому радіо заговорили, я почула голос Слави Бондарькова. Йшов інтерактив, радість накрила мене. Слава сказав, що у вежу у Харкові було попадання, і тепер трансляція поновлена. Я зібрала і послала на радіо гроші за ці місяці, що не чула радіо, і зрозуміла, що я буду тепер посилати кожного місяця таку ж суму, а це в 5 разів більше, ніж до війни. Йде п'ятий рік війни, а Господь дає можливість виконувати моє рішення. До того ж, я ні в чому не маю потреби. Він все покриває. Слава Господу Ісусу Христу! Будьте живі, здорові, радію. Радіо об'єднало багато людей в родину. Слава Господу за його дітей. Пані Ольго, низький уклін Богові за те, що він вкладає в серце таке бажання. І навіть через таку прикрість, через таку біду, це не прикрість, це біда, коли влучають ракети і люди гинуть, і коли стаються такі технічні поломки. Але ми дякуємо, що ви все одно вірили і постійно намагалися слухати радіо, тому що 5 місяців – це така територія, яку треба пройти з довірою, що все ж таки мовлення відновиться. Тому ми дякуємо тим, хто долучився до того, щоб ремонт був здійснений, завершений. І дякуємо Богові, що ми продовжуємо мовлення Світлого Радіо. Нехай буде благословенням воно в ваших домівках і в домівках тих людей, кому ви радите слухати Світле Радіо. Дякуємо, пані Ольго, за ваш допис. І славимо Бога за свідчення Його слави, за безпечення у вашому житті. Нехай ще більше просто потоків Божих приходить у ваше життя.
0: Що ж, а я пропоную прослухати прогноз погоди на сьогодні, адже за вікном є погода, і вона нікуди не дінеться, а хтось виходить якраз, можливо.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.
6: З днем народження! Світле радіо, Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

0: Ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Що ж, друзі, нарешті погода на Світлому радіо. В Україні 9 година 56 хвилин, а ми працюємо, щоб ви розпочинали цей день з натхненням і впевненістю. У вівторок, 9 червня, у північних, центральних, а також місцями південних областях та на крайньому заході пройдуть грозові дощі. У північних та центральних регіонах в окремих пунктах можливі сильні зливи. У східній частині без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду при грозах поривчастий. Температура повітря становитиме 22-27 градусів вище нуля у північно-західних областях від 17 до 22 градусів. У Києві сьогодні короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 21-23 вище нуля. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 9 червня в день була 33 градуси у 1998 році, а найнижча вночі 5 градусів вище нуля у 1889. Орієнтовна температура повітря в окремих містах станом на 9 годину ранку. У Києві – плюс 18, у Чернігові – плюс 16, у Сумах – плюс 19, у Львові та Чернівцях – 20 градусів вище нуля. І найтепліше у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі – плюс 22. Ось такою очікується погода на сьогодні. Будьте благословенні!
3: Дякуємо, Іванно, дякуємо за спорядження тих, хто виходить на вулицю, можливо, хтось попрацювати на городі, а хтось поїхати на роботу. Тож, ми нагадуємо, що триває марафон «Насіння любові», і з 10-ї години, як завжди, ми продовжимо інтерактивне мовлення, ви можете телефонувати у прямий ефір, і сьогодні пропонуємо пригадати свій перший дзвінок на радіо. А головне, запрошуємо, заохочуємо тих, хто ще не телефонував, жодного разу нам не писав, зробити це сьогодні у святковий благодійний марафон. Під час цього марафону дуже легко зателефонувати або написати. Ви можете зробити це у Viber за номером 093-558-4412. Тож, з 10-ї години, окрім того, що будемо розмовляти з нашими гостями, ми запрошуємо вас, шановні слухачі, пригадати ваш перший дзвінок на Світле Радіо. Ну і, як завжди, закінчуємо нашу годину, завершуємо класичною композицією. Сьогодні Корело Арканджело.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття,

І тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Радість усіма нашими слухачами співати з днем народження. Пропонуємо доєднуватись всім, хто вже вивчив слова цієї пісні. Ну, а ми продовжуємо наш марафон.
1: Дорогі друзі, у нас... Хочу познайомити з вас з особливою людиною, пані Наталією Прокопенко, яка разом із нами на зв'язку. Пані Наталія є волонтеркою і партнеркою Світлого Радіо. Вітаю вас, пані Наталю, ви в прямому етері.
2: Вітаю радіо, вітаю слухачів, усіх вітаю з днем народження. Дуже вдячна Богові за те, що є це радіо, що він береже, і просимо, щоб він і беріг його далі.
1: Дякую, пані Наталю. А скажіть, як довго ви є партнером і волонтером Світлого Радіо?
2: Ой, я дійсно довго. Я почула, коли радіо тільки відкрилось, я почула про нього, але я трохи пізніше почала його слухати, і трохи пізніше я стала партнером. Ну, як стала слухати, то вже я і осталася тут, і давно я коло нього, коло цього радіо. Давно, років 18, це точно я, а може навіть і 19, а може і 20, ну не можу згадати. Питалася згадати, щоб точно сказати, не вийшло.
1: В будь-якому разі це точно більше 10 років, навіть точно більше 15 років, а якщо вже близько 18, то наша співпраця з вами вже може святкувати повноліття. Пані Наталю,
2: слава Господу.
1: Пропоную вам трошечки помріяти. Давайте уявимо, що ми з вами десь зустрілися в якійсь кав'ярні, можливо, у Німеччині, або, можливо, в Америці, можливо, у Франції, в будь-якій країні нашої землі. І ми з вами спілкуємося за чашечкою кави, і ви говорите, що є волонтером і партнером Світлого. Ну, а припустімо, що я вперше чую про це радіо і запитую: о, Світле Радіо, а що це таке, про що це радіо? Розкажіть, будь ласка, про Світле. Що би ви розказали найперше?
2: Ну, сказала б я, мабуть, отак. Дуже жалкую, що ви не чули про радіо. Перше, що я б сказала цій людині. От. Бо це радіо – це дійсно Божий проєкт, це Божа сила. І це радіо, воно, назва його, вона відповідає його сутності. Воно є дійсно світлом. І хто хоче жити в світлі, тот тому поможе радіо жити в цьому світлі. От. Ну, ще б я хотіла сказати, що дуже багатий спектр передач. Люба людина може знайти відповідь на любе питання, на любе. І дадуть пораду любій людині, як себе повести в якійсь складній ситуації. Радіо відкрите для багатьох і для багатьох людей. Воно допомагає, воно об'єднує. Оце, що є особливим, це... Ну, цьому радіо

0: те, що воно людей об'єднує. Воно не ставить ніякі перешкоди між людьми. Воно подає дійсно Бога. Подає кому тверду їжу, кому молоко. Але воно хоче з'єднатися з кожним серцем, яке шукає Бога, яке панує до радіо, яке шукає помічі у радіо. Воно саме найкращий помічник, щоб жити з Богом, розуміти Бога, любити Богом і вчити нас являти це світло, яким воно і являється.
1: Ну, ви прямо висловилися, як презентацію цілу зробили. Дякуємо вам.
2: Дякуємо пані Наталю, за такі добрі, теплі слова про світле радіо. Я переконана, що якби я раніше ніколи не чула про радіо, то завдяки вашим словам я б стала такою потужною і
1: запитала б, як слухати. Запитала б, як слухати, ага. Правда? Давайте розкажемо, як слухати, да? Пані Наталію, дякуємо вам, що були з нами. Нехай Господь благословляє вас і залишайтесь з нами на світлій хвилі і поширюйте коло наших слухачів. Дякуємо вам.
0: Добре, добре, дякую. Вітаю вас і слухачів.
1: Дякуємо.
0: До побачення.
1: Спасибі. Тож, Івано, розкажи, будь ласка, як же нам як нас слухати, як розказати тим, кого зустрів в кафе чи десь зустрів?
2: А, тобто тепер питання адресація.
1: Давай розкажемо не тільки про що мовить радіо, а ще й як нас слухати, що для цього потрібно.
2: Добре, це досить серйозне запитання, дорогі друзі. Слухати нас можна різноманітними способами. Найперше, можна зайти у Google, ввести назву «Світлого радіо», а власне написати «Світле радіо» і потрапити на сторінку «Світлого радіо», там є можливість прослухати онлайн. І це дуже зручно, якщо ви, наприклад, маєте не дуже потужний телефон, або заходите з комп'ютера, чи з ноутбуку, або з планшета, тобто вам дуже зручно зайти безпосередньо на сайт «Світлого радіо» і прослухати.
1: Так, для цього нічого не потрібно, ні завантажувати, нічого, просто. І, до речі, коли ви зайдете на сайт, ви там побачите таку червону, красиву кнопку «Партнерство», «Як допомогти радіо», і це дуже простий спосіб, просто натиснути на цю кнопочку, і у вас прямо покроково одразу там з'являється, як внести кошти. І це реально буквально два кліки. Тому якщо поряд з вами є діти або ваші онуки, то ви можете сказати їм два кроки. Набери, будь ласка, «Світле радіо», зайди на їх сайт і натисни на кнопочку «Партнерство», «Допомогти підтримати радіо». І вже ваші діти допоможуть вам завершити цю операцію. Або ж і власноруч ви можете це зробити, бо всі там кнопочки, вони доволі великі і яскраві.
2: Так, і ще хотіла стосовно партнерства, можливо, підписатися на те, щоб щомісячно якусь певну суму грошей одразу автоматично банк направляв на потреби «Світлого радіо», і це теж надзвичайно зручно і комфортно для вас, тобто вам не потрібно згадувати, чи ви вже сплачували, чи давали допомогу, чи ні. І тут
1: кожного разу шукати ту кнопочку, не потрібно.
2: Можна зробити автоматично, тому, на щастя, наш технічний прогрес дозволяє нам зробити це максимально у сприятливий спосіб. Ну і, звісно, можна також встановити, повертаючись до того, як же слухати «Світле радіо», дорогі друзі, можемо слухати через додаток. Це надзвичайно зручний спосіб, якщо у вас є смартфон, якщо місця у смартфоні достатньо, ви можете встановити додаток «Світлого радіо» і слухати будь-де у будь-яких умовах через навушники або через динаміки телефону. Просто вмикаєте і слухаєте «Світле радіо». Додаток не є надто великим і ним дуже легко користуватися. Тому заохочую всіх встановлювати додаток «Світле радіо». Скачати додаток можна через Google Play – Так, здається, ця програма називається. У будь-якому разі, якщо ви вже поважного віку і вам важче розібратися в цих технічних нюансах, ви можете попросити когось із молоді, і вони це роблять, ну, дуже швидко, особливо підлітки, вони це роблять блискавично.
1: Іноді швидше, ніж наша Тетяна Миколаївна, я так думаю.
2: Я б навіть сказала, іноді швидше, ніж я.
1: Так, але Тетяна Миколаївна – це ключова особа на Світлому радіо для того, щоб допомогти вам посіяти ваше насіння. Тому, будь ласка, телефонуйте їй, особливо в ці дні, от зараз, коли триває благодійний марафон, ви можете зателефонувати, вона з вами покроково пройде. Вона у нас надзвичайно прекрасний працівник, яка надихає до того, щоб як проявляти, показує нам, як проявляти лагідний дух у довготерпінні. І ну, ми за це дякуємо Богові і дякуємо Тетяні Миколаївні за цей зразок. І тому вона вам спокійно, скільки потрібно разів, підкаже, повторить, і ви зробите це якісно. А ми дякуємо за те, що ви обираєте ґрунт для насіння віри саме Світле радіо Еммануїл.
2: Отож, що ж, продовжимо. Який ще спосіб? А, ну звісно, можна слухати нас через радіоприймач.
1: Так, так.
2: Дорогі друзі, якщо у вас є родичі вже поважного віку, які потребують такої підтримки, ви можете придбати радіоприймач і налаштувати хвилю так, щоб ця людина могла слухати безперешкодно. Тому попіклуйтеся про тих, хто є поруч із вами, про тих, кого ви знаєте, що є людиною вже старшого віку і не може сама про себе попіклуватися. От конкретно в тому, щоб піти десь на базар, купити радіоринок, так, купити цей приймач. Тому, якщо ви маєте таку фінансову спроможність, то обов'язково попіклуйтеся.
1: Так, це прекрасний поруч. Подарунок. І я, до речі, теж хочу сказати, що придбати цей приймач можна і на розетці, і в цих звичайних магазинчиках, які маленькі, ці Аврора, там, де все про все чогось якось вміщають все на світі. Дійсно, такий приймач легко купити, налаштувати, але, знаєте, найважливіше, що і вчора ми чули, і взагалі от часто чуємо, коли люди розказують свідчення про те, що вже хвора людина, яка їй складно було навіть вставати, і ці приймачі, вони просто кладуть собі в ліжко. Просто кладуть в ліжко, і коли ну там засинає людина, вона може вимкнути, але коли просинається, то найперше, найпростіше і без сумнівів, що там може зазвучати якась негативна інформація, без жодного сумніву людина вмикає і знає, що отримає натхнення, отримає гарні пісні, отримає слово, яке підбадьорить. І ну, це дуже надихає нас на те, щоб продовжувати створювати таке мовлення, яке дійсно передає оту ніжну і водночас потужну Божу любов. Шановні слухачі, я нагадую, що ми вже з 10-ї години увійшли в наш період обговорення теми дня, і сьогодні пропонуємо поговорити про перший дзвінок на Світле радіо. Пригадайте ваші емоції, пригадайте, як це було, і поділіться з тими, хто зараз, можливо, хвилюється і не знає, телефонувати чи не телефонувати. А ми дякуємо тим, хто пише нам у Viber чи Telegram. Нагадаю, що номер у Viber чи Telegram 093 558 4412. Ми отримали запитання після розмови з пані Людмилою Максименко, яка є автором програми «Стежинка», про те, де звучить «Стежинка», чи можна її послухати в Німеччині. В Німеччині, напевно, лише в церкві, де пані Людмила, можна побачити вистави, якісь уривки. Це місто Гановер.
2: Гановер,
1: так? А на Світлому радіо у дитячому блоці, який звучить о 15-й годині, ви можете долучатися і радити своїм дітям або ж батькам, у яких молодим батькам, у яких маленькі діти. Будь ласка, долучайтеся до дитячих програм, які у нас виходять тричі на добу, о 7.30, о 15.00 та о 19.30. слухайте, це півгодини різних програм, причому вони побудовані таким чином, щоб дітки не стомлювалися, вони не довгі, дуже багато веселих перебивок. І ми дякуємо тим батькам, які діляться відгуками про те, що коли збираються в школу, то знають, що вмикаючи світле радіо, дітей простіше розбудити, тому що вони захоплюються історіями, які чують, і таким чином швидше і менш, скажімо так, напружено проходить цей ранковий челендж «Підніми дитину, ще й спрямуй її в школу».

Дякуємо за привітання Наталі Миколаївні, яка надіслала нам у Viber привітання, найсердечніше вітання улюбленому духовному працівнику Етеру, невтомної наснаги, завжди повного обсягу, необхідного фінансового та технічного забезпечення. Дякуємо вам, дякуємо за єдність і за ваші побажання, і дякуємо, що разом з нами і оце проголошуєте, ці побажання і слова, щоб світле радіо досягало усіх куточків України та ще й плодоносно. Таке прекрасне слово, пані Наталія, дякуємо вам. Дійсно, ми ревнуємо про те, щоб бути плодоносними, щоб досягти усіх куточків України, бо саме Україну Господь поклав на серце для цієї радіостанції. І я хочу згадати зараз про людину, яка стояла на самому початку народження цього бачення. Це Віктор Костянтинович Радін. Він зараз вже відійшов до Господа. І я пам'ятаю ці роки, коли він ходив по церквах і розказував про своє бачення, просив молитися в єдності. І це було дуже величне бачення, тому що ніхто не міг уявити, що може бути повністю християнське мовлення на просторі пострадянської країни. Так. От у 2005 році це сталося, і так само бракувало ресурсів, але Бог дав забезпечення, і оцими спільними зусиллями, коли команда була зібрана, і люди для того, щоб працювати, там необхідні технічні приладі, звісно, необхідно було придбати, необхідно там пульти, кабелі, але все решта, полиці, столи, стільці, інші якісь меблі, люди просто приносили з дому. І я думаю, що це було не якби зовні непросто, але мені здається, це ще більше згуртовувало, і можливо, навіть таке уявлення складалося б як про першу церкву, знаєш, коли люди просто збиралися разом, славили Бога. І прекрасне слово, після хрещення Духом Святим, коли апостоли зібралися, написано, що після першої проповіді Петра 3000 одномоментно, таке масштабне розширення. Це Божі кроки, коли масштабне розширення. І коли почало звучати світле радіо, стало виявлятися оце масштабне розширення. І ми віримо, що Бог, він той, хто не міняється. І оцей принцип масштаб розширюватися, ми віримо разом з вами, шановні слухачі, тому дякуємо за те, що ви розумієте про важливість фінансового забезпечення і про те, що Господь, як наша слухачка написала, що її насіння збільшилося аж в 5 разів. Я розумію, що в місті, де не можна сказати, що найбільше, бо зараз дуже багато міст України потерпають від ударів через війну, але все ж таки Харків, Запоріжжя, Дніпро – це особливі міста, і вона свідчить, що в 5 Господь збільшив насіння. Це просто, це щастя. І це свідчення того, що, значить, ми можемо збільшуватися і розширюватися. У нас до цього слова приготовлена пісня гурту «Самлайн», яка називається «Вірю я тобі». Тож, слухаємо разом пісню, телефонуємо у прямий ефір. Сьогодні говоримо про перший дзвінок на світле радіо 067-123-75-75. Будь ласка, набирайте, долучайтесь до етеру.

0: Дорогі друзі, триває марафон «На сіні любові» на Світлому радіо. І ми продовжуємо інтерактив із нашими слухачами. Наразі є телефонний дзвінок від слухача. І я радо вітаю в нашому етері слухачку. Добрий день. Вітаю вас.
1: Доброго Божого раночку всім. Хто слухає Світле Радіо.
0: Будь ласка, представте, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
1: Я дзвоню із Харкова, Ольга.
0: Пані Олю, тож запитання до вас, як і для кожного із слухачів Світлого Радіо. Чи пам'ятаєте ви перший свій дзвінок на Світле Радіо?
1: Пам'ятаю, але... Насамперед хочу поздоровити всіх нас, вас, їх, усіх, хто не слухає Світле Радіо. З днем народження, дороге наше Світле Радіо, наша люба, рідна така, уже дуже світла, любима, кохана радіородина, радіокоманда і всі слухачі. З днем народження, любі наші. З днем народження, 21 рік. Це чудовий уже вік такий, серйозно, молодий, але вже такі серйозні кроки робляться в житті. І я, що я хочу сказати, я пам'ятаю цей день. Я стала слухати Світле Радіо, коли підключили Львів. І слухала сестер, які зараз чую, Ірина зі Львова, от була Ольга, сестра Ольга зі Львова, там інші брати, і Микола, і Іван, і Зіновій, і Ярослав, і другі сестри, Катя, сестра, от багато. А тоді ти їх, мабуть, підключили в 2008-му році, а нас, Харків, підключили в 2014 рік, десь у вересні. І тоді можна було дзвонити на Світле Радіо, був відповідач, радіовідповідач, можна було щось замовити. І я з такими хвилюваннями позвонила. І мені сказано, замовте, через якийсь час буде відповідь. І я замовила пісню «Хай світить сонце». І думала, це ж треба українською мовою так сказати, приготувалася. А з переживань заговорила російською, але ж і чую там, говорить, о, Харків, он обозвався Харків. І через декілька хвилиночок зазвучала ця пісня. А я тут і плачу, і радію, і сміюсь, і місця не нахожу. Такий фонтан радості було, що я дуже-дуже зраділа. Харків підключили теж, таке місто, і ми будемо звучати, Ну, це було дуже велика радість і свято, і зараз ми святкуємо. Ну, це взагалі така родина відбулася. І так ми радіємо цьому і дякуємо Господу, що дар такий нам всім дарував. І дякуємо, що Віктору Константиновичу Радіну, через якого теж стояли у витоків перші наші. То і Галина Львівна, і Олексій Анатолійович, і багато інших, і Марічка наша, і інші, і дуже багато таких, пам'ятаю, дзвонили. І вчора я їх чула і раділа, і не сміла позвонити. Я була просто в вухо. Я слухала всіх, хто слухав, хто дзвонив оцих перших. Боже, яке це було дійсно свято, і ти відчував що це відбулося, який дар нам дано від самого Господа, небесний дар. І він зараз діє, і він до себе горне всіх, хто цього хоче, хто, ну, мало, хто десь виїхав, а все одно відкликаються, відгукуються і допомагають, хто як може. І ми цьому дуже-дуже радіємо, дуже. І дякуємо, безмежно дякуємо і Богу нашому, і всім працівникам, служителям цього радіо, і всім нам.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Ольга, і я хочу особисто від себе подякувати за те, що коли ви телефонуєте, завжди відчувається усмішка на вашому обличчі, і це так приємно в будь-які дні. Ми розпочинаємо мовлення з 9 ранку, і ведучі зазвичай за півгодини вже на місці. Благословляють мовлення, благословляють слухачів. А ви ж знаєте, що ночі бувають різні, і доїхати іноді буває не так легко. Попри все, ми приїжджаємо і довіряємо Богові про його захист. І коли телефонують слухачі, і оця усмішка на обличчі, це такий, знаєте, прояв довіри Богові. І це... І надихає нас, і ми віримо, що надихає тих людей, яким дійсно страшно. Дійсно, вони складно себе опанувати, але коли ми чуємо одне одного, ми таким чином підтримуємо руки одне одного. І я хочу нагадати, що оцим насінням любові, що кожен з нас, ми підтримуємо тих людей, які... Можливо, мають якісь обмеження у тому, щоб читати Біблію. І через ці обмеження вони можуть на Світлому радіо 4 рази на добу слухати читання Нового Завіту. Ми дякуємо тим слухачам, які вчора згадували про цю найважливішу програму. І знаєте, розмірковуючи, вже обговорюючи висновки марафону, ми говорили про те, що от... Все одно Господь зробив найкраще. Найцікавіша книжка – це Біблія. І виходить, що наші зустрічі, наші якісь книжки, які звучать в рубриці «Натхнення» – все це цікаво, все це добре. Але найважливіше і найвпливовіше – це Новий Завіт, який написаний, який залишений Богом, Духом Святим для нас, аби ми пізнавали Христа. І написано, через пізнання Його ми отримаємо все потрібне для життя і благочестя. То ми радіємо разом з вами і радіємо, що ми можемо це передавати вам. Люди, які залишились на самоті, саме в їхнє життя ви сієте своє насіння любові, тому що багато слухачів телефонують і говорять, ви єдиний голос, який звучить в моїй домівці. Знаєте, іноді це настільки боляче чути, ну, прям до сліз, тому що коли в тебе повний дім, коли в тебе тут команда людей, яка працює, ми можемо поговорити, попити кави разом, посміятися, десь підтримати, похвилюватися разом, довіритися разом. А коли ти уявляєш, що людина сама... Сама встає, сама лягає, сама кудись іде, приходить, залишається сама, і вони говорять, ви єдиний голос, то знайте, що ваше насіння, воно сіється в їхнє життя. І саме через ваші фінанси вони не залишаються одні. На жаль, сьогодні їх багато. Ми віримо, що навіть через війну не буде збільшуватися ця кількість самотніх людей, бо ми будемо підтримувати одне одного, і через Світле Радіо ми будемо робити це щодня. Для матерів і дружин воїнів, для дітей і їхніх родин, це всі наші слухачі, наша аудиторія, які нам телефонують, які свідчать про своє особисте життя, іноді пишуть і просять, ми просто пишемо, ми не хочемо, щоб ви озвучували, але ми хочемо за вам поділитися. Тому знайте, що це ті люди, про яких піклується сам Господь. І тому, довіряючи фінанси в Божі руки, ми довіряємо, що Він буде примножувати і забезпечення в всіх сім'ях, і забезпечення для тих, хто сіє, і забезпечення для Світлого Радіо. У нас на зв'язку наступна слухачка, і ми з радістю приймаємо цей дзвінок.
2: Добрий день, вітаємо вас. Скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго дня. Це Наталя з проживає в Харкові. Зараз знаходжусь в Києві. Я дуже-дуже вдячна, що я змогла сьогодні до вас дозвонитись і що я поздравляю вас з днем народження. Бажаю, щоб завжди лунала ця передача. Тим паче зараз переді мною виступала сестричка Оля. І я хочу, щоб всі, хто слухає це радіо, і хто ще навіть не слухає, щоб всі підключились, і щоб всі сіяли це насіннячко, яке називається насіннячка добра, іменно сердечка, іменно своєї душі. І хочу завжди теж чути, бо я за границею, і я чую цю передачу, без якої, пробачте, без якої мені було б дуже важко. Цей ковток живої води – це те слово, це той дух, який мене тримає, який завжди дає наснаги. І я ще раз щиро-щиро поздравляю. Я ваша партнер постійно, але в цей день, як кажуть, неможливо не поздоровити і неможливо не посіяти те насіннячко, яке так потрібно зараз і для нас, і для цього радіо, яке нас завжди надихає, яке завжди нам дає сонечко, світло, тепло, без якого те насіннячко не може прорости.
2: Дякую, дякую вам сердечно, пані Наталія, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували до нас в етер і поспілкувалися разом із нами. Дорогі друзі, далі в нашому етері композиція «Христос миру в серці спів». Тодже це гурт був «Христос миру».
4: А серце спів.
2: Це була назва композиції. Тому, дорогі друзі, слухаємо, насолоджуємося музикою на Світлому радіо.

0: потрібен людям.
1: Так би і повторював ці слова, нехай звучить Боже Слово, Еммануїл потрібен людям, дійсно це Євангеліє. Христос потрібен людям. Маємо визнати свою гріховність, визнати свою потребу в Ісусі Христі, прийняти Його Господом і Спасителем і народитися згори. Це Євангеліє, яке звучить 21 рік поспіль на Світлому радіо «Еммануїл». Якщо ви доєдналися до нас нещодавно, у нас триває благодійний святковий марафон «Насіння любові», коли ми разом ділимося свідченнями і ділимося фінансовою підтримкою, сіємо насіння любові, аби світле мовлення продовжувалося, аби у нас було те забезпечення, яке необхідне для того, щоб покривати всі фінансові потреби, і довіряємо Богові, що Він той, хто дає більше, ніж ми чекаємо. У теперішній годині говоримо про ваш перший дзвінок на радіо, і ми зараз маємо телефонний дзвінок. У нас дзвінок до нашої волонтерки, партнерки Світлого радіо, яка є автором програми «Мелодичний світ». Ті люди, які шанують музику, які розбираються в інструментах, цінують труд, який вона робить на Світлому радіо. Ну, а ті, хто не знають і не закінчували музичної школи, слухають із задоволенням, тому що програми дійсно цікаві. «Мелодичний світ» на Світлому радіо. І зараз з нами авторка цієї програми Стела Красовська. Вітаємо вас, ви в етері Світлого радіо.
2: Вітаю всіх, хто мене зараз слухає. Вітаю всіх, хто буде слухати не сьогодні. Є така можливість у Світлого радіо. І вітаю всіх нас цим чудом по імені Світле радіо. Тому що воно виникло як потреба в цілодобовій молитві, як потреба в цілодобовій підтримці, як потреба підключитися в будь-який момент і молитися разом, слухати музику разом, можливо, якісь новини почути, світлих гостей почути. Тобто це така спільнота, таке ком'юніті, яке було потрібне. От. І цей формат радіо, він дуже надихає, тому що телебачення – це все-таки картинка, а радіо – це все-таки про те, що внутрі. От. І я дуже щаслива тому факту, що колись давно я познайомилася з директором Світлого радіо, з волонтерами, з ведучими. Я уже як це сталося, я не пригадаю, якщо чесно. От, але я навіть пам'ятаю перший офіс.
1: Ми представляєш, просимо пригадати перший дзвінок. Тут ти не можеш пригадати, коли познайомилася, ми про перший дзвінок.
2: Можливо, це от я зараз згадаю, це по-моєму, це все-таки був Ігор Садовський. Я йому зателефонувала, і ми поспілкувались. От, це було з приводу моїх пісень і інтерв'ю. От якось отак от вийшло. І ми зустрілись біля клумби з ним. Він мене забрав і перевів в офіс. Це отак. Це було ще на метро Арсенальна, коли там Світле радіо було перший офіс. От, і я згадала, що настільки мені сподобалась атмосфера. Розумієте, це було таким контрастом з усім, що було в мене до того по радіо, да? Це були світські радіо, де я спілкувалася, а тут християнське. І оця атмосфера любові, такої, знаєте, підтримки, світла, надії, і вона завжди. От була, і вона не покидається, не то, щоб було і перестало. От завжди, коли я попадаю в світле радіо, в офіс, да, в етер, це завжди от, це підтримка, це любов, це розуміння. І настільки хочеться, щоб це продовжувалось, щоб воно мало сили, мало життя, мало ресурси, що, як то кажуть, чим зможу, тим і буду продовжувати. Дякую. Підтримувати, да, то, що в моїх силах. І закликаю вас, те, що в ваших силах, якщо це 3 гривні або там 33 гривні, перерахуйте, будь ласка. От, якщо це ваша молитва, моліться, будь ласка. Якщо це молитва і 33 гривні, робіть це, будь ласка. Повірте, кожна крапля, вона має силу. Це от я завжди собі уявляю вулик. Це багато сот, багато бджіл, і кожна на лапках своїх несе там пів міліграмчика того меду з квітів. І вичищає свої лапки, а потім цей пасічник, уже коли вони там починають качати мед, в червні, да, перший мед, От, і вони потім качають цей мед, а це ж були сотні бджіл, які літали кожен день, багато кілометрів, кожні свої лапки в ту соту, знаєте, вичищала. І здається, що там та бджола, уявіть собі лапки бджоли, ну, це так. Ж нічого. Але ж у всіх у нас на столі є на банка столі, меду, от у мене є. Так. Банка меду і цей мед, і в мене був якийсь період, що я і на світле радіо комусь там дарувала мед, який я купувала у лікаря-стоматолога, розумієте? У них своя пасіка, і вони тим медом, знаєте, такі літрові відерця. Це для мене символ того, що маленькі бджоли своїми от цими лапками, своїми крихітками можуть наносити не то, що літр меда, це ж бочки меда. В Україні, я знаю, у мене багато знайомих пасічників. От, а ви бджол можете в очі не бачити. От ви пройдіться містом, ви хоч одну бджолу ви побачите, а мед ви їсте. Розумієте, ну, це таке от чудо. Так. От. Так і наші діяння, наші молитви, наші якісь дії, наші 50 гривень, да вони мають значення. Вони мають велике значення. Це от та банка меду, яка буде в кінці. От. Тому я всіх хочу підтримати, підбадьорити і сказати, що наші думки, наші молитви, наші маленькі взноси кудись, наша підтримка, вони мають значення. Вони мають значення. І якщо ви це робите, ну просто знайте це. Так. Я особисто, я, Стела Красовська, я вам вдячна. От за кожну молитву, за кожну гривню, за кожне слово підтримки. І нехай Світле Радіо процвітає надалі. Нехай всі працівники, які є, і волонтери, будуть під благодаттю Божою і не будуть ні в чому нуждатись. І нехай будуть гарні ідеї, і гарне віщання, гарна наша антена, ми її благословляємо, да? Податки і всі документи нехай будуть в Божій благодаті. Бо це важливо. Ми в структурі, ми в державі, ми внутрі. І хай все у нас буде, як перед Богом, чисто, хай все у нас буде під Божим покровом. І хай все вдасться. З днем народження Світла Радіо.
1: Дякуємо.
2: Дякую. Буду продовжувати. От,
1: і це анонс, радіше, шановні слухачі. Ви чуєте? Ви чуєте, що авторка сказала, програму буду продовжувати.
2: Буду продовжувати.
1: Дякуємо. А я хочу, спасибі, Стело, спасибі за дзвіночок, спасибі за таку картинку, візуалізацію сіяння. Якось більше ми говоримо про ґрунт, да, про насіння, а от про лапки бджіл. Да, вони не їздять в метро, їх мало хто там побачить, але дякуємо, що у нас на столах є мед.
2: У мене така картинка в моїй голові,
1: да, я прекрасно. Спасибі.
2: Спасибі. Обіймаю всіх і всім благословеного дня і ночі.
1: Дякуємо, дякуємо. Отак уявляємо себе бджілками і передаємо своє насіння на картку Приватбанку. Можу зачитати для тих, хто може записати. Отже, 51 69 33 51 07 74 07 28, або ж телефонуйте Тетяні Миколаївні, нашому бухгалтеру, 099 207 58 22. Це дуже просто зателефонувати, вона допоможе вам зробити перерахунок, або ж ви можете їй повідомити про ту суму, яку плануєте посіяти. Ми абсолютно відкриті і, знаєте, ну, бачити, що в тебе є на що розраховувати далі, тому що є вірні партнери, які посіють там через деякий час, це теж нормально. Прийнятно, тому нехай, як сказала Стела, оце ніжки бджілок не стомлюються, і крильця наші нехай не стомлюються, а віримо, що Господь дає сили набувати багатства, тому забезпечення його, розуміння, що він вам дає для сіяння, що він вам дає для свого вжитку. Нехай з вами буде мудрість Божа і його благодать у всьому. Ну, і я нагадаю, що програму «Мелодичний світ» ви можете чути на Світлому радіо щосуботи о 17:30.

0: та щонеділі об 11 годині.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, що ви знали, що молитви, ну, працівники, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филиппіянам 4:19.
1: Дорогі друзі, в Україні 10 година 55 хвилин, це значить, що за кілька хвилин розпочнеться нова година, 11, і ми продовжимо з вами говорити про день народження радіо, про важливість ваших внесків на благо світлого радіо, про важливість тривати у цьому марафоні і допомагати світлому радіо стати на ноги і лунати у кожній домівці. Тому, дорогі друзі, ми продовжуємо наш марафон «Насіння любові» і заохочуємо вас долучатися молитвою, фінансовою допомогою, підтримкою, волонтерством і обов'язково ставайте нашими партнерами у будь-якому разі. Що ж, далі на світлому радіо композиція «Це не я, а Христос в мені» і «Хвилинка класики». І зустрінемося по 11 годині.

0: 11 година.
1: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: продолжим наш марафон світла, марафон любові, сіємо насіння любові і запрошуємо всіх до співучасті, до нашої місії. І ми збираємо зараз таку інвестицію в Боже Царство, а предметно збираємо фінанси для оплати трансляційних веж у 8 містах України, для провайдерів зв'язку, інтернету, супутникового мовлення, для комунальних платежів, для податків, військових зборів та підтримки оперативних працівників. Ну і, звісно, для розвитку радіо. І разом з вами найголовніше, в цьому марафоні ми єднаємось в тому, щоб довіряти Богові про те, що Він той, хто виповнює всі потреби за багатством своєї слави. Ну і, звісно, дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки. І вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам? Чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати

0: нівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить. Він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл». Ще раз дякуємо. Щасливої дороги вам. Ми цінуємо те, що попри те, що у вас зараз між пересадками є можливість приділити час, аби поговорити з нашими слухачами. Цінуємо, дякуємо. До нових зустрічей на Світлому радіо.
0: Божого благословення всім.
1: Дякуємо. То, шановні слухачі, у нас іще є цікавий дзвінок з гостем. На ваше запитання, чи можуть вийти в ефір звичайні слухачі, хочу вам сказати, що всі дзвінки, які здійснюються на Світлому радіо, це через незвичайних, особливих і слухачів, і гостей. Тому, будь ласка, телефонуйте і розкажіть про ваш перший дзвінок на Світле радіо «Еммануїл». І у нас є телефонний дзвінок. Я рада вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь, як ваше ім'я і звідки ви телефонуєте?
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
2: Слава Господу, да. Радію, що ми разом. Я разом із Світлим радіо 14 років. 14 років. Ми одне ціле. І вважаю радіо своєю церквою. Це радіо церква. Неймовірно, неймовірна Божа хвиля світла, і Господь відкрився мені якраз через Світле радіо. Я шукала Господа, не знала, як і де його знайти, хоча це, можливо, дивно звучить. І Господь відкрив радіохвилю. Я приєдналася, приліпилася, прикипіла, і тепер разом багато років. Являюсь і партнером, і трішечки волонтером. І тому дяка Господу за його величезну любов. Навіть Господь відповідає не тільки на молитви, а навіть на наші бажання. Тому що на той час я не молилася. Я просто хотіла знайти Господа. А він це знав. І ось є така світла хвиля. І я з вами, і я з Господом. Дякую, дякую, будьте здорові, благословенні.
1: Дякуємо і вам за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували, поділилися своєю радістю про можливість слухати Світле радіо з нашими іншими слухачами.
3: Ми радіємо разом.
1: Так, ми радіємо, а я хочу запропонувати прослухати композицію «Пурі Мюзик, радій Христі». Ти це хотіла сказати, Світлана?

0: Дорогі друзі, триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо, і з нами на зв'язку неймовірний гість. Дорогі друзі, представляю вам Віктора Франковича Павліка. Добрий день, Вікторе Франковичу, вітаємо вас на Світлому радіо.
1: Вітаю вас, дорогенькі, вітаю вас, шановна, і вітаю всіх наших радіослухачів. Дуже приємно, що ви до мене додзвонилися, бо я постійно в дорозі, і мене складно знайти, а ви мене зловили. Ну і слава Богу, звичайно, за це.
0: Вікторе Франковичу, ми радіємо, що змогли вас от, прямо таким словом зловити.
1: Так. Власне, зловити, ви добре.
0: Що ж, Вікторе Франковичу, чи можемо ми трошечки пожартувати разом із вами і уявити, що може... Дякуємо. Ми ні на що не натякаємо, одразу кажу, але якби ви відчули у серці поклик і написали пісню про світле радіо, у якій би тональності була ця пісня?
1: Думаю, що до мажор.
0: Дякую. А скажіть, які би там були слова або ритми в цій композиції?
1: Ну, слова, напевно, що я славлю тебе, Ісус, вся слава Господь тобі. Боже мій милий Ісусе коханий, я довіряю тобі себе, своє серце. Ну, приблизно от в такому ключі. А які ритми? Ну, складно сказати, що може в голову прийти. Як Бог керує, як благословить і як покладе в голову, так і воно і буде, звісно.
0: Вікторе Франковичу, дуже вам дякуємо за те, що ви змогли долучитися до нашого етеру, хоча б на якусь мить. Ми дякуємо вам, що наші слухачі змогли почути ваш голос у своєму.
1: Ну, так, а я користуючись нагодою, хочу привітати вас, звісно, побажати всьому колективу міцного здоров'я, звісно, благословіння, Божої опіки, Божої ласки. Ну, я думаю, що на Світлому радіо нема змісту щось розказувати, що Бог є любов, це і так всі знають, тому що я намагаюся це робити поза межами Світлого радіо. От, всюди кажу про це, і звісно, на все воля Божа, і звісно, вся слава нашому Господу Ісусу. Тому дякую вам ще раз, що ви є на білому світі, спасибі вам. Спасибі моїй сестричці Галі, дуже-дуже приємно, що ви тримаєтеся, і я вам дуже-дуже бажаю благословіння Господнього, щоб ви ще більше розширялися, щоб у вас все було добре, щоб ви транслювали якомога більше на більше, ну, тобто багато-багато, щоб всі, весь світ, щоб нас чув. Тому слава Господу за це.
2: Дякуємо, погоджуємось з вами. А в мене ще запитання. У нас зараз триває розмова з нашими слухачами про перший дзвінок на Світле радіо. Пригадуємо історії, як хто хвилювався, як хто про що запитував. А можливо, ви розкажете, поділитесь історією, як ви познайомились? Отой перший день, перший дотик, чи це було з людей? Чи це вже було з радіо? Розкажіть, якщо це не секрет.
1: Ой, я просто не згадаю, це дуже давно було.
2: Дуже часто такі відповіді чуємо сьогодні.
1: Так, я не можу згадати, тому що в мене ж з моєю професією, з моєю роботою дуже багато пов'язано подібних знайомств з різними FM-радіостанціями, там, з різними людьми. І щодня в мене, там, вчора в мене був Луцьк, завтра в мене Львів, післязавтра в мене Дніпро. Ну, тобто постійно якісь такі, знаєте, переїзди великі. І дуже багато людей, дуже багато спілкування. Я не згадаю, пам'ятаю тільки, що це було дуже давно. Дуже давно і однозначно... ваша красуня Галя у цьому в лапках винна, ну, в хорошому змісті цього слова. З Галією ми познайомилися дуже давно, ще коли я в твій час записувався на студії «Династія», вона там була, і ми з нею там познайомились, вона, пам'ятаю, мені грала трошки на гітарі, співала красиві, дуже ліричні пісні своїм прекрасним голосом. Ну, і якось так, от, знайомство безпосередньо з Галиною. А вже саме вихід на, ну, зустріч з самим Світлим радіо, ну, не пам'ятаю, багато разів. І на ефір мене кликали, багато разів я був. І в телефонному режимі, так як зараз, багато разів я був. Але якусь чітку дату, якийсь чіткий рік і якийсь неординарний варіант зустрічі чи чи знайомства, я так, ну, не пригадаю. Напевно,
2: головне, що ця зустріч залишає плід. Так, да, вона відбулася і є плід. Ваші пісні звучать у Світлому радіо, вони,
1: ну, звісно,
2: якісні, так, вони підбадьорюють, вони підтримують. І ми дякуємо Богові за те, що ви ділитеся тим талантом, яким Господь наділив вас, і славити Його. Спасибі вам.
1: Однозначно дякуємо Господу за все, і однозначно на все воля Божа. І все батько керує зверху, і все буде добре, все буде...
2: Погоджуємось.
1: Все буде Україна, так.
2: Погоджуємось. До зустрічі в офлайн студії Світлого радіо.
1: Хай вам щастить, люди добрі, до побачення.
2: Так, з Господом.
1: І обіймаю. Богом, так. Дякую.
0: Дорогі друзі, а я пропоную прослухати композицію Віктора Павліка «Я лечу до тебе» на завершення нашої розмови.

0: твоє насіння любові.
1: Дорогі друзі, триває прямий етер на Світлому радіо. Ми говоримо про наш марафон «Насіння любові», про те, як важливо допомогти Світлому радіо забезпечити себе на майбутнє. І оскільки це інтерактив, ми розмовляємо з різними гостями, з пасторами, з відомими співаками, а також, звісно, ми приймаємо телефонні дзвінки від наших постійних радіослухачів. І наразі є телефонний дзвінок від нашої слухачки. Добрий день, ви в етері.
2: Я дуже вдячна, що нарешті дозвонилася, дочекалася. Але я сама винна, мене просто розрядився телефон. Ну, я що хочу сказати? Я взагалі дякую за все. Тому що Господь нас, спрямовує до того світла, яким є він. І ви розумієте, це все не випадково. Я знаю, що я слухаю радіо десь на протязі 2.5 роки всього лише. Ну, це не є моя вина, розумієте, цей дух Господа, він нас спрямовує до великих звершень. В духовному плані, і фізичному, і моральному. Тому що ми, як от світлі такі ангели, тому що для мене навіть ті наші ведучі, вони є мої ангели. Коли я чую голоси, коли я просто прислуховуюся до тих слів, до тих цитат з Біблії, які спрямовують, не дають нам упасти, не дають нам в ту безодню, розумієте, гріха, безодню відчаю, да, тому що це є в душі кожної людини, я це знаю. І справа в тому, що світле радіо, воно знаходиться у світлі Духа Господа, тому що і Христос сказав, що я залишаю вам Духа Утішителя. Оцей Дух Утішитель супроводжує наше світле радіо, всіх світлих гостів, нас, слухачів, наших партнерів. І треба обов'язково допомагати, не тільки молитвою, так. Тому що дійсно, як було сказано, от ви приходите в гості, то принесіть хоч булочку, хоч там, ну, що хочете. Але це є кошти, тому що зараз такий світ. Такий світ, що без грошей, хоча вони не є, ну, зовсім такі
1: визначальні в нашому житті,
2: да,
1: правда?
2: Але Господь нас спрямовує на це, тому що ми нікуди від цього не дінемося. Це радіостанція тримається на тому ефірі безцінному, це безцінний ефір. Там просто не оцінюється тільки грошима. А Господь знає. І я навіть хочу от сказати вам декілька слів, коли Господь прийшов у храм, да, що він зробив? Взяв бича і розігнав отих монетників, які там продавали. Зараз, секунду, ще не все. Я хочу, сьогодні прочитала 6-й псаломчик, от я хочу вам буквально своїм голосом, тому що я дуже віддана людина, і я знаю, що ця відданість, вона і моя, і ваша. От 6-й псалом, 10-11 віршик, дивіться, освящаю всім слухачам. Тут написано... Благословен Господь і слухає мене. Він завжди мене вислухає. Завжди, я вже своїми словами кажу, не можу прочитати. І тут сказано, що мої вороги будуть всі знищені, посоромлені. Які вороги? Не тільки ті вороги, які напали, а ті, що заважають нам слухати Господа. Оце основне. І я хочу передати вітання всім і в Харкові, який мене взагалі не поважає, вибачте, цей Харків.
3: Пані Ларисо, яке прекрасне слово списання, взагалі, краще, ніж слово списання, нічого немає, правда?
1: Це правда.
3: Це таке нагадування, і ми продовжимо нашу розмову з нашими слухачами, і маємо розмову з нашим партнером, з Івано-Франківська, слухач, який випадково знайшов Світле Радіо, але так само, як і писали наші інші додзвонювачі, що, правильніше сказати, повідомлення, які відправляють у Viber, про те, що Господь поклав на серце підтримувати фінансово, підтримувати і розділяти служіння Світле Радіо разом нести. Юрій Чих, наш слухач з Івано-Франківська, і до вашої уваги розмова з паном Юрієм.
4: Я живу в Івано-Франківську, у нас його немає в вашій хвилі. Але приїжджаю в Рогатинський район, це кінець Івано-Франківської області, початок Львівської. І там тягне зі Львова радіо Минуїл. І в мене простий радіоприймач. Я приїжджав по вихідних давно, декілька років тому, і зустрів радіо Світле радіо Минуїла. Я віруюча людина, і мені подобаються проповіді, подобаються свідчення людей, пісні християнські. І я весь час так слухав, ну, воно надихає. Олексій Волченко, там він проповідував, що я слухав його проповіді, настанови. Просто приємно, знаєте, так як десь на богослужінні в неділю, так як у нас богослужіння Церква християн Віри Іванівської я належу. І так само з вашого радіо я слухав проповідь Євангелії, настанови, свідчення людей, як Бог міняє людей, як Бог допомагає людям, ті, що приходять, хто вірує, хто кається. Я вдячний і вам, там, ведучим за це радіо.
5: А чому ви вирішили підтримувати фінансово мовлення Світлого Радіо? Що вас спонукає до цього?
4: Я скажу, чому. Знаєте, теж таке серце торкалося, як люди, я не знаю, бо то з села, як бабусь з пенсії, каже, виділяю якусь маленьку суму, щоб радіо. Я слухаю, треба там такі сплачувати рахунки. Ну, я розумію, що то не державна структура.
5: У нас скоріше народна, слухачі підтримують.
4: Ну, і треба підтримувати. Є можливість, я вже на пенсії, мені 62 рік, але я ще працюю, маю нормальну зарплату на серці, щоб ну скільки можна допомогти. Ти закликаю всіх, хто слухає, щоб допомагали, щоб Слово Боже розширювалось. Я думаю, що Бог віддячить сторицею, так написано, як Господь казав, блаженніше давати, чим брати. Маю можливість і відкладаю, і пересилаю, скільки можу, знайти по можливості. Хочеться слухати проповідь Євангелія. Ну, я належу до конфесії християни Віри Іванівської. Тобто ті самі християни, але живемо по Євангелії, віруючі люди. Ну, і ви проповідуєте Євангелію. Хочеться слухати, посити цього душевного духовного хліба. Я щиро дякую вам за це радіо.
5: А ми дуже-дуже дякую вам за підтримку, за те, що ви з нами. Нам неймовірно приємно, що в нас такі слухачі, як ви. От просто щиро вам кажу.
4: Дякую. Хай вас Бог благословить, ведучих благословить, сім'ю Волченків. Буду старатись і надалі, ну, скільки можу пересилати, але і закликаю тих, скільки може, особливо ті, що на себе працюють підприємці, щоб радіо, щоб Слово Боже поширювалося, розумієте, це для Бога ми робимо, а Бог віддячить. За Богом не буде простою чи проблеми. Дякую вам.
3: Шановні слухачі, ми продовжимо розмову з вами сьогодні. Запропонували пригадати перший дзвінок, який ви зробили на Світле Радіо. І маємо зараз телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я. І ви в етері Світлого Радіо.
6: Лідія, мене звати. Я дякую Богові, що мені подарував ще один день. І дякую вам. І вітаю вас, що ви 21 рік служите Богові, що це ви доводите нам духовну пищу, духовний хліб, який ми не можемо піти в церкву, але це моя церква. Я лише встаю, ще не вмилася, вже включила, деколи лишаю на ніч. Я насищаюся цим духовним хлібом. Це духовна криниця моя, яка я п'ю кожний день. І ночі лишаю, бо двері відкриті до кухні, і я слухаю. Я дякую Богові, дякую, що така є передача, що ми не можемо ходити в церкву, а церква в хаті у нас. Кожний новий заповіт читається, проповіді. це все я слухаю від навіть вже 12-та година, я ще слухаю це проповідь. І мені дуже подобається, коли Михайло Паночковець проповідує. Дякую, дякую Богові і дякую вам, що ви служите на його ниві. Дякую, хай вас Бог благословляє, хай Божа рука буде над вами, везде і всюди, і до домівок, і на ваших сім'ях, і на дітей, і на внуків.
3: Дякуємо. На всіх дякую. Слухачів приймаємо ваші слова благословення. Дякую вам, пані Лідія. Дякуємо
6: так,
3: за дзвінок.
6: Хочу сказати, як я попала на радіо. У мене, як сказати, ми слухали Зінченка, і брат написав, він нам передав багато касет проповідів. І от ми слухали його проповіді, пісні, ну і в мене було, потім почало рвати, і я собі подумала, отак, знаєте, як то, вже все, не слухаю нічого. І так, знаєте, затужила дуже, кажу, Господі, ну не будеш читати, раз і читаєш, раз і читаєш. Це включила, роблю і слухаю. А тут я встала цю стрілочку потихоньку водити по радіо і чую світле освічення.
3: Угу.
6: Думаю, а що це за світле освічення? І так я попала на вашу радіопередачу з 19-го року. Я вже слухаю вас.
3: Слава Богу.
6: І я кошти посилаю, посилаю і посилаю кожен місяць вам, щоб воно служило, бо воно нам доводить духовну пищу.
3: Дякую
6: Богові. І молюся, за всіх молюся, за тих людей, які, може, вже сьогодні не встали.
3: Дякуємо вам, пані Лідія, дякуємо за ваші молитви, за вашу неустанну підтримку Світлому радіо. Дорогі друзі, я хочу нагадати, що ви можете нас бачити в прямому етері через YouTube. Тобто заходьте на YouTube, вводьте слова, чарівні слова «Світле радіо» і заходьте на нашу пряму трансляцію у YouTube. І пізніше я вам також зачитаю коментарі, які нам надійшли у YouTube. Дякуємо всім, хто писав нам і коментував наше відео, тому не втомлюйтесь, продовжуйте це робити, це надзвичайно корисно і для Ютубу, і для інших тих, хто буде дивитися, а наразі даємо перевагу нашим слухачам і приймаємо телефонний дзвінок. Добрий день, вітаємо вас, будь ласка, назвіться, скажіть, звідки ви телефонуєте.
7: Я дуже вдячний нашому Творцю Господу, що він мені познайомив світлим радіом. Знаєте, у мене був такий період в житті, ну це десь років 15 назад, більше трошки. Щось я трошки заблудився в цьому. Заблудився як? Я, ну, розумієте, нема почви під ногами. Дуже не мог знайти себе в цьому світі, не мог я. Якось важко мені було. І я случайно знайшов по тарельці, по цьому спутниковому, я знайшов світле радіо. Я слухав так довго, але боявся зателефонувати, бо я такий дуже косноязичний, у мене праця така, що я два слова не можу зв'язати, я маю до словами, людськими словами. Так я то розмовляю, може, навіть на інших язиках, але людськими словами. І я не жалкую, що не дуже вмію. Це кожного своє, що Бог дав. Але ж я продовжу далі, як я познайомився. Одного разу я слухав тему дня, і якась жіночка так сказала, що ну що ви тут розмовляєте з пустого в порожнього, ну це десь було в 11-му чи в якому році, що ви тут таке, що ви там, коротше, ви нічого не розбираєтесь, нічого не розумієте, такі є люди, що, і ну зовсім не віруючи, я бачу. І мені так стало чогось обідно за світле радіо, я зразу зателефонував і сказав, може ми і не розбираємося, але ми намагаємось пізнати Господа Бога. І Не треба так казати, що якщо ви не розбираєтесь. Ну, такі я намагався захистити, але сказав такі слова, що Світла Радіва само себе може захистити. І дуже дякую, мені дуже вона підтримала, і коли я був на фронті, десь якась була секундочка, хоч там і телефони не дозволяли, і було все, але ж я, ну, як завжди там дозволяли, я зразу включав Світла Радіо, 22-му радіо, і дуже приємно було, спокійно на душі. Тому обов'язково я просто дякую ще за одно, що я можу участвувати у своїми фінансами, я можу допомагати служінню, розумієте? Це дуже таке практичне, ну, як скажемо, укладання грошей, пробачте, може, дуже такий, дуже практичний бізнес, Боже, якщо це таке слово можна сказати, пробачте, це таке це насіння, я скільки це провірив, що, ну, не було у мені грошей так особо ніколи. А якщо я улажую у Боже діло, у мені завжди у мене було. І написано, що нема праведника, який б просив. Тому я ще раз дякую і бажаю.
3: Витягнутою рукою, так.
7: Так. Бажаю довгих літ і хочу, щоб по всій Україні, по всьому міру звучало це радіо.
3: Дякую вам, пане Олександре. І дякуємо за те, що ви все ж таки наважились телефонувати на Світле Радіо, тому що ну, ми не помічаємо там те, що ви кажете, щось складно скласти слова, але завжди відмічаємо зміст, яким ви ділитесь, і щирість вашу. Спасибі, нехай Господь благословляє вас. Дякуємо за дзвінок.
1: Ну і свідчення пана Олександра якраз мені нагадує про те, що ті слухачі, які нас тільки слухають і, можливо, з якоїсь причини своєї особистої не наважуються зателефонувати, то Світла Радіо приймає усі дзвінки, всі, які технічно можливо забезпечити, бо іноді дзвінків буває так багато.
3: Це не про сьогодні, звісно, у нас тут просто черга дзвінків, тому приймаємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
8: Доброго дня, любі слухачі.
3: Доброго, дякуємо, що дочекалися.
8: Так дуже хотілося привітати вас, тому й чекала вже з останніх сил, так сказати. Вітаю, радіо. Ви дійшли до такого віку, такого вже, знаєте, гарного. Ну і бажаю вам дуже-дуже нових таких ідей, нових натхнення, Божого берігу і благословіння. І я, мене звати Валентина, я телефоную з Києва. Я слухаю ваше радіо з 12-го року. Прийняла хрещення і от случайно чисто попала на вашу хвилю. І знаєте, що я перше почула? Це була така пісня, її зараз ніхто і не згадує, і не. А я тоді включаю, і там звучить такі слова. «Моя душа, як маленьке зеркальце». Угу. Я не пам'ятаю, хто її співав, і автора її, але вона мене так зачепила. Бо правда, душа, як маленьке зеркальце, вона відсвічує все, що ти туди приймаєш. Угу. А потім за цією піснею був Латка Нашин своїм серебряним дождем.
3: Ну так, це вас уже змило окончательно. Божий океан.
8: Божий океан. І я стала слухати, не тільки я, моя сім'я, мої діти. У нас радіо практично не виключається. І ось у мене була така ситуація, у мене помер мій дядечко. І він був одинокий, і я дуже багато свідчила про це, і телефонувала на радіо, може комусь воно допомогло, це свідчення. У мене була вкрадена ця спадкова квартира, яку він мені залишив. Вкрадена при його житті ще, документи були на місці, все було на місці, а квартиру, коли він помер, ми прийшли, а квартира вкрадена. Немає там нових хазяїв.
3: Вау.
8: Ну і були суди довго, і Господь молилися дуже. Церква 3 роки йшли суди. Ніхто сказали, що ніхто нічого, я і в Верховну Раду зверталася до адвокатів. Сказали, що ми не візьмемося, тому що це проіграшна справа. І я практично була з Господом тільки. Ну і ще був молоденький хлопчик, прокурор, до якого я звернулася з заявою зразу, коли побачили, що нові хазяїва і квартира опечатана. Він мені допомагав як міг, але ну що він може зробити? І от молилися, і Господь повернув цю квартиру через 3 роки судів. Я пройшла майже сама з Господом, не сама, слава з Господом. Богу. Повернулася ця квартира, і зараз там живе моя внучка, це на Ванди Василевської, це шикарний район. Слава і от Богу. Таке було моє свідчення на радіо. Я дуже часто, я ну не знаю скільки разів я дякуємо. Розповідала цю всю історію більш подробно.
3: Ну, ви знаєте, треба да, ділитися і повторювати.
8: Тому
3: навіть
8: що воно
3: іноді.
8: Забувається, знаєте.
3: Забувається, да. З'являються нові слухачі, так, які так. Не чули і не знали. Тому дякуємо, що ви сьогодні теж пригадали.
8: Комусь це було, знаєте, таке вдохновення, так сказати, надихало когось.
3: Давайте зараз ще допоможемо надихнути ще одному слухачеві. Ми дякуємо
8: давайте,
3: вам, пані Валентино, залишайтесь
8: дуже...
3: з нами. Спасибі за дзвінок.
8: Благословляю вас, благословляю.
3: Дякуємо вам за ваші телефонні дзвінки. Бачу, що є ще один телефонний дзвінок, і ми з радістю виводимо в етер нашого слухача. Добрий день, дякую, що дочекалися. Ви в етері. О, ні. Є.
9: Доброго ранку. В нас ще ранок. Я з Німеччини дзвоню. Марко і моя наречена Іра. Ми вже давненько з вами спілкуємося, бо це підтримує нас. Ми ходимо до Гемайди, ну, це до церкви. І теж слухаємо, ну, до Гемайди ми ходимо не так часто, а вас слухаємо щоденно, бо слово нас підтримує, і це важливо. І ми не тільки вас слухаємо, а ще й розмножуємо це свідчення, щоб наші рідні та знайомі
3: дякуємо.
9: Теж...
3: Дякуємо. Це партнерська дія.
9: Так. І от сьогодні я зателефонував за моєї дочки. В неї 6 дітей, а разом у нас вже 8 онуків. І запропонував їй теж підтримати, бо зараз це така акція, що лишити гроші, ну це неможливо. Ну скільки можна, ми підтримуємо фінансами, ну тут євро, і тому ми не так часто, раз в квартал, ну теж бажаємо вам щастя, ну і дальніше служіння.
3: Спасибі. Дякуємо вам, дякуємо за участь і в ефірах, і фінансово спасибі вам. Дякуємо так за фінансову підтримку, бо це надзвичайно важливо в ці такі нелегкі для всієї України дні. І є наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас у прямому етері. Добрий день.
10: Слава Ісусу Христу,
3: навіки,
10: вітаю
3: слава.
10: Вас з днем народження і дякую Господу дійсно за те, що його вістка лунає в ефірі, колись такого не було, за вас всіх ведучих, тому що це дуже нелегко, різні люди є різні, і я молюся за вас, за те, що Господь давав вам сили, мудрості. Мені пригадується, як коли я була ще мала, мої батьки мали таке радіо, радіола, чи як воно називалося, і там вони шукали цю християнську передачу, чи з Еквадора, чи звідки, і там все глушило, неможливо було почути. І вони так то старалися, щоб таємно, щоб ніхто з надвору не почув. А зараз, слава Богу, воно лунає по всьому світі. І дійсно, треба нам підтримувати. І я коротко розкажу, я десь, можливо, 8 років, як я почала слухати Світле Радіо. Спочатку в мене теж були ці радіоприймачі, вони що зламалися, а зараз я маю додаток в телефоні, і слава Богу, тому що...
3: Зручніше?
10: Можна... Зручніше, от зараз я на городі і можу. Так що слава Богу і дякую Господу. І для мене воно також дуже підбадьорююче. Дуже люблю деколи просипаюся о 4-й годині. Можливо, тяжко на душі, можливо, і такі гарні псалми співають, особливо такі, ви, напевно, спеціально так вночі такі спокійні, такі гарні псалми включаєте. Люблю ці літературні передачі. Ну, багато є гарних передач, що можна слухати. І дякую Господу, що й ми, прості люди, можемо приймати участь. І я також завжди молюся, Господи, дай і нам мудрості, щоб... Тому що це ж говорити треба, і деколи хтось знайомих каже, а ми тебе чули. Я кажу, от як чуєте, завжди моліться, щоб Господь давав мудрості, що говорити і як говорити. І дякую Господу, що можу також бути вашим партнером по змозі, і тому що це дуже потрібна частина. До мене часто підходить одна сестричка і каже, ти там даєш свою частку, і вона там старається, хоч і невелику, але вона не є багата людина, і вона каже, дає мені часу, слава ти платиш. І я навіть колись писала, не знаю, чи зрозуміло було, що вона дає. Так що слава Господу, що...
3: Все зрозуміло, він, все зрозуміло, дякуємо.
10: Дякую, Господу.
3: Дякуємо вам. Шановні слухачі, дякуємо за ваші дзвінки, і ми продовжимо ще розмову, але наближаємось до 12-ї години, і зараз приймаємо наступний телефонний дзвінок від нашого цінного теж слухача, партнера. І знаєте, я хотіла трошечки от зосередити увагу на тому, що коли ми говоримо про себе, ну ми лише, ну ми прості, ну ми там, знаєте, от якось бачимо себе... зменшуємо себе, то я просто, знаєте, кожного разу, коли чую такі думки в голос, завжди хочеться нагадати, наскільки ми дорогоцінні, надзвичайно цінні у Бога. Наскільки велика ціна заплачена за кожного з нас, щоб ми були його дітьми. І тому, знаєте, як так, залишаємося малими в своїх очах і великими в Божих, але не забуваємо про цю дорогу ціну, дорогу, високу, надзвичайно високу ціну, яку Христос заплатив за кожного з нас. Приймаємо наступний телефонний дзвінок.
11: Можливо, ще навіть останній на сьогодні.
3: Напевно, останній в цьому блоці. Ми продовжимо з 13-ї години, шановні слухачі.
11: Вітаємо вас, ви в прямому етері. Будь ласка, представтесь.
12: Алло. Алло.
11: Так,
12: алло.
11: Так, чуємо вас.
12: Так. Вітаю, моє Світле Радіо. Вітаю і хочу подякувати Богу, що я на 10-му дзвінку я хочу вітати моє Світле Радіо. Вибачайте, що я трішки заїкаюсь, це мене послідця інсульту, але я дуже хочу сказати і привітати моє Світле Радіо. Я вчора розповідала в етері Світлого Радіо, як я знайшла це духовне підживлення Божої присутності, цю хвилю Божественного Світла, наше Світле Радіо. І цей сьогоднішній марафон, марафон любові, марафон, коли ми повинні сіяти. Це прояв нашої любові, вірності, шани і поваги. І бажання буде завжди корисними Богу, вірними Богу через наше Світле Радіо. Ми зараз маємо можливість проявити свою відданість і любов нашому Батьку Небесному через Світле Радіо. Тому ділимось і молитвою, і фінансами у діло Боже, де Господь Бог сказав, блаженніше давати, аніж одержувати.
3: Дякуємо.
12: Ні, мені сьогодні ще дуже хочеться згадати Ірочку Суботовську, нашого Женю Фуденко, Владислава Бондаркова, Інесу Опіканець і особливе шанування Галині Львівні і Олексію Анатолійовичу, і вам, дорогі ведучі, сьогоднішньому
3: дню.
12: І Марії,
3: так.
12: І Світлані Іванченко, Світлані Горлушко,
3: дякую.
12: І Вані, Любаві, і Лілічки. Слава Богу за все.
3: Слава Богу,
12: дякую вам.
3: Так, слава Богу, дякуємо, спасибі вам, спасибі за слова підтримки і за цю такий фонтан щирості.
11: Дорогі друзі, на жаль, ми вже не можемо зараз прийняти ваші телефонні дзвінки, але у нас є хороша новина для вас. З 13-ї години ми продовжимо наш етер, ви також зможете додзвонитися, тому я дуже прошу вас, дочекайтеся 13-ї години, і тоді вже телефонуйте, будемо намагатися прийняти якомога більше ваших телефонних дзвінків. А тема залишається такою ж. Чи пригадуєте ви, коли вперше зателефонували на Світле Радіо? Про що ви тоді говорили?
3: Що ви порадите тим, хто зараз вагається?
11: Власне.
3: Хочемо ще нагадати, що до першої години можете не чекати і телефонувати нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні, аби отримати допомогу, щоб перерахувати гроші хоч з України, хоч з-за кордону. Ви можете написати їй у Viber чи в Telegram, або ж зателефонувати за номером 099-207-58-22. І ще раз повторю, якщо ви чуєте його вперше, 099-207-58-22.
11: Тож телефонуйте, якщо є якісь запитання стосовно рахунків або чогось іншого нашій дорогій Тетяні Миколаївні.
3: Продовжимо мовлення на Світлому радіо о 12-й годині, як завжди. Новий завіт, програми, слухайте, залишайтесь. І програма «Час назад» на початку години.
11: Обов'язково долучайтеся. Не вимикайтеся!

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Послухайте світло. Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
2: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших.

0: Добрий день в Україні, 12.03. На Світлому радіо прогноз погоди на середу, 10 червня. Я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло незалежно від погоди. У середу, 10 червня, вночі місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних та південних регіонах. Вдень грозові зливи охоплять західні, центральні та північні області на Одещині, а також у східній частині переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. При грозах місцями можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 13-18 градусів вище нуля, вдень плюс 24, плюс 29, на крайньому заході 19-24 вище нуля. У Києві 10 червня без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 14-16, у день 24-26 вище нуля. Прогнозована температура повітря на завтра станом на сьогодні. Отже, у Львові очікують плюс 19, у Сумах та Чернігові плюс 22, у Харкові та Чернівцях 24 вище нуля, а у Дніпрі і Запоріжжі 25 градусів тепла. Це був прогноз погоди на середу, 10 червня. Нехай сонце чи дощ нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на Світлому радіо. До нових зустрічей!
1: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
0: Вітаю слухачів Світлого радіо. Сьогодні вівторок, 9 червня 2026 року, і ми подорожимо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день архівів. Його було затверджено у 2007 році. Свято закликає до поширення, збереження та розвитку міжнародної спадщини людства. Інформація, яка міститься у архівах, сприяє вирішенню економічних, соціальних проблем країн та допомагає залишити важливі дані про минуле нашого світу. Також сьогодні у світі відзначають неофіційне свято «Міжнародний день друзів». Це свято створено, щоб нагадати про важливість людських взаємин і висловити вдячність близьким людям, незалежно від обставин або відстані. А ще сьогодні хочемо привітати усіх друзів Світлого радіо, подякувати вам за спільне творення великої і дружньої світлої спільноти. Окрім того, сьогодні 21 рік та 3 дні мовлення Світлого радіо. Ми сердечно вітаємо усіх слухачів та партнерів з днем народження Світлого радіо. Еммануїл, радіємо, що спільно з вами ми пройшли цей шлях зростання та запрошуємо до спільного святкування протягом цих днів. У цей день так відбулись такі події. У 1786 році у Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво. У 1866 метеорит княгиня упав на Закарпатті. У 1847 році російський імператор підписав вирок, за яким художник і поет Тарас Шевченко віддавався у солдати. А у 1920 році відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро. У 1934-му на екранах вперше з'явився герой мультфільмів «Печеня Дональд Дак». Цього дня народилися у 1595 році Владислав IV Ваза, польський король. У 1775 році Георг Фрідріх Гротенфенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, який поклав початок дешифрування давньоперського клинопису.

0: живопису. У 1781-му народився Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці. У 1812 році народився Йоганн Готфрід Гале, німецький астроном, який, за розрахунками Урбана Левер'є, відкрив планету Нептун. А у 1886 народився Косаку Ямада, японський композитор і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи. Сьогодні дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на світлому радіо Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Дмитро Щербина, мені 34 роки. Я щасливий, бо маю улюблену дружину Настю і красуню доньку Олександру. Отже, наступна річ, про яку я хотів би поговорити, це той факт, що завіт будується на вірній або жертовній любові. Фраза «жертовна любов» – це найвдаліший переклад старозавітнього слова «хесед» і новозавітнього слова «агапе». Основною характеристикою вірної любові є той факт, що на ній ґрунтується будь-який завіт. Іноді слово «хесед» перекладається як «доброта» чи «милосердя», продиктоване любов'ю. Як християни, ми відчуваємо почуття абсолютної безпеки в тому, що знаємо Бога як люблячого батька. Ми знаємо, що його любов ніколи не зміниться. Нам не потрібно гадати, яким буде завтра настрій Бога. Ми знаємо, що його любов до нас буде незмінною, як сьогодні, так і завтра. Його любов ніколи не перестає. Контракти не ґрунтуються на любові, вони не мотивовані нею. Якщо ми стаємо невигідними для когось, нас з легкістю поміняють на когось більш вигідного, на когось іншого. Приведу вам аналогію. Знаєте, що перше зробить сліпий, коли до нього повернеться зір? Він викине палицю. Ту палицю, яка йому допомагала. Така гірка правда життя. Ти побачиш істинне обличчя людини тільки тоді, коли перестанеш приносити вигоду. Тебе цінують тільки тоді, коли в тобі є потреба. Натомість ми можемо згадати завіт Йонатана з Давидом. Душа Йонатана приліпилася до душі його, і полюбив його Йонатан як свою душу. А Йонатан уклав з Давидом завіт, бо полюбив його як свою душу. 1 Царів, 18 розділ, 1 і 3 вірші. Йонатан вступив з Давидом у завіт. Його завіт виріс із любові, яка вже виникла в його серці. Укладаючи завіт із своїм народом, Бог повеліває принести жертву. Була пролита кров. Ми повернемось до того місця, яке ми прочитали з самого початку, 4-го вірша. «Усі Господні слова Мойсей записав, і, уставши вранці, Мойсей поставив під горою жертовник і 12 каменів, відповідно до 12 племен Ізраїля. Він послав юнаків ізраїльських синів, і ті принесли все палення і зарізали в жертву Богові бичків, як подячну жертву за спасіння. Мойсей, узявши половину крові, налив у посудину, а другу половину крові вилив на жертовник. Узявши книгу завіту, він прочитав народові, аби почули. І вони відповіли, усе, що сказав Господь, виконуємо, ми будемо слухняні. Тож Мойсей узяв кров, покропив народ і сказав, ось кров завіту, який Господь уклав з вами, згідно з усіма цими словами. Ми бачимо в цих віршах, що при укладанні завіту була пролита кров. Як тоді, так і зараз, при укладанні завіту проливається кров. Ісус Христос прийшов у цей світ як прояв вірної любові. Він пролив свою кров заради нашого відкуплення. Цим самим Він бажає заключити завіт із кожним із нас. І ця жертва, Божа вірна любов, мотивує нас вступати в завіт з Ним. У серці ми знаємо, що Бог бажає для нас самого найкращого, тому з упевненістю можемо довірити своє життя Йому. Бог забезпечив повне прощення кожному із нас, і Він готовий здійснити це прощення будь-якої миті. Бог вірний своєму заповіту і не забере у нас своєї обіцянки. Але якщо ми хочемо отримати переваги цієї обіцянки, нам потрібно відреагувати на неї вірою в Христа. Бог не зрікся свого заповіту, коли люди відмовилися слухатись його заповідей. Однак, вся справа в тому, що Ізраїль не міг насолоджуватися перевагами Божого завіту, якщо він не співпрацював з Богом. Люди не могли стати святим народом і нацією священників, поки вони самі не захотіли ходити у святості перед Богом. Старозавітні розповіді показують, що народ ізраїльський часто порушував свій завіт з Богом. Але Бог продовжував з покоління в покоління працювати з тими, хто відповів йому послухом і хотів жити за завітом. І третій пункт, до якого ми підходимо, звучить так: завітні відносини в вимагають протистояння та прощення. Прослідкуйте за всіма завітами, які Бог уклав зі своїм народом упродовж Старого Завіту. Спочатку це був Ной, потім Авраам, Моїсей, Давид та інші. У кожному випадку ми бачимо, що Божий народ неодноразово виявився нездатним жити відповідно до завітних умов. І навіть при поверхневому читанні Старого Заповіду ми дивуємося тому, що Ізраїль так часто бував неслухняним своїм заповітним зобов'язанням. Але хіба Бог покинув свій народ через нездатність людей виконувати умови завітів? Цілком очевидно, що ні. З іншого боку, хіба Бог дивиться крізь пальці на їхні помилки та непослух? І знову відповідь негативна. Бог протистояв Ізраїлю у разі помилок, однак він завжди був готовий прощати йому всі слабкості. Цей принцип коротко викладено в Псалмі 88, з 30 по 36 вірші. «І закріплю на віки віків його нащадків, а його престол як дні неба. Якщо ж його сини залишать мій закон і не підуть за моїми заповідями, якщо зневажатимуть мої постанови і не дотримуватимуться моїх наказів, то палицею відвідаю їхні беззаконня і пройдуся бичем по їхніх гріхах. Однак свого милосердя не відніму від нього і не вчиню несправедливо у своїй праведності. Не зневажу свого завіту, того, що вийшло з моїх уст, я не зречуся». Божа відповідь на невірність людини завжди полягає в протистоянні та готовності пробачити. Наші недоліки та невдачі не можуть змусити Бога анулювати його завіти з нами. Швидше, Бог передбачає наші невдачі. Однак це не означає, що Господь поблажливо дивиться на наші недоліки. Хрест Ісуса Христа служить нам вічним нагадуванням про те, яку ціну Бог заплатив за прощення людини. І все-таки заповідні відносини з Богом були б неможливі, якби Він не передбачив невдачі людини. У відносинах людей все так само, досконалих людей немає. Іноді ми обов'язково будемо підбивати один одного. Однак не можна припускати думки, що подібні помилки здатні порушити заповітні взаємини. Тому ми покликані навчитися прощати один одного. Концепція контрактного мислення не передбачає можливості прощення. Якщо хтось не виконує свої обов'язки, зазвичай ми йдемо до когось сильнішого, щоб розсудив нас. Ми не думаємо і не дбаємо про довговічність наших стосунків. Народ Божий також ніс покарання за непослух та ідолопоклонство. Але Господь Бог залишався завжди вірний своєму завіту і ніколи не залишав свій народ, навіть у рабстві, даючи нову надію, яка вилилась у приході Ісуса Христа. Насамкінець хочу звернути вашу увагу на один цікавий факт. Коли Бог створював дерево, Він звернувся до землі. Коли Бог створював рибу, Він звернувся до моря. А коли Бог створював людину, до кого Він звернувся? Він звернувся до самого себе. Чому саме так? Відповідь дуже проста. Що буде з рибою, якщо її витягти з води? Вона помре. А що буде з деревом, якщо вирвати його коріння з землі? Воно помре. І ми, якщо не будемо знаходитись у Христі, помремо. Він – все, що нам треба. Він для нас потрібен, як вода для риби, як кисень для наших легенів. Сьогодні Господь також шукає тебе і мене. Він пропонує завіт з Ним. Ці завітні відносини, в яких Він буде проявляти свою любов, жертовність, Він буде вірним цим відносинам. А чи готові ми вступити в відносини з Ним? Він пропонує вступити з Ним в завіт. Що цікаво, що правила гри – не змінились. Він все той же люблячий, вірний Бог, який бажає добра всім своїм дітям, шукаючи не своєї користі, а твоєї і моєї. Він досі шукає тебе. Він бажає цих стосунків. Більше того, Він відкривається нам через своє слово. Він показує самого себе. Ми не купуємо кота у мішку. Ісус Христос нам показує серце Творця. Євангеліє дає нам зрозуміти, який Бог Натомість в нашому реальному житті ми підписуємо контракти, і там таким дрібним шрифтом написані якісь додаткові умови. І ти не звертаєш на них увагу, а потім біда. Бог такого з нами не робить. Для того, щоб ми знали, з ким ми вступаємо в заповіт, ми знаємо, до кого ми йдемо. І більшість вже прийняли це рішення, але якщо ти ще на дорозі до прийняття завіту з Господом, я закликаю тебе зробити це. Сьогодні Бог шукає твоєї вигоди. Христос є доказом Його любові. Він готовий тебе прощати, і Він буде боротись за твоє серце. Цей величний Бог вирішив розмовляти з нами не мовою контрактів, а мовою завіту. Слава Йому за це!

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 5.
2: Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив», як і на іншому місці говорить: «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви поза віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацює ремонтка. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив.
2: Цитата з Біблії.

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.

0: Ой, ти уявляєш, нашому світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
1: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
0: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
1: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
0: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас все максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
1: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
0: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
1: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
0: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
1: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку Ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. Дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в Твої руки. Надіємося на Тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Наш марафон святковий, благодійний, «Насіння любові» триває на Світлому радіо, і ми знову з вами, шановні слухачі, наша моя колега Івана і я, Світлана, ми разом з вами і створюємо цей ефір святковий. І найперше хочу передати привітання від Тетяни Миколаївни. Вона надіслала нам повідомлення про те, що надходять кошти, і по аналізу помітно, що зручніше, більше фінансів надходить через сайти. Ми дуже раді, що ви користуєтесь ним. Там дійсно дуже просто. А також ті, хто телефонують Тетяні Миколаївні або ж відправляють за номером карти, ми теж вами пишаємо, благословляємо і заохочуємо решту наших слухачів, хто вже слухає нас зранку, або, можливо, ви тільки-но приєдналися. Ми хочемо повторити, що марафон Світлого радіо організований задля того, щоб забезпечити мовлення Світлого радіо і зібрати кошти зараз для того, щоб надалі спокійно працювати і мати фінанси для оплати трансляційних веж. Ми мовимо через трансляційні вежі у 8 областях України, щоб оплачувати витрати на зв'язок, на супутникове мовлення, інтернет, комунальні платежі тощо. І все, за все це відповідає Срібло, всім це відомо, тому головне, що ми всі розуміємо, що наше сіяння, воно в Царство Боже, наше сіяння, воно для розширення Царства Божого, воно в домівки тих людей, до яких стукає сам Господь. І тому, чи випадково вам розказали про Світле Радіо, чи ви знаєте про нас якимось іншим чином, ми вас вітаємо і заохочуємо найперше ділитися ресурсами, які є у Світлого Радіо. Тож, Іване, будь ласка, розкажи для тих, хто, можливо, хотів би розказати, але не дуже розуміє, та про що ж там розказати треба.
1: Отже, дорогі, зараз у мене буде ввімкнений мікрофон. Вітаю вас, друзі. Продовжуємо другу частину нашого святкового марафонного етеру. Сьогодні другий день і друга частина нашого дня, нашого етеру. Друзі, час невпинно збігає, і вже 13 година, 6 хвилин, а це значить, що до завершення нашого етеру залишається майже 2 годинки, ми будемо сьогодні в етері, Світлано, до 15 години, так, тому заохочуємо.
0: Тому математика така, що 2 години – це як пів години, іноді, як у Бога, знаєте, 1000 років, як один день, так і у ванни у нашої, 2 години, як 30 хвилин.
1: Так, друзі.
0: Але це говорить про те, що нам цікаво з вами, і час дійсно летить.
1: Навіть я думала, що сьогодні зможемо прийняти там більше телефонних дзвінків буде, але я бачу, що поки ми там зізвонюємося з гостями і бачу, що люди телефонують, і я не встигаю всі телефонні дзвінки прийняти, і в мене в серці такий прямо смуток поширюється, друзі. Давайте не будемо сьогодні сумувати. Сьогодні заохочую вас телефонувати стосовно того, як переказати гроші. Вчора Марія і Ліля дуже гарно розповідали. Мені так сподобалось, як вони заохочували. Просто заходите на наш сайт, Світле Радіо, заходите на наш сайт, нажимаєте кнопочку і можна перерахувати кошти. Ми зробили це максимально зручним для вас. Але також слід пам'ятати, що кожна ця гривня, кожна монетка, яку ви перераховуєте для Світлого Радіо, вона не пропаде дарма, вона буде вкладатися у наступне майбутнє мовлення, для того, щоб ми могли далі продовжувати спілкуватися разом із вами, могли підтримувати наш зв'язок через радіоефір. Тому
0: і підтримуємо зв'язок з нашими слухачами, які телефонують, і ми вас слухаємо. Будь ласка, скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте нам? Ви в етері Світлого Радіо.
2: Добрий день.
0: Вітаємо.
2: Мене звати Богдан. Я в першу чергу хочу всіх привітати з такою датою, 21-ша річниця. Знаєте, я би хотів розпочати свою розповідь, вона якось так цікаво складається.

0: Дался моєму житті, що я переїхав в Київ, став жити в 2005 році. Але до того я жив у Львові багато років, і в нас була така на українське радіо, на перший канал українського радіо прорвалася християнська така передача. Старші люди, вони це пам'ятають, з участю Івана Зінчика. То буквально люди прилипали до оцих трудових радіоприймачів, бо ця передача звучала раз на тиждень, четвер, 15 хвилин тільки дали. Це ж комуністичний час, кінець цієї епохи, того червоного чуда. От проривається християнська програма. Це таке для нас було, ну, таке свіже дихання, таке хвиля, що люди буквально роботу залишали на деякий час, прилипали до цих радіоприймачів, слухали цю передачу. Було дуже цікаво і дуже так, ну, передачі були дуже цікаві, його змістовні, тематичні. От, їхній офіс знаходиться на Онескевича, Онескевича 3. І я переїжджаю в Київ, і моя дружина живе прямо біля вулиці Онескевича 3.
1: Цікаво.
0: Це перше таке чудо. А друге, що 2005 рік зароджується, я приїжджаю і зароджується радіо «Еммануїл». Це друге таке, теж для нас була така гарна, приємна подія. І хочу вам сказати, що 21 рік так пролетів якось швидко, але радіо на плаву, тримається зі всіх сил. І я хочу звернутися до всіх абсолютно людей. Немає значення, якого віку. От ми йдемо в магазин і купуємо буханець хліба, ну, за 20-30 гривень, а духовний хліб, якщо б ми купили хоча б за 50 гривень раз в місяць, це ж теж, от порахуйте, якщо 10 людей, а 100 людей, а 1000 людей. І як це робити? Це дуже просто робиться, тому що в мене, кажу, проблеми з зором. І мені проблематично там входити весь час на ту почту, заповняти квитанції. І я користуюся дуже гарною такою опцією. В кожному банку є регулярний платіж. Платіж. Ну, я встановив певну суму і все, і забув. І все мені відповідного числа кожного місяця зчитується сума, яку я перерахую.
1: Прекрасна порада.
0: Воно є просто. Просто цей духовний хліб, ви вже будете, от хто любить дуже слухати радіо «Еммануїл», а не може заплатити, зверніться раз в своєму житті і будете мати спокій на все життя. І ви будете щасливі, що ви, ваша лепта теж там.
1: Дякуємо, пане Богдане, за вашу пораду. Скажіть ще, будь ласка, як вашу дружину звати?
0: Наталя.
1: Дуже приємно. Тож для пані Наталії, для пана Богдана ми теж передаємо вам навзаєм побажання здоров'я.
0: Я би хотів передати, якщо дозволити, вітання всім, хто мене знає, пам'ятає у Львові, в селі, я походжу з села. Називається село Мацошин. Там дуже багато людей слухає радіо «Еммануїл».
1: Так, і вони телефонують нам.
0: Так, я всіх вас вітаю, всіх вас люблю, обнімаю вас всіх. І дуже дякую Богові, що є у нас така можливість слухати таке прекрасне радіо. Тримайтеся, ви теж, ви герої, тому що в нас такий складний час, Київ обстрілюють постійно, а ми тримаємося і тут.
1: І радіємо перед Господом, правда?
0: Так, це героїзм теж свого роду.
1: Дякуємо, спасибі.
0: Дуже дякую вам.
1: Спасибі і вам, спасибі за дзвінок, спасибі.
0: Гарного дня.
1: Вам теж. Так, гарного дня всім нам. І ми дякуємо Богові за оцей новий подих, за можливість служити один одному. Тож, нехай Господь зміцнює наші руки, заспокоює серця, і Бог, Він дає завжди, приходить з тими відповідями, які не просто на які ми чекаємо, а дійсно, які нам потрібні, правда?
2: Ось, що, будемо слухати композицію?
1: Так, послухаємо композицію, бо наразі ще маємо дзвінок в студію. Тож, зараз у нас звучить пісня «Не самотній більше я». Тож, проголошуємо і співаємо разом.

0: تقريبا لوتم.
1: Дорогі друзі, триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. Напевно, я не втомлюся сьогодні говорити марафон «Насіння любові». Дорогі друзі, радіємо, що можемо вітати вас сьогодні у прямому етері, щоб ми могли продовжувати працювати і вітати вас кожного ранку в прямому етері. Заохочуємо також ділитися своєю гривнею разом з Світлим радіо. Ну, власне, для цього ми і розпочали цей марафон. І далі у нас є прекрасний гість, якого я з радістю представляю у прямому етері. Світлана, добрий день, ви в етері. Дорогі друзі, з вами Світлана Іванченко. Вітаю вас.
2: Доброго дня, дуже рада долучитися до вашого марафону. І дуже приємно чути ваші голоси. Так, просто надихаєте ви другий день марафону і такі бадьорі. Слава Богу за вас.
1: Дякую, Світлана, ми міняємося, ми працюємо цілою командою, ми не самі. Світлана, я дякую за привітання перед усім, але також я навзаєм маю привітати і вас, тому що ви також є частиною команди Світлого Радіо, ви дуже багато докладаєте для розвитку і для роботи Світлого Радіо. І я дякую, що ви змогли долучитися і поспілкуватися з нами у прямому етері. Знаєте, Світлано, я хотіла розпочати нашу розмову із проєкту «Первоцвіти», який відбувався на межі зими і весни. Зараз ми
3: якраз... він був теж вперше проведений в цьому році.
1: Так, тому у нас багато чого цього року
3: вперше. Так.
1: Ну, ми дорослішаємо, правда?
3: І плодоносимо.
1: І плодоносимо. Тому хотіла би попросити вас розказати про цей проєкт «Первоцвіти». Я думаю, що вже на Світлому радіо наші слухачі чули про цей проєкт і чули про результати цього проєкту, і про те, хто був там і переможцями, які надсилали квіти, які повідомлення були вислані. Але от зараз хочу запитати вас, що такого особливого приніс цей проєкт особисто вам?
2: Особливе це було, по-перше, натхнення. Здивування, що ми разом можемо такий цікавий проєкт зробити. Марія Курбатова придумала ідею, а всі разом спільно втілювали. І було здивування від того, наскільки підхопили цей проєкт слухачі і наскільки... От з радістю ділилися своїми фотографіями, відео, навіть аудіо присилала одна жіночка, спів пташок, гомін шепіт листя. Це так було надихаюче, особливо після того, яка була важка зима. І ось так переключитися раптово на весняні почуття, відчуття, на пташок, на квіти. І знаєте, ми самі ходили і бачили ось цю весну на кожному кроці. Там десь квіточка розквітла, там броньки. І ми самі потім ходили і фотографували все. От, дуже приємно було, що ми хотіли надихнути слухачів, а люди насправді самі згуртувалися і надихнули всю команду світло.
1: Угу. Це неймовірно. А скажіть, Світлано, ви ж берете участь не тільки в цьому проєкті, ви ще допомагаєте Світлому радіо. А можливо, для наших слухачів це є невеличка таємниця, а можливо і ні. То можливо, ви розкажете, в яких проєктах ви ще берете участь?
2: Один час я підтримувала роботу сайту, а зараз долучилася до створення музичної бази, оформлення музики, щоб щодня лунали пісні, цікаві ролики на нашому радіо, а також нові пісні долучаю до нашої музичної колекції, щоб радували ми з вами, наших слухачів, і щоб вони також надихалися.
3: Так, ми дуже дякуємо тобі, Світочка, за перш за все за твоє ревне ставлення до того, щоб все, що відбувається на радіо, щоб воно відбувалося, ставалося якісним і красивішим. І я особисто дуже рада, що саме до музичного забарвлення, де тепер маєш відношення, і також в етері звучиш, бо слухачі дійсно сумують стоїть за голосами, за серцями наших ведучих. Тому, коли, можливо, хоча б іноді приходити на зустріч зі слухачами, це радує всіх і, сподіваємось, і тебе теж.
2: Дякую, так, насправді я дуже хвилююсь, коли виходжу в ефір, це так таємницю таку відкриваю, але бачу, як долучаються слухачі з усіх куточків України, навіть із-за кордону телефонують через Viber, долучаються і підтримують, діляться своїми свідченнями, це дійсно надихає і піднімає крила. Сподіваюсь, не тільки мені.
1: Так, я переконана, особливо з огляду на те, що у нас музичне радіо і музичні композиції наші слухачі чують дуже часто. І тому кожного разу, дорогі друзі, коли в етері буде лунати чергова композиція, ви будете знати, що саме руками Світлани Іванченко ця композиція потрапила до нас у плейлист. І тепер вона лунає у ваших вухах. І я сподіваюся, що вона відгукається також у ваших серцях.
3: Мені здається, світі дуже складно під час світлого освічення відмовляти слухачам. От, і вона знаходить все, що вони замовляють. Дякуємо тобі, Світланочко, і гарного дня. Спасибі за підтримку. Дякуємо. І з нашими слухачами продовжуємо марафон. Звучить пісня «Давай бути світлом». Так називається композиція в виконанні гурту «Край неба». Ну, а ми чекаємо на ваші дзвінки і продовжимо розмову про перший дзвінок на Світле радіо.

0: Шановні слухачі, продовжуємо сіяти насіння. Дякуємо всім, хто вже це зробив до 12-ї години. І нагадаємо, що ми з вами разом сіємо в те, щоб поширювати Слово Боже, щоб надихати слухачів християнськими програмами, щоб зміцнювати віру одне одного, щоб дарувати надію і врешті-решт, щоб Господь змінював життя людей. Наші слухачі самі нагадували про те, що дуже зручно стати регулярним партнером, для цього виділити зручну, яку посильну для вас суму, та що буде, знаєте, з доброго серця іти до Світлого Радіо, і зробити цей платіж регулярним. І кожен внесок, він значущий, і для Бога немає значення це кількість цифр. От що кому Господь кладе на серце, така цифра і є добрим насінням. І всі, хто мають городи, всі, хто біля землі, знають, що це неймовірне якесь диво кожного року. Ту чорну землю кладеш манипусінько на сінинку, а вона виростає таким величезним плодом, яким ми можемо іноді користуватися аж взимку. Тож, дякуємо за будь-який партнерське служіння. Чи то ви робите, постійно нас підтримуєте, чи то робите разовий внесок, чи то поширюєте інформацію про наше радіо, молитовно нас підтримуєте, і Господь відкриває нові джерела для забезпечення Світлого Радіо. Нагадаю, номер телефону нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни, за яким ви можете зателефонувати, якщо вам необхідна допомога, аби зробити свій внесок. Вона вам дуже докладно, просто проведе вас по всіх етапах, і ви зможете це зробити. Ті, хто має доступ до інтернету, дуже просто, буквально за два кроки ви відкриваєте сайт, натискаєте «Підтримати радіо», червона велика кнопка, і робите свій внесок в зручний для вас спосіб. І, до речі, ті, хто знаходяться зараз тимчасово чи постійно за кордоном, найпростіший спосіб перерахувати будь-які кошти в будь-якій валюті саме через сайт. Ви побачите там різноманітні пропозиції. Тож, номер телефону Тетяни Миколаївни 099-207-58-22. А у нас один із наших постійних партнерів на зв'язку. Будь ласка, Іванна, я знаю, що ви маєте розмову.
1: Так, ми вже перед етером, перед включенням вже трішечки поспілкувались. Дорогі друзі, представляю вам пана Миколу. Пане Миколу, вітаємо вас, ви в прямому етері.
2: Я вас вітаю, в мене таке привітання, доброго здоров'ячка всім.
1: Дякую вам, пане Миколо.
2: Вітаю ваше радіо і всі, хто дотичні до вашого радіо. Я рахую, що це свято з його годовщиною.
1: Пане Миколо,
2: дай всім здоров'я.
1: Я дуже сподіваюся, що це свято також є і вашим святом. А для наших слухачів розкажу, що ви жертвуєте чи надаєте допомогу Світлому Радіо вже дуже давно. І іноді навіть кілька разів на місяць. І це за словами нашої бухгалтерки Тетяни Миколаївни, тому що вона бачить кожну гривню, яку ви нам перераховуєте, і ми надзвичайно цінуємо вашу допомогу. Тож, скажіть, чому ви аж навіть так часто, аж навіть кілька разів на місяць ділитеся із нами, зі Світлим Радіо, тим, що маєте?
2: Розумієте, дивіться, справа в тому, що я так над цим питанням думав, і навіть, щоб якось похвалитися, чи якось, знаєте, так, щоб не скромно зовсім бути, просто мені це, напевно, потрібно, необхідно, розумієте, просто робити якусь невеличку таку лепту вносити, щоб було людям, які не можуть, які не мають можливості ніякої не ходити, не бачити, ні ще якісь там питання такі складні, а люди слухають собі радіо і є щасливі. Мені от, якщо можна, пішовенки, мені подобається, коли я читав Дейла Карнегі, і він, людина вже була достатня, як правильно сказати, і він своїм батькам давав гроші. Ну, вона ми, щоб вони жили бідно. А вони за ті гроші купували своїм сусідам дрова. І їм було тепло на душі, що їхні сусіди гріються, і що їм, ну, от вони робили таку роботу. І, напевно, мені так само на душі тепло, на серці, що я можу, що, ну, от я пенсіонер, але я можу допомогти. І все. Отак, простим, така простенька відповідь.
0: Ну, прекрасний приклад.
2: В груди.
1: Пане Миколо, ми дійсно надзвичайно вдячні вам за ту допомогу, яку ви надаєте Світлому радіо. І я переконана, що кожен наш слухач, який слухає тепер Світле радіо, також вдячний вам за ту лепту, яку ви вкладаєте у розвиток Світлого радіо.
0: Дякуємо, і нехай ваші руки не стомлюються у тій роботі, яку ви зараз робите. Пан Микола нам зізнався, що ми його захопили прямо на городі.
2: Прямо на городі, на помидорах.
1: То бажаємо вам цього року...
0: буде рясний врожай.
1: Так.
0: Добре.
2: Я живу недалеко, в Житомирській області. Приїжджайте, я вас, дасть Богу, буде врожай, я вас пригощу.
0: Буде врожай, буде. Дякуємо. Дякуємо. Добре. Хочу ще зачитати, нам надійшло повідомлення у Телеграмі. Нагадаю, що кожен може або зателефонувати, або написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12.
1: І з огляду на те, як триває наш етер, я б сказала, дорогі друзі, пишіть. Я думаю, що...
0: Прочитати ми встигнемо. Так.
1: Що ми встигнемо прочитати.
0: Отже, написала нам пані Діана. Вона написала, вітаю всіх ведучих і всю нашу команду приймаємо. Хочу привітати з днем народження Світле Радіо Еммануїл. Нехай Божа рука буде над всіма вами. Нехай Бог дає всі ресурси, які потрібні, особливо фінансові. Бажаємо вам, бажаю вам іти на пролом. Зрозуміла, Івана? Ти у нас проломна сила. Не дивлячись ні на які труднощі. Дякуємо. Хай віра усіх вас буде, як у Авраама, хоробрість, як у Естер, мудрість, як у Соломона, довіра Богові, як у Ноя, сила перемагати ворогів, як у Самсона, стійкість, як у Павла, і несхибність до кінця, як у нашого Господа Ісуса. Хай небесні ріки Божої благодаті зіллються на кожного з вас. Я не можу під цим привітанням сказати вас. І хочеться сказати на кожного з нас, команду, волонтери, партнери, всі наші слухачі. Нехай ці такі сильні проголошення, вони стають реальністю в житті кожного з нас. Дякуємо вам, Діано.
1: А ми продовжуємо наш етер. Я бачу телефонний дзвінок і приймаємо його. Добрий день, ви в прямому етері. Вітаємо вас. Будь ласка, представтесь.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Це турбують вас з Буковини. Я хотіла вас привітати. Пам'ятаєте, колишки, Кабідзе як вітав з днем народження чи з якимось іншим святом? Я бажаю вам всього того, що ви самі собі побажаєте. І я бажаю всього того, що вже люди побажали вам, брати і сестри, і що ви бажаєте. Я хочу трошки сказати про себе. Як мене знайшов Господь, як я почула перше слово по радіо. Після педучилища мене направили виховати якийсь дитячий садок. Це зрозуміло, що тоді ми про Бога ніхто нічого не знав, ніхто нічого не говорив. Так виховували дітей. Але в 90-х роках прийшли, Рейган зустрівся з Горбачовим. І було вирішено таке питання, що можна відвідувати. Ви мене чуєте?
1: Так, ми вас чуємо. Будь ласка, якщо...
3: Можна відвідувати церкви.
1: Угу.
3: Я включилася ту послугу, і 3 роки я ходила в церкву. Що робили люди, те я робила. Клонялася, стала на коліна. Алло?
0: Алло, ми вас чуємо, вас... пані Стефанія, говоріть без зупинку, прямо як знаєте, Божий дощ.
3: Так, дякую. І перестала вклонятися образам. Чому? В цьому куточку, де ми живемо, де я жила з своєю сім'єю, продавався будинок. І той будинок купляють віруючі люди. Бабуся, батько з мамою і 5 діток. Ми дуже швиденько познайомилися з ними. Бабуся мені подарувала Євангелію. Я її читаю. Я читаю одне, що розумію, що не розумію, а інше, а в церкві зовсім друге. Але такий звичай був у церквах, коли після очищення мама народжувала дитятко, то через деякий час після очищення приводили ту дитинку в дитяче садо у церкву для молитви, щоб Господь, щоб священник її поблагословив. А щоб мамі легше було, то кожна жінка брала то дитя на руки, і сьогодні зараз одна душа, потім інша. І переді мною стояла жінка, і ту дитинку тримає вона в руках. Я повернула, підійшла до неї, кажу, дайте і я потримаю. Вона так повертається до мене і каже, іди спочатку поцілую образи, а тоді я тобі дам. Знаєте, яке в мене було становище? Мені здавалося, що на мене вилили відро кип'ятка. Я не могла стримати сліз своїх. Я натягала на обличчя, на лице своє ту хусту, щоб люди не бачили. Плечі тесуться. Це був останній раз, який я відвідала цей Божий храм. Мене запросили ці віруючі люди. І, до речі, у цьому селі, це близько біля Кисменя, кілометр, тільки їхня сім'я, їхні діти, і в тому числі і я, стали Божими дітьми. Я відвідувала Божий храм, Божий дім, і коли слухала проповідників, у мене і рот відкритий був, і очі мені здавалися, не знаю, які вони завеликі. Так я слухала. Це було у 98-му році літом, а осінню, у листопаді місяці, у них зять один був рускомовний, він каже мені, ви хочете бути спасені? Я кажу, так, хочу. Він каже, становимося на коліні. Ми стали на коліні, тільки ми закінчили молитву, тільки я покаялася, ми піднялися, а мій чоловік приходить. Ну, він бачив, він вже чував, що щось не те, бо він завжди мене питав, чому ти так пізно приходиш, а мені пішком треба, до Кисменя, звідти назад. Ну, ладно. У 99-му році я приймаю хрещення. Каже Господь, що я стільки вам дам понести, скільки ви зможете. Ви собі уявляєте, ну, можете уявити, що невіруючі люди, в селі таких людей нема, як батьки його реагували. І так далі. Прийшли роки. Пройшло 20 років. Правда, вже він ходив зі мною на зібрання, слухали молитву, молився, співав. Він дуже гарно співав. І в 19-му році він кається. Тож у осінніх місяцях він покаявся. А 19 січня, це ще був ще тоді, 19 січня це було день водохреща. У нас вдома, бо він вже був хворий, у нас вдома він прийняв хрещення. І так уже, коли ми вже деякий час прийшов, я на кухні, а він там у спальні, каже, ходи сюди вам. Я прийшла, кажу, сталася, а тоді ж був радіоточка така проводова. Якраз ця передача ваша йшла. Якраз тут сказали, що це не було так, як тепер є запрошення, щоб давали ту лепту. Я собі пообіцяла, що я буду давати. Я пенсію свою получаю у банку. І там це послуги газ, світло, ця труба і добровільне, як назвати?
0: Допомога. До речі, ви дуже добре, що тут поставили запитання, бо ми якраз нагадуємо, що у призначенні надзвичайно важливо писати лише добровільна допомога, без додаткових слів.
3: Ні бухгалтерка, бухгалтерка мені ваша дала розказала. Номер, я до неї так подзвонила, і вона мені дала такий...
0: То скажіть, ну, що тепер ви разом з чоловіком слухаєте радіо?
3: Слухали, і разом ходили на зібрання. У 20-му році він відійшов у вічність. Я сама зараз
0: дома. Ви не сама, ми з вами.
3: Я з вами і з Богом. Першу чергу з Богом, потім з вами. Я слухаю радіо свідчення. Всі передачі, які я маю можливість послухати, я включаю навіть вночі.
0: Пані Стефанія, ми вам щиро дякуємо за, знаєте, іноді, можливо, хтось...
3: Рішення за вами.
0: Так, дякуємо.
3: 4 рази на добу читається Євангелія. Я це все слухаю.
0: Дякую.
3: Мені здається, що я все знаю. Я так декому хочу сказати, ви розумієте, тиждень тому у моєї невістки, мого брата, жінки, було день народження. Мене запросили туди. Тим більше, що її дочка сказала, що там не буде горілки на столах. Там буде церковне вино. І я пішла. Вони всі посідали, як я побачила ті бутилки на столах. Я не розуміла нічого. Я кажу, давайте ми спочатку помолимося. І почала, помолилася, і почала, де, кажу, це було як Троїця свято. Я кажу, а для чого Ісус прийшов на землю? Ну, напевне, щось я таке сказала, що їм не сподобалося, бо сестра моя, рідна сестра теж була, і вона каже, що ти щось таке говориш? Ну, я не пам'ятаю, що я говорила, розумієте? Мене дуже толкололо в серце моє, що я побачила там горілку, ну, думаю, і мене страшенно почала боліти голова. Мене так почала боліти голова, що я не розуміла, нічого перед собою не бачила. Тоді мене вивели на подвір'я, подзвонили за моєю донькою, вона прийшла і мене забрала. Що це було? Мені здається, що мене Бог вивів звідси.
0: Пані Стефанія, ми вам хочемо ще раз подякувати і продовжимо нашу розмову з нашими наступними слухачами. Спасибі вам, що ви так щиро поділилися. І знаєте, іноді, коли слухаєш такі дзвінки, можливо, хтось думає, ну, трохи задовго, трохи забагато. Але коли ти слухаєш і чуєш, що людина розказує про саме сокровенне, про своє життя, про подолання, через яке пройшла, ще й про те, як чоловіка Господь до себе не вернув. Це дуже зворушливі історії, і вони можуть торкнутися і вплинути на чиєсь життя прямо зараз. Тому ми ще раз дякуємо вам і бажаємо миру в серці, щоб ота... ті думки про самотність, щоб вони не панували, щоб ви завжди пам'ятали, що дійсно Господь з вами, і Він дуже близько. А ще я хочу зробити оцей, зауважити на тому, що сказала пані Стефанія, що коли через спілкування з жінкою вона отримала образу, то Господь в цей момент не залишив її, а привів у церкву, і вона почала вивчати Слово Боже, і таким чином не просто отримала зцілення для душі, а отримала спасіння, отримала життя з Богом навіки. І це прекрасно, коли ми бачимо такі зміни, які, коли ти відчуваєш, що Господь просто повсюди з тобою, да, і виводить тебе. Ми маємо подякувати тим, хто пише нам в чаті в Ютубі, тому Івана вже давно тримає.
4: Так, я вже досить давно тримаю телефон.
0: Ми зараз швидко пройдемося.
4: Коментарями, так, бачу кілька коментарів, навіть кілька це важко назвати, бо їх тут багато.
0: Отже,
4: вітаннячка у новому дні. На самому початку нашого етеру нас вже привітали. З Богом у новий день нашого марафону. Слава тобі, Боже мій, слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Так, де тут у нас ще? Доброго світлого дня, шановне світле радіо. Вітаю від усього серця зі світлим святом, твоїм народженням. Твоє сердечне світле слово дає наснагу. Так, дає наснагу жити знову. Дякуємо вам за цей коментар. Він радувати світ...
1: він радувати світлим словом свого Отця бажає, серця в свій чистий образ Еммануїл преображає.
0: Вірші, дякуємо за вірші.
1: Так. Чисте світле своє слово Еммануїл говорить до народу. Блажен, хто слово його слухає, хто п'є цілющу воду. Дякуємо вам.
0: Це можна окрема програма. Слухачі слухають ЕТР і читають коментарі, читають вірші. Це, до речі, дуже зручний спосіб поділитися своєю творчістю, тому що всі, хто бачить коментарі, вони ж можуть це перечитати.
1: Так, дійсно. Дорогі друзі, у нас є трансляція на YouTube. І ви можете прямо зараз відкрити YouTube, написати «Світле радіо», зайти в пряму трансляцію і написати нам коментар. Не обіцяю, що я його зачитаю в прямому етері.
0: Ну, ми зачитаємо, але якщо встигнемо, то ще й в прямому етері. А зараз в прямому етері ми слухаємо наступного нашого додзвонювача. Маємо телефонний дзвінок з міста Харків. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть, ви в етері «Світлого радіо».
5: Доброго дня.
0: Доброго дня.
5: Моє вітання вам з днем народження буде у вигляді розповіді про два чуда, які пов'язані із світлим радіо Еммануїл. Перше чудо відбулося 8 травня 2023 року. Тоді була передача «Світле освічення», і я пісенне вітання передала своєму дядечку, який загинув у Другій світовій війні. І в той же день, буквально через годину, його душа уже була зі мною на землі у вигляді кишечки. Як я про це дізналася? По-перше, кишечка мала очі людські, не кошачі. Вона так дивилась на мене людськими очима. Вона розуміла мене, що я говорю, тому що вона почала тертися об ногу мені. А я промовляю: «Та ти так не трись, бо звалиш мене». Вона відразу поперед мене почала йти і весь час оглядується, чи я йду за нею, чи не йду. Я розмовляю з нею, кажу: «Йду, не хвилюйся». Та, а ми йшли, я йшла до своєї подруги, це ж свято було, і хотіли ми разом згадати наших загиблих родичів. Потім я подумала, може вона голодна, хоч вона не похожа була на голодаючу кішечку. А зі мною були тільки десяток яєць, більше нічого. Я їй кажу: «Ти знаєш, я б тобі щось дала поїсти, ну, я нічого не маю, несу приятельки своїй десяток яєць». А потім я все-таки подумала.
0: Вибачте, це ви
5: може,
0: цій кішечка... кошечці пояснювали?
5: Пояснювала
0: вона
5: йому.
0: Вона теж, я мабуть, раділа, що ви з нею розмовляєте.
5: Так, і вона так головку і очі на мене дивилася, видно було, що вона все розуміє. І врешті-решт я подумала, все-таки може вона їсти хоче, а я це її балачки. І я вирішила одне яєчко пожертвувати, нічого, 9 принесу приятельки. Я взяла камінець чистенький, розбила на ньому яєчко. І що ви думаєте, ця кішечка здивовано дивилася, що я роблю. От вона сидить напроти цього камінця, і такі в неї очі здивовані, що це я роблю. А я думаю, ну, може вона не боїться там чи що. Взяла на палець мазнула жовтка і підношу їй до губ. Ви знаєте, вона губи зжала так, як зжимає маленька дитинка, коли не хоче їсти кашу манну. І я зрозуміла, це ж не справжня кішечка, це душа мого дядька Василя. Звичайно ж, він не їсть таку їжу. І ми з нею далі йдемо, вже підходимо до двору моєї приятельки. І я знову кажу кішечки, ти знаєш, тут ситуація така, у цієї приятельки моєї є вже 3 коти. вона сусідських прийняла. Сусіди виїхали, вона прийняла сусідських. І якщо я приведу ще четверту кішку, то я не знаю, як вона прореагує.
0: Угу.
5: Ви знаєте, кішечка подивилась на мене так, начебто прощаючись.
0: Угу.
5: Зайшла ззаді, я повернулася ж подивитися, де вона, а її вже не було. Угу. Отже, ви знаєте, світлорадіо Еммануїл має такий енергетичний зв'язок із небом, що моє пісенне вітання, а воно було прапори, я заказала.
0: Угу.
5: Тому що це ж, звісно, патріотична така пісня, і вона оптимістична. І я так і подумала, душа дядечка Василя порадується, що ми маємо таку пісню. От це світло радіо Еммануїл донесло до душі на небі людині, і людина відреагувала, змогла з'явитися передо мною. А друге чудо, це воно почалося з того моменту, коли я почала по радіоприймачу слухати світло радіо Еммануїл. У мене світло радіо Еммануїл працює з 6-ї ранку і до 1-ї ночі.
0: Угу.
5: Моє бодрствування, все працює. Я його не вимикаю, навіть коли
0: іду
5: вдома.
0: Яка ви витривали? З 6-ї до 12-ї ви
5: так,
0: бодрствуєте?
5: Так, і це нормально. І коли я йду з дому, я все одно його не вимикаю. Мені дуже приємно, коли я відкриваю двері і чую: «Хай буде великий Господь, хай буде великий Ісус». Відразу в мене настрій просто колосальний.
0: Mm-hmm.
5: Так от, лічильник не считає енергію, яку потребляє мій радіоприймач.
0: Вау.
5: Мовчить. От я провела аналіз. Лічильник працює тільки тоді, коли холодильник працює. Холодильник вимикається, і це немає ніяких... Тобто, я так вважаю, що це Господь. Я взагалі декілька людям, і не тільки людям, а і підприємствам,
0: угу,
5: роблю знижки фінансові. І мені здається, що це Бог таким чином все-таки, ну, якось мені трошки допомагає фінансово, щоб у мене приймач мій не забирав в мене гроші за електроенергію.
0: Цікавий
5: оце два чуда таких.
0: Цікаво.
5: І я скажу, що я от думала, яке вітання вам сказати. Ну, сказати, я люблю вас, це зрозуміло. І так.
0: Да, це зрозуміло, бо ви завжди телефонуєте нам і берете участь у програмах, і це говорить про вашу любов до радіо.
5: От, так що дякую вам за вашу роботу і удачі вам.
0: Дякуємо.
5: До побачення.
0: Дякуємо. Ну, це, звісно, не так часто почуєш такі висновки, особливо про енергозбереження.
1: Хоча у наших умовах це досить гарне свідчення, тому, дорогі друзі, можливо, і ваш приймач так само не бере електроенергію.
0: Ми не будемо оцінювати, тому що наш Господь, він не в площині і навіть не в тих об'ємах, які ми можемо собі уявити, він набагато більший і думки його набагато вищі, тому приймає. Написано, всяке добре даяння походить з неба, від нього, тому приймаємо ці і ці даяння теж. І
1: Світана,
0: хочу ще нагадати, що угу, у нас мовлення, от пані Анна сказала, що вона слухає з 6 до 12 ночі, а мовлення у нас звучить 24 години 7 днів на добу, 7 днів на тиждень. І оце цілодобове мовлення, воно не через те, щоб просто вночі мовити заради того, що нам тут нема чого робити, і ми тут ще й вночі плануємо програми, а заради тих слухачів, які знаходяться в іншому часовому поясі. Тому от коли з'явився інтернет, це стало актуальним. Якщо ще ну, декілька років тому ми планували так мовлення, щоб там була більш спокійна якась музика, менше програм, то згодом ми почали отримувати прямо запити на те, що, будь ласка, дайте нам оці програми, дайте, ну, дитячі, звісно, ми не ставимо вночі, але такі актуальні життєві програми звучать вночі для тих слухачів, які знаходяться в іншому поясі.
1: Що ж, дорогі друзі, бачу, що є ще повідомлення у нас на Ютубі, можливо, зачитаю їх уже.
0: Ласка.
1: О, ну добре, тоді буквально півхвилинки, вітаю вас, я якраз з вами в Ютубі, одночасно і по радіо, бо дуже хочеться побачити вас, а не тільки чути ваші голоси. Дякуємо. Дякуємо, що дивитесь. Вітаю вас також з вашим днем народження, ще раз та благословіння надсилаю від щирого серця, бо дуже люблю і постійно слухаю в Харківській області. Я з вами з 2014 року, з деякими перервами. Дякуємо, що залишаєтеся із нами, і далі не перемикайтеся, дорогі друзі. Зараз короткий блок, так, коротеньких програмах.
0: Так, і з 14-ї ми повертаємось. І у нас вже традиційно буде розмова з Тетяною Миколаївною, вона поділиться своїми радісними теж новинами. І ще чекає зустріч, шановні слухачі, з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Дуже багато було згадувань і вчора, і сьогодні про програму «Запитання та відповіді». І ми радіємо, що сьогодні він зможе також приєднатися, і в нас буде пряме включення з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Тому, якщо у вас є якесь запитання, можете написати його у Viber, ну і послухати його особисто, теж будемо разом з вами його слухати.
1: Тому, дорогі друзі, ось буквально 10 хвилиночок у вас на те, щоб написати свої запитання нам у Viber, да, або в Telegram, і також на YouTube, якщо напишете запитання, обов'язково його зачитаю для Олексія Анатолійовича. Тому, будь ласка, беріть клавіатуру і починайте набирати.
0: Да, або ж беріть телефон і телефонуйте Тетяні Миколаївні за номером 099 207 558 22.

0: твоє насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Ми продовжуємо наш марафон, шановні слухачі. Продовжуємо. Трошки іноді, можливо, щось там заговорилися, вибачте. Але розуміємо, що це і мінуси прямого етеру, і водночас плюси, тому що ви чуєте нас живих, звичайних людей, які... Сподіваюсь, що ви відчуваєте нашу любов до вас, і ми стараємось, щоб було і цікаво, і змістовно. І хочу теж подякувати керівництву Світлого Радіо, Галині Львівні Волченко та Олексію Анатолійовичу Волченко також за, знаєте, за те, що не змінюється погляд. Погляд завжди такий небесний. Щоб не відбувалося, від них ми чуємо тільки слова.

0: Творча душа, і це теж велике благословення для радіо. Вона прекрасно співає і грає, тому ми дуже хочемо встигнути, щоб сьогодні ще ви почули пісню у її виконанні. Тому зараз ми будемо слухати пісню виконання Галини Волченко, яка називається «В цьому світі». А вам, шановні слухачі, нагадуємо, що час з 14 до 15 години зазвичай на Світлому радіо – це час замовлень і привітань з днем народження. Тому, якщо ви сьогодні святкуєте день народження, будь ласка, телефонуйте, ми з радістю поставимо пісню вам у подарунок або ж у подарунок тим, кого ви будете вітати. А зараз слухаємо
1: Волченко Галина «У цьому світі».

0: твоє насіння любові.
1: Дорогоцінні наші слухачі, світлі слухачі, ви нас часто називаєте світлячками, а сьогодні у нас такий особливий день, другий день благодійного марафону.

0: під час якого всі ми разом з вами світимо в Божому домі для розширення Божого дому, для розширення проповіді Євангелія по всій Україні і за її межами. І просто славимо Господа за цей час. Сьогодні дуже багато слухачі згадували ті роки в Україні, коли Слово Боже можна було слухати по радіо протягом 15 хвилин. І це був особливий час, і всі планували свій час. Зараз світле радіо мовить 24 години на добу щодня. І це великий подарунок, і ми віримо, що це великий подарунок для великої кількості людей. Тож, нехай розповсюджується звучання світлого радіо у всі домівки, у всі, які Господь запланував. Ми довіряємо, що стається заплановане Богом. І в ті серця, в ті доми, куди Він стукає, що ми є тим одним з ресурсів, через які Господь торкнеться тих людей, куди можливо, складно дійти, чи, можливо, складно вийти на діалог з людиною. Дуже багато різних історій ми чуємо, як люди передають приймачі, як люди дізнаються про світле радіо. Хтось, я пам'ятаю, розказував, що поставили приймач на підвіконня, коли звучала програма «Світлоосвідчення». І просто люди запитували, що це за красиві пісні у вас тут звучать на всю нашу вулицю. До речі, нагадую, що зараз година світлого освічення, ви можете телефонувати, замовляти пісні. Ми не відмінили цієї програми через марафон, тому з радістю привітаємо наших шановних іменинників. А зараз ми вітаємо в ефірі нашу шановну Тетяну Миколаївну, нашого бухгалтера. І вона працює у нас, мені здається, більш за всіх, бо у ведучих є якісь обмежені часом години в етері, у підготовці, а у Тетяни Миколаївни цілодобовий зв'язок зі слухачами, бо слухачі, які телефонують, це і Україна, і за межами України, а це інший часовий пояс, тому розуміємо, що іноді, Тетяна Миколаївна, буває не дуже зручно. Ну, розкажіть, де ви берете терпіння?
1: Вітаю, дорогі наші радіослухачі. Я дуже тішуся, що ви мені теж багато чого пробачаєте. Інколи, вибачте, можу трошечки так черство сказати, але все одно знайте, що я вас дуже-дуже люблю. І які б не були телефонні дзвіночки, завжди я з молитвою і з такою духовною, душевною благодаттю і з пошаною я їх сприймаю. І ви знаєте, я дуже вдячна за будь-яке свідчення, яке я чую від вас. Ви знаєте, ну ви для мене просто як родичі. І знаєте, що я завжди переймаюся всіми цими свідченнями, співчуваю і близько до серця їх сприймаю. Тому що, ну як в сім'ї, адже ми сім'я, так мало того, що сім'я, ми світла сім'я. І ми вас дуже цінуємо і дуже любимо. І я не втомлюся вам передавати вітання і велику подяку за вашу підтримку. Адже за період нашого марафону, от я вам зараз скажу, що от за 3 дні з 5 по 7 червня ми отримали 29 тисяч. За вчорашній день ми отримали вже тільки за один день 21 тисячу. На сьогодні до 12 години ми отримали десь 9900. Тобто за цей період марафону ми вже отримали 61 тисячу гривень на рахунок. І це дасть нам можливість розрахуватися за 2 вежі, покрити свої зобов'язання перед ними. І ми вам дуже-дуже вдячні. Тому, будь ласка, продовжуйте нам телефонувати. Ви знаєте мій телефончик, я вже його давала не один раз. От, будь ласка, телефонуйте. От, і ми з задоволенням, я відповім вам на всі питання. Зараз я знаю, що у декого були питання щодо того, як нас підтримати за кордону. Ви знаєте, це не так воно і просто зробити. Самий зручний варіант, якщо у вас є картка MasterClass, MasterCard або Visa, це зробити через наш сайт світле.org. Перейти за посиланням «Підтримати радіо». Це відкриється табличка «Лікпею», це табличка «Приватбанку». От, і тоді, коли ви її відкриєте, ви зможете її заповнити і ви зможете нас підтримати. якщо в іншому разі, ви знаєте, якщо там буде переказ задіяний через наші валютні рахунки, це вже складніше, і, на жаль, там будуть братися великі відсотки. Тому краще зробити таким чином, як я вам зараз сказала.
0: Довіряємо, так, що Бог дасть мудрість, і ті, кому це потрібно, уважно вас слухали і зроблять, як треба.
1: Так. Ну, ми у будь-якому плані ми будемо шукати вихід з положення. От, і, будь ласочка, телефонуйте нам.
0: Дякуємо, Тетяна Миколаївна, дякуємо. Вам бажаємо спокійної, такої врівноваженої і плідної співпраці з нашими слухачами.
1: Так, щиро дякую. Всім ще раз вітання передаю. І нагадую мій номер телефону ще раз. 099 207-58-22. Будь ласка, телефонуйте.
0: Так, телефонуйте 099-207-58-22. Що ми можемо після таких слів заспівати? Гімн хвали, я так думаю, правда?
2: Так, гімн хвали для всіх тих, хто жертвує, для тих, хто допомагає Світлому Радіо. Дякуємо вам за вашу щедрість.
0: Гурт «Вісон» на Світлому Радіо, пісня «Гімн хвали».

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Дорогі друзі, вже починаю говорити з вимкненим мікрофоном, але думаю, що ви мене не чули, тому повторюю. Вітаємо вас, триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. Ми намагаємося поширювати і сіяти насіння любові серед наших слухачів, щоб воно поверталося щедрим плодом. Дорогі друзі, ми ведемо трансляцію на Ютубі, тому якщо ви ще не дивитесь нас через Ютуб, заохочуємо дивитися. Бачу, що...
1: Я теж вірю, що ви мене чуєте вже без техніки. Так, ми говоримо, ви нас чуєте. На YouTube-каналі, до речі, хочу, якось ми не поділилися, дуже багато було таких відгуків з запитаннями, а ви що, є в YouTube? Так, ми є в YouTube доволі давно, і тому це результат цього те, що в YouTube дуже багато плейлистів, програм, які ви можете самі подивитися, послухати, або ж порадити іншим прямо тематично. Просто в YouTube подивіться закладочку «Плейлисти», і вам відкриються тематичні програми по окремих темах, і ви зможете обрати те, що вас на сьогодні цікавить, або ж комусь порадити.
0: Отже, я бачу, що в нас є коментарі на Ютубі, і мені так здалося, можливо, я помиляюся, можливо, я маю рацію, але коли я зачитала кілька коментарів, здається, їх збільшилося, їх кількість збільшилась. Тому, дорогі друзі, із радістю зачитую ваші коментарі для того, щоб ви продовжували коментувати нашу трансляцію на Ютубі. Отже, коментар. Вітаю, Світле Радіо, слава Богу за вас. Слава Богу за кожного нашого слухача і глядача. Вітаю з другим днем марафону і днем народження нашого Міжнародного Світлого Радіо. Вітання усім. Далі. Ще одне привітання. Передає вітання мамочка Людмила. Колись вона була гостею Світлого Радіо, зараз їй майже 92 роки. І вона вітає радіо із днем народження. Божих благословень і покриття усіх потреб. Дякую, дякую сердечно вам за вітання. Особливо мене тішить, коли люди такого поважного віку пам'ятають ще й про радіо і також передають вітання. Тобто це так неймовірно зближує і дає таку наснагу і натхнення. Тому, дорогі друзі, дякуємо за ваші коментарі. Заохочую дивитися нас на Ютубі, заохочую слухати нас через радіоефір і, звісно, коментуйте. Пишіть, коментуйте.
1: Мати силу 92 роки – це супер і відповідає писанню, тому що Слово Боже говорить, що в ньому сила наша оновлюється, юність наша оновлюється. Про це співає Марина Сіркова в пісні «В тобі я маю силу», а ми запрошуємо вас слухати пісню, співати, проголошувати своє життя і доєднуватися до продовження розмови, бо надалі нас чекає пряме включення з Олексієм Анатолійовичем Волченко.

0: تقريبا لوتم. Дорогі друзі, ми продовжуємо марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. І я радо вітаю в нашому етері Олексія Анатолійовича Волченко. Друзі, перепрошую, дійсно вже починаю заговорюватися. Олексію Анатолійовичу, вітаємо вас у прямому етері. Добрий день.
1: Добре. Ми з вами, Олексій Анатолійович, ми вас чуємо, але трошечки переривається сигнал, але ми вас уже чуємо.
2: Ну, добре. Я ще раз кажу, що дуже радий з усіма почутися, бо це дуже гарна подія, що 21 рік, день народження, і це дійсно велика подія, тому що 21 рік – це дуже багато часу. І з інтерактиву ми чуємо, що дехто з нами вже цей 21 рік, а дехто виріс разом з ним. Це дуже цікаво. І це свідчить, 21 рік – це свідчить, що радіо перевірено часом. І ви, наші слухачі, підтверджуєте, що служіння наше не дарма. Тому що ми чули багато свідчень, що змінилося життя через радіо, хто чує радіо і кому воно допомогло. І скільки ми чули, що для багатьох людей, що це радіо стало церквою, це слава Богу, це
1: так,
2: подяка
1: слава Богу.
2: Що багато людей не можуть прийти до церкви, не можуть там помолитися, поспілкуватися з віруючими, і залишаються одні вдома, але вони не одні, да? Тобто вони з Богом, завжди з Богом. Mm-hmm. І це дуже, дуже так надихає всіх нас, да, працювати раді Господа. Ну і особливо подяка тим слухачам, які підтримують радіо фінансами, партнерам, тому що дійсно радіо існує тільки завдяки пожертвуванням самих слухачів. Да? Ви знаєте, що ніхто нас так не підтримує, ні держава, ні якісь там союзи, а тільки слухачі. І тому я закликаю всіх слухачів молитися за партнерів радіо, тому що цей тяжкий час дуже тяжко жертвувати гроші. Важко. От. І молитися за радіо, щоб вистачало грошей мовити далі, щоб воно продовжувало звучати та зцілювати серця від цього страшного світу. Тому що тільки Бог дає свій мір, який перевищує всякий розум. Це таке багатство, котре ми маємо, тому що якщо ми

0: чуємо Боже Слово, да, то тоді ми чуємо світ. А світ це жах, розпач, війна, кров, біль. І коли ми чуємо ці негативні речі, то наше серце наповнюється тим, що ми чуємо. От. А коли ми чуємо добру звістку, то ми наповнюємося добром. І тому дійсно це захист, дійсно це таке радіосховище, бомбосховище від цього
1: Укриття, так,
0: світу.
1: справжнє укриття.
0: Україна.
1: Олексій
0: Да,
1: Анатолійовичу,
0: і це
1: я хотіла
0: значить.
1: підхопити вашу останню фразу про те, що саме надію і
0: Насіння
1: позитив
0: любов.
1: сіє світле радіо, так? Саме на хвилях світлого радіо постійно звучить Слово Боже, хтось знаходить своїх друзів. А от запитання, якою, на вашу думку, є найголовніша або найважливіша мета чи місія мовлення світлого радіо? Що несе світле радіо? Яку місію несе в собі?
0: Переформування, трансформація серця, да? Те, що ми, і ще раз кажу, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, то тим ми і становимося. Це формує наші думки. І коли ми чуємо світ, то наші думки становяться подібно цьому світу. А світ не добрий, світ злий. Світ злий. І коли тільки ми чуємо радіо, да, тобто коли благозвістка, молитва чи прославлення, добро, от просто добро, світло, да, тоді наше серце наповнюється цим світлом, і ми тоді зцілюємося від цього світу. І це дуже-дуже важливо. Тому що які думки у людини, таке його і життя. А думки формуються завдяки тому, що ми слухаємо. То ми чуємо. Якщо ми чуємо добро, то ми наповнюємося добром. Якщо ми чуємо зле, то ми наповнюємося злем. Тобто це дуже важливо. І перебувати весь час з радіо, тільки ми слухали, да, що на ніч не вимикають радіо, да, там на кухню, каже, двері відкриті, вона чує радіо, бо ти завжди з добра звістка, з добром. І ви, благословені наші ведучі, просто дуже-дуже велика подяка вам за ваше добро, за ваше серце, за ваш голос, за те, що ви маєте в собі любов Божу і несете її в свій мікрофон, а через цей мікрофон, через супутники, де до тисячі людей, ми не знаємо, скільки нас слухачів, да? 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, ми не знаємо, скільки слухачів, і це неможливо пізнати через FM-діапазон, ми не знаємо, скільки слухачів, але ж ви несете це добро, добро свого серця. Від мене і Галини Львівни дуже велика подяка для вас, ведучих, що ви несете це добро, свою любов Божу, несете
1: Дякуємо.
0: всім вашим
1: Дякуємо
0: бачам.
1: сердечно.
0: Дякую.
1: І Олексію Анатолійовичу, це ще не все. У мене ще є до вас деякі запитання. Ви також ведете програму «Запитання та відповіді». І стосовно цієї програми, скажіть, які найцікавіші питання вам ставили, які ви отримували на цю програму, які викликали, можливо, якісь певні роздуми, можливо, особливу цікавість або якийсь інтерес, тобто, або такі питання, які вам найкраще запам'яталися?
0: Ой, це дуже таке складне питання, тому що всі питання, вони всі по Біблії, у нас запитання відповіді по Біблії, да, і всі питання, вони
1: А
0: дуже
1: може,
0: цікаві.
1: ми тоді, знаєте, як сфокусуємося на трьох важливих запитаннях? От якби сьогодні була програма «Запитання та відповіді», і нам сказали, що, знаєте, нам дають можливість лунати на всіх каналах України, але у вас є от 4-5 хвилин на три запитання. На які б запитання ви от найважливіше вважаєте, що людина має отримати відповідь?
0: По-перше, це сенс життя. кожна людина повинна ставити себе таке питання, для чого я живу, да? Хто я і куди я йду, да? От такий сенс життя, це найважливіше питання. І люди ховаються від цього питання, ховаються за суетою, за там грошима, роботою, там за всіми. От. Але ж це найважливіше питання. І от я думаю, що кожна людина повинна поставити себе таке питання, для чого я, хто я і куди я. От. І тільки Ісус Христос, слава Йому, відповідає на це питання. Він відкриває нам. Якщо ми повіримо йому, то він відкриває нам, що ми діти Божі. І це саме велике відкриття, котре повинен зробити кожна людина, що він дитя Боже. І це саме важливе. Якщо йому відкривається, хто він, то тоді життя змінюється. Зовсім змінюється. Ну, я не знаю, там, у мене був такий приклад, якщо ми там без хатька і живемо десь там під мостом якимось, і у нас немає ні грошей, ні їжі, нічого, і вдруг прийшло таке там, що ви там маєте якесь там... якийсь спадок, да? І ви маєте там отримати там 5 мільярдів доларів, да? І коли ви отримали 5 мільярдів доларів, у вас ще їх нема, але у вас в кармані є це сповіщення, да, що ви маєте такий
1: спадок. Може статися серцевий напад.
0: Да. Ну, я просто кажу, наскільки змінюється життя, да? Mm-hmm. От у людини. От він був без хатки, без гроша, голодний, порваний і під мостом десь там ночував. От. А тут він має такий великий спадок, то змінюється його свідоцтво, да, його самопочуття, да, світогляд, змінюється життя, ну все змінюється, відношення до себе, до людей, до родини, до страни, до держави, до Бога, до всіх змінюється, тому що ти став іншим. Так от, стати Сином Божим, це значно більше, ніж мати 5 мільярдів доларів. Значно більше. От. І коли Бог нам дав в Євангелії цю благу звістку, що ви діти Божі, що вам є такий спадок не тільки в цьому житті, а й в житті вічному. От. І люди ходять якісь там сумні, якісь там засуєті всі, щось там. Це страх, це жах. Люди, допізнайте, що ви діти Божі, що ви спадкоємці Бога, да, разом з Христом. І це просто... ми повинні нести цю благу звістку якимось чином, щоб змінилося розум людини, да, щоб світогляд змінився, щоб повністю. І тому, коли Ісус каже, покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Небесне, то покайтеся, там слово переводиться метаноя, змініть разум, змініть світогляд. Почуйте Бога, що ви діти Божі. Це, і якщо це станеться, от, ну, я думаю, що всі, хто народжений згори, це розуміють, от, що світ навколо них повністю змінився. І ми кожен день, віруючі люди, котрі знайшли Христа, віддали йому душу, віддали йому серце, віддали йому все своє, да, то ми почуваємося по-іншому в цьому світі, не зважаючи ні на що. І можна бути самим щасливим в інвалідної колясці чи ще якісь вади, з якимись вадами, але бути значно щасливішими, радісними і мати наповнення від Бога, ніж якісь там здорові люди, але ж не віруючі. Тому це дуже велике щастя і радість бути з сином Божим, дитем Божим.
1: Дякую.
0: У мене було таке було б послання.
1: Так, і це послання є суть мовлення Світлого Радіо. І ми дійсно щасливі, коли ми чуємо цю думку через кожну зустріч, яка стається на Світлому Радіо. Чи то інтерв'ю в програмі «Світлі гості» чи «Світло в темряві», чи то авторські програми наших волонтерів Христини та Володко Тищенко у сімейній консультації, там Ненсі Зінчик у «Живі надії», Девіда Хасавея у програмі «Сила віри». Всюди слухачі мають можливість почути оці головні речі, які змінюють світогляд і змінюють дійсно це положення немитого голодного на вдоволеного і наповненого не просто земним, а небесним життям.
2: Власне, дякую вам, Олексію Анатолійовичу. Можливо, ще є запитання?
0: Да, дякую всім вам. Угу. Я не знаю, чи є у вас. Якщо є, то я можу відповісти. А так я хочу подякувати вам, що дійсно ви молодці, що ви так працюєте і що несете от це світло любові до кожного слухача. І всі радіють, слухають, і ми слухаємо, і наповнюємося цим світлом. І чим більше ми слухаємо, тим більше відображається в нас Христос, відображається Царство Боже, відображається радість, відображається щастя, не зважаючи на зовнішній світ, не зважаючи на цю війну, не зважаючи на ці обстріли. У нас є радість, праведність міри, радість у Святому Дусі. І це дуже велика подія, те, що зробив для нас Господь, а те, що ви несете і переносите для всіх нас, це дуже важливо. Так що дуже подяка вам велика.
1: Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дякуємо за те, що змогли долучитися. У нас ще є небагато хвилин. Ми приймаємо телефонні дзвінки, продовжуємо. Залишайтесь з нами, шановні слухачі. Дякуємо, Олексій Анатолійович, Галина Львівна. Спасибі за те, що ви очолюєте команду, підтримуєте, направляєте, і завжди відчувається, ну, те, що ми дійсно одне таке ціле в Божому плані, тому довіряємо, що він скеровує кожного з нас в рухатись в один бік, дивитися в одну сторону, і головне дивитися в бік здійснення його планів про радіо.
0: Так, да. Дякую вам
1: з
0: всім.
1: Богом.
0: Дякую.
1: З Богом.
0: З Богом. Да. До побачення.
2: Дякую ще і від себе. Такі теплі, надихаючі і добрі слова сьогодні почули і від наших слухачів, і від наших гостей, і через пряме включення. І у нас є телефонний дзвінок, приймаємо. Вітаємо вас, ви в прямому етері. Слухаємо вас, говоріть.
3: Добрий день, дорогая сестренка. Я вас всех приветствую. Еще раз тоже присоединяюсь к братьям, сестрам, ко всем радиослушателям, которые звучали здесь сегодня. Я только с работы пришел. Меня зовут Александр. Я с поселка Мелиоративный. На Московского района Днепропетровской области. И также хочу присоединиться ко всем с поздравлением нашего светлого радио Мануил с днем его рождения.
1: Дякуємо. Спасибі вам, спасибі, дякуємо, що ви прийшли з роботи і зателефонували нам. Дякуємо, пане Олександре. Ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. У нас тут трошки навіть черга вже така з'явилася невеличка.
2: Що ж, вітаємо вас в прямому етері. Добрий день. Говоріть.
4: Добрий день.
2: Добрий день.
1: Будь ласка, ми вас чуємо. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
4: Я вітаю вас на народження.
1: Дякуємо.
4: Я хочу послухати якусь бадьору пісню.
1: Добре.
4: Мене було сьогодні гості.
1: І ви хочете з ними разом послухати?
4: Да.
1: Добре, Оленочко, добре. Зараз ми разом з вами послухаємо пісню в виконанні гурту «Христос миру, тобою я живу». Прекрасна пісня, прекрасне слово, яке можна говорити в своє життя і просто дякувати Богові. Слухаємо разом.
4: Слухаємо. Спасибо.

0: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл!

0: Насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Що ж, наші дорогоцінні слухачі, волонтери, партнери, другий день святкового благодійного марафону «Насіння любові» добігає кінця, наш прямий етер, але програми «Світлого радіо» продовжуються. І якщо ви не були на початку, о 8-й годині доєднетесь, буде повтор. А ми, звісно, о 15-й годині поступаємося місцем для нашої найважливішої аудиторії, це наших дітей. І на завершення хочемо нагадати, що все, що ми робимо в цей період разом з вами і постійно, ми дякуємо тим партнерам, які постійно підтримують Світле Радіо, ми разом з вами розуміємо, свідомо, поширюємо Слово Боже, розширюємо межі Царства Божого в Україні, за її межами. Ми надихаємо слухачів християнськими програмами, зміцнюємо віру одне одного і даруємо надію. І найголовніше те, про що говорив Олексій Анатолійович буквально декілька хвилин тому, це усвідомити, що ми створені Богом. Кожна людина – не випадковість, кожна людина не просто так з'явилася, невідомо для чого, невідомо як прожити. У Бога для кожного є мета. І є мета такого рівня, як я не знаю, який більший може бути рівень в житті людини, ніж стати Божою дитиною. Бо творіння Боже і дитина Божа – це різні речі. А щоб стати дитиною Божою, треба зробити те, що сказав Господь, те, що зробив Бог. Він зробив те, що прийшов на землю в образі Ісуса Христа, Сина Божого, віддав на те, щоб звільнити кожну людину, звільнити від впливу, від тягаря гріха і дарувати нам вічне життя з ним. І все, що потрібно, це визнати, що я людина гріховна, що я потребую Ісуса Христа і сказати: Господь Ісус, стань моїм Господом і Спасителем, ввійди моє серце і будь моїм Господом. І ця молитва, вона коротка, але вона та, що змінює, знаєте, як і траєкторію життя, і мислення, і саме головне, вона змінює адресу вашого перебування у вічності. Їх лише дві. Або з Богом, або без Нього. Тому нехай відкриття про те, що кожен може стати дитиною Божою, що Бог зробив все, щоб ми мали доступ до Його благодаті, нехай це відкриття стане живим прямо зараз у вашому серці.
1: А я хочу подякувати на завершення усім нашим слухачам, усім, хто зміг дозвонитися і хто не зміг дозвонитися, але слухав нас у прямому етері. Сердечно вам дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами протягом цього дня, що ви жертвували, ви віддавали кошти, віддавали свій час на те, щоб перебувати разом із Світлим Радіо. І нагадаю, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Світлого Радіо, адже попереду ще буде дуже багато цікавого. І нехай Господь благословить вас усіх.
0: Так.
1: Дякую.
0: Ну і на завершення цього дня співаємо разом з Галиною Львівною.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я дуже радію зустрічі з вами.
2: Радість! Яке чудове почуття!
3: А що є справжня радість?
2: Справжня радість ніколи не перестає, вона вічна. А не справжня – оманлива радість. Радість тимчасова, швидкоминуща.
3: Радіти можна багато з чого. Наприклад, сонячного дня, весни, спілкування з друзями, здоров'я.
2: Однак у душі кожної людини існує потреба чогось більшого. Людині завжди чогось бракує. І тоді вона починає шукати радість у розвагах. А вони далеко не всі безпечні. Деякі навіть смертельно небезпечні. Пропонуємо послухати історію, що трапилася із хлопчиком Михайликом. Як він нарешті знайшов справжню радість.
1: Історія називається «Зовсім свій».

0: Повернувшись із школи, Мишко зразу ж попрямував до холодильника. Але в холодильнику сумно стояла лише банка з солоними огірками.
1: «Мамо, а що їсти?»
0: – гукнув Мишко. Відповіді не було. Хлопчик відчинив двері в спальню і відсахнувся. Мати зі скуйовдженим волоссям сиділа на ліжку. Вона щось мурмотіла, не звертаючи жодної уваги на сина. Мишко подивився на пляшки з-під горілки та пива, що валялися просто на підлозі, грюкнув дверима і вибіг з квартири.

0: якщо вдома їсти нема чого. Тобі добре, у тебе предки благополучні.
1: Знаєш, що в мене у схованці є?
0: Що?
1: Покуштуєш, увесь твій сум минеться.
2: Друзі попрямували до альтанки. Під дахом альтанки Валик ховав речі, бачити які його благополучним батькам не було жодної потреби.
0: А, знову ти зі своїм паливом. Не подобається мені палити. У мене в горлі шкребе, очі від диму сльозяться, а користі ніякої.
1: Е, ні, Мишко, це незвичайні тобі цигарки. У них не тютюн.
0: А що?
1: Зілля. Ти тільки-но спробуй, затягнися кілька разів. А потім, якщо не сподобається, то й більше не будеш. Але ж спробувати потрібно.
0: Гаразд, давай же.
2: Мишко затягся, і все довкола повільно закружляло. Друзі присіли на лаві.
1: Ну що я тобі казав?
0: Еге ж, що там не кажи, а настрій у мене поліпшується.
2: І зробивши ще одну затяжку, він весело зареготав. Тепер друзі ходили до альтанки щодня. Так проминув тиждень. У п'ятницю після школи, випаливши по цигарці, вони вирішили піти в кіно. Грошей у Мишка не було, але Валик сказав, що в нього вистачить на два білети. Його батьки не шкодували грошей для сина.
0: А ти матері сказав, що підемо в кіно?
1: Вона не помітить, що мене нема. Відколи батько почав багато заробляти, мене взагалі помічати перестали. Мати, якщо не розмовляє по телефону, то по магазинах бігає.
2: Валик розсміявся. Тепер хлопці, випаливши цигарку, часто сміялися просто так. Раптом Валик ухопив Мишка за рукав і закричав.
1: «Біжимо!»
2: І вони побігли через дорогу. Останнє, що запам'ятав Мишко, це виск гальмів і перелякане обличчя водія «Жигулів». Машина неслася просто на них.
3: «Михайлику, Мишко, ти чуєш мене?»
2: Мишко розплющив очі і побачив перед собою обличчя вчительки Клавдії Аркадівни.
0: «Клавдія Аркадівна, де я? У мене нога болить. Це що, лікарня? А мама де?»
3: «Ти лежи спокійно, Михайлику. Мама погано почувається. Мені подзвонили, от я й прийшла. Тебе машина збила. Через це й болить твоя нога. Вона зламана».
0: «Зламана? А з Валиком що? Він живий?»
3: «Живий, живий твій Валик».
2: До палати стрімко війшов високий чоловік, лікар. «Що, хлопці, до зілля призвичаєлися?» Він показав учительці пачку цигарок, які були у кишені у Валика. «Тобі років скільки, хлопче?»
0: 12. Скоро виповниться».
2: «Ви ж очманілі від цього зілля у самісіньку гущу машин кинулися», – роздратовано сказав лікар. «Будеш цією гидотою займатися, до 16 не доживеш. Опам'ятайся, хлопче, твоє щастя, що все так минулося». Лікар попрямував до виходу. Мишків одяг лежав на стільці біля ліжка, а на спинці висіла якась синя сорочка.
0: «Вибачте, це не моя сорочка».
2: «А, це сорочка того хлопця, якого ми врятувати не встигли вчора. 15 років, якусь гидоту вів собі у вену. А починав, між іншим, також із травиці, як і ти». Мишко скосив око на сорочку померлого хлопця, і його пройняв жах. А ще йому стало дуже шкода себе. Сльози навернулися на очі, але плакати перед вчителькою було соромно. А вона почала лагідно гладити його по голові, як це колись робила мама. І Мишко вже не міг утримати сльози.
0: «Ми ж лише забутися хотіли, щоб не думати, ну, ви розумієте?»
2: Він дивився Клавдії Аркадівні в очі, і йому здалося, ніби вона його розуміє. А Валика, який відбувся синцями та подряпинами, вдома відшмагали. На цьому його негаразди закінчилися. А от маму Мишка суд мало батьківських прав не позбавив. І довелося б Мишкові жити в дитячому будинку, якби не Клавдія Аркадівна. Вона взяла на поруки і Мишка, і його маму. Тепер вона заходила до них щодня. З мамою поговорить, Мишкові з уроками допоможе. Іноді вони разом вечеряли. Так промайнули 3 тижні. І от якось

0: Суботу Клавдія Аркадівна сказала:
1: Михайлику, приходь завтра до нас у недільну школу.
2: А Валика можна з собою запросити?
1: Звичайно, візьмемо з собою і Валика. Тільки нехай він спочатку з батьками домовиться.
0: Виявилося, що викладачем у недільній школі була сама Клавдія Аркадівна. Вона розповіла історію про заблудлого сина з Євангелія від Луки, а потім сказала:
1: Діти, ви знаєте, що Ісус вас дуже любить. А хто мені відповість, за що Він вас любить?
3: Він любить нас, бо ми не грішимо.
1: Ні, Веню, не за це. Ісус полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Та й тепер ми часто помиляємось, хіба не так? А Він все одно нас любить.
2: А за що ж тоді?
0: Мишка давно хвилювало це питання.
1: Михайлику, а за що ти любиш свою маму?
2: Ну, маму я люблю, ну, просто собі, адже вона мама.
0: Клавдія Аркадівна посміхнулася.
1: А Господь знаєте, що говорить? Не бійся, бо я тебе викупив.
3: А що означає викупив?
0: Не зрозумів Валик.
1: Це означає, що Ісус помер на хресті і тим сплатив за наші гріхи.
0: Мишко сидів і думав.
2: Невже Ісус і справді любить мене ні за що? Невже Він вважає мене за свого?
1: Діти, відкрийте послання до Ефесян, 2 розділ, 19 вірш. Хто нам прочитає, що сказав апостол Павло?
0: Веня першим знайшов це місце в Біблії.
3: Отже, ви вже не чужі, а співгорожани святим і домашні для Бога.
2: Я теж свій? Це що, правда?
3: Тобі тільки необхідно запросити Ісуса до свого серця. Тоді ти будеш зовсім свій.
2: А як це – запросити до серця?
1: Потрібно просто попросити, щоб Він завжди був із тобою та в тобі. Хочеш зробити це зараз?
2: А вже ж, звичайно, хочу. Тільки як? Я сам один буду запрошувати його?
0: І він подивився на Валика. Валик відвернувся.
1: Зараз немає значення, що роблять інші. Цей договір буде укладено тільки між тобою та Ісусом.
2: Добре.
0: Йому дуже хотілося, щоб Ісус був його другом.
1: Діти, всі заплющимо очі, а ти, Михайлику, повторюй за мною слова молитви. Добре?
0: І Мишко почав повторювати.
2: Любий Небесний Батько, дякую тобі за Сина Твого, Ісуса, який дуже мене любить. Ісусе, увійди в моє серце. Будь ласка, прости усі мої гріхи. Живи в мені завжди. Амінь.
0: Усі діти теж сказали «Амінь». Що тут почалося? Діти навперебій поздоровляли Мишка, усі так раділи, а потім співали радісних пісень про любов Ісуса.
2: Клавдія Аркадівна, а Він і справді любить мене. Я це відчуваю. Я тепер теж зовсім свій Богові.
0: Валик попрощався і пішов до себе додому. Мишко, на силу сходячи сходами нагору, запитав у вчительки.
2: Клавдія Аркадівна, як ви гадаєте, чому Валик не схотів бути, ну...
1: Зовсім своїм? Чому він не прийняв Ісуса?
2: Еге ж!
1: Він ще мало знає про нього, Михайлику. Ти запрошуй його до недільної школи. Приходь разом із ним. З часом він зрозуміє, що таке справжня радість.
2: А радість дійсно справжня. Мені аж сміятися хочеться. Тільки не так, як було через зілля. Мені якось, ну, всередині добре. Тепер ніякі цигарки мені не потрібні. Клавдія Аркадівно, а ви як вважаєте? Мама теж схоче познайомитись з Ісусом?
1: Я гадаю, що захоче, адже ми тепер за неї разом молитися будемо.
0: Вони нарешті дісталися до Мишкової квартири, звідки було чути приємні пахощі смаженої картоплі. Клавдія Аркадіївна натиснула на дзвінок.

0: що ж таке радість справжня або досконала, як її визначає Ісус?
1: Це радість з того, що Ісус Христос зараз у Небесного Батька. Адже Він сказав, що йде до Батька, аби радість наша була досконалою. Тобто те, що Ісус зараз у Батька, найголовніше. І кожний, наче заблудлий син чи дочка, може повернутися до свого Небесного Батька і бути разом із Ним.
2: Ми можемо Йому молитися. Він чує нас.
3: Ми можемо покладатися на Нього в усьому, бо Він піклується про нас. Ми можемо, читаючи Біблію і молячись, спілкуватися із Ним. А в цьому й полягає справжня радість.
2: Ця радість ніколи не закінчиться.
1: Що ліпше, щоб тебе поважали якісь сумнівні друзі, чи щоб сам Ісус був твоїм кращим другом? І ти міг належати до великої родини Божої, спілкуючись із тими, хто любить Ісуса.
3: Як гарно, що ми можемо любити Його і радіти разом із Ним вічно.
4: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Завжди мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж суботу. Вихідні на свято що зремонтувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я як тато діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Якщо в чорі цих карасів ловити, у м'яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись, і у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
3: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
1: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
3: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
1: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
4: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
1: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
4: «Зроби мене своїм наймитом».
1: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
5: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
1: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
5: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
1: І тоді всі в домі почали радіти і співати. Притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи він взяв з собою на хрест Голгофи.
5: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
1: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Нехай твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
9: Боже, прошу тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в слові твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
8: Без перестанку моліться.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Під'їхала карета із замку, і візник подав панові телеграму. Адам відірвався від роботи і побачив, що пан зім'яв шматок паперу, обличчя його зробилося блідим і хмурим, наче в нього сталося лихо. «Погані новини?» – запитав Адам. «Так, мені сповіщають, що графиня смертельно хвора і хоче бачити мене». Ніхто в замку не згадував про графиню, наче її давно не було в живих, про неї нічого не знали, а тепер вона помирала насправді. Адамові стало дуже жаль її. Хто знає, як там у неї все склалося, мабуть, вона вже давно була хвора. «Ви тепер поїдете до неї?» – співчутливо запитав Адам. «Я?» – він зміряв його поглядом із голови до ніг. «Хіба я вам не казав, вона в мене не дружина?» «Так, але це неправда. Вона жива, а ви, пане, поклялися їй у вірності й любові, щасті й незгоді, до самої смерті. У цьому далебі й вона клялася і порушила клятву. Добре, що візник вів коней дорогою, а то почув би його. Нехай вона порушила слово, але ви, пане, не робіть цього. Вам треба поїхати до неї, якщо вона цього бажає. Вона, напевне, хоче попросити у вас прощення. І попросіть її, бо як же інакше ви зможете показати їй свою доброту? Її без того буде важко помирати». «І що ви відповісте своєму хлопчику, коли він якось запитає, де і як умерла його матуся, якщо ви не помиритесь і залишите її помирати в чужих людей?» Адам із благанням і довірою подивився на пана. «Так ви поїдете?» – запитав він ще раз. Відповіді ж так і не дочекався, але пан подав йому руку, покликав візника – і от уже коні мчали їх геть. Пан поїхав до дружини і побачив її важко хворою. Вона опритомніла лише на той час, коли він увійшов до неї. Він настільки підкорив її серце неочікуваним коханням, що вона захотіла хоча б померти в його домі. Не дивлячись на заборону лікарів, пан Рудогорський не погодився, щоб вона помирала тут, у чужих людей, і привіз дружину в Нимниці. Лікар порадив узяти Анечку для догляду за пані графинею, тому що вона дуже добре тепер уміла ходити коло хворих. Адам сам умовив її піти, а через те, що вони не змогли залишитися без господині, на її місце покликали дружину Матеяка. Анечка забрала із собою Яночка. Анечка доглядала за хворою вдень і вночі, міняючись із паном, котрий відходив від дружини тільки коли це було необхідно. Він переводив її з однієї кімнати в другу, з одного ліжка на друге, а потім на свіже повітря. Вона дуже заслабла, і ніхто так не вмів стелити постіль, як Рудогорська. Її оберігали як зіницю ока, як дорогоцінну і рідкісну квітку. Вона приїхала додому, щоб умерти. Але є на землі сонечко, під котрим зацвітають найчарівніші квіти, і називається воно коханням. От вони й осяяли панську квітку, зігрівши її. І ще є сила, здатна зупинити смерть на самому порозі. Це молитва. Анечка багато молилася за зцілення, Адам теж молився. І дарма. І коли... лише сам пан Рудогорський почав молитися за зцілення дружини, щоб він поки не забирав її до себе, сподіваючись про те, що багато згрішив проти неї, коли схвильоване «Боже, будь милостивий до мене грішного і даруй мені її знову». піднеслося від земного пороху до небес. Тоді, не гаючись, прийшла відповідь. Адам кожного вечора ходив довідатися про самопочуття пані і завжди знаходив для неї утіхи. Той завжди чекав на нього в замку. Якось увечері вже у дворі лікар розповів йому, що стан графині значно покращився, а в кімнаті пан обійняв його. І Адам без слів зрозумів, що це подяка, що умовив Рудогорського привести дружину. Коли небезпека минула, пані почала одужувати. Вона була ще дуже слабка. Її треба було знову вчити ходити, як маленьку дитину. Анечку вона дуже полюбила. Пана ж побоювалася, пам'ятала, що завдала йому багато лиха, і бачила його милість до неї. Анечка стала приводити до неї обох діток, спершу на хвилинку, потім і довше. Одного разу пані захотіла познайомитися з Анечиним чоловіком, і коли він прийшов, то так їй сподобався, що вона сама просила його ще раз відвідати її і не забирати поки Анечку. Пані графиня одужала, а чоловік став таким уважним і милим до неї, що вона більше й не думала залишати його і синочка. Вона довго ще ніяковіла перед Рудогорською, але була упевнена, що та на неї більше не гнівається, бо була такою доброю. Якось, коли Анечка ненадовго пішла додому, а на її місці сиділа Рудогорська, пані поспішно взяла її за руку. «Не сердіться на мене, тітонько! Спасибі вам за таке піклування про мого мужа і дитину! Про одне вас прошу, не називайте мене більше графинею, і слугам скажіть, щоб теж мене так не називали. Нехай звуть мене пані Рудогорська, не хочу іншого імені». Рудогорська мала рацію, пані графиня не була злою, а тільки погано вихованою. Невдовзі доктор дозволив їй від'їжджати, і вона попросила відвести їх до Дубравських. Пані дуже хотіла подивитися на Анничину родину, котра їй так сподобалась. Того ж дня пані Рудогорська появилася в маленькій хатині коваля Дубравського. Адам перед усім запропонував подякувати Господові Ісусу за зцілення пані і почати щось із Слова Божого. Поки він молився, пані плакала, а коли почав читати 13-й розділ першого послання до коринтян, вона не відводила від нього очей і повторювала напівголосно: «Любов довго терпить, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе переносить». І далі: «А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними – любов». Ось цю любов і побачила пані в Дубравських. В них їй було так добре. Анечка вирішила попросити і за пана Рудогорського. Вона дуже переживала, що пані так боїться свого доброго чоловіка і відчувала, якого болю йому це завдає. Вона розповіла пані, як пан добре з ними вчинив – і як позбавив їх від нужди. А почавши, мусила розповісти про їхнє з Адамом нещастя. Після того пані повернулася додому задумливою і ще довго плакала в своїй кімнаті, порівнюючи вірність молодої дружини коваля зі своєю невірністю. Потім вона рішуче підвелася з канапи. Анечка попросила в Бога прощення за те, що колись перестала йому вірити, і вона теж хотіла попросити його про прощення. Вона молилася вперше, не знаючи, як і що сказати. Але добрий Ісус, котрому Адам так щиро дякував за її зцілення, зрозумів її і простив. Як тільки вона закінчила молитву, в двері постукав пан, просячи дозволу увійти. Він цілий день був у місті в справах. Вона побігла відчиняти йому, і пані кинулася до чоловіка, обійняла його і сльозами на очах іще раз попросила пробачення і подякувала за любов, котрої не заслуговувала. А він уже давно простив її і тепер сам просив у неї пробачення за те, що повівся нерозумно і благав почати з ним нове життя, не як колись, без Бога, а в ім'я Господа Ісуса. Анночка повернулася до свого Адама. Коваль зітхнув із полегшенням. Йому було дуже важко без Аннички і Яничка, і не для нього одного, але й для всіх інших потьмянішало сонце, коли її не було видно в домі, завжди такої усміхненої й привітної з кожним, коли не було чути її красивого співу. От і їжа, хоча стара мати Якова була непоганою куховаркою, здавалося інший на смак все, якщо її готувала, і подавала до столу Анечка. Пані швидко одужувала і знову розквітла, як троянда. Її було не впізнати, з кожним вона була привітною і люб'язною, хоча вона й доручила турботу про господарство управительці, але сама допомагала чоловікові писати і складати рахунки, піклуватися про те, щоб у прислуги всього було вдосталь. Пан Рудогорський ніби помолодшав, ніхто його вже не бачив похмурим. А коли до нього якось навідувався Адам, він побачив, що його шафа була заставлена тільки книжками, які прославляють Бога, а на столі лежала велика книга Біблія. Бувало, коли пан проїжджав повз кузню, йому через брак часу не вдавалося зійти з візка і поговорити зі своїм другом. Тоді він весело кричав Адамові: «Чим займаємося, щасливі люди?» І лікар, буваючи десь поблизу, не міг утриматися, заходив до хати хоча б ненадовго. Йому тут завжди були раді, і він приходив із задоволенням. «Ви гарний коваль», – сказав він якось Адамові. «От якби ви могли, як ваше залізо, розігріти любов'ю і серце». «Гей!» – вигукнув Томаш. «Таким ковалем може бути тільки Господь Бог, котрий сказав: „Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує?» «Ти великий мудрець, Томаше», – визнав лікар. «Я цього до сих пір не помічав. Ти маєш рацію. Воно ніби молот, який розбиває скелю. Проте молот не зігріває». «Не молот це робить, але Господь Ісус, котрий сказав: „Прийдіть до мене“. Його серцем розігрівається пошматоване серце. Він лікує будь-яку рану», підтвердив Адам із вірою в те, що коли-небудь прийде час, коли Господь Ісус вилікує й цю зневірену в серці їхнього доброго друга, аби й він міг вигукнути, як колись Хома: «Господь мій і Бог мій». Так і жили дубравські. З ними благословення Боже, в серцях їхніх любов Христова. Усе їм стало на благо, і добре, і зле, бо хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває.

Ви прослухали останній розділ з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
3: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

Вітаю, слухачі Світлого Радіо. Сьогодні вівторок, 9 червня 2026 року, і ми подорожимо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день архівів. Його було затверджено у 2007 році. Свято закликає до поширення, збереження та розвитку міжнародної спадщини людства. Інформація, яка міститься у архівах, сприяє вирішенню економічних, соціальних проблем країн та допомагає залишити важливі дані про минуле нашого світу. Також сьогодні у світі відзначають неофіційне свято Міжнародний день друзів. Це свято створено, щоб нагадати про важливість людських взаємин і висловити вдячність близьким людям, незалежно від обставин або відстані. А ще сьогодні хочемо привітати усіх друзів Світлого Радіо, подякувати вам за спільне творення великої і дружньої світлої спільноти. Окрім того, сьогодні 21 рік та 3 дні мовлення Світлого Радіо. Ми сердечно вітаємо усіх слухачів та партнерів з днем народження Світлого Радіо. Еммануїл, радіємо, що спільно з вами ми пройшли цей шлях зростання та запрошуємо до спільного святкування протягом цих днів. У цей день відбулись такі події. У 1786 році у Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво. У 1866-му метеорит княгиня упав на Закарпатті. У 1847 році російський імператор підписав вирок, за яким художник і поет Тарас Шевченко віддавався у солдати. А у

0: британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці. У 1812 році народився Йоганн Готфрід Гале, німецький астроном, який, за розрахунками Урбана Леверьє, відкрив планету Нептун. А у 1886 народився Косако Ямада, японський композитор і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи. Сьогодні дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на світлому радіо Еммануїл.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на світлому радіо.
2: Жорж Бізе став всесвітньо відомим завдяки одному, але дуже популярному твору. В історії музики це рідкісний випадок. Цим твором стала його опера «Кармен». Видатні музичні здібності хлопчика проявились дуже рано. В 4 роки він вже знав ноти. В 10 вступив до Паризької консерваторії, де навчався грі на фортепіано та на органі. А в 19 років отримав велику римську премію, яка давала право на довге стажування в Італії. Хоча Бізе був блискучим піаністом, його більше захоплював театр. Він мріяв стати оперним композитором. Перші опери Бізе були скоріше не дуже вдалими спробами, а ось «Кармен» стала шедевром. Цікаво, що після прем'єри було дуже багато негативних відгуків про оперу. Це неймовірно засмутило композитора. А ось зарубіжні країни відразу сприйняли новий твір Бізе. Чайковський писав: «Я вивчив «Кармен» на пам'ять. Впевнений, що років через 10 «Кармен» буде самою популярною оперою в світі». Ми сьогодні почуємо увертюру до опери Бізе «Кармен».

Вдячні тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними йому і жити для нього так, як він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Найсвітліше вітання кожному, хто налаштував свій приймач або додаток для того, щоб слухати Світле Радіо і почути новий випуск програми «Невтомні наставники». Ця програма може знатися, що вона про книги, але ні. Вона про живі життєві історії, про те, як живий Господь, всемогутній, люблячий Господь діє в серцях людей. Це програма про книги, які допомагають духовно зростати і змінювати наші серця. Я рада представити автора, ведучого і ініціатора цієї програми, Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365. Добрий день.
3: Добрий день, вітаю всіх, радий бути з вами. Я хочу представити співбесідника мого сьогодні з великим задоволенням. Це Ігор Семенов. По-перше, ви можете почути живого євангеліста. Сьогодні людина, який Господь поклав на серце проповідувати Євангеліє у чому тим людям, які найбільше його потребують. Ігор працює і несе служіння своє у Запоріжжі і працює з біженцями, з переміщеними особами, з людьми, які вимушені були покинути свої домівки через окупацію, через війну, з сім'ями загиблих воїнів. Чим він сьогодні неймовірно цікавий має бути для нас? Це та людина, яка щодня реально дивиться в обличчя стражданням, в обличчя жахам війни, і це перші руки Господні, які зустрічають тих людей, які виїжджають з місць окупації, з місць, де ведуться бойові дії і так далі. Отже, ми сьогодні будемо говорити з Ігорем Семеновим, і якщо наші слухачі пам'ятають попередні передачі, ми вже зустрічалися з Ігорем, сьогодні ми продовжуємо цю тему віри і страждань, поневірянь і зміцнення, духовного зростання і духовної кризи, які викликають ті поневірянті страждання, з якими сьогодні зустрічається багато людей. Ігоре, вітаю тебе.
4: Вітаю вас.
3: Сьогодні поговоримо про певний парадокс. Це можна назвати так – зміцнення віри посеред жахіть. Парадокс цей полягає в тому, що страждання, вони не руйнують віру, а навпаки зміцнюють її. Чи погодишся ти з цією тезою? Чи маєш ти власний досвід от спостереження такого ефекту?
4: Щоб віра вона була зміцнена, то мені здається, що треба, щоб вона пройшла випробування. Так же випробування воно проходить через якісь такі зруйнування надій. Це такий Божий шлях, коли Бог проводить людину і доводить до такого состояння, коли її очікування рушаться, і серед от таких розрушених мрій Бог нагадує і вкладує в серця людей свою мрію. Це не тільки, що людина вона зростає в вірі, вона проходить таке і розочарування, але в те ж время в розочаруванні вона знаходить і Христа, і ту Божу, держиться за ту Божу надію, яка не підведе в тяжкі часи.
3: Ти мені розказував, що ти в день зустрічаєшся принаймні з 40 людьми.
4: Ну, коли 40, коли 20. Сьогодні було 20 людей.
3: Ну, я маю на увазі, це багато людей, з якими ти спілкуєшся щодня. Чи кажи, будь ласка, от в них, що ти відчуваєш? Страждання, через які вони проходять, руйнують їхню віру? Чи навпаки навертають до Бога?
4: По-разному. Хтось навертається до Бога. Ну, такі от приміри, допустим, вчора була молода жіночка, у неї троє діточок. Вона сама з Пологівського району. І бросив чоловік уже во время війни з двома дітками. Плюс її домівка була зруйнована. І сусіди, які односельчани, вони бачили на неї, дивились, як це так. І вони якось так і казали, за що тобі це? І вона була змушена виїхати. І з дітьми приїхала в Запоріжжя, через декілька часу познайомилася з хлопцем, і він прийняв її з двома дітками, в неї народилася ще дитинка, і вона прийшла вже з двома дітьми, старший залишився вдома, двома дітьми, і вона посміхається, і вона для неї ось ці трудності, вони ну, якось відкрили для неї новий горизонт її життя. Да. І вона дуже вдячна Богу, вона така відкрита. Мені дуже понравилось з нею спілкування, навіть наскільки я її втішав, скільки вона мене. Тому що вона тільки от таке ще переживає, таке, що нову надію, яку Бог їй дав. От і Бог діє через різні обставини. Сьогодні, допустим, була жіночка, вона приїхала з окупованої території, вона не могла виїхати через війну, там батьки, ну, треба було доглядати, все таки. Вона був маленький магазинчик, звісно, в магазинчик забрали щось там. Непонятно, осталось без нічого. І ось у нас зараз приїхала син один Польщі, другого сина вона потеряла, вона не знає, де він і що з ним. Вона виїхала з тої території, буквально там от воно свіже таке, буквально там, може, неділю пройшло. Вона радується, то, що чує українську мову, вона радується, що вона якось, ну, для неї вона починає нове життя. Бачите, от через якісь обставини вона ще не разу я такого не чув, щоб людина якось, ну, була якось обіжена на Бога через ці обставини. Якось люди стараються чим можуть допомагати. І оця тема про мрію. В більшості людей одна мрія – вернутися додому. Вернутися додому в те прежнє життя. Ну, я розумію, що це, можливо, для когось це не мрія. Люди часто путають мрію з бажанням. То, що вони зараз відчувають і дуже, щоб це сталося в їх житті. Цікаво, коли бесідуєш з людьми і розказуєш про Божу мрію, ти бачиш, в їх очах оживає, вони починають задумуватися, яка ж мрія в мене була і чого це так сталося. Це дуже класно. Я пам'ятаю, я читав цю книгу, називається «Не заси свої мрії». Я її читав ще на російській мові. І ми приїхали до внуків, я її дочитую, це Іосиф, ну, мій самий улюблений персонаж із Біблії. І я пам'ятаю, я її дочитую, вже ми так їхали до дітей, до внуків, устали, я вже з дороги ліг, заснув, і книга мені напала так на обличчя.

0: дивляться, а дітки вокруг мене лазять, онуки, жіночка моя готовить їсти, там бергуни жаре, а вони беруть ці гарячі бергуни і несуть мені, ну, кормлять мене. І я так, як сквізь сон, розумію, як я прийняв Христа, коли моя життя була зруйнована, мені було 38 років, вже не сім'ї, мене нікого немає, вже брошений я на обочині житті, а в в'язниці, і я розумію, що я нікому не потрібен, крім Христа. І я приходжу, ну, каюсь, приходжу до Христа. 3 апреля моя душа оживає. Мені захотілося сім'ї, захотілося чистоти відносин. Ну, я думаю, це вже поздно, мені ніколи не буде цього. І пройшло 17 років, і я розумію, я Бог здійснив мою мрію. У мене є сім'я, у мене є діточки, у мене є те, що я навіть помріяв собі. Я колись в глибині душі розумів, що в мене цього вже не буде, а Бог зробив це. Знаєте, коли ти віддаєш своє життя до Христа, до Бога, починаєш любити Його, то Він здійснює твої мрії. Навіть ті таємні, які, можливо, не може бути. Я пам'ятаю, колись я тільки прийняв хрещення, а там же ж в колонії мені одна сестричка прислала таке поздоровлення з хрещенням і таку відкриточку християнську. Там написано було: «Тішайся Господом, і Він сповнить бажання твого серця». Да, 36-й псалом. Я такий одинокий, мені оце бачу і підписано «Сестра Люба». Я думаю, невже це вже збулося, що Христос? А це жінка пастора просто хотіла поздоровити. Ну, це таке, знаєте, цей стих, він так надихнув мене, що думаю, Боже, скільки в мене бажань в моєму житті, ти зараз почнеш виконувати. І дійсно, через 4 роки я одружився, Бог подарив сім'ю. Я пам'ятаю, був такий момент, коли я вже устав так один бути, і воно якось не ладиться. Вже 3 роки я як вийшов з в'язниці, вже ходжу в церкву, посвящаю там групи, вчусь. І проїжджаю, так у нас був Донецький дворець бракосочетання. Музика ця грає, і виходять пари. І я так дивлюсь на це і думаю, у мене вже ніколи не буде ні цієї музики. Так якось воно трошки, як моя мрія, була зруйнована мною, гріхом, мною, таким образом житті. Ну, коли через рік ми одружувалися з дружиною, ми хотіли тихонечко так одружитися, а сама заводіління побачила наше відчуття, от наші такі, ну, стосунки такі гарячі. Каже, постойте, я хочу вам зробити такий весільний подарунок, я хочу вас, ну, сочетати, як воно, ну, торжественно. І вона построїла нас, включила цю музику, вальс Мендельсона, і така музика тільки почалась, мене потекли сльози з глаз. Думаю, Боже, невже це збувається зі мною? На жаль, такі в нас фотографії, я зі сльозами на глазах. Бог дає радість. Я пам'ятаю, ми отримали квартиру в 2008 році на Донецьку, чуть ли не в центрі. Ми не тільки отримали цю квартиру, ми вже посварились, коли то, що ми ремонт вже почали робити, не так. Я кажу, тут кабінет мій буде тут, вона каже, та ні, тут треба отак, ну, дружина. Ну так, не дуже посварились. Ну. І коли почалась війна в 2014 році, то ми вимушені не були бросити квартиру, у нас був дом і квартира. Я думаю, якось так, як будто наша мечта, все воно сталося там, в Донецьку. Ми приїхали сюди, в Запоріжжя, якось воно так тоскливо у людей, що є свої домівки, є хтось пише щось, а для нас, як життя, трошки зупинилось. І я пам'ятаю, ми були з молодежю там, і я мав таку дерзновення, сказав, що Бог дасть нам дом біля ріки, біля річки, Запоріжжя. А у нас тут біля річки такий є хороший елітний район Бородінський в Запоріжжі. Я мені молодіж каже, Ігор Павлович, а ви знаєте, скільки стоїть квартири чи дом в Запоріжжі в цьому районі? Я кажу, ні, але я знаю, що Бог дасть нам. Да, пройшло 7 років, ми жили на квартирі. я знав, що Бог дасть, я даже повісив собі таку картинку, дом, річка, так, і лодка стоїть, буде дом, да, Бог дасть нам дом. Да, Господь, Він дав нам не дом, а 9-этажний будинок, великий дом, квартиру там, і ми зробили ремонт в 21-му році перед війною, і я так собі думаю, Бог не дав мені, щоб я тільки жив в цьому домі. Він дав мені ще людей, за яких я молився, яких би я мог привести до Христа. І ми вже зробили 3 евангелізації за время війни в цьому нашому домі. Зараз ще одну готовимо, так що роздачі продуктів. У Бога є якийсь такий план хороший, який Він дає надію. І коли почалися обстріли, у нас живемо десь 500 метрів від Дніпра ГЕСу.
1: Ну як ти хотів, біля річки?
0: Я ж хотів біля річки. Ну, то файно. Всі кажуть, в'їжджай оттуда. Ну, по Дніпра ГЕСу у нас десь прилетіло 46 ракет, не вважає дронів. Дуже багато, тобто хтось десь впала в річку, десь хтось щось попало. Моя жінка каже, давай, може, поїдемо. Я кажу, слухай. Нам Бог дав цей дом біля річки. Невже ти думаєш, що Він у нас забере його? Раз Він дав, значить, перед війною Бог би по-другому якось поступав. І це ось оце мрія о том, що Бог щось дає і хоче, щоб ти був на тому місці, де ти должен бути. Воно дає тобі відчуття відповідальності, безпечності. Да, немножко страшновато, але Бог знає, що для чого ти знаходишся тут. Це дуже хороша така тема про мрію, про Іосифа. І я дуже люблю цього персонажа. І, може, щось треба сказати за цю книгу. Може, Олексій, ти
2: можна скажеш? Можна я про мрії спитаю? Два питання.
0: Да.
2: Питання перше. Як розпізнати, коли це мрія, а коли це бажання, яке не приведе до чогось хорошого? Це перше питання. І друге питання. От ви багато спілкуєтесь з людьми, які пережили втрати внаслідок війни, але не всі люди зберігли це бажання мріяти. Деякі пройшли настільки страшні події, або ці події на них настільки втратили, що вони зневірилися взагалі, що Бог є. Бо ну такі люди теж є. От що для них можна, чи як їм відновити свої мрії? І як Бог працює з ними, от може теж ви щось по своєму досвіду можете сказати кілька слів?
0: Ну, давайте з останнього питання. Ну, перше, як відновити ці мрії, повинен надихнути їх на мрії. Ну, хоча б таким питанням, розкажіть про свою мрію. І часто вони її втіряли десь.
2: Так, так, так.
0: І
2: так.
0: Таке домашнє завдання їм відновити свої мрії.
2: Ну, а з чого починати, коли людина просто в стресі, втрати, от все, що про що людина може говорити, що от мене було життя, а от тепер хвилина і його немає. І ну це ж ми всі розуміємо, що кожен з нас може в такій ситуації опинитися. Абсолютно ніхто без від цього зараз в Україні не застрахований. Втрачаєш все, чим ти жив, все своє життя. І от з чого починати? Про які взагалі от мрії йдеться?
0: Ці опять же Христос перша причина от відновлення. Христос, який прийшов, щоб відновити життя, Він «Я єсть путь, істина і жизнь». Дуже хорошо, коли людина йшла без Христа, і вона прийшла у цей момент розрухи, але це не кінець, і це, можливо, показати людині, що дивися, є рядом путь Христов. І він каже «Я єсть путь, істина і жизнь». Це ось цей благословенний путь. Він рядом з тобою йде. І тобі треба зробити шаг до нього. Це ось як людині ну, показати цей путь через Христа до нового життя, до її мрій. Тож були в неї її мрії, вони зруйнувались. Возможно, що Бог хоче відновити твої мрії. Бог вкладує цю мрію, щоб людина жила не для себе, а для других людей. Вона могла бути відповідальна, щоб от бути потрібною людям, і щоб вона відчула це. І тільки ця революція в душі може відбутися через Христа, через прийняття Спасителя Ісуса, щоб його «я» змінилось на Христос, і Він діє тоді через людину. Ну, це моє таке розуміння. Я розумію, що тільки Христос, Він може відновити, вложити твою душу, мрію, оживити ті дітські мрії, які тобі вже було заложено. Ми ж не просто прийшли в цей світ. Він дав нам життя. І він має для кожної людини план. В цьому плані в нього дуже хороший план. Він хоче, щоб всі люди спаслись. Тобто... І не тільки спаслись, коли туди прийшли, а тут вони відновили своє життя.
1: Ми декілька разів згадували сьогодні книгу Ервіна Люцера «Неугаси свої мрії». І я хотів би от просто навести цитату з цієї книги, цією цитатою теж доповнити відповідь на це запитання. Цитата така. Бог здатен склеїти будь-яке розбите життя, якщо ви віддасте йому всі уламки.
0: В Японії таке мистецтво, коли розбиті чашки, вони склеюються, і там якось це вже...
1: Японський варіант лего, да?
0: Да, щось воно...
1: Тобі дають таку купу уламків, і ти маєш з цього щось зробити, знов їх повернути.
0: Да, і там до... якось от ці шрами, вони їх так відкреслюють, і воно ще красивіше виглядить. Оця вона чашка дуже має таку дорогу ціну, ще до того, як вона була ціна.
1: Коли вона вже зібрана назад з уламків.
0: Да,
1: теж дуже гарний символ. Щодо вашого першого запитання, Марія, як відрізнити, які мрії від Бога, які мрії наші, які від нас, які є просто наші бажання, якісь такі дочасні, що є фундаментальним? Фактично, от ви своїм питанням назвали головну тему цієї книги. Вся книга присвячена саме відповіді на це запитання. І ключова ідея, ключова думка, яка проходить червоною ниткою через цю книгу, чи так, що Бог дає найкращі мрії тим, хто залишає вибір за ним. І це дуже важливо розуміти, що Бог дає нам деякі мрії. Деякі вони виникають у нас. Це наші бажання, це наші, може, такі бажання на мить, на рік. Залежить від нас, але що в результаті виживе, це те, що в нас від Бога. І як розпізнати, що це від Бога? По-перше, тим, що це бажання є благословенням для багатьох. І що якщо воно вижило, якщо воно пройшло через всі випробування, якщо воно пройшло через всі страждання, якщо воно, ми відчували, що ця мрія майже зруйнована, майже втрачена, як у Йосифа це було. Майже все пропало. Ну, погодьтеся, якщо ви згадаєте історію Йосифа, то здійснення його мрій про те, щоб стати великим і щоб всі брати твої, і навіть твій батько вклонилися тобі, то те, як Бог вибрав той шлях, який Бог вибрав для здійснення цієї мрії, ну не самий прямий і не самий легкий. Але ж разом з цим Бог благословив через Йосифове життя, фактично благословив майбутній Ізраїль, благословив майбутню церкву і всіх нас в результаті. Так що Божа мрія ніколи не може бути зруйнована. Божа мрія переживе будь-які випробування. Божа мрія переживе будь-які поневіряння з нашого боку. Ми можемо вважати, що все зруйновано, але Божий промисел знаходить свій шлях між будь-якими перепонами і завжди досягає своєї мети.
2: Можу я спробувати підсумувати? Ви скажете, так чи ні, чи я правильно вас зрозуміла? Що Бог має, в принципі, мрію про кожну людину. І кожна людина, яка навіть зустрічаючи там великі випробування в своєму житті, вона все одно є частиною цієї глобальної мрії Божої, не знаю, про своє життя. І випробування, які вони не були великими, вони все одно менше, ніж те велике, що Бог планує і мріє про нас, так? І тому ми, коли ми навіть проходимо дуже важкі часи або там таке дезорієнтованість протягом своєї життєвої історії, ми все одно, коли ми довіряємось, просто просимо, повертаємось до Бога, просимо Його відновлення, довіряємо Йому своє життя, то Він якби відновлює, нагадує нам ту первоначальну мрію, яку Він мав про нас. І коли ми рухаємося цим шляхом, то ми будемо щасливими, і ми будемо виконувати той план, який він до нас покликав. Чи трошки я вловила те, що хотів сказати Ервін Люцер, Ігор і ви, Олексій?
1: Ідея книги якраз в тому, що мрії, які Бог кладе нам на серце, якими б дивовижними, або навіть якими б зухвалими, ми їх не вважали, якщо це мрії від Бога, то він проведе нас через всі випробування, через всі проблеми, через руйнування самих цих мрій. Єдине треба пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваше життя перетворилося на уламки, якщо ваша мрія зруйнована, якщо життєві орієнтири втрачені, треба пам'ятати оце велике правило, що якщо ви всі ці уламки акуратненько зберете до кубки і віддасте Богу, він здатний склеїти будь-яке зруйноване життя.
0: Ну так, і ще я би, може, вірність, через вірність людини і любов до Христа – це такі дві таких ключових, може, услов'я для того, щоб Бог мог діяти.
2: Ключі, які відкривають двері, да, так, ключі, до благословіння.
0: Да, да, да. Вірність, от така вірність Богу, вірність державі, вірність сім'ї, при призначенню. Щоб не відбувалось, людина повинна бути вірною. Да, оця вірність, вона так відкриває Божий замисел для тебе. Бог може дійствувати через вірних. Він шукає вірну людину, робить її способною.
1: А вірність визначається просто нашою довірою Богові, нашою щирою довірою. Якщо ми щиро, коли ми щиро вважаємо, не вольовим зусиллям своїм, коли ми щиро довіряємо Богові і розуміємо, що його вибір завжди найкращий для нас, і він завжди на нашому боці. Знаєте, є головний ключ, є різні ключі, а є головний ключ, який відкриває всі двері. От довіра Богові – це саме і є той універсальний ключ.
2: У мене ще одне маленьке питання до Ігоря. От ви сказали, що ви мріяли про сім'ю, Бог вам дав сім'ю. Мріяли про дім, хоч пройшло там не один рік, але ви все одно отримали відповідь на свою мрію. Ваші мрії закінчилися, чи ви мрієте знов про щось інше? І чекаєте, що Бог прийде і відповість на це?
0: Ну, знаєте, дуже гарне таке запитання. Коли бувають твої мрії виконані, треба далі вживати, щоб... ти вже як достиг якийсь там, якогось там рівня, все, ти маєш якийсь там професіоналізм роботи з людьми. Ну, казалось, все, сім'я є, тут є домівка. Є така от книга, тут «Не згаси своєї мрії». Є щось більше, Бог хоче. Далі, щоб ти не зупинявся на цьому, да? Ну, воно якось так меркантильне, вроді таке, воно дуже гарне для твоєї душі, але Бог хоче, що ще, щоб ти мрію Божу, мрію мог вселяти других людей, вдохновляти других людей. Ведь коли буває таке, з людиною поспілкуюся, вона така вдячна, каже, дуже вдячна вам, що ви допомогли мені взяти себе в руки. І це теж такий хороший для тебе втішення, що ти потрібен людям. Для мене ще, я дуже хочу, щоб Україна відродилася, це моя мрія. Я дуже хочу, щоб у нас була вільна Україна, щоб багато церков було, щоб чесних багато людей, щоб чисто було в країні, щоб було люди мало страждали. Дуже хочеться, щоб люди жили, щоб поклонялись Богу, були вдячні Богу, щоб не ругали країну, правительство. Багато чого хочу. Я хочу поїхати в Грецію, побувати там, де була Фесалонікійська церква. Я хочу побачити ще своїх внуків. Я хочу повернутися, може, в Донецьк, може, Бог дасть. Хочу побачити сестру свою рідну. Хочу, щоб вона прийшла до Бога, щоб ми з нею разом йшли в собрання. Коли я прийняв Христа, я думав, зараз я їй розкажу все, і вона повірить. І вона знає мене з пупінки, вона старша мене на 5 років. Це я не мог сам змінитися, що Бог мене змінив, Ісус. Я почав їй розказувати, вона так каже, не тягни мене, будь ласка, я сама колись прийду. Ну, так вона, скільки звав церкву, вона говорить, да, прийду. В прошлому році вона приїхала в Київ, а я зараз займаюся картинним благовістям. І ми зняли їй жильо, таку кімнату, в одній кімнаті жили втрьох. Я і сестра, і жінка моя. І я кажу, Таня, якщо ти не йдеш в церкву йде к тебе. тобі. Я відкриваю картину, там явлення Христа народу, і починаю проповідувати. І вона так слухала, але вона ніколи так не слухала.

0: слухала мене, як ось я їй розказував про Христа, як він прийшов, і люди от дивляться на нього, що він вже прийшов, це нова ера. Вчора ми з нею спілкувались. Вона каже, як хорошо було в прошлому році, ти розказав про ту картину. Вона до сих пор пам'ятає. Я думаю, і це мрія, вона сниться. Колись я тільки я увірував, коли прийняв Христа, то мені хтось сказав, що то Боже благословіння, яке прийшло в твою душу через Христа, воно може бути для всіх твоїх родичів. Я думаю, до 38 років для родичів якось обуза. Воно їм було стидно за мене, що я там вів такий дуже гарний образ житті. А зараз я можу їм принести це благословення. Мені так стало радісно, що я можу бути, ну, через мене вони можуть прийти до Христа.
1: Так і буде. Нехай Господь чує ваші мрії, особливо, якщо вони озвучені в ефірі Світлого Радіо. Ігоре, дуже вам дякуємо за свідчення. Прекрасне, просто вас, ну, ви є таким, знаєте, свідком Божих див і надихаючим свідком. І я впевнена, що багато наших слухачів, хто сьогодні почув цю програму, також почали згадувати свої мрії. Нагадую, дорогі слухачі, що варто скористатися порадою, віддати їх Богові, віддати всі до останку, і тоді просто бачити, як він поверне ці мрії ваші здійсненими. Це була програма «Невтомні наставники». Ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Семеновим з міста Запоріжжя, і також Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, теж був сьогодні з нами. Дякуємо вам.
0: Храни вас Господь.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Ой, ти уявляєш, нашому Світлому Радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
2: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
1: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
2: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти! Але ці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся!»
1: Святі слова! Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас все максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
2: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
1: Так, саме так. Наш бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
2: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
1: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
2: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

0: і не сховай уже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
1: Цитата з Біблії.

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Well, here we are again, and,
2: знову маємо нагоду бачитись з вами. Останні кілька тижнів ми вивчали послання Якова. І там я знайшов багато чого такого, чого до кінця сам ще не розумів до моменту, доки не почав ретельно вивчати та навчати по цьому посланню. І так, у мене було більш ніж одне усвідомлення щодо певних речей, згаданих в посланні Якова. Зараз я починаю вивчення останнього розділу, і цим ми закриваємо цю серію вчень. І початок цього розділу досить непростий. Особливо, коли я дивлюся в більш старий варіант перекладу в своїй Біблії, той, що я використовую багато років. З неї вже сторінки випадають, і мені доводиться їх назад засовувати. Ось наскільки вони вже випадають. До речі, мені необхідно було взяти іншу Біблію саме через це, тому що доволі багато сторінок вже випадає, і це не так добре, коли я проповідую. Отже, послання Якова, п'ятий розділ. І тут відразу у Якова дуже серйозний початок. І, як на мене, я вважаю, що послання від Якова відрізняється відносно свого стилю, якщо їх порівнювати з посланнями Петра чи від інших учнів. І тут він доволі суворий. Що мається на увазі? Те, що в минулому розділі ми мали справи з питанням, чому розпочинаються війни та суперечки поміж вас? Ви чогось бажаєте і шукаєте нагоди навіть когось знищити. І це жахливо. Але він закінчує наступним. І я не встиг згадати про це в останньому випуску. Мова йде про останній вірш четвертого розділу, який має неймовірно важливе потужне значення. Через те, що там він говорить. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Отже, тут Яків вказує на наступний. Це те, чому я навчився від свого батька, що є гріхи, які ми вчиняємо, і також є гріхи бездіяльності. Коли ми не робимо того, що мали б робити, і коли ми знаємо, що нам варто це робити. Отже, таким твердженням ми закінчили четвертий розділ послання Якова. І, до речі, я використовую авторизований переклад. Досить дивно, тому що минулого разу я використовував стандартний переклад, а зараз повернувся.

Та мати владу чи одна чи інша. Та проблема полягає в тому, що люди мають намір про... Та хтось колись добре висказався. Нагим ти прийшов у цей світ, нагим ти з нього й підеш. Ти не приніс із собою ані грошей, ані одягу, коли прийшов в цей світ. Ти повністю залежав від інших людей. І коли ти помираєш, ти знову будеш залежати від інших людей. І тут він дійсно наголошує в другому вірші. Ваше багатство згнило, воно не має ніякої цінності, а ваше шикарне вбрання перетворилось на лахміття. І тут треба сприймати не в буквальному сенсі, яким чином люди мають вас бачити. Тому що не в цьому сенс питання, бо люди бачать і великі машини, і яхти, красивий одяг, не в цьому сенс. І беззаперечно, заможні люди, вони визначаються за цими ознаками. Але з духовної точки зору, все це взагалі не має ніякої цінності. Абсолютно ніякої цінності. І коли ви усвідомлюєте, ви маєте це зрозуміти. Саме про це тут говорить Яків. Так, маєте зрозуміти щодо порівнянь, які він робить між тим коротким часом в середньому періодом в 70 років, який ми живемо тут. Мене ми не враховуємо, я більше виключення з правил. Або чи мова йде про 70 років, чи, як у випадку зі мною, 90-100 років. Це, як ми кажемо в Англії, крапля в морі, крапля в океані, в порівнянні з довжиною всієї вічності. І причина, через яку він так говорить, доволі проста. А саме, ви можете накопичувати багатство, ви можете стати найзаможнішою людиною в цілій країні. Або найбагатшою людиною в світі. Дехто приходить на розум, але я не маю бажання оголошувати тут імена цих людей. Але термін тривалості цього багатства обмежений, а потім все зникає. Коли ви вмираєте, вже нічого у вас немає. А коли ви про це розмірковуєте в контексті вічності з Христом, тоді усе це багатство не має ніякої цінності в Божому царстві. Далі він продовжує в третьому вірші, і вам треба добре зрозуміти те, що він намагається сказати. До речі, він порівнює те коротке життя, яке ми проживаємо тут, і в Біблії про це згадується, що так, воно коротке, а той довгий час, який ми будемо перебувати в Божому царстві, у вічності. Так, Господь установить своє царство на землі на 1000 років. І це буде тільки початком, тому що нам судилося жити вічно. Так, у нас буде вічне життя, і ми не помремо. Ми маємо збирати багатства та скарби для царства. Чи ви розумієте це? Він наголошує на тому, щоб не шукати багатства тут, але вкладатися у царство. Ісус цьому вчить нас в притчах, а саме те, що ви чините тут, все це ваш внесок у відбудову вашої оселі на небі з матеріалів, які ви надсилаєте туди нагору завдяки своїм справам. І ось чому він говорить у третьому вірші. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас. І, до речі, коли він говорить, і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Навіть той факт, що ви, знаходячись у Божому царстві, і усвідомлюєте, що все ваше багатство тут внизу, і у вас нічого не залишилось. І Біблія говорить, що дехто з вас потрапить на небо, але ви будете нагими. Не буквально, але фігурально, не маючи нічого. І в буквальному сенсі все те багатство, яке ви збирали тут, стане свідчити проти вас. І це буде як вогонь. На мою думку, тут мається на увазі,

0: пекельний полум'я.
1: Тому що ви можете бути найбагатшою людиною на землі, та без Христа в вічності ви будете перебувати в пеклі, у вогні.
0: Він продовжує,
1: і тут вже більше мова про їхні справи, тому що він говорить, ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. І сказано, що вони зверталися до Господа, і це голосіння дійшло до вух Господа. Розумієте, кожен має усвідомити, що коли ми помремо, абсолютно кожен має стати перед судовим престолом Христа, хорошими чи погані. І буде цей суд, прийде день цього суду. І тому всі ті речі, які вам не вдалося вчинити, все те, що ви зробили неправильно і згрішили, стане свідченням проти вас в день суду. Ось на яку подію він посилається в четвертому вірші. Далі п'ятий вірш. Ви розкошували на землі і насолоджувались, серця свої вигодували, думаючи, що немає більше нічого, що є у вас тільки той час, який ви проживаєте тут. Та далі він продовжує в шостому вірші. Ви праведного засудили і вбили. І Бог не зупинив вас від того, щоб так вчинити. Ні, Бог не зупинив вас від цього. І вже в сьомому вірші він починає говорити про духовний бік всього. Він говорить, отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Писання закликає нас до серйозної дії, а саме мати терпіння та чекати. Через те, як він тут про це говорить. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі. І він просто зобов'язаний бути терпеливим. Він ніяк не може пришвидшити цей процес. І ось що він має на увазі, говорячи, ось ви вкладаєте в землю насіння, ви садите, скажемо, яблуню, чи фігове дерево, чи будь-яке інше. І немає нічого з того, що ви можете зробити, щоб прискорити увесь той процес. Вам необхідно в терпінні очікувати на врожай. І він говорить, довго терпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Я хочу сказати, що тут нам дається ще й духовна настанова. Станова, а саме, що й духовно ми садимо насіння, коли проповідуємо Євангелію, коли свідчимо. Таким чином ми розкидаємо насіння. Саме так Боже Слово про це й говорить, що ми сіємо Слово. І це насіння потребує дощу, і це Святий Дух. І це окрема тема, яку я буду розкривати іншим разом. Але я вірю в те, що коли він говорить про перший і останній дощ, це пряма відсилка на книгу Йоїля, де говориться в другому розділі про обітницю велетя Святого Духа і порівняння із раннім та пізнім дощем. І пізній дощ величніший за перше, тому що коли ми говоримо і про фізичний світ, необхідно дочекатися врожаю. Але також і в духовному світі, коли ми працюємо для Бога, ми не бачимо усіх результатів служіння тут. І тільки Бог знає, що сталося з тією молодою людиною, якій ви розповіли про Христа. Ви не знали, що колись він стане євангелістом. Навіть якщо говорити про мого батька, який так багато чому мене навчив і багато молився за мене. Він не прожив довго, тому що була Перша світова війна. Він пізно одружився, коли я народився, йому було вже під 40 років. І він за життя так і не побачив, як сильно Бог благословив мене. І буде просто чудово, коли Господь повернеться і задля того, щоб мій батько побачив мої плоди того насіння, що він насадив. І він говорить в восьмому вірші, «Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші». Чому? Тому що навіть 2000 років тому Яків говорив, бо наблизився прихід Господній. Навіть з самого початку, в ранній церкві, вони вірили в скорий прихід Христа. І це було настільки явним, що коли Ісус говорив про сходження Святого Духа, його учні говорили йому, коли зійде цей Святий Дух, ти встановиш своє царство в Ізраїлі. Іншими словами, чи ти встановиш своє царство на землі саме тоді? А він відказав їм, що ніхто не знає дня і години. Далі в 9-му вірші він говорить про дещо інше. Не нарікайте один на одного, тому що коли в такому стані знаходиться ваше серце, ви чините їм перешкоди, і на вас тоді очікує Боже засудження, тому що Бог – суддя. Нам було заповідано не судити одне одного, тому що Бог наш суддя. Потім в 10-му вірші він знову переходить до іншої теми і доволі цікавої. Візьміть, браття, пророків, за приклад, страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Тут згадуються пророки Старого Заповіту, і вони неймовірно страждали за те, що вони робили. Вони не проповідували таке Євангеліє, яке у нас зараз є, тому що тоді Ісус ще не прийшов і не помер. Але вони також проповідували про Боже царство та Божу праведність. І в 11-му вірші говориться, отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Витерпіти до самого кінця, бути вірними до кінця. Так само, як чинили пророки, нам з вами необхідно залишатися вірними до самого кінця. І він говорить, ви чули про Йовове терпіння та бачили Господній кінець його. А саме, незважаючи на те, що Йов втратив свою родину, яка померла через випробування, кінець життя Йова був набагато величнішим, ніж те, що було у нього на початку. І те, що отримав Йов після випробування, там говориться, що його дочки були найчарівнішими та найпрекраснішими в тому краї. Отже, те, що Бог дав йому потім, було більш прекрасним у порівнянні з тим, що у нього було на початку. І ви знаєте те, що говорить Йов протягом усього часу свого випробування та страждань. Він сказав дещо неймовірне. І я ці слова написав на надгробку своєї дружини. Він сказав, із тіла свого я Бога побачу. В часи Старого Заповіту, в дні пророків, ще до приходу Христа, який прийшов і проповідував послання щодо прийдешнього царства, вже тоді Йов вірив у воскресіння. Отак, він вірив у воскресіння з мертвих, він вірив в те, що він буде перебувати в присутності Бога. І він буквально говорить, що не тільки в дусі, не як якась примара чи неземна істота. Чомусь багато людей думають, що небо – це щось неземне. Так, воно і є, але не в земному розумінні. Там на небі у нас будуть фізичні тіла. Як я знаю про це? Доказом є те, що Ісус воскрес із мертвих, повернувся, його бачили та впізнавали, і він з'явився Фомі, який не вірив, що тут був Господь і наказав йому, простягни свої пальці сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. Таким чином, тіло Ісуса після воскресіння було таким же самим, як раніше, але не тлінним, але це було те ж саме фізичне тіло. Чи розумієте ви це? І саме тому він так говорить. Йов говорив, що в своєму тілі я побачу Господа. Далі в 12-му вірші. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею. Чи не маєте ви жити таким життям, щоб не було необхідності доводити справжність ваших слів, додаючи ваги словам, коли стає за необхідність згадувати щось на небі чи землі? Він говорить про те, щоб ви були правдивими, коли щось говорите. І тут він говорить, слово ж ваше хай буде так, так, та ні, ні. Іншими словами, будьте максимально відвертими і будьте виконавцями того, про що говорите. Будьте виконавцями. Раніше я вже згадував, що в англійській мові у нас є вислів, в якому говориться, що не просто треба говорити про щось, але й необхідно виконувати те, про що говорите. Ви маєте жити згідно того, про що ви говорите. І коли ми живемо по тому, про що ми говоримо, тоді наші життя будуть живим свідченням. Тому що він попереджає, якщо не будете так чинити, тоді ви будете засуджені. А далі починається захоплююча частина, і саме через це ця сторінка у мене так затаскана. 13-й вірш. «Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми». Ось така настанова задля того, щоб отримати потіху. Якщо хтось приходить через страждання, так, у мене були періоди страждання. Ви знаєте, що у мене було двічі ракова пухлина, яка могла вбити мене. Одна була у мене в горлі, друга в легені. Я був у в'язниці, і мені погрожували, що там я і помру. Також, якщо ви знаєте історію мого життя, було буквально кілька спроб вбити мене. І я скажу це серйозно. Так, вони мали зброю. І в одному випадку вони таки спромоглися вбити одну людину, що була поруч зі мною. І ось через це він говорить, що коли хто із вас проходить через страждання, моліться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми. Далі в 14-му вірші слова втіхи. Чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. І немає зовсім ніяких сумнівів у тому, що зцілення – це теж служіння, яке має бути присутнім у церкві. І на свій превеликий сум я бачу, що саме цим служінням більш за все зараз нехтують. Зараз існує так багато церков, які насправді не вірять в такі чудеса. В силу молитви, завдяки якій може отримати зцілення хворий. Але ж тут говориться, чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться. І завдяки цій молитві можна стати свідком дива. Ну так, ми маємо повернути здійснення чудес до церкви. І говориться, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. Але не тільки це, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Я пам'ятаю, за часів комуністичного режиму, я тоді перебував в Україні, це було досить дивно, мене нелегально переправили через кордон, здається, в Молдову. Для того, щоб в'їхати в Молдову, я мав мати окрему візу, а в мене її не було. Тоді вони сховали мене на задньому сидінні машини і таким чином переправили через кордон. І там у нас відбулося неймовірне зібрання під відкритим небом, де ми проповідували Євангеліє. Але однієї речі я ніколи не забуду. Там серед цього натовпу була молода жінка, років 20, і вона була сліпа. І вона все плакала і плакала, а потім підійшла до мене за молитвою, і я молився за неї, а вона продовжувала ридати. Тоді я подивився на неї і сказав, «Слухай, якщо ти віриш Писанню...» Так, вона була християнкою, вона була членом церкви. Я сказав, «Якщо ти віриш Писанню і знаєш, що ти отримаєш зцілення, чому ж ти так сильно плачеш?» Я сказав, «Ти в вірі маєш сміятися». Вона прислухалась до моєї поради, перестала плакати, я знову помолився за неї, і Бог дивовижним чином зцілив її і відкрив їй очі. А потім я з'ясував, що ось та конкретна церква, яку вона відвідувала, вони засуджували її, тому що вони говорили, що вона втратила зір через якийсь гріх. Але такого не говориться в Біблії. Там говориться, що якщо ти грішник, і Бог дає тобі зцілення, тоді твій гріх прощається. І ця дівчина пішла від мене, радіючи через те, що вона отримала повне зцілення. 16-й вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Отак, все це зцілення, це окреме служіння. Та я вірю, що ось це конкретне зцілення, тут мова йде не про фізичне зцілення. Тут мається на увазі душевне зцілення. А саме, якщо є можливість позбутися тягарів від своїх поганих вчинків, помилок та проблем через це в вашому житті. І саме тому треба разом молитися замість того, щоб засуджувати. Тому що в багатьох церквах скоріше намагаються засудити, критикують людей і проганяють їх геть через їхні помилки. Ні, моліться разом, і тоді ця людина навіть після нервового зриву, маючи фізичні чи психологічні проблеми, буде відновлена. Ми маємо бажати відновлення того, хто відпав, повернути тих, хто схибив, а не позбуватися їх. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. І мені так подобається проповідувати на цю тему, тому що в оригіналі грецької говориться не просто «могутня ревна». Це молитва, сповнена великої сили. І буквальне слово, яке використовується грецькою, це «динамос». І ми перекладаємо його як динаміт чи динамо. Отже, динамічна, потужна молитва праведного принесе відповідний результат. Але ми потребуємо цієї потужної динамічної молитви. І в 17-му вірші говориться, «Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж 3 роки і 6 місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід». Ось це приклад потужного дива, через яке цар переконався в тому, яку силу має Бог. І 19-й вірш. «Коли хтось поміж вас заблудить від правди, і його, хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті». Але тут ми бачимо, я мушу трохи повернутися назад, хоча на цю тему я вже так багато проповідував, мова йде про могутню ревну молитву. Я чув, як інші люди моляться, я сам навчився молитися ефективно та з силою і з усією владою. І ось саме це я хочу, щоб ви зрозуміли. Саме це працює, молитва працює, і Бог відповідає на молитви. І наступного разу я зможу вам розповісти про це більше. Божих благословень.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту. Радіо Песик Світле.орг.

Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні Тобі за благословення Твої, які проливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо в Тебе, Господь, благослови сьогодні нашу країну, благослови кожного жителя нашої України, допоможи кожному з нас довіряти Тобі, допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до Твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з Тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна Твоя зараз підтримка, кому потрібне Твоє зцілення. Будь поруч із тими, хто чекає Твоєї присутності в своєму житті. Благослови нас, Господи, і веди нас до неба, до своїх благословень, і хай все буде в Твоїх руках. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Бог не створює невдах і не є причиною наших провалів. Бог любить нас саме такими, якими ми є.
1: Читаючи різні біблійні історії, нам легко бачити в ретроспективі, яким чином Бог діяв в житті певних людей. Інколи якісь особливі події демонстрували всім оточуючим, що саме мав намір здійснити Бог. Але так відбувається далеко не завжди. Задумайтеся про Моїсея, пророка Іллю і навіть про апостола Петра. В певні моменти свого життя ці великі мужі віри переживали такі ж самі сумніви, які так знайомі всім нам. Йдеться про сумніви щодо тих ясних вказівок, які ми отримуємо від Бога. Нема нічого незвичайного в тому, що ми проходимо через періоди вагань і сумнівів. Однак ми не повинні дозволити цим моментам стати каменем спотикання на шляху зростання нашої віри. Нехай сьогоднішня проповідь доктора Стенлі підбадьорить вас і навчить долати подібні перешкоди.
0: У Бога є особливий план щодо життя кожного з нас. І цей план був найкращим, який тільки міг створити всемогутній і безмежно люблячий Бог. Тому якщо я хочу отримати те найкраще, що Він призначає для мене, я намагатимуся з'ясувати, у чому полягає Його задум щодо мого життя. А ще я намагатимуся слідувати за Господом і коритися Його задуму на кожному кроці свого життя. Якщо ж мені це байдуже, якщо я не прагну одержати найкраще, тоді я можу вибрати для себе щось інше, бо мені здаватиметься, що воно буде кращим за те, що приготував для мене Бог. Звичайно, кожний із нас розуміє, що така позиція є вкрай недалекоглядною. Проте саме так діють більшість людей. Вони думають, що знають усе краще за самого Бога. Цікаво, якщо в Бога є особливий задум щодо мого життя, виходить, Він підготує мене і забезпечить мене всім необхідним, щоб успішно здійснити цей задум у реальності. Якби Бог оголосив нам, у чому полягає мета і призначення нашого життя, але не подбав про те, щоб ми мали все необхідне для її здійснення, це суперечило б сутності Божого єства. А тепер задумаймося, чому люди зазнають поразки, переживають невдачі у своєму житті? Чому їм не вдається здійснити і втілити ті цілі, які встановлює для них Бог? Як саме це відбувається? Річ, звичайно, не в тому, що вони не мають у своєму розпорядженні необхідних ресурсів. Це суперечило б єству самого Бога. Скоріше за все, проблема полягає в їхніх власних уявленнях про те, чого вони можуть і чого не можуть досягти. Тобто, власні переконання та особиста віра має вирішальне значення в цьому питанні. Якщо людині щось заважає вірити, коли на її духовному шляху постають якісь перешкоди, тоді вона не зможе здійснити Божого задуму, не зможе відповідати його призначенню. І тема, якій мені хочеться присвятити нашу сьогоднішню проповідь – це перешкоди, що заважають вірі розвиватися. Я попрошу вас відкрити третій розділ книги «Вихід», який допоможе нам побачити дію цього принципу на прикладі Моїсея. А Моїсей пас отару тестя свого Єтра, жерця Мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори до Хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: «Зійду-но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина?» І побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: «Мойсею, Мойсею». А той відказав: «Ось я». І сказав він: «Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля ця свята». І сказав: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова». І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. І промовив Господь: «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця ханаанянина, і хітиянина, і амореянина, і перезіянина, і хивиянина, і єфусіянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. Але найважчим виявилося для Моїсея наступні слова Бога. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. Отже, Бог явився Моїсею, і зовсім несподівано для себе Моїсей виявився покликаний Богом до завдання, виконання якого, як ви розумієте, не викликало в нього ні радості, ні ентузіазму. Моїсей був покликаний Богом до воістину великої справи. Здійснення Божого покликання поставило його на одне з найвизначніших місць у земній історії. Однак, почувши цей Божий заклик, Моїсей повівся так, як нерідко поводяться віруючі, стикаючись із чимось новим, незнайомим і невідомим, коли вони не впевнені в успіху і не знають, як їм впоратися з новим завданням. Отже, що стає перешкодою на шляху зростання нашої віри? Такою перешкодою можуть бути наші власні налаштування або їхня комбінація, які знесилюють нашу віру. Все це перешкоджає дії Божої сили в нашому житті, заважаючи нам стати тими людьми, якими нас бажає бачити Бог. А ще це перешкоджає нам зробити те, чого Бог хоче домогтися від нас. Сьогодні мені хочеться поміркувати над причинами виникнення подібних перешкод у зростанні нашої віри. Для цього розгляньмо ті відмовки і виправдання, які наводив Богові Моїсей у відповідь на заклик, який він почув від Господа. Кожна з відмовок Моїсея є перешкодою, тому що переконувала його: «Я не можу довіряти Богові, я не можу повірити, що він є тим, ким себе називає, і що він зробить те, що він обіцяв зробити». Почнемо ми, мабуть, з того, що найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є неправильна самооцінка. Вона виникає тоді, коли людина неадекватно сприймає саму себе, коли вона має перекручені уявлення про себе. Іноді це перекручене сприйняття виникає в результаті чиєїсь критики або чужої думки. Іноді самооцінка формується на самому початку життя, коли батьки говорять своїй дитині: «Ти такий самий, як твій брат або сестра. І як ти умудрився народитися таким?» Зараз я готовий впевнено стверджувати, що якщо ви говорите подібні слова своїй дитині, ви самі налаштовуєте це юне серце на поразку. Річ у тому, що думка, яку в такий момент чує ваша дитина, полягає в тому, що вона нікому не потрібна і нічого не варта. А якщо так, виходить, вона ніхто, порожнє місце. Повернімося до нашого уривку з 3-го розділу книги «Вихід», коли Бог звертається до Моїсея з такими словами: «А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих». А тепер зверніть увагу на перші слова, сказані Моїсеєм у відповідь. Читаємо 11-й вірш. «І сказав Моїсей до Бога: „Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?“» Хто я? Моїсей вирішив, що знає відповідь на Божі слова. Я ніхто. Я мідіянський пастух, якого вигнали з Єгипту. Я ізраїльський раб, і ніхто не чекає на мене в тій країні, звідки я втік, рятуючи власне життя. Інакше кажучи, дивлячись на себе, Моїсей мав цілком вагомі підстави, щоб сказати, хто я такий. Звичайно, Бог вибрав не ту людину. Є безліч інших людей, які більше підходять для виконання цієї справи, яких Бог міг би послати замість мене, але тільки не мене. Хіба не дивно, що часто Божий вибір здається нам з вами безглуздим і нелогічним? Наприклад, згадаємо 12 апостолів, яких обрав для себе Ісус. Більшість із нас ніколи б не зупинили свій вибір на цих людях. Але зрозумійте, що в цьому і полягає різниця між божественним баченням і нашою обмеженою людською мудрістю. Бог нерідко обирає невідповідних, з нашої точки зору, людей для того, щоб зробити воістину великі справи. Якщо, наприклад, Він обере вас, а ви чекатимете, коли будете абсолютно готові і дійсно гідні зробити те, чого бажає від вас Бог, скоріше за все, ви проживете своє життя так і не отримавши того найкращого, що Бог призначив для вас. Ви не зможете виконати свого головного призначення, реалізувати Божий задум і втілити в життя Його досконалий план щодо вас. Я переконаний, що багато людей страждають від заниженої самооцінки. Але де приховується джерело цього явища? Я думаю, що корінь цієї проблеми варто шукати в декількох причинах. Однією з причин, що нерідко призводить до формування в людини неправильного, перекрученого сприйняття самої себе, є порівняння з іншими людьми. Безперечно, кожний із нас міг би знайти людину, яка здатна зробити щось набагато краще за нас. Але ось у чому полягає суть проблеми. Бог не вибирає для своєї роботи людей, які здатні зробити її краще за інших. Він обирає людей на підставі своїх намірів і на підставі своєї волі. В 13-му вірші 2-го розділу послання до Филип'ян Павло говорить: «Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Бог може обрати вас для того, щоб здійснити щось важливе в цьому житті. Однак головне, що Він обрав вас для того, щоб ви могли стати кимось особливим у цьому житті. Але що ми зазвичай робимо? Ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми і говоримо собі: «Напевно, є людина, що зробить все це набагато краще за мене». Друзі, я не сумніваюся, що така людина дійсно існує. Але не про це йдеться. Питання полягає в тому, що Бог доручив здійснити цю справу саме вам. А якщо Бог наказує вам щось зробити, у вас є вибір – або слухняно виконати це, або не послухатися Бога. Багато людей порівнюють себе з іншими і говорять Господеві: «Боже, ти вибрав не ту людину, адже є інші християни, які набагато розумніші, здібніші і талановитіші за мене». Невже ви думаєте, що Бог цього не знає? Невже ви думаєте, Богові невідомо, що хтось інший здатний виконати певну справу значно краще за вас? Бог чудово все це знає, але Він також знає, у кого є правильне духовне налаштування, щоб сказати: «Боже, якщо Ти не будеш діяти через мене, я ніколи не впораюся з цим завданням». Бог не шукає для себе наймогутніших і найсильніших людей. Він не вибирає для себе найрозумніших, Його не цікавить зовнішній вигляд. Він шукає таких людей, які повністю підкоряються Йому зі словами: «Господь, що б ти не вирішив зробити через мене і моє життя, я згідний на це». Саме таких людей Бог шукає для себе. Тому, коли Бог повідомив Моїсею, яку справу він вирішив зробити через нього, Моїсей відповів словами: «Але хто я такий? Я ніхто». Однак, друзі, не існує поняття «ніхто». Будь-яка людина є особливою. А ті з нас, хто знають Ісуса Христа як свого Спасителя, справді є особливими людьми. Ви запитаєте, звідки ми знаємо це? Я можу легко продемонструвати вам, наскільки особливим і цінним ви є. Подивіться на Голгофський хрест. Він покаже вам, наскільки значимою є кожна людина. Ісус вважав вас настільки винятковою і важливою особистістю, що погодився віддати своє життя на хресті за ваші гріхи, щоб ви могли стати Божими дітьми і вічно жити в Його присутності. Отже, однією з перешкод, які постають на шляху зростання і зміцнення нашої віри, є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації. Звернімося до історії з Моїсеєм і прочитаємо 12-й вірш, в якому містяться слова Господа. «А він відказав: та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі». А зараз послухайте слова, які вимовляє у відповідь Моїсей. «І сказав Моїсей до Бога: ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я його, що я скажу їм? Отже, однією з перешкод на шляху зростання віри людини є відсутність або брак інформації. «Що я скажу їм?» – запитував Моїсей. Зрозумійте, друзі, ви не зможете повірити, не зможете покласти всю свою надію на Бога, якого не знаєте. Це просто неможливо. Одна з головних причин, чому люди не можуть увірувати в Бога і довіритися йому, полягає в тому, що вони не знають його. Звичайно, вони щось знають про Бога, наприклад, знають його імена, але вони не знають його особисто, тобто на підставі особистих взаємин з ним. Бог чудово знав, що Моїсею необхідно зрозуміти, хто саме закликає його до цього неймовірного завдання. Як інакше, ця людина з ціпком пастуха могла з'явитися до фараона і сказати йому «Відпусти мій народ». Він став би живим посміховищем для всього Єгипту. Тому Моїсею потрібно було зрозуміти, хто саме буде говорити через його уста. Моїсею потрібно було зрозуміти, що той Бог, який давав обітниці його предкам, буде зараз діяти через нього, а від Моїсея вимагалося лише підкоритися. Більшість людей не знають, яким є Бог. Вони мають дуже перекручені уявлення про Господа. Звичайно, довіритися Богові, якого люди не знають, неможливо. Вони говорять, що їм потрібне чудо для того, щоб повірити, але це безглуздо. Фарисеї та садукеї були свідками того, як Ісус ціляв людей. Повертав до життя мертвих, відновлював життя в омертвілих кінцівках. Вони бачили, як він повертав зір сліпим і слух глухим. І що вони зробили? Повірили? Ні, розіп'яли його. Незважаючи на численні чудеса, які Христос звершав на їхніх очах, ці люди завжди знаходили природні пояснення

0: того, що бачили. А коли вони вже не могли пояснити те, що бачили, тоді вони просто сказали: «Ми не віримо його словам про те, що він Месія, Божий син». Тоді виходить, що його потрібно вбити. Інакше кажучи, якщо ви не можете пояснити дії людини, її потрібно усунути. Є люди, яким необхідно бачити чудеса. Вони відвідують різні заходи, де їм пропонують стати свідками того чи іншого чуда. Але я скажу вам наступне. Щоразу, коли якась людина отримує спасіння, відбувається найбільше чудо, яке тільки може бути в цьому світі. Це найдивовижніше чудо з усіх можливих у світі чудес. Коли людина, що живе в гріхах, присвячує своє життя Ісусові Христу і стає Божою дитиною, ім'я якої заноситься в книгу життя Агнця. Бог прощає людині її гріхи, а цього не здатний зробити ніхто інший у цілому світі. Отримавши прощення, людина стає Божою дитиною, маючи право навіки перебувати з Богом і насолоджуватись Його присутністю. Ви можете навести приклад більшого чуда. Пам'ятайте, друзі, таку істину. Головна мета всіх чудес Ісуса полягала в тому, щоб переконати людей в тому, що Він є Месією. Господь не намагався переконати їх у тому, що Він всесильний. Він був Месією, і Його могутність була свідченням Його істинного становища. Однак сучасники Ісуса відмовилися визнати Його тим, ким Він був – Сином живого Бога. Що ж стосується сумнівів, які виникають в усіх нас, то ви повинні запитати себе, що є підставою моїх сумнівів? Коли наступного разу Бог закликатиме вас зробити щось і у вас виникнуть сумніви в цьому, запитайте себе, які я маю свідчення? Будучи християнином, уже тривалий час, чи маю я якісь свідчення того, що Бог невірний у своєму слові? Якщо ви задумаєтеся над цим, ви зрозумієте, що таких свідчень просто не існує. Їх немає. Немає жодних підстав вважати Бога брехуном. Немає жодних підстав побоюватися, що Бог може зрадити нас. Немає жодних причин припускати, що Бог може порушити слово, яке Він дав. Ми маємо справу з дивовижним Богом, всемогутнім, всюди існуючим, люблячим, милосердним, справедливим і праведним, який знає все, який не може збрехати нам, який ніколи не зрадить нас. Тобто, Він є саме таким, яким Він себе називає і навіть більше. Наш обмежений розум просто не може осягнути дивовижну реальність того, ким є наш Бог. І ми не маємо жодних підстав сумніватися. У нас є почуття та емоції, які змушують нас сумніватися. У нас є причини, які спонукають нас думати, що існує привід сумніватися. Але істина полягає в тому, що насправді всього цього не існує. Друзі мої, не дозвольте собі втратити те найкраще, що Бог призначає вам, тільки внаслідок причин, які перешкоджають розвиватися вашій вірі. Не дозвольте нікому і нічому позбавити вас благословень. Бог приготував найкраще для тих, хто готовий довіритися Йому. А довіра Богові означає наступне. Я готовий повірити Його словам про те, що Він бере на себе всю відповідальність за результати і плоди мого життя, якщо воно повністю посвячене Господеві. Ви ніколи не програєте, якщо житимете повністю підкоряючись Богові.
1: У своїй сьогоднішній проповіді доктор Стенлі нагадав, що Бог допоможе нам здійснити все те, до чого Він сам закликає нас. Бог послав Святого Духа, щоб здійснити через нас те, з чим нам ніколи не вдасться впоратися самостійно. Пам'ятайте цю важливу істину, коли у житті вам доводиться робити кроки віри в сподіванні на Небесного Батька. На шляху зростання нашої віри перепоною можуть бути наші власні налаштування, які знесилюють віру. Все це перешкоджає дії Божої сили в нашому житті, заважаючи нам стати такими людьми, якими нас бажає бачити Бог. А ще це перешкоджає нам зробити те, чого Бог хоче домогтися від нас. найпершою перешкодою у зростанні нашої віри є низька самооцінка. Другою перешкодою є брак інформації. Про інші перешкоди ми почуємо наступного разу. У Бога є особливий план щодо життя кожного з нас. І цей план був найкращим, який тільки міг створити всемогутній і безмежно люблячий Бог. Тому якщо я хочу отримати те найкраще, що Він призначає для мене, я намагатимуся з'ясувати, у чому полягає Його задум щодо мого життя. А ще я намагатимуся слідувати за Господом і коритися Його задуму на кожному кроці свого життя. Бог забезпечить вас необхідними силами, ресурсами, талантами, щоб здійснити будь-яке завдання, до якого Він закликає нас. І якщо ви стоїте перед черговою перешкодою, нехай рядки 43-го розділу книги пророка Ісаї стануть для вас словами підбадьорення. А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні вівторок, 9 червня 2026 року, і ми подорожимо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Міжнародний день архівів. Його було затверджено у 2007 році. Свято закликає до поширення, збереження та розвитку міжнародної спадщини людства. Інформація, яка міститься у архівах, сприяє вирішенню економічних, соціальних проблем країн та допомагає залишити важливі дані про минуле нашого світу. Також сьогодні у світі відзначають неофіційне свято Міжнародний день друзів. Це свято створено, щоб нагадати про важливість людських взаємин і висловити вдячність близьким людям, незалежно від обставин або відстані. А ще сьогодні хочемо привітати усіх друзів Світлого Радіо, подякувати вам за спільне творення великої і дружньої світлої спільноти. Окрім того, сьогодні 21 рік та 3 дні мовлення Світлого Радіо. Ми сердечно вітаємо усіх слухачів та партнерів з днем народження Світлого Радіо. Еммануїл, радіємо, що спільно з вами ми пройшли цей шлях зростання та запрошуємо до спільного святкування протягом цих днів. У цей день відбулись такі події. У 1786 році у Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво. У 1866 метеорит княгиня упав на Закарпатті. У 1847 році російський імператор підписав вирок, за яким художник і поет Тарас Шевченко віддавався у солдати. А у 1920 році відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро. У 1934-му на екранах вперше з'явився герой мультфільмів «Печеня Дональд Дак». Цього дня народилися у 1595 році Владислав IV Ваза, польський король. У 1775 році Георг Фрідріх Гротефен, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, який поклав початок дешифрування давньоперського клинопису. У 1781 народився Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці. У 1812 році народився Йоганн Готфрід Гале, німецький астроном, який, за розрахунками Урбана Левер'є, відкрив планету Нептун. А у 1886 народився Косако Ямада, японський композитор і диригент. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи. Сьогодні дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на світлому радіо «Еммануїл».
3: Хто знає свою історію, той знає, куди.

0: І написано: «Зодягнімося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощаючи одне одному, як і Христос простив нас».
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
3: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму: «Все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте». Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо: благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Початок людської історії, людського буття на землі починався з слова. І не просто слова, а слово Боже. І сказав Бог. Сказав Бог і сталося. Закінчення буття людського на землі також ознаменовується словом. У книзі відкриття читаємо ім'я йому – Слово Боже. Отже, бажання поділитися сьогодні відомим текстом із Євангелії, Матвія 3 розділ, такі слова. Із цього тексту: «Побачив Іван багатьох фарисеїв та садокеїв, що йшли до нього хреститися, і промовив до них: роде зміїний, хто напоумив вас втікати від гніву майбутнього? Учиніть же гідний плід – каяття. І не думайте говорити в собі: батько у нас Авраам. Бо правду кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраама». Історія досить відома. Сотні тисяч людей на березі Йордану. Звучить проповідь Івана Хрестителя. Проповідь не просто, яка влещувала вуха, проповідь жорстка. І його слово звернене наступне. «Роде зміїний». Серед багатьох людей, які прийшли на Йордан, Іван побачив людей особливого роду. І він вибрав особливе порівняння і особливе слово. «Ви рід зміїний. Хто вас напоумив втікати від гніву майбутнього?» Я думаю, що не потрібно особливо пояснювати, що означає рід зміїний. Плазуючий – це той, хто не йде, а пересувається по землі на своєму череві. Плазуючий рід зміїний – це той, хто не говорить, а сичить. Рід зміїний – це той, хто ніжно душить в обіймах. Рід зміїний – це той, хто справу робить чисто, ніколи сліду не лишає. Серед багатьох людей Іван побачив представників цього роду. Я далекий від думки, що серед наших глядачів є представники саме роду зміїного. Тим не менше, застереження актуальне як у дні Івана Хрестителя, так і на сьогоднішній день. Якщо ж ми знаходимо в собі хоч одну частинку, хоч один штрих, який певною мірою наближає нас до представників цього роду, нам варто покаятись, бо вже і сокира, каже Іван, лежить біля кореня дерева. Але у основу нашого розважання я хотів би взяти іншу думку, а саме посилання людей на найвищий авторитет, який вони озвучили перед Іваном Хрестителем на Йордані. Іван зауважує у своїй проповіді: «І не думайте, тобто не турбуйтеся або не посилайтеся на свій авторитет, не думайте говорити: у нас батько Авраам». Це буде основою нашої сьогодні короткої розмови. Не посилайтеся: батько у нас Авраам. Люди, які прийшли на Йордан хреститися, посилалися на найвищий авторитет, на лідера, того, хто був уособленням їхньої віри, їхньої покірності Богу, їхнього ходження перед Богом. А сьогодні питання до кожного із нас, шановні друзі. На які авторитети посилаємося ми? І чи взагалі має якесь значення авторитет, певний авторитет, у нашому і християнському в тому числі житті? Отже, поза всяким сумнівом, ми знаємо багато історій про так званих авторитетів у кримінальному світі, на які посилались люди. Люди, які мали вагу і авторитет, їхнє слово було останнім, і не те, що говорив начальник колонії, а те, що говорив авторитет. Ми знаємо про авторитетів в політиці. за ними йдуть, до їхнього слова дослухаються, їх люблять або їх ненавидять. Але ближче до нас церковні авторитети. Ми часто посилаємося на церковні авторитети. Ви пригадуєте відомий вираз євангелиста Івана, який говорить у своєму слові, нагадуючи про те, що найвищим авторитетом для нього є Ісус Христос. Іван промовляє: «Я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінець його взуття». А вже пізніше святий апостол Павло говорить про одну із церков, а саме церкву в місті Коринт, яка дуже і дуже послуговувалася авторитетом у своєму повсякденному житті, служінні і ходженні перед Богом. Ви пам'ятаєте відомі вирази? Апостол Павло каже: «Я знаю про те, що у вас говорять, бо один каже: я Павлів, а інший говорить: а я Аполосів. А третій каже, посилаючись на незаперечний авторитет: а я Христів». Так народжуються секти, так народжується сектантство. Коли ми, забуваючи авторитет Божого Слова, авторитет євангельський, посилаємося на авторитети, які самі для себе інколи створюємо, які самі для себе ставимо на досить високий п'єдестал. Але сьогодні моє питання: на який авторитет я можу посилатись? Або хто мій батько? Наш батько Авраам, стверджували Івану Хрестителю, люди, які не бажали каятися у своїх гріхах, які хотіли користуватися авторитетом свого праотця, авторитетом Авраама, будучи зовсім далекі від істини. Ісус Христос одного разу зауважив на це слово і сказав так: «Коли ви були діти Авраама, то ви діла Авраама відтворили б. А тепер ваш батько – диявол, і ви шукаєте вчинити мені зло, тому що ваш батько робив те ж саме». Хто наш батько? На який авторитет посилаємося ми сьогодні, шановні друзі, брати і сестри, ті, хто близько з Господом, і ті, хто, можливо, тільки шукає откровення слова, тільки шукає шляхів до пізнання волі Божої? Що можемо сказати сьогодні ми? На який авторитет можемо посилатись ми? Пам'ятаєте історію із Іллею, який був на горі, прийшов до нього сотник із військом і сказав: «Так говорить цар, зійди». Посилання на авторитет царський. Посилання на авторитет царський. Інша ситуація. Давид йде перед Саула після свого поєдинку з Голіафом. В руках закривавлена голова Голіафа і меч його. І звучить питання Саула: «Чий син цей юнак? Саул, ти не бачиш, яка величезна перемога? Ти не бачиш, що ви уникнули війни? Але важливіше було, хто його батько? Навіть не те, що він зробив. Навіть не те, що він зараз став причиною того, що війни не відбудеться, він переміг велетня. Не це було основою. Хто його батько?» Давайте подумаємо, мої дорогі брати і сестри, хто являється нашим батьком, на кого посилаємося ми? Хто є нашим найвищим авторитетом? Хто є батько наших думок? Чи ви задумались коли-небудь, що наші думки мають батька, який їх народжує? Святий апостол Петро промовляє до Анані і Сафіри, кажучи: «Для чого ви допустили сатані вкласти у ваше серце думку?» Для чого? Думка була послана від ворога душі людської. Хто є батько моїх поступків? Коли я у своєму житті приймаю якесь рішення і вирішую зробити те або інше, хто є батьком мого поступка? Хто є батьком мого пасторства? Хто є батьком мого відкриття? хто є батьком мого пророцтва, хто є батьком моїх добрих діл, хто є батьком ідей, які в мені нуртують кожного дня більше і більше. Це серйозне питання. На якого батька ми посилаємося? Наш батько Авраам. Ми розуміємо, що ми не можемо прикриватися минулим. Ми не можемо прикриватися авторитетом «колись було отак». Те, що було колись у минулому, ми є сьогодні. І тому моє бажання, хай Дух Святий наше серце зробить здатним розуміти, сприймати і відчувати те, що Він хоче сказати для мене і для вас. Ваш батько Авраам, так говорив Іван Хреститель людям, які посилалися на свого прабатька. Наш батько, батько наших думок, батько наших слів, батько наших поступків, батько мотивів наших дій має бути наш Отець Небесний. І тому я закликаю сьогодні вас, мої дорогі брати і сестри, звертаючись до основ, звертаючись до істини Божого Слова, завжди пам'ятати, хто є мій і ваш батько. Хай благословить Бог і допоможе кожному із нас розуміти, з якого ми роду. Ми, будучи родом Божим, наш родоначальник, наш рід починається не із тварини, яка спустилася з дерева, яка почала стрибати спочатку на чотирьох, а потім на двох ногах. Нашим родоначальником є Бог. Отже, ми, будучи родом Божим, говорить і стверджує святий апостол Павло, хай він завжди буде головним мотиватором, хай він завжди буде батьком, повторюсь, наших думок, наших мрій, наших слів, наших поступків, кожного дня нашого життя. Собі і вам цього бажаю в ім'я Ісуса Христа. Він, як Син Божий, Отець Небесний, як Батько, чекає на кожного, хто ще не покаявся у своїх гріхах і готовий сьогодні прийняти тебе у свої обійми, зробити тебе не представником роду Зміїного, а представником Божого славного роду синів і доньок царських. Нехай допоможе тобі зробити це рішення сьогодні Господь, стати Його сином і Його донькою через щире каяття у ім'я Ісуса Христа.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 5.
2: Кожен, бо первосвященник, що зміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив», як і на іншому місці говорить: «Ти священник навіки за чином Мелхиседековим». Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви поза віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Друзі, принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися. Тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Для тих, хто в світі та навіть

0: Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його. Сповіщайте між народами про діла Його. Співайте Йому і славте Його. Розповідайте про всі чудеса Його. Хваліться іменем святим Його. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа.
1: Псалом 104, вірші з 1 по 3.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

Та як зберегти добрі взаємини з родичами. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюсь за збереження добрих взаємин між всіма членами нашої родини. Це так важливо, адже щирі сімейні стосунки цінніші за золото. Захисти нас від усякого зла, прибери давню неприязнь і непорозуміння, усяке протиріччя. Наповни серце мого сина твоєю любов'ю і твоїм безмежним співчуттям до кожного члена нашої родини. Навчи його прощати. Особливо прошу тебе про відновлення міцних і постійних, близьких і теплих взаємин любові між ним і його молодшою сестричкою. Нехай вони завжди знаходять спільну мову. Нехай озлоблення ніколи не заволодіє їхніми серцями. Допоможи їм любити, цінувати та поважати одне одного так, щоб їхні взаємини були такими, як ти їх створив, і ніколи більше не зруйнувалися. Я молю тебе, щоб стосунки в нашій родині відповідали твоєму слову, яке закликає бути братолюбивими один до одного, з ніжністю випереджати один одного шанобливістю. Навчи моїх дітей вирішувати конфлікти з рідними так, як написано в твоєму слові. І якщо вони віддаляються одне від одного, прошу тебе, зціли в ці взаємини. Прошу тебе, зроби так, щоб їхній дружбі не було місця напруженню, непорозумінню, розбіжностям, суперечці, протистоянню. Навчи моїх дітей прощати і знаходити компроміс. Твоє слово наставляє нас. Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Навчи їх спілкуватися з людьми, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. В ім'я Ісуса Христа молю тебе. Нехай мої діти пізнають любов і співчуття один до одного і до всіх родичів. Нехай розуміння та злагода зв'язує подібно міцному перевеслу, що тримає сніп у купі і отримує в єдності всіх членів нашої родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:9, Псалом 132:1, Римлянам 15:5-6, Римлянам 12:18, 1 Коринфянам 1:10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: ти уявляєш, нашому світлому радіо вже 21 рік. Яка цифра гарна. Дівчата в такому віці зазвичай заміж збираються, а ми з тобою все в етері та в етері.
1: Ой, ну і слава Богу, тут так добре. 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі Світлого Радіо. Це ж така благодать для тисяч родин.
0: І наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для підтримки мовлення нашого радіо.
1: Точно, бо найкращий подарунок для нас – це знати, що ми потрібні. Тільки от від наших слухачів нерідко можна почути: «Ой, я так хочу вам допомогти, але оці картки, банкомати, цифри в телефонах, ой, ну ніяк не розберуся».
0: Святі слова. Я й сама іноді в тих додатках плутаюся. Але у нас все максимально просто. Дорогі наші, не треба нічого вигадувати. Ви можете просто зателефонувати нам.
1: Та ти що, справді? Просто набрати номер?
0: Так, саме так. Наша бухгалтер з радістю допоможе і підкаже, як зробити переказ легко і без зайвого клопоту. Буквально за хвилинку.
1: О, тоді це чудово. Записуйте номер телефону. 099-207-58-22. Давайте повторю, щоб ви встигли відкласти всі справи і записати. 099-207-58-22.
0: Телефонуйте, бо кожен із нас – частина великої однієї світлої команди.
1: Святкуємо разом та поширюємо Царство Боже на землі зі Світлим Радіо!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
3: Господь, я вдячний тобі за можливість, за моє нове життя, що ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ж усе-таки панує на землі, Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. В книгі Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом, силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола? Що про це говорить Біблія? Написано: «Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. «Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ». Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ, Він не виправив Ур Халдейський, але вивів звідти Авраама, не виправив Харан, а вивів у Ханаан, не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет, не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю, Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зцілиться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок,

віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам: «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. «Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога». Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої, бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього». 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. «Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці». Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. «І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду». Спасіння всередині нас, Бог сказав. «Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Євангеліє від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану «Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. «Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа – Отець Слави дав

0: вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, що ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його. Єфесян, перший розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

чорно-білих портретів, я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому, усе, що було до нас.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами, глибина у ранах солдата, вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці, ріст чоловіка в люблячій жінці, смирення у вибачанні, відвертість у спальні. Подвиг в самопожертві, вічність у смерті, кров голуба в благородстві, недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов у діях. Біль розпорошений в світі, твердість не у граніті, напевно, в протистоянні, а мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про цирк. Цирк у сучасному вигляді з'явився тільки у 1768 році, а його батьком вважається англієць Філіп Астлі. Саме він дослідним шляхом встановив, що для коней зручніше на повному галопі бігти по колу діаметром саме 13 метрів. Такий діаметр арени на сьогодні і витримується у всіх цирках світу. Астлі іменував заклад амфітеатром Астлі і додав до програми гімнастів, канатоходців, жонглерів, клоунів. Отже, створив цирк у сучасному розумінні. Назву «цирк» зважився запозичити у римлян конкурент Астлі – Джон Хюджетс, який відкрив свій королівський цирк недалеко від амфітеатру.
3: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря.
1: «Матінко», – вигукнула донька, – «не говори так. Коли тобі покращає, ми разом підемо туди. Ми легко зможемо прокрастися на задню лаву, де нас ніхто не побачить».
2: «Ні, Розалія», – відповіла матір, – «ти зможеш, а я ніколи».
1: «Чому ти не зможеш, матінко?»
2: «Розалія», – сказала матір, підводячись на ліжко і обіймаючи доньку, – «хіба ти не знаєш, що я незабаром залишу тебе? Хіба ти не розумієш, що приблизно через тиждень у тебе не буде мами?»
1: Розалія сховала обличчя в подушку і голосно розридалася.
2: «О, матінко, люба матінко, не говори так! Будь ласка, не говори про це!»
1: «Це правда, моя маленька Розалія», – відповіла матір, – «і я хочу, щоб ти знала про це. Я не хочу, щоб моя смерть застала тебе зненацька. А тепер припини плакати, голубенько, тому що я хочу трохи поговорити з тобою. Я хочу дещо розповісти тобі, поки ще в силах говорити». «Моя бідолашна, нещасна дівчинко», – промовила матір, дивлячись на доньку, яка плакала. Вона почала ласкаво гладити Розалію по голівці. Через достатньо довгий час ридання припинилися, і дівчинка плакала вже беззвучно.
2: «Моя маленька жіночко», – сказала матір, – «чи можеш ти зараз мене вислухати?»
1: Донька міцно стиснула мамину руку, але не змогла відповісти. «Мила Розалія, ти ж не будеш сильно побиватися за своєю матір'ю, правда, Люба? Добрий пастир знайшов мене, і я обов'язково зустрінуся з ним. Я хочу подякувати йому, голубенько, і тобі не потрібно плакати. А зараз я хочу пояснити, що тобі потрібно буде зробити після моєї смерті. Я попросила твого батька дозволити тобі піти з театру і оселитися десь у селі, але він на це не погодився і сказав, що не зможе без тебе обійтися, Люба. Тому тобі треба поводитися тихо і мовчати про це. Сиди в кибитці, читай свій маленький новий заповіт і не ходи по ярмарку. Я молю доброго пастиря, що він попіклувався про тебе. Я розповіла йому, що незабаром ти станеш маленькою овечкою без матері, і нікому буде попіклуватися про тебе. І я попросила його, що він притиснув тебе до своїх грудей і поніс. Вірю, що так він і зробить, Розалія. Думаю, він не дозволить тобі збитися зі шляху. Але тобі самі потрібно буде звертатися до нього за допомогою мила. Кожного дня ти повинна звертатися до нього в молитві. Пообіцяй це своїй матері, Розалія. Дозволь їй почути слова твоєї обіцянки».
2: «Так, мила матінко», – відповіла Розалія, – «я обіцяю тобі. Якщо коли-небудь тобі випаде можливість піти до тітки Люсі, ти обов'язково підеш до неї і передаси їй листа, про який ми говорили. Ти пам'ятаєш, де він лежить? І скажи тітці, що я зустрінуся з нею в тому місці, яке я бачила уві сні. Я б ніколи не зустріла її там, якби не любов доброго пастиря, який доклав стільки зусиль і притерпів так багато болю, щоб знайти мене. І він не припиняв пошуків. Нарешті він поклав мене на свої плечі і поніс. Я дуже втомилася, мила Розалія, але є ще дещо, про що я хочу розповісти тобі. Я хочу сказати, що тобі не слід просити у батька дозволу піти до тітки Люсі, тому що він ніколи не дозволить тобі зробити цього. Варто йому тільки дізнатися її адресу, він буде постійно писати їй листи і просити грошей. Але якщо ви будете знову приїжджати через це селище, то ти можеш побігти до того будинку і передати тітці Люсі листа. Не знаю, що з цього вийде, – сумно промовила мати, – але Бог знайде для тебе вихід з цієї ситуації. Вірю, що одного дня ти потрапиш туди. Я не можу більше говорити, голубенько, я так втомилася. Поцілуй мене, моя Люба». Зі скорботним виразом на блідому обличчі Розалія ніжно поцілувала матір. «Чи не заспіваєш ти мені свій улюблений гімн, мила?» – попросила хвора жінка. Розалія намагалася співати якомога краще, але її голос тремтів, і вона не могла заспівати гімн як слід. Докладаючи величезних зусиль, вона заспівала перший куплет,
1: але на другому не витримала і залилася слізьми. І бідолашна матір всіма силами намагалася втішити її, але була надто слабка і змучена. Вона могла лише погладити обличчя доньки своєю худою, виснаженою рукою і прошепотіла їй на вухо кілька ласкавих слів. Далі обіймали скорботні думки, коли вона сиділа біля ліжка матері. Вона і раніше знала, що мама серйозно хвора. Іноді їй ставало страшно, коли вона роздумала про майбутнє. Однак її побоювання ніколи не промовлялися в голос. Вона ніколи раніше не усвідомлювала, що це не просто жах, а справжня страхітлива реальність. «Приблизно через тиждень у тебе не буде матері», – звучали в її голові. Матір була всім для Розалії, яка ніколи не пізнала батьківської любові. Август ніколи не проявляв себе як батько. Але матір була для дівчинки всім у цьому світі з моменту її народження і до цього дня. Розалія просто не могла собі уявити, яким буде цей світ без мами. Вона з важкістю могла собі уявити, як буде жити після її смерті. Ніхто не буде з нею розмовляти, ніхто не попіклується про неї, і ніхто не буде її любити. «О, прийди, о, прийди, о, прийди! Поклик радісний, могутній, лунає наді мною!» Що змусило її подумати про це зараз? Чи не був це голос доброго пастиря, який тримав бідолашну самотню овечку біля своїх грудей? «О, прийди, о, прийди, о, прийди! Добрий пастире, я приходжу до тебе!» – промовила маленька змучена Розалія. «Я приходжу до тебе зараз!» Стояв тихий недільний вечір, коли обоз дістався до міста, де мав відбутися ярмарок. Проїжджаючи по вулицях, наші мандрівники бачили багато церкові каплиць, двері яких були відчинені для прихожан. У цей святковий день яскраво розфарбована кибитка виглядала доволі дивно на фоні всього, що оточувало її. Август зустрів їх, коли вони наблизилися до місця, спеціально відведеного для артистів. Це було величезне пустище, розташоване на горі Стрімчака, який підносився над морем. Цей ярмарок проходив на березі, поряд з великим морським курортом. Місце, яке вибрав Август, знаходилося біля берега, тому Розалія, сидячи вночі біля ліжка матері, могла чути шум прибою і рокіт хвиль, що билися об камені. Вранці, коли мама спокійно спала, вона спустилася до води і ходила серед каменів, доки не прокинулися інші артисти. Довгий ряд величезних каменюк тягнувся в море, і Розалія пішла вздовж нього, спостерігаючи за неспокійними хвилями, що билися об камені, розбивалися вщент і перетворювалися на густу білу піну. У деяких місцях кам'яниста доріжка була вкрита дрібними молюсками, чиї раковини хрустіли під ногами Розалії. Потім почали з'являтися глибокі калюжі і заводі з зеленими і бурими водоростями, в яких було видно рожеві актинії і невгамовних крихітних крабів. Дівчинка обдивилася кілька штук, але була надто засмученою і втомленою, що довго їх розглядати. Тому вона пішла далі, доки не дійшла до останнього каменя. Тут вона присіла і почала вдивлятися в буруни і сонячне світло, що розливалося на сріблясто-сірими хвилями. Кілька рибацьких човнів уже знаходилися в гавані, завантажені рибою, яку вони виловили за останню ніч. Розалія спостерігала, як вони один за одним швидко підпливали до берега. Один з них прийшов недалеко від того місця, де стояла дівчинка. У човні сиділо двоє юнаків і старий чоловік. Пропливаючи повз неї, вони співали чистими дзвінкими голосами. Розалія, яка сиділа на каменях, добре чула слова пісні. «Минулої ночі, хлопці, ми важко працювали. О, як важко, о, як важко! Але на світанку знялися з якоря ми. О, як дружно, о, як дружно! Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно. І хто коли вже в безпеці буде згадувати біди минулої ночі? Ось так важко ми працювали всю минулу ніч. О, так важко, о, так важко! Але ми вірили, що вранці на світанку попливемо додому. О, так весело, так весело! Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно.
2: І хто коли вже в безпеці буде згадувати біди минулої ночі? У цій дикій мелодії і простих нехитрих словах було щось, що втішало і заспокоїло серце Розалії. Повертаючись до кибитки, вона наспівала: «Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно». «Домівку вже видно». «Ці слова, мабуть, стосуються мами, а не мене», – подумала дівчинка. «Вона вже так близько від дому». Мати прокинулася, коли Розалія відчинила двері кибитки. Вона була дуже слабкою і втомленою, і весь день майже не розмовляла. Дівчинка сиділа поряд з нею, неодноразово пропонувала поїсти. Але хвора жінка з важкістю розплющувала очі, не приймала ніякої їжі. Лише іноді вона просила води. Ярмарок відкрився після обіду, і звідти почав долинати оглушливий шум. В тирі палили з гвинтівок, біля трьох великих каруселі дзвонили в дзвони, і два оркестри голосно грали різні мелодії, що призводило до дивного, дисонуючого, змішаного звуків вальсу і мелодії «Бідолашна Мері Енн». Кілька людей, що бажали розважитися на ярмарку, все збільшувалося, тому шум і галас поступово посилювалося. Все це погіршувало страждання хворої жінки, яка лише стогнала час від часу. Август готувався до вечірнього виступу і був надто зайнятий, щоб провести якийсь час в кибитці. Він не помітив або не хотів помічати, що на обличчя дружини поступово накладалася тінь змін, і вона вже стояла на березі річки забуття. Тому за півгодини до відкриття балагану він наказав Розалії одягатися і грати у виставі, не бажаючи навіть чути її благання про те, щоб залишитися з матір'ю, що помирала. Так, Розалія знала, що її матір помирає. Хоча вона була ще дитиною, але ж відчувала і розуміла, що в обличчі матері з'явилося щось, чого раніше ніколи не було. Очі доньки нарешті відкрилися, і вона відчула, що смерть літає десь поряд. Як вона могла залишити маму саму? Рука мами так міцно стискала її руку. Очі матері з такою любов'ю і ніжністю дивилися на неї. Як вона могла залишити матір на годину, коли час, який залишався для спілкування з нею, так швидко спливав? Але Розалія не насмілилася залишитися. Цей ярмарок був найбільшим. Батько чекав на нього весь рік, сподіваючись отримати тут найбільший прибуток. Того вечора він попередив доньку, що якщо вона погано зіграє тут свою роль, він до кінця своїх днів не пробачить їй. Ні, нічого не можна було змінити. Розалія повинна була йти на виставу. Але до останньої хвилини, до останньої секунди вона не залишала помираючу матір. Вона дуже швидко вдягалася і сіла у своїй білій сукні біля ліжка матері. Ще раз вона стиснула холодну мамину руку і ніжно погладила її бліде обличчя. «Моя маленька Розалія», – промовила матір, – «голубенько, ти йдеш, ти мене кидаєш». «О, мила матінко, це так важко, так важко!» «Не плач, рідненька, не плач, моя маленька овечко, все гаразд, підніми мене трошки, Розалія». Донька обережно і ніжно збила мамині подушки, і хвора жінка прошепотіла: «Я так близько від глибоких вод, що навіть чую їх гул. Це ріка смерті, Розалія, і мені зараз доведеться перейти через неї. Але я не боюся, тому що добрий пастир поклав мене на свої плечі. Я така слабка, але він перенесе мене через річку». Все це вона сказала з великими зусиллями.

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний татусю, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і за тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 9 червня.
2: Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповісти, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб ти, Господи, зруйнував цю імперію зла, і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо тебе, Господи, за наших бійців, щоб ти зберіг їх по твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб ти ісцілив, за полонених, щоб ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб ти утішив. Амінь.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Що ж, шановні слухачі, доброго, благословеного ранку, дорога наша світла родина. Ми продовжуємо благодійний святковий марафон «Насіння
3: любові».
2: Любові. Сьогодні ми разом з вами, Світлана Горлушко та Іванна Криворучко, у ефірі. І розпочинаємо ми сьогоднішній день з привітання, подяки за те, що ви вчора так активно долучилися.
3: А знаєш, Світлано, я от подумала, коли марафонці біжать свій марафон, я не знаю, чи вони передають естафету один одному чи ні, бо у нас так виходить, що ми кожен день передаємо естафету іншим ведучим. Вчора була Ліля з Марією, сьогодні ми з тобою, так, завтра інші ведучі будуть, але ми поки що це затримуємо в секреті.
2: Тому... Але ми скористаємось нагодою і
3: проанонсуємо.
2: Кажемо, що проанонсуємо те, що ми завжди раді новим голосам на Світлому радіо. І пишаємо, що зараз у нас так багато різних голосів.
3: Я лише хотіла додати, що я сподіваюся, що наші слухачі всі одні й ті самі. Або хіба додається ще більше нових, так? Тобто, щоб не було так, що одні слухачі слухають нас вчора, інші слухачі слухають сьогодні. Я сподіваюся, дорогі друзі, що ви всі залишаєтесь на хвилях Світлого радіо. Хіба що ви радите цю хвилю своїм друзям, знайомим, просто людям на вулиці, кажете, обов'язково долучайтеся, послухайте, зараз триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. Долучайтеся, робіть добро, сійте насінинки любові, щоб воно проросло дуже добрим і гарним плодом у серцях усіх людей.
2: А також нагадуємо, що якщо у вас немає можливості посіяти сам

0: Воно наповнене радістю і життям. Тож насіння, яке ви сієте з вірою, воно росте. Нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим Радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

Радість усіма нашими слухачами співати з днем народження. Пропонуємо доєднуватись всім, хто вже вивчив слова цієї пісні. Ну, а ми продовжуємо наш марафон. Шановні слухачі, я нагадую, що ми вже увійшли в наш період обговорення теми дня, і сьогодні пропонуємо поговорити про перший дзвінок на Світле Радіо. Пригадайте ваші емоції, пригадайте, як це було, і поділіться з тими, хто зараз, можливо, хвилюється і не знає, телефонувати чи не телефонувати. Дійсно, ми ревнуємо про те, щоб бути плодоносними, щоб досягти усіх куточків України, бо саме Україну Господь поклав на серце для цієї радіостанції. І я хочу згадати зараз про людину, яка стояла на самому початку народження цього бачення. Це Віктор Костянтинович Радін. Він зараз вже відійшов до Господа.

0: І я пам'ятаю ці роки, коли він ходив по церквах і розказував про своє бачення, просив молитися в єдності. І це було дуже величне бачення, тому що ніхто не міг уявити, що може бути повністю християнське мовлення на просторі пострадянської країни. Так. От у 2005 році це сталося, і так само бракувало ресурсів, але Бог дав забезпечення, і оцими спільними зусиллями, коли команда була зібрана і люди для того, щоб працювати, там необхідні технічні приладі, звісно, необхідно було придбати, необхідно там пульти, кабелі, але все решта, полиці, столи, стільці, інші якісь меблі, люди просто приносили з дому. І я думаю, що це було не якби зовні непросто, але мені здається, це ще більше згуртовувало і, можливо, навіть таке уявлення складалося б як про першу церкву, знаєш, коли люди просто збиралися разом, славили Бога. І прекрасне слово, да, після хрещення Духом Святим, коли апостоли зібралися, написано, що після першої проповіді Петра 3000 одномоментно таке масштабне розширення. Це Божі кроки, да, коли масштабне розширення. І коли почало звучати світле радіо, стало виявлятися оце масштабне розширення. І ми віримо, що Бог, він той, хто не міняється. І оцей принцип масштабно розширюватися, ми віримо разом з вами, шановні слухачі. Тому дякуємо за те, що ви розумієте про важливість фінансового забезпечення і про те, що Господь, як наша слухачка написала, да, що її насіння збільшилося аж в 5 разів. Я розумію, що в місті, де не можна сказати, що найбільше, бо зараз дуже багато міст України потерпають від ударів через війну, але все ж таки Харків, це Харків, Запоріжжя, Дніпро, це особливі міста, і вона свідчить, що в 5 Господь збільшив насіння. Це просто, це щастя. І це свідчення того, що, значить, ми можемо збільшуватися і розширюватися.
1: Дорогі друзі, триває марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. І ми продовжуємо інтерактив із нашими слухачами. Наразі є телефонний дзвінок від слухача. І я радо вітаю в нашому етері слухачку. Добрий день! Вітаю вас!
2: Доброго Божого раночку! Всім-всім! Хто слухає Світле радіо.
1: Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
2: Я дзвоню із Харкова, Ольга. Насамперед хочу поздоровити всіх нас, вас, їх, усіх, хто не слухає Світле радіо. З днем народження! Дороге наше Світле радіо, наша люба, рідна така уже, дуже світла, любима, кохана радіородина, радіокоманда і всі слухачі. З днем народження, люди наші, з днем народження, 21 рік. Це чудовий уже вік такий, серйозно, молодий, але вже такі серйозні кроки робляться в житті. І я, що я хочу сказати, я пам'ятаю цей день. Я стала слухати Світле радіо, коли підключили Львів. І слухала сестер, які зараз чую, Ірина зі Львова. От була Ольга, сестра Ольга зі Львова, там інші брати, і Микола, і Іван, і Зіновій, і Ярослав. І другі сестри, Катя, сестра, от багато. А тоді своїх, мабуть, підключили в 2008-му році, а нас, Харків, підключили 2014 рік, десь у вересні. І тоді можна було дзвонити на світло радіо, був відповідач, радіовідповідач, можна було щось замовити. І я з таким трепетом, з такими хвилюваннями позвонила, і мені сказано, замовте, через якийсь час буде відповідь. І я замовила пісню «Хай світиться».
0: Дякуємо, пані Ольга. І я хочу особисто від себе подякувати за те, що коли ви телефонуєте, завжди відчувається усмішка на вашому обличчі. І це так приємно. У нас на зв'язку наступна слухачка, і ми з радістю приймаємо цей дзвінок.
1: Добрий день, вітаємо вас. Скажіть, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
3: Доброго дня. Це Наталя з проживає в Харкові, зараз знаходжусь в Києві. Я дуже-дуже вдячна, що я змогла сьогодні до вас дозвонитись, і що я поздравляю вас з днем народження. Бажаю, щоб завжди лунала ця передача. І я хочу, щоб ті, хто слухає це радіо, і хто ще даже не слухає, щоб всі підключились, і щоб всі сіяли це насіннячко, яке називається насіннячка добра, іменно сердечка, іменно своєї душі. Щиро-щиро поздравляю. Я ваша партнер постійно. Але в цей день, як кажуть, неможливо не поздоровити і неможливо не посіяти те насіннячка, яке так потрібно зараз і для нас, і для цього радіо, яке нас завжди надихає, яке завжди нам дає сонечко, світло, тепло, без якого те насіннячко не може прорости.
1: Дякую, дякую вам сердечно, пані Наталію, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви зателефонували до нас в ЕТР і поспілкувалися разом із нами.
0: У теперішній годині говоримо про ваш перший дзвінок на радіо, і ми зараз маємо телефонний дзвінок. У нас дзвінок до нашої волонтерки, партнерки Світлого Радіо, яка є автором програми «Мелодичний світ». Ті люди, які шанують музику, які розбираються в інструментах, цінують труд, який вона робить на Світлому Радіо. Ну, а ті, хто не знають і не закінчували музичної школи, слухають із задоволенням, тому що програми дійсно цікаві. «Мелодичний світ» на Світлому Радіо. І зараз з нами авторка цієї програми Стела Красовська. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
4: Вітаю всіх, хто мене зараз слухає. Вітаю всіх, хто буде слухати не сьогодні. Є і така можливість у Світлого Радіо. І вітаю всіх нас цим чудом по імені Світле Радіо. Тому що воно виникло як потреба в цілодобовій молитві, як потреба в цілодобовій підтримці, як потреба підключитися в будь-який момент і молитися разом, слухати музику разом, можливо, якісь новини почути, світлих гостей почути. Тобто це така спільнота, таке ком'юніті, яке було потрібне. От. І цей формат радіо, він дуже надихає, тому що телебачення – це все-таки картинка, а радіо – це все-таки про те, що внутрі. От. І я дуже щаслива тому факту, що колись давно я познайомилася з директором Світлого Радіо, з волонтерами, з ведучими. Я уже як це сталося, я не пригадаю, якщо чесно. От, але
0: а ми
4: я сьогодні навіть пам'ятаю перший офіс.
0: Ми представляєш, просимо пригадати перший дзвінок. Тут ти не можеш перший пригадати, дзвінок. Коли познайомилася. Ми про перший дзвінок.
4: Можливо, це от я зараз згадаю. Це по-моєму, це все-таки був Ігор Садовський. Я йому зателефонувала, і ми поспілкувались. О, це було з приводу моєї.

0: їх пісень і інтерв'ю. От якось отак от вийшло. І ми зустрілись біля клумби з ним. Він мене забрав і перевів в офіс. Це отак. Це було ще на метро Арсенальна, коли там Світлорадіо було перший офіс. От, і я згадала, що настільки мені сподобалась атмосфера. Розумієте, це було таким контрастом з усім, що було в мене до того по радіо, да? Це були світські радіо, де я спілкувалася, а тут християнське. І оця атмосфера любові, такої, знаєте, підтримки, світла, надії, і вона завжди. От була, і вона не покидається, не то, щоб було і перестало. От завжди, коли я попадаю в світле радіо, в офіс, да, в ЕТР, це завжди от, це підтримка, це любов, це розуміння. І настільки хочеться, щоб це продовжувалось, щоб воно мало сили, мало життя, мало ресурси, що, як то кажуть, чим зможу, тим і буду продовжувати. Дякую. Підтримувати, да, то, що в моїх силах. І закликаю вас, те, що в ваших силах, якщо це 3 гривні або там 33 гривні, перерахуйте, будь ласка. От, якщо це ваша молитва, моліться, будь ласка. Якщо це молитва і 33 гривні, робіть це, будь ласка. Повірте, кожна крапля, вона має силу. Це от, я завжди собі уявляю вулик. Це багато сот, багато бджіл, і кожна на лапках своїх несе там пів міліграмчика того меду з квітів. І вичищає свої лапки, а потім цей пасічник, уже коли вони там починають качати мед, в червні, да, перший мед. От, і вони потім качають цей мед, а це ж були сотні бджіл, які літали кожен день, багато кілометрів, кожні свої лапки в ту соту, знаєте, вичищала. І здається, що там та бджола, уявіть собі лапки бджоли, ну, це так. Ж нічого. Але ж у всіх у нас на столі є на банка столі, меду, так. От у мене є. Так. Банка меду і цей мед, в мене був якийсь період, що я і на світле радіо комусь там дарувала мед, який я купувала у лікаря-стоматолога, розумієте? У них своя пасіка, і вони тим медом, знаєте, такі літрові відерця. Це для мене символ того, що маленькі бджоли своїми от цими лапками, своїми крихітками можуть наносити не то, що літр меда, це ж бочки меда. В Україні, я знаю, у мене багато знайомих пасічників. От, а ви бджол можете в очі не бачити. От ви пройдіться містом, ви хоч одну бджолу ви побачите, а мед ви їсте. Розумієте, ну, це так. Таке от чудо. Так. От. Так і наші діяння, наші молитви, наші якісь дії, наші 50 гривень, да вони мають значення. Вони мають велике значення. Це от та банка меду, яка буде в кінці. От. Тому я всіх хочу підтримати, підбадьорити і сказати, що наші думки, наші молитви, наші маленькі взноси кудись, наша підтримка, вони мають значення. Вони мають значення. І якщо ви це робите, ну просто знайте це. Так. Я особисто, я, Стела Красовська, я вам вдячна. От за кожну молитву, за кожну гривню, за кожне слово підтримки. І нехай Світле Радіо процвітає надалі. Нехай всі працівники, які є, і волонтери, будуть під благодаттю Божою і не будуть ні в чому нуждатись. І нехай будуть гарні ідеї, і гарне віщання, гарна наша антена, ми її благословляємо, да? Податки і всі документи нехай будуть в Божій благодаті. Бо це важливо, ми в структурі, ми в державі, ми внутрі. І хай все у нас буде, як перед Богом, чисто, хай все у нас буде під Божим покровом. І хай все вдасться. З днем народження Світле Радіо.
1: Дякуємо.
0: Дякую. Буду продовжувати. От,
1: це анонс, шановні слухачі. Ви чуєте? Ви чуєте, що авторка сказала, програму буду продовжувати.
0: Буду продовжувати.
1: Дякуємо. А я хочу, спасибі, Стело, спасибі за дзвіночок, спасибі за таку картинку, візуалізацію сіяння. Якось більше ми говоримо про ґрунт, да, про насіння, а от про лапки бджіл, да, вони не їздять в метро, їх мало хто там побачить, але дякуємо, що у нас на столах є мед.
0: У мене така картинка в моїй голові, да, я
1: прекрасно. Спасибі.
0: От. Спасибі. Обіймаю всіх і всім благословеного дня і ночі.
1: Дякуємо, дякуємо. Шановні слухачі, ми продовжуємо наш марафон світла, марафон любові, сіємо насіння любові і запрошуємо всіх до співучасті, до нашої місії.

0: ми збираємо зараз таку інвестицію в Боже царство, а предметно збираємо фінанси для оплати трансляційних веж у 8 містах України, для провайдерів зв'язку, інтернету, супутникового мовлення, для комунальних платежів, для податків, військових зборів та підтримки оперативних працівників. Ну і, звісно, для розвитку радіо. І разом з вами найголовніше, в цьому марафоні ми єднаємось в тому, щоб довіряти Богові про те, що Він той, хто виповнює всі потреби за багатством своєї слави. Ну і, звісно, дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це

0: Це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він стає, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя, і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл». Ще раз дякуємо. Щасливої дороги вам. Ми цінуємо те, що попри те, що у вас зараз між пересадками є можливість приділити час, аби поговорити з нашими слухачами. Цінуємо, дякуємо. До нових зустрічей на Світлому радіо.
0: Божого благословення всім.
1: Дякуємо. Дорогі друзі, ми продовжуємо марафон «Насіння любові» на Світлому радіо. І я радо вітаю в нашому етері Олексія Анатолійовича Волченко. Олексію Анатолійовичу, вітаємо вас у прямому етері.
2: Дуже радий з усіма почутися, бо це дуже гарна подія, що 21 рік, день народження. І це дійсно велика подія, тому що 21 рік – це дуже багато часу. І з інтерактиву ми чуємо, що дехто з нами вже цей 21 рік, а дехто виріс разом з ним. Це дуже цікаво. І це свідчить, 21 рік – це свідчить, що радіо перевірено часом. І ви, наші слухачі, підтверджуєте, що служіння наше не дарма. Тому що ми чули багато свідчень, що змінилося життя через радіо, хто чує радіо і кому воно допомогло. І скільки ми чули, що для багатьох людей, що це радіо стало церквою, це слава Богу, це
1: так,
2: подяка
1: слава Богу.
2: От, що багато людей не можуть прийти до церкви, не можуть там помолитися, поспілкуватися з віруючими, і залишаються одні вдома, але вони не одні, да? Тобто вони з Богом, завжди з Богом. Mm-hmm. І це дуже, дуже так надихає всіх нас, да, працювати раді Господу. Ну і особливо подяка тим слухачам, які підтримують радіо фінансами, партнерам, тому що дійсно радіо існує тільки завдяки пожертвуванням самих слухачів. Да? Ви знаєте, що ніхто нас так не підтримує, ні держава, ні якісь там союзи, а тільки слухачі. І тому я закликаю всіх слухачів молитися за партнерів радіо, тому що у цей тяжкий час дуже тяжко жертвувати гроші. Важко. От. І молитися за радіо, щоб вистачало грошей мовити далі, щоб воно продовжувало звучати та зцілювати серця від цього страшного світу. Тому що тільки Бог дає свій мір, який перевищує всякий розум. Це таке багатство, котре ми маємо, тому що якщо ми не чуємо Боже Слово, да, то тоді ми чуємо світ. А світ – це жах, розпач, війна, кров, біль. І коли ми чуємо ці негативні речі, то наше серце наповнюється тим, що ми чуємо. Вот. А коли ми чуємо добру

0: прізвисько, то ми наповнюємося добром. І тому дійсно це захист, це таке радіосховище, бомбосховище від
1: укриття, так, справжнє укриття.
0: Да, укриття.
2: Олексію Анатолійовичу,
0: да, і це, да.
2: Я хотіла підхопити вашу останню фразу про те, що саме надію і позитив сіє світле радіо, так? Саме на хвилях світлого радіо постійно звучить Слово Боже, хтось знаходить своїх друзів. А от запитання, якою, на вашу думку, є найголовніша або найважливіша мета чи місія мовлення світлого радіо?
0: Переформування, трансформація серця, да? Те, що ми, і ще раз кажу, те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, то тим ми і становимося. Це формує наші думки. І коли ми чуємо світ, то наші думки становляться подібно цьому світу. А світ не добрий, світ злий. Світ злий. І коли тільки ми чуємо радіо, да? Тобто, коли благозвістка, молитва чи прославлення, добро, от просто добро, світло, да? От, тоді наше серце наповнюється цим світлом, і ми тоді зцілюємося від цього світу. І це дуже-дуже важливо, от, тому що які думки у людини, таке його і життя. А думки формуються завдяки тому, що ми слухаємо. Mm-hmm. От, то ми чуємо. Якщо ми чуємо добро, то ми наповнюємося добром. Якщо ми чуємо зле, то ми наповнюємося злем. Тобто це дуже важливо. І перебувати весь час з радіо, тільки ми слухали, да, що на нічні вимикають радіо, да, там на кухню, каже, двері відкриті, вона чує радіо. Бо ти завжди з доброю звісткою, з добром. І ви, благословені наші ведучі, просто дуже-дуже велика подяка вам за ваше добро, за ваше серце, за ваш голос, за те, що ви маєте в собі любов Божу і несете її в свій мікрофон, а через цей мікрофон, через супутник, де до тисячі людей, ми не знаємо, скільки нас слухачів, да? 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, ми не знаємо, скільки слухачів, і це неможливо пізнати через FM-діапазон, ми не знаємо, скільки слухачів, але ж ви несете це добро, добро свого серця, і от від мене і Галини Львівни дуже велика подяка для вас ведучих, що ви от несете це добро, свою любов Божу.
2: Дякуємо.
0: Всім.
2: Дякуємо сердечно.
0: Дякую.
1: От якби сьогодні була програма «Запитання та відповіді», і нам сказали, що, знаєте, нам дають можливість лунати на всіх каналах України, але у вас є от 4-5 хвилин на три запитання. На які б запитання ви от найважливіше вважаєте, що людина має отримати відповідь?
0: Ну, по-перше, це сенс життя.
1: Угу.
0: Кожна людина повинна ставити себе таке питання. Для чого я живу? Да? Хто я? І куди я йду? Да? От такий сенс життя. Це найважливіше питання. І люди ховаються від цього питання, ховаються за суетою, за там грошима, роботою, там за всіми. От. Але ж це найважливе питання. І от я думаю, що кожна людина повинна поставити себе таке питання, для чого я, хто я і куди я. От. І тільки Ісус Христос, слава Йому, відповідає на це питання. Він відкриває нам. Якщо ми повіримо йому, то він відкриває нам, що ми діти Божі. І це саме велике відкриття, котре повинен зробити кожна людина, що він дитя Боже. І це саме важливе. Якщо йому відкривається, хто він, то тоді життя змінюється. Зовсім змінюється. Ну, я не знаю, там, у мене був такий приклад, якщо, ну, наприклад, що якщо ми там без хатька і живемо десь там під мостом якимось, і у нас немає ні грошей, ні їжі, нічого, і вдруг прийшло таке, там, що ви там маєте якесь там якусь повістку, як я не знаю, забув, як по українській мові, ну, какой-то спадок, да, і ви маєте там отримати там 5 мільярдів доларів, да, і коли ви получили 5 мільярдів доларів, у вас ще їх нема, але у вас в кармані є це сповіщення, да, що ви маєте такий спадок.
1: Може статися то... серцевий напад.
0: Да. Ну, я просто кажу, наскільки змінюється життя, да? От у людини. От він був без хатки, без гроша, голодний, холодний, порваний і під мостом десь там ночував. От. А тут він має такий великий спадок, то змінюється його свідоцтво, да, його самопочуття, да, світогляд, змінюється життя, ну все змінюється, відношення до себе, до людей, до родини, до страни, до держави, до Бога, до всіх змінюється, тому що ти став іншим. Так от, стати сином Божим, це значно більше, ніж мати 5 мільярдів доларів. Значно більше. От. І коли Бог нам дав в Євангелії цю благу звістку, що ви діти Божі, що вам є такий спадок не тільки в цьому житті, а й в житті вічному. От. І люди ходять якісь там сумні, якісь там засуючі, в суеті всі, щось там. Це страх, це жах. Люди, допізнайте, що ви діти Божі, що ви спадкоємці Бога, да, разом з Христом. І це просто повинно, от ми повинні нести цю благу звістку якимось чином, щоб змінилося розум людини, да, щоб світогляд змінився, щоб повністю. І тому, коли Ісус каже, покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Небесне, то покайтеся, там слово переводиться метаноя, змініть разум, змініть світогляд, почуйте Бога, що ви діти Божі. Це, і якщо це станеться, от, ну, я думаю, що всі, хто народжений згори, це розуміють, от, що світ навколо них повністю змінився. І ми кожен день, віруючі люди, котрі знайшли Христа, віддали йому душу, віддали йому серце, віддали йому все своє, да, то ми почуваємося по-іншому в цьому світі, не зважаючи ні на що. І можна бути самим щасливим в інвалідної колясці чи ще якісь вади, з якимись вадами, але бути значно щасливішими, радісними і мати наповнення від Бога, ніж якісь там здорові люди, але ж не віруючі. Тому це дуже велике щастя і радість бути сином Божим, дітям Божим.
1: Дякую.
0: У мене було таке, було би послання.
1: Так, і це послання є суть мовлення Світлого Радіо. І ми дійсно щасливі, коли ми чуємо цю думку через кожну зустріч, яка стається на Світлому Радіо. Чи то інтерв'ю в програмі «Світлі гості» чи «Світло в темряві», чи то авторські програми наших волонтерів Христини та Володка Тищенко у сімейній консультації, там Ненсі Зінчик у «Живі надії», Девіда Хасавея у програмі «Сила віри». Всюди слухачі мають можливість почути оці головні речі, які змінюють світогляд і змінюють дійсно це положення немитого голодного на вдоволеного і наповненого не просто земним, а небесним життям. Що ж, наші дорогоцінні слухачі, волонтери, партнери, Другий день святкового благодійного марафону «Насіння любові» добігає кінця, наш прямий етер, але програми Світлого Радіо продовжуються.
2: А я хочу подякувати на завершення усім нашим слухачам, усім, хто зміг дозвонитися і хто не зміг дозвонитися, але слухав нас у прямому етері. Сердечно вам дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами протягом цього дня, що ви жертвували, ви віддавали кошти, віддавали свій час на те, щоб перебувати разом із Світлим Радіо. І нагадаю, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Світлого Радіо, адже попереду ще буде дуже багато цікавого. І нехай Господь благословить вас усіх.
1: Ну і на завершення цього дня співаємо разом з Галиною Львівною.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю тобі, це служіння приємне. Я прошу тебе розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Radio Emanuil. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого радіо. Це програма «Світлі гості» і це час знайомства і з розмов з людьми, які наповнені світлом, наповнені особливим баченням цього світу і готові поділитися ним з нами. З великою радістю представляю людину, яка є дорогою всім серцям співробітників Світлого радіо, яка залишила свій слід вже в історії нашого радіо і впевнена, що сьогодні теж до цього додасть. Олесь Дмитренко. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, він є комунікаційником, менеджером бізнес-процесів і, зокрема, він допомагає розвитку собору незалежних євангельських церков. І він є представником України у міжнародній бізнес-коаліції Всесвітніх євангельського бізнес-альянсу. Олесь, вітаю! І це далеко не все, чим наш гість займається. Добрий день, раді тебе бачити тут, наші студії.
4: Вітаю вас, Марія, вітаю, дорогі наші слухачі, глядачі.
3: Що, з чого почнемо розмову? Що взагалі от, кожен день, от, чи кожен тиждень, чим ви займаєтесь найбільше? Що найбільше приділяє вашої уваги, вашого серця, вашого часу?
4: Почнемо, мабуть, спочатку. Спочатку було слово.
3: Слово, так, я тільки хотіла сказати. Потім Бог створив цей світ. Ну, це, мабуть, дуже далеко. У нас так, трошки мало
4: так,
3: часу.
4: Так. Є такий вислів «говори», і я скажу, хто ти.
3: Але ще є філософ, бачите, дорогі слухачі, навіть мені не треба було цього.
4: На цьому, від цього багато чого залежить, і на цьому будується багато чого в моєму житті, і в професійному, і в творчому, і в духовному. Коли я народжувався, я народився, я не говорив. І це була велика проблема, була така, ну, небезпека. Не знали лікарі, чи ця дитина виживе, скажімо так. От. Але в якийсь момент нарешті пролунав цей крик, от, і відтоді я не замовкаю.
3: І ми дуже, до речі, вдячні за програму «Заземлення», яку ви разом з Владиславом Бондарьковим теж певний час робили на Світлому радіо. Програма про суспільство, віру, взагалі такі державні якісь глобальні міжнародні процеси. Це було дуже цікаво і, можливо, якщо буде бажання якось продовжити цей проект. Вже навіть в ефірі говорю це, не ховаючись.
4: Продовжити можна, бо, знову ж таки, говори і... А людям сьогодні потрібно чути слово істини, слово правди, і з точки зору духовних категорій, такого розумної віри, і навіть з точки зору практики, що означає бути віруючим, наприклад, в сучасному, високотехнологічному інформаційному світі. Де ці цінності, критерії, принципи, як це на практиці? І це питання стоїть не тільки перед віруючими, а також і перед невіруючими, що мене теж дуже зачіпає, бо є така думка, що от, ну, у нас такий народ, ніби не хоче йти в церкву. І оце ж таке суспільство. От. А в мене тут якраз питання, бо я не думаю, що люди не хочуть йти в церкву. Вони просто не можуть провести оцей місточок між повсякденним, професійним, високо таким відповідальним життям є вірою. Тобто існує така проблема дихотомії двох крайностей. Або ти надзвичайно віруюча така людина, що там якийсь лунатик з одного боку, втікач від реальності, там весь там в своїй бульбашці людина живе, і справді нема зв'язку з реальністю. Або ти якийсь там, значить, корупціонер і якийсь там повністю там такий грішник, от, якому просто соромно в людям в очі дивитися і точно не прийде в церкву. Ось ця дихотомія. Вона є штучна, вона є хвороблива в своїй природі. І ось тут ці дихотомічні ідеї мені чужі, і дуже хотілося б, щоб все-таки був місточок між ідеями християнства, який виражений в сучасних формах, зрозумілих для професіоналів, для людей високого рівня, чи це керівники бізнесів, організацій, корпорацій, і чи органів державної влади, там, чи депутати, чи урядовці –

0: Года, там, наприклад, великі там посадовці, депутати, ну от, якби еліта. Вони все одно ж вони, якби у них своя бульбашка. Які вони, коли зустрічаються на своїх кухнях, вони ж говорять там, да, про бізнес, там, про якісь там зв'язки. І як от людям, які на інших кухнях говорять про віру, з ними скомунікувати? Можливо, ну, я не знаю як, можливо, окремі церкви відкривати для людей інших соціальних прошарків.
1: Цікава думка. От візьмемо цю бульбашку як метафору нашої бесіди сьогодні. Гарний початок. Ну, ясно, що депутати, держслужбовці апріорі не мають права займатися комерційною діяльністю, тому вони не є цими бізнесменами, навіть якщо вони десь
0: не зустрічаються. Тобто депутати з бізнесменами на кухнях не зустрічаються, ні?
1: Ні, ніхто. У нас вільна країна, у нас свобода, і всі можуть зустрічатися з усіма. От, тому питання інше. З точки зору мети діяльності професійної, тобто депутати з як законодавча гілка влади або урядовці, там члени Кабміну, різних міністерств, виконавча гілка влади, включно там з президентом і офісом, то це держслужбовці де-юре, тому є оця межа. Вони не мають права де-юре займатися комерційною діяльністю. Навіть якщо в минулому в них могла бути така діяльність, перейшовши на сторону держави, вони просто вже ну, мають закривати ці всі моменти, от, але це не значить, що вони не мають права отримувати додаткові якісь доходи, але просто їх треба декларувати, прозоро показувати і так далі. От, і з іншого боку, ми маємо справді світ бізнесу, дуже багатий, різнобарний, з різними галузями там і так далі, а отже, з різними бульбашками. Тому, Марія, дуже гарно ви сказали про ці бульбашки. І в нас, от в дискурсі професійному, і ми ще ж пропустили церкву.
0: Так.
1: Церква – це цілий така бульбашка, прямо такий парад різних бульбашок. От. І у нас є такий термін, називається професійна деформація. Що мається на увазі?
0: Коли ми хочемо тільки з собі подібними зустрічатися, правильно, і спілкуватися, чи ні? В цьому контексті.
1: Ну, це, можливо, про бульбашку ми говоримо, і це нормально. Так, коли ми, в нас є хобі, в нас є вподобання, так, музиканти з музики, клуб шахів, допустимо, зустрічаються
0: клуб
1: люди
0: шахів, ну, прекрасно.
1: Абсолютно з різними світоглядами.
0: Наступного разу треба буде шахівницю тут поставити.
1: Да, або футбольний м'яч, футбол. Тобто, в цьому плані це ну, природне для людини, і тут жодних проблем. В цьому проблем немає, але от коли йдеться про професійну деформацію, що мається на увазі? Психіка людини деформується під впливом певної якоїсь вузької професійної діяльності, коли вона вже трошки починає губитися в системі координат і починає не дуже об'єктивно бачити реальність. Вона бачить реальність крізь призму своїх, там, якщо це ми говоримо про законодавчу гілку влади, якихось там законопроєктів, законів і так далі. І навіть якщо цим законом вже там 50 років, умовно кажучи, от людина в неї засіла в голові, що то так колись там було, от воно завжди так має бути, і вже дуже складно їй чи йому змінювати підходи, якісь бачення, принципи і так далі, бо вже щось в свідомості людини деформовано. І раз ми вже зачепили, а наша розмова дуже відверта, то я би сказав, от мене цікавить питання, наприклад, яку модель економіки Україна має, от, і яку модель економіки пропонують наші там депутати там, чи наші урядовці. І от досі такої чіткої відповіді ніхто не дав. Окрім експертів, є ще експертна спільнота, ой, допустимо, там самі економісти. І один із них, дуже гарний колега, я його поважаю, і він просто сказав: Олесю, наша модель – це ринкова економіка.
0: Ну так, мені ще в інституті, мені здається, про це говорили, що Україна – це модель ринкова економіка.
1: Так, але це дуже абстрактно. І насправді те, що я бачу, і ініціативи там різні, я би назвав це недосоціалізм. Ця модель називається недосоціалізм. Це і не зовсім соціалізм, і точно не капіталізм. Таке от невідомо що. І дуже багато ініціатив, які походять від людей з цією професійною деформацією. Тобто вони ще не відійшли від соціалізму, точно не стали капіталістами, от, але творять же ж, хочуть же ж державу творити, да, от, і є певні ознаки. Ознаки – це ступінь втручання держслужбовця в життя пересічного громадянина. І от чим більший залежність від держави з звичайного громадянина, тим більше це в бік соціалізму, там,

0: ну, і комунізму там, і так далі. Чим менше, тим ближче це до вільних економік, тої ринку економіки, про яку там мій колега говорив. От. І тому ось ця так звана професійна деформація – це дуже небезпечна річ в будь-якій галузі. Чи це, допустимо, в державному управлінні, чи це в... Тобто, уявіть собі, люди з такою проблемою сіли розробляти стратегію розвитку України там на 50 років. Тобто, що вони напишуть в цій стратегії? А там професійна деформація. Тобто, вони там не до соціалізму. Розуміли? От. І тому, і теж, знову ж таки, я хочу акцентувати, що я говорю тут як людина віруюча, да, от, яка може ось так от теж спокійно, відкрито десь... таку конфронтацію навіть робити з метою позитивних змін. Далі. Тепер візьмемо вже церкву. Там теж може бути така професійна інформація. Деформація, допустимо, служителів. Людина, яка, наприклад, ніколи не працювала ні в бізнесі, взагалі ніде, да? От. От. І все, що вона бачила, це просто, наприклад, життя в церкві. І служіння в церкві як єдиний вид діяльності. Це звучить дуже благородно, але може вона теж може опинитись в такій бульбашці, коли вона не розуміє тих так званих прихожан, які приходять, вони тяжко працюють на роботах, вони б'ються за кожну копійку, їм треба своїх там дітей якось одягати, виховувати, от, і якось виживати взагалі в цьому світі.
1: І віра виходить відірвана, так, від реального життя?
0: Так, і ці проповіді дуже часто, от у мене, як можна ідентифікувати цю проблему? Це, от говори, і я скажу, хто ти. І от я коли бачу, що проповіді постійно крутяться навколо реальності самого пастора, це, наприклад, реальність організації самого богослужіння. Хто, як, коли прийшов вчасно чи невчасно в церкву, як там щиро чи не щиро співають там ці співаки, там, ну, хто не віруючий слухає це, то в християнстві, от, в протестантизмі є там так звана група прославлення, да? От вони можуть бути більш такі традиційні, ортодоксальні, хор там і так далі, і більш сучасні, барабани, саксофон, електрогітари і так далі. От, але ж ось така, тобто, що відбувається, от, скажімо так, перед самим носом.
1: Добре, от. А пастор, який вийшов з бізнесу, він має про гроші проповідувати, чи як, чи що? Чи навпаки, не має він про гроші говорити в церкву? Якщо він професійний бізнесмен, який вміє заробляти гроші?
0: Я вважаю, що це перевага, коли пастором є людина, яка попрацювала в цьому грішному світі з усіма його принадами і проблемами. Мені здається, що ця людина, будучи пастором, який відкрився цей духовний світ, ці благословення, святе письмо відкрив, мені здається, вона ближче трошки до людей, бо вона розуміє ті реальності, ті виклики, спокуси, ось ці болі, які проходять люди, які в звичайній корпоративній культурі. Вона їх просто краще розуміє. Може, вона може більше співчуття має до них, бо він знає, що це таке, виживати в цьому такому от пострадянському, як ми ж про Україну говоримо, ще й в пострадянських реаліях. От, так, ну, звичайно, замови, що це справді за покликанням людина совісна, і в нас досить високі стандарти до християнського служіння, до лідерства християнського, це дуже високо, звичайно, безперечно. Дуже часто в протестантизмі, зокрема, є ситуація, коли я знаю, ну, в моєму випадку це так, і в випадку багатьох моїх друзів, ситуація така, що ми професіонали в кожен своїй сфері, але водночас ми також підтримуємо церкву, чи як волонтери, чи навіть якусь конкретну кількість годин виділяємо на служіння, на підтримку там.
1: Своєю професійною діяльністю, так?
0: Не просто професійно, ми в професії займаємося професійною діяльністю. Але в моєму випадку, наприклад, зараз розвивається собор незалежних євангельських церков України. Все більше і більше церков долучається до цього собору, і виникає певна потреба в церкві. Потреба в тому, щоб упорядкувати все, дати напрямок, дати бачення. І це, тобто, це вже робота навіть з пасторами. Тобто, це пасторство для пасторів. От. І це ж такого не придумаєш. От. І як тут робити? Як? От. Тому це дуже таке, це служіння виходить. От, і духовна робота, але для того, щоб гарно це виходило, потрібні певні професійні навички, професійний досвід. От, і такого теж багато дуже в наших церквах. І я вважаю, що ці речі лікують, коли є постійний дотик служителів церкви з реальністю, з реальними викликами професійного світу. Але, звичайно, що єдиної формули тут немає. От, є прекрасні пастори, які не працюють в світськими такими професіями, не займаються, просто в них немає часу, бо це грандіозні, от такі шикарні пастори, вони повністю від Бога, в них серця в порядку, в них вони дуже зайняті служінням, дякувати Богу, і в них вони такі, ну, скажімо так, деякі з них близькі до вигорання в умовах, тим більше війни, в яких ми живемо, і це ж постійно і наші хлопці, які гинуть, і родини загиблих, і ну, в нашій тільки громаді близько 100 хлопців і дівчат, які частина на передовій, частина в різних військах. Деякі пропали безвісті, деяких ми поховали вже. І просто уявіть служіння у цих пасторів, яким треба опікуватись. І крім того, і є різні служіння, пов'язані з допомогою війську, і волонтерські організації, і медичні організації. Є цілий рух капеланів, От, де база, де будуть тренувати цих капеланів, давати їм підготовку і так далі. І от церква сьогодні стає цією базою підтримки, підготовки капеланів. Це ціле така, ну, це потужний такий рух і нові явища в Україні.
1: І треба бути так професійно підкованим в різних сферах, правильно, щоб люди були такі, як треба. Я хочу спитати щодо саме от професійного спрямування. Якщо говорити про роботу саме, да? Професійну роботу пастора, капелана, бізнесмена, там, не знаю, вчителя в різних сферах. Людина може бути будь-ким абсолютно. Чи є от щось таке, не знаю, духовне покликання, спрямування? От те питання, яке, мені здається, кожен студент, не знаю, семінарії собі ставить і іншим. Як знайти себе, як знайти своє покликання? Ну, або просто молода людина. Як знайти, до чого ти здатний? Як знайти, як себе в цьому світі, куди себе притулити? От що ви про це скажете? Що порадити? Як себе, чи шукати себе, чи ти вже сформований повністю, Бог тебе зробив ще от з того часу, як ти з'явився на цей світ, ти вже готова людина, покликана до чогось?
0: Я думаю, що десь півстоліття тому відповісти на це питання було значно простіше, бо ми жили в іншу епоху. Епоху передбачуваності, епоху там одна робота на все життя там і так далі. Тобто людина йде за певним шаблоном, закінчує школу, потім вибирає там якусь професію, здобуває вищу освіту, десь на шляху, якщо не сподобалось, можна там щось підкоригувати, змінити, але в принципі все досить передбачувано. Але зараз ми живемо в зовсім іншу епоху, одна з характеристик якої це стрімкі зміни. Все змінюється, надзвичайно високі швидкості всього, технології змінюються кожних півроку, нові явища, нові, ну, як за пророцтвами в Даниїла, що знання примножиться. Да? І ось ми з вами якраз втрапили в цю епоху, про яку пророкував Даниїл, про те, що знання примножиться, ось вони і примножуються. І як можна в таких умовах гарантовано зрозуміти, хто ти, що ти, що ти будеш робити через 5 чи 10 років, відповіді на це питання немає, тому я вважаю, сильно дуже переживати про це не потрібно, особливо молоді. От візьміть дитину, там 16 років, вона закінчує школу і питає, а ким ти хочеш бути в цьому житті?
1: Ну, 16 ви вже велику планку взяли, в 6 років питають, ким ти хочеш бути. Раніше всі знали, ким вони хочуть бути, 5 чи 6 років, зараз... Ні, 16 ще не варто питати.
0: Ну, це гарне питання, бо є таке явище, наукова допитливість, оце curiosity, це ознака здорової людини, коли в неї є допитливість, так? Зараз гаджети і така цифрова диктатура оцих інформаційних гігантів, там Facebook, Instagram, TikTok і все інше, тобто те, що... те, що штучно викидає в мозок людини дофамін, який такий гормон задоволення тимчасового, миттєвого, от він завдає, ну, так, шкідливо впливає на людину. І результат, одна з перших ознак такої втрати – це втрата допитливості і цікавинки такої. Цікавості, наукова допитливість. Тобто, чому раніше в науку люди йшли? Бо їх реально, їм цікаво, як це влаштовано, як це працює, як воно називається, що з цим робити. Цікаво. І оце запалювало різних людей для різних професій. В той бік чи в той бік є оця цікавинка. Так, зараз вона трошки втрачається, скажімо так. Тому дітей варто запитувати, щоб підтримувати ось цю цікавість до життя, до чого, до того, що врешті-решт це емпіричний метод, яким часто ці от атеїсти виправдовують свою позицію. Я не можу це відчути 5 органами чуття, там, на побачити, на дотик, на нюх, на слух, там, і так далі. Тому я не можу вашу віру приймати, бо вона не вписується в цей емпіричний метод, це науковий метод. Але, насправді, він не є антихристиянським чи не християнським, він повністю вписується в віру, в ідеї християнства, в стосунки з Богом. Це частинка нашої реальності, тобто там, насправді, оцієї дихотомії немає. Просто крім фізичного світу, є ще метафізичний. Угу. Крім іманентного світу, поцьобічного, те, що ми бачимо, існує ще трансцендентний. Тобто оце містичне, те, що за межами фізичного світу, і зараз наука чим далі-далі йде, вона відкриває ось ці нові загадки, нові реальності, і тільки суцільний великий знак питання. Тобто реальна картина така, що в сучасному світі є багато місця для віри. От, повертаючись до питання покликання. От, тому в сучасних умовах ми трошки інакше дивимося на питання покликання. На мою думку, що насамперед важливо в сучасних умовах, це характер самої людини, її ціннісна система, її світоглядна система, цінності, принципи, на чому я стою. Ось хто я з точки зору морально-духовних етичних цінностей. Тому що це те, що в Біблії називається скелею, метафорично. Хто будує свій будинок на скелі, той встоїть. І Христос розказує, що, по суті, він є цією скелею. Його вчення, його ідеї є цією скелею. Царство Боже з його цінностями, з його набором ось цього турботи про ближнього, про любов, добро, мир, прощення і так далі, так далі. Можете продовжити це. Оце формує оцю скелю, на якій стоїть людина, і щоб її житті не відбувалося, вона встоїть. Це впливає на її стосунки в шлюбі, стосунки в сім'ї, в родини, з дітьми, на роботі, в бізнесі. Воно працює. От, тому ось це, на мою думку, номер один. І друге, закриваючи питання про покликання, друге – це вміння вчитися. В сучасних умовах, з точки зору покликання, застосування своїх навичок, здібностей і так далі, виграє той, хто вміє вчитися. Чому? Бо технології постійно змінюються, відповідно, вміння вчитися. От. І коли нова людина, наприклад, приходить до роботодавця, вона розгублена, вона не знає, чим вразити цього роботодавця, наприклад. В нього ж він тільки зелений, так би мовити, він випускник, він тільки завершив там свій коледж чи там університет, що він може запропонувати, ну, досвідченому професійному світу. То, на мою думку, відповідь дуже проста, що я тільки початківець, я тільки починаю свій професійний шлях, але одне я вам можу гарантувати чітко. Я дуже швидко вчусь. Я в університеті навчився швидко вчитися, бачити суть, чітко все це формулювати і швидко навчатися. Тому я в вашій компанії вам гарантую, що я швидко навчуся, опаную те, що цінно для вас, і я буду для вас цінним працівником. Я думаю, оці два моменти, ціннісна картина, духовно-морально-етична база, раз, і друге, вміння швидко вчитися. Оці два компоненти поможуть розв'язати одну з цих найскладніших дилем, пов'язану з покликанням, з цим всім, бо часи змінилися, інший час зараз.
1: Ну, якщо часи швидко змінюються, то, мені здається, і поколінням, яким там зараз людям 40+, або навіть 50+, чи навіть більше, от їм важко до цих змін якби, ну, пристосуватися. Але для них є шанс у цьому світі, який постійно швидко змінюється, теж знайти нове покликання або знайти себе якось по-новому. Можливо, ви бачили таких людей, можливо, ви розмовляли з кимось, хто хоче, от, ну, іде на шляху от до цих таких змін. Розкажіть про це.
0: Марія, прекрасне питання, дуже гарне питання, дуже потрібне для наших людей. І дуже мало відповідей чомусь я чую, не чую, що хтось дав відповіді на ці питання, це ж прямо реально болюче питання. То в мене добрі новини. Перше, давайте розрізнимо. Зараз трошки мода на там штучний інтелект, хто не там не опановує штучний інтелект, штучний інтелект вкраде всі наші роботи, і ми там всі опинимося без роботи, там і так далі, і так далі. Так не буде, я запевняю в цьому, запишіть, ось я дуже радий, що ми зафіксуємо цей момент. Я реально вважаю, що це бутафорна така заява, вона хайпова, тобто вона розганяє хайп, от, але штучний інтелект, як будь-яка інша нова технологія, вона спочатку виходить на таке інформаційне, таке прямо пік такого хайпу, от, а потім починається зіткнення з реальністю, люди реально починають розуміти, а воно реально мені допомагає чи ні, а якщо допомагає, то як? Так чи так? І виявляється, що все спускається на таку, якщо шкалу таку малювати, от, я навіть цілі там теорії не хочу забирати ефір. От, то обов'язково буде спуск таких оцього ентузіазму такого на якусь таку посередню таку якусь позначку. Тобто ми вже його випробували, зрозуміли, як воно працює. Ну, окей, думали так, воно не так там, наче воно насправді ось так. Ну, окей, зрозуміли, як з ним працювати. І втрачається вже такий хайп. От, тому і от ідею штучного інтелекту так само її чекає така ж сама, той самий сценарій. Не вкраде він ніякі роботи. Я не знаю, Марія, от у вас є хоч один знайомий, в кого штучний інтелект вкрав роботу?
1: Ну, мабуть, я не проводила таке дослідження, але, мабуть, ще ні. Ну, принаймні, зараз на цьому етапі.
0: В 2012 році мені всі казали, що я багато перекладами займався і думав там, чи починати мені свою там агенцію. І мені казали, ні, все, штучний інтелект, machine learning, значить, все в тебе вже, все вкраде в тебе роботу. Технології, ти, коротше, все, ти вже безробітний. Ну, я не знаю, в результаті я почав свою агенцію і там дуже багато проєктів реалізував, цілі команди були перекладачів, ми стільки всього там зробили. У всіх була робота, ні в кого цей штучний інтелект роботи не вкрав. І мало того, мій друг, ми багато співпрацювали разом, він відкрив ще далі свою взагалі там агенцію. І він уже там, ну не знаю, скільки десятків років цим займається. Досі в нього штучний інтелект не вкрав його роботи. Роботи побільшало, проєктів стало більше, швидше, легше стало працювати там і так далі, автоматизація більше і так далі. Але роботи в нього... Ну, не зменшилось. Так само.
1: Тобто, давайте ми трошечки підсумуємо. Людям не варто в будь-якому віці, ну, не треба боятися дуже сильно цих змін, да, які в світі відбуваються. Треба, так. От те, що ви говорили, мати цінність, триматися за свій стержень, характер, це найголовніше. І можливість бажання вчитися, бажання шукати себе, так? І бажання оці знання і досвід, які у людини вже є, якось впроваджувати, так, в нових умовах, нових реаліях, і кожному знайдеться місце, правильно? Чи це дуже обнадійливо?
0: Не зовсім це, я просто трошки інший акцент розставляю. Я розставляю на те, щоб ніхто не боявся там штучного інтелекту, і щоб ми не велися на ці байки про те, що хто там не вивчив, значить той вже там десь за бортом. Нема такого, і так не буде. Це корисні знання, якщо у вас, але за умови, якщо вам це цікаво. Якщо вам це цікаво, опановуйте, в чому би ні. Але якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. Тобто, от моя думка така, що чомусь думають, що бути сучасним і інноваційним, це означає бути в IT і штучним інтелектом займатися. Це роздута така, це теж бульбашка, не вірте цьому. Тобто, якщо це ваше, якщо ви це природні ваші здібності, у вас такий склад розуму, ви там от все, ну, жодних питань нема, навпаки, треба опановувати, треба згоріти цими, оця, пам'ятаєте, я говорю, наукова допитливість. От,
1: да.
0: Да, треба, ну, от, принаймні, я технології обожнюю, я дуже люблю технології, я намагаюся постійно бути на, ну, як то кажуть, на гребені всіх там новинок, що там як, от, тому мені це цікаво, я не пропускаю ці всі тренди, речі і так далі. От, але Ну, але це не, ну, це не факт, що мені цим треба займатися. Тобто я дивлюся, я, ну, 80% це не те, що мені насправді потрібно. Тому для людей, кому за 40 і хто там, якщо вам це не цікаво, вам не треба туди йти. І ось що цікаве я хочу сказати. У мене подруга, знайома, членкиня спілки письменників України, письменниця, багато книг написала, і поезія прекрасна. Почала ходити на танці. І якісь такі цікаві, я забув, як навіть як називається, якісь фламенко чи щось таке. От воно таке прямо все цікаве, таке красиве, з цими костюмами, з нарядами. Людина в житті не танцювала. От, але в цьому віці, ще в таких умовах, коли психіка, ну, ну, в певному стані перебуває під час війни, коли треба берегти, як то кажуть, mental health, це все треба цього. І от вона прекрасно, людина собі знімає оцей весь стрес, оцей весь кортизол розганяє там і так далі, і прекрасно поєднує і свою письменницьку діяльність, і нове таке хобі, от танцями людина зайнялася після 40. Супер, можливо, там ще якісь є ідеї, чом би ні. От, і навіть в моєму житті, в мене, я останніх десь 3-4 роки, я в сфері GR. Це така сфера GR. Досить нова сфера для мене. От, але я в цьому віці відкрив, що я там як риба в воді. Я ніби народився в цій галузі, так, government relations, там лобіювання. Ну, я завжди кажу, доброчесне лобіювання, це принципова позиція для мене, така нульова толерантність до корупції, тобто повністю етично така високопрофесійна, надійна, такий надійний консалтинг. От, і це теж історія вже за 40. От, тобто я займався різними там справами, от за 40 якось так от, ну, я джаром періодично в житті в мене випадали різні там ситуації, там ще не закінчивши школу, ще до того, як я закінчив школу, я вже об'їхав півсвіту, да? Тобто я вже був в Сполучених Штатах, я був вже в європейських диких країнах, і навіть у Владивостоку побував, да? От це тільки ще, ну, ще 11 клас не закінчив.
1: Дайте вгадаю, яка країна, ну, яка частина світу вас найбільше здивувала? Мабуть, Владивосток.
0: І ви знаєте, от в тому то цікаво, що можливо, це у нас така родина, от у нас родина письменників, науковців, і ось ця допитливість, якась спостережливість за людьми, навіть якщо коли здається, що я неуважний, ніби трошки розсіяний, але насправді, знаєте, є оце в Біблії оця тварина, яка сповнена очей спереду і ззаду. От, оце інколи от в мене щось такий ефект, що люди думають, що ніби нічого не видно, насправді зчитується все, бо це письменницька цікавість, люди цікаві, все цікаво.
1: Ні, ну це дуже крутий досвід для молодої людини побачити світ чи таких різних ракурсів.
0: І це був, допустимо, Радянський Союз, тобто повністю комуністична ідеологія. Мені вручили грамоту за активну участь в житті піонерської дружини. У мене був цей галстук, були ці жовтенята. Я все це дуже добре пам'ятаю, що мене записали в активісти оцих піонерів. Я не хотів цього, ну так вийшло, що мені цю ще й грамоту.
1: Так і запишемо, але Дмитренко, активіст піонерів, був на Світлому радіо.
0: Так, значить, грамоту тільки треба підготувати. І, але чим я насправді займався, це дискотека, організація дискотек, обладнання, там відповідав за обладнання, от за таке. Мене це більше цікавило. Мені ця піонерська дружина з цими сурмами, якимись цими барабанами, все це дуже дивно було. От. Але це були радянські часи, радянська епоха. І характеризувалася вона таким досить сильним впливом російської культури, але російської культури не Лермонтова і там і Пушкіна, а культури грубіянства, такого, знаєте, якоїсь неповаги до людини взагалі. От неповага до людини, от брак гідності, брак поваги, от якогось таких криків дуже багато, що якісь нахабності, от про це таке. Про це ніхто не підозрював. Ми жили в цьому, і ніхто, ну, це все сприймається як норма, бо ми в цьому жили. Угу. І тут я виїжджаю, наприклад, перший мій виїзд за кордон, програма називалася «Діти Чорнобиля». Ніхто не був з Чорнобиля. Це були діти чиновників, різних там партійних діячів, комуністів, там, отакі діти. І одна дівчинка захворіла, І терміново треба звільнилось місце, і з Міністерства освіти моїй мамі подруга позвонила, каже, слухай, там хтось захворів, одне місце звільнилось. Твій малий там поїде чи ні? От, я пам'ятаю, мама приклала трубку до грудей, дивиться, каже, Олесь, поїдеш там в Чехословаччину? Я кажу, їду. Ой, і все. І так я опинився в поїзді з дітьми Чорнобиля, якими були переважно кияни, діти комуністичних партійних діячів. От. Але питання в іншому. В цьому поїзді, значить, я випадково зачепив плечем дорослого до

0: дорослого чоловіка. І зазвичай в Радянському Союзі у відповідь на це мали прозвучати якісь слова або якісь грубе, або це якесь, так би мовити, суворе сибірське ліцо. Щось мало бути таке дуже суворе, тяжке і таке неприємне, якесь таке, ну, сьогодні є таке слово токсичне. Да, от. Мала би бути така реакція. І тут, на диво, людина повертається і вибачається. Але це я його зачепив, це я винуватець, але вибачається він. В мене був шок. І це було перше зіткнення з іншою нерадянською культурою. От. І оця дитина, тобто в школі, оця спостережлива дитина, яка за всім спостерігає. Потім далі була поїздка в Сполучені Штати. От. Коли мене найбільше... Перше, що мене здивувало, що зі мною ніхто не змагається. Бо в радянській культурі, да, ні, там такі-сякі, тут ми, вони, да ми, да ви... Така антагонізм стосовно штатів, що є штати і є ми, і ми ніби якісь там конкуренти. Там взагалі відсутнє, вони взагалі не розуміють, про що мова. Тобто є, от ти у нас славна така людина, от у нас там хтось з Африки приїхав, от у нас є там італієць якийсь, а той ще звідкись приїхав. Тобто немає ніякого антагонізму, немає якоїсь такої, не потрібно нікому нічого доказувати. Живи собі, радій, будь вільною людиною, всі тут, всі рівні, всім добре. І ще я що здивувався, те, що дуже високий рівень вічливості, люди вічливі, можуть вибачатися, багато вибачається от люди, да? Якась дрібничка, ой, вибач, перепрошую там, і так далі. Це мене так вражало, бо я такого не бачив в пострадянській культурі. От. І ось, коли ми говоримо про там сферу GR, допустимо, як я начебто випадково туди потрапив після 40, насправді тут був цілий досвід життєвий таких різних ситуацій, от, який був підготовкою, да, от, який зараз дуже потрібен. Це оця міжнародні, звичайно, комунікації, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини в гуманітарній сфері. І консультування навіть от релігійних організацій в теж в міжнародних питаннях, от міжнародного партнерства. От все це воно так докупі в житті в природний спосіб накопичувалося, і дуже важливо створювати цінність для людей. От жити так, от повертаючись до питання покликання і так далі. Я би додав третій ще компонент. Це живи так, щоб створювати щось корисне, цінне для людей. Оце питання служінням людям. Оце служіння людям – це не обов'язково релігійна категорія. Це може бути і професійна, там, навіть комерційна, може бути некомерційна, не так суттєво. Але має бути якась користь в людей в той чи в інший бік. От.
1: Олеся, дуже дякую. У нас просто, на жаль, час нашого інтерв'ю збіг дуже непомітно. Просто безліч питань, які можна обговорити. Але дякую щиро за це свідчення про те, що після 40 може життя початися. Для багатьох це було сьогодні відкривання, особливо з ваших вуст. Це, ну, дуже вагомо і важливо. Олесь Дмитренко сьогодні був з нами, він ще є з нами в гостях. Олесь є фахівцем з міжнародних зв'язків, менеджером бізнес-процесів. Він, зокрема, також допомагає розвивати Собор Незалежних Церков України. Він є представником України у бізнес-коаліції у Всесвітньому Європейському бізнес-альянсі. Тож, ще багато тем, які можна підняти, обсудити, тому подумайте, коли ми наступний раз з'явитись на Світлому Радіо, ми вас будемо дуже чекати і будемо дуже раді продовжити розмову. Дякую. З того місця, як починаємо.
0: Да, дякую, дуже цікаво з вами. Все, благословення нашим слухачам, глядачам, Світлому Радіо, багато світла, процвітання.
1: Як кажуть в Україні, навзаєм. До нових зустрічей.
0: До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Зустрінімося по обіді перед храмом, запропонувала Маріза. По обіді Анджело з'явився, вимахуючи великою лупою. Злодії без сумніву залишили якісь сліди, і він знайде їх. Бідолашний Паламар постійно хапався за голову і нарікав. Що за жахливе Різдво без маленького Ісуса? Тільки цього не вистачало. То вина уряду. Та проблему треба було якось вирішувати. «Шукаєте сліди?» – запитав Людвіг. «А я сьогодні вранці помітив якісь кольорові сліди. Немовби хтось загубив фломастер чи олівець. Також там були клапті кольорового паперу, чи, може, то були шматки якогось каталогу. Кольоровий олівець, каталог», – подумки запитували себе діти. «Реклама!» – раптом одночасно вигукнули двоє малих детективів. І відразу ж вибігли на вулицю, прямуючи до великого рекламного бюро, що містилося в іншому кінці міста. Були такі маленькі, що сторож великого бюро, який стояв біля дверей, навіть не помітив їх. Тихенько прослизнули всередину і обережно відчинили перші двері, на які натрапили. Кімната була заставлена коробками з пудингами, макаронами, шпинатом, рибними консервами, пральним порошком. Навколо лежали розкидані іграшки, телевізори, тюбики з зубними пастами. Та в глибині посеред усього цього безладу виблискувало щось золотисте. «Дитятко Ісус!» – прошепотів Анджело. Маріза, однак, дала йому знак, щоби він не говорив, бо хтось із працівників міг дізнатися про мету їхнього візиту. Декілька дивних осіб, нахилившись над столом, заваленим різними речами – і малюнками, жваво про щось сперечалися. «Замість нього поставимо чудову бісквітну бабу», – верескнув якийсь чоловік у жовтій кроватці і темних окулярах. «Ні», – вигукнув інший з чорною бородою. «Розмістимо там ляльку, яка плаче й говорить. Тоді продамо мільярди таких іграшок». «Ні за що у світі», – запротестував ще якийсь чоловік. «Туди треба покласти пляшку Кока-Коли. Це буде грандіозний бізнес. Різдво – свято пляшечок. А замість кульок порозвішуємо зірочки». «Ці злочинці думають, чим замінити маленького Ісуса», – здогадалися діти. «Може, вони справді хочуть, щоб ми втратили віру?» Анджелові цікаво було дізнатися більше, але не можна було гаяти часу. «Нам треба відволікти їх», – прошепотів він до Марізи. «Зроби так, щоб он ті кульки біля вікна луснули. Коли вони подивляться в той бік, я візьму маленького Ісуса». Усе відбувалося згідно з планом. Двоє дітей утікали, як зайці, за якими женеться зграя псів. Тримали маленького Ісуса і бігли щодуху. Коли опинилися на вулиці, віддихуючись, зупинили якесь червоне авто. Діти були настільки поглинуті своєю справою, що навіть не помітили, що машиною керує ангел. Один з тих справжніх ангелів, що мають крила. Червоний автомобіль швиденько відвіз їх до храму. Натомість велика чорна машина представників рекламного бюро, які гналися за ними, на одній з вулиць застрягла в заторі. «Ох, ледве встигли! Вже дзвонили дзвони, скликаючи людей. Блищали світла й зорі. Розпочиналася свята ніч. Горді, наче троє царів, Анджело й Маріза війшли до яскраво освітленого храму. Маріза несла маленького Ісуса. Анджело йшов поруч, пильнуючи, щоб все було добре. Обережно поклали маленького Ісуса в його ясла. Тієї ж миті світло стало вдвічі яскравішим. Дитятко Ісус променіло, і усе навколо нього теж. Як тисячі дитячих очей, як мільйони свічок, як мільярди зірок. У цю мить у дверях храму з'явилися четверо чоловіків з насупленими і розлюченими обличчями, вбраних у чорний, темно-синій і жовтий одяг. Та раптом перед ними, наче з-під землі, виріс Паламар Людвіг, міна якого не віщувала нічого доброго. Він тримав блискучого меча архангела Михаїла, статуя якого стояла саме біля входу. Вражені такою несподіванкою, чоловіки крутнулись на підборах, вийшли з храму
і поїхали геть своїм чорним автомобілем, зникнувши в нічній темряві. То була свята ніч. Всі вікна світилися, заграв орган, а дитячий хор почав співати колядки. Зі всіх кінців міста люди прямували до храму. Дитятко Ісус у своїх променистих яслах чекало на них.

Суть оповідання. Чи можуть релігійні свята згубити свою суть, свій характер? Чи втрачають вони своє глибинне значення, свій справжній релігійний сенс? Яка небезпека справді існує? Достатньо згадати про численні відзначення днів святих покровителів чи про урочистості, пов'язані з певними таїнствами, наприклад, зі шлюбом чи першим святим причастям, не кажучи вже про Різдво і Великдень. Елементи традиції, зростання кількості народних звичаїв, щораз більший вплив торгівлі, всюдисуща присутність реклами споживчих продуктів спотворюють релігійне значення свят, розпорошують його в буквальному розумінні цього слова. У вище наведеному оповіданні Різдво позбавили центральної постаті маленького Ісуса, дитя викрали працівники рекламного бюро, які хотіли замінити його споживчими товарами. На їхню думку, фігурка-дитятка – це вже пережиток. Нині потрібне щось інше, нове, те, що можна вигідно продати. Двоє дітей викривають цей план і приносять маленького Ісуса назад до храму. Це символічний вчинок, який заохочує кожного з нас у час Різдва віднайти викраденого Ісуса.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них, ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається, але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись, а ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують, і підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісуса, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я твоє, Господи, задля ради твоєї слави. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру? Це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі! Ісаак Ньютон народився 4 січня 1643 року на сході Англії і був названий в честь батька, який помер за декілька місяців до народження сина. Ісаак народився недоношеним. Ніхто не думав, що він виживе. Довгі місяці він не міг сам тримати голову, і йому одягали спеціальний комір, щоб вона не падала. Коли дитині виповнилось 3 роки, його мати повторно вийшла заміж і поїхала, залишивши його на піклування бабці. Ісаак зростав хворобливим і некомунікабельним. З дитинства він любив майструвати різні технічні іграшки, наприклад, мельницю, яку приводила в рух дресирована миша, сонячний і водяний годинник. Ісаак дуже гостро відчував самотність. Біографи, які розбирали його зошити з латинської мови, виявили, що фрази, створені ним для вправ, говорять саме про це. «Я боюсь. Це турбує мене. Ніхто мене не розуміє. Що станеться зі мною? Я хочу покінчити з цим всім. Я не здатний ні на що, окрім сліз. Я не знаю, що мені робити». Пізніше в юного Ісаака з'явилась схильність до малювання і поезії. Він придбав собі вірші декількох поетів, які разом з Біблією були улюбленими книгами хлопця. Юнацькі роки були заповнені вивченням латини, давньогрецької і французької мов, дослідженням текстів Біблії. Він був віруючим англіканської церкви. Мріяв посвятити себе науковому пізнанню як одній з форм служіння Богу. Ньютон поступив в коледж Святої Трійці в Кембриджі. Це був один з коледжів, які належали до Кембриджського університету. В цей час різко зростає його інтерес до математики. Його зарахували в число студентів-сайзерів, з яких не брали оплату за навчання. Згідно норм того часу, сайзер був зобов'язаний оплачувати своє навчання шляхом різних робіт в університеті або шляхом надання послуг більш багатим студентам. В їхні обов'язки входило будити своїх господарів, чистити їхнє взуття, розпалювати камін. Ньютон і його мати були досить забезпеченими людьми, щоб оплачувати навчання. Біографи підрахували, що вони входили в число 1500 найбільш заможних людей Англії того часу. Але сільське виховання не дозволяло їм витрачати гроші там, де була можливість обійтись своєю працею. Перші 3 роки навчання не відзначались особливими успіхами. Він навіть не отримував стипендії. В ці роки остаточно сформувався характер Ньютона. Прагнення дійти до суті, нетерпимість до обману, наклепів та пригнічення, байдужість до публічної слави. Пізніше він створює філософський питальник – список із 45 невирішених питань в природі і людському житті. Пошук відповідей з ціллю знайти істину стає основною пристрастю Ньютона. Після здобуття ним ступеню бакалавра коледж закривають на 2 роки через епідемію чуми. В цей час він поїхав додому, де здійснив 3 найважливіші свої відкриття, в тому числі і закон всесвітнього тяжіння. Всім відома поширена легенда про те, що відкриття закону тяжіння він здійснив, коли йому на голову впало яблуко. Але насправді все було трохи інакше. По робочих записах вченого видно, що цю теорію він розвивав поступово. До речі, перший логотип компанії Apple зображав Ісаака Ньютона, який сидів під яблунею.
4: В ефірі непохитна основа.
3: Розповідають, що одного разу в кабінет Ньютона заглянув товариш-агностик. Безбожники в ті часи називали себе агностиками, оскільки слово «атеїст» мало досить негативний відтінок. Цей товариш побачив в кабінеті штучно виготовлену діючу механічну модель сонячної системи. «Хто зробив це чудо?» – вигукнув захоплено. «Ніхто», – прозвучала відповідь. «Саме утворилось». «Ти жартуєш», – посміхнувся гість. «Аж ніяк», – відповів вчений. «Ти ж віриш, що значно більш складний оригінал виник сам по собі? Чому ж тоді сама по собі не може виникнути і його примітивна подоба?» Розглядаючи закони Йоганна Кеплера, в Ньютона виникло питання. А чи можна вирішити зворотню задачу? Якщо нам відомо те, як рухаються планети, чи можемо ми дізнатись, якою є та сила, яка змушує їх рухатись саме таким чином? В процесі вирішення цієї задачі він вивів формулу закону всесвітнього тяжіння. Тому якщо вам ще колись скажуть, що Ньютону начебто впало на голову яблуко, і саме внаслідок цього він дізнався значення гравітаційної константи з точністю до 8-го знаку після коми, треба розуміти,

0: філософії. Багато хто вважає цю працю найвеличнішою з усіх коли-небудь написаних наукових робіт. За особливі успіхи в науці, у 1705 році королева Анна посвятила Ньютона в лицарі. Він став першим вченим, який удостоївся такої честі. Також він викладав у Кембриджському університеті. Будучи парламентарієм, Ньютон брав активну участь в управлінні державою. А будучи головою монетного двору, проводив важливі реформи і всіляко боровся з фальшивомонетниками. Тривалий час цінність монет відповідала кількості металу, яка містилась в них. У зв'язку з цим існувала проблема. Шахраї зрізали невеличкі кусочки металу з країв, щоб робити з них нові монети. Ньютон запропонував прорізати в краях монети маленькі лінії, завдяки яким зрізані краї були б відразу помітні. Ця частина на монетах оформляється таким чином і до сьогоднішнього дня. Завдяки цьому нововведенню кількість фальшивих монет в країні різко скоротилась, а проведені Ньютоном реформи не лише запобігли економічній кризі, а й призвели через десятиліття до значного росту добробуту країни. У віці 26 років він став професором математики в Кембриджському університеті, одному з перших університетів Європи.
1: В ефірі «Непохитна основа».
0: Сер Ісаак Ньютон твердо вірив в Бога і приймав біблійне вчення про створення. У своїх працях він чітко писав про присутність Бога у всіх природних процесах. Він писав, що дивовижну систему Сонця, планет і комет міг породити лише розум. Цей розум править всім не як душа світу, а як Господь всього. Тому його й називають Господом Богом або Вседержителем. Ісаак Ньютон казав: «Небесний владика керує всім світом, як володар Всесвіту. Із сліпої фізичної необхідності, яка завжди і всюди однакова, не могло б утворитись ніякої різноманітності. І вся відповідна місцю і часу різноманітність створених предметів, що й утворюють устрій і життя Всесвіту, могла виникнути лише згідно задуму і волі істоти самобутньої, яку я називаю Господь Бог». У своїй роботі «Принципи математики» великий вчений писав: «Як немічні раби, ми потребуємо Бога. В міру нашого розуму ми повинні осягнути могутність і велич всемогутнього божественного знання і піддатись йому. Всевишній нескінченний і абсолютний, він всемогутній і всезнаючий. Його існування пов'язане з вічністю. Він знає про все, що було, і про все, що буде. Він нескінченний і безмежний. Він вічно сущий. Існування його нескінченне. Він присутній всюди. Знаходячись в будь-який час в будь-якому місці, він створює час і його проміжки». Ісаака Ньютона обрали президентом Королівського наукового товариства, яке він очолював аж до своєї смерті, тобто чверть століття. Його наукові дослідження тривали всього 20 років його життя, але зроблені ним відкриття визначили розвиток всієї сучасної науки. Майже 250 років фізики, астрономи та інженери всього світу опирались в своїй роботі на закони Ньютона. Будучи відомим вченим, Ісаак не менше свого часу присвятив також вивченню Біблії, а саме герменевтиці, науці про тлумачення писання, біблійній хронології, тлумаченням на пророцтва Даниїла та Івана Богослова. Вважається, що обсяг його робіт, присвячених дослідженню писання, більший, ніж наукових текстів. Ньютон був урочисто похований у Вестмінстерському аббатстві. На могильній плиті викарбовані знамениті слова: «Тут похований сер Ісаак Ньютон, який майже божественною силою свого розуму, за допомогою свого математичного методу, вперше пояснив рух і форми планет, шляхи комет, припливи і відпливи океану. Він першим досліджував різноманітність світлових променів і особливості кольорів, про які до цього часу ніхто навіть не підозрював. Старанний, проникливий і вірний тлумач природи, древностей, святого письма, він прославив у своєму вченні всемогутнього Творця. Простоту, яку вимагає Євангелія –

0: довів своїм життям. Нехай смертні радіють, що в їхньому середовищі жила така прикраса людського роду. Таким чином, ми бачимо, що відкриття вчених, які вчинили наукову революцію, були не тільки породженням їхніх релігійних поглядів, але й прекрасним підтвердженням істинності цих переконань. Розроблений вченими християнами науковий метод довів свою ефективність, і сьогодні не може користуватись кожен дослідник, незалежно від власного світогляду. Та все-таки відкриття в природі розумного задуму, який виражається точною мовою математики, не може не викликати благоговіння. Альберт Ейнштейн визнавав: «Ми знаходимося в становищі дитини, яка зайшла у величезну бібліотеку, заповнену книгами на різних мовах. Дитина знає, що хтось мав ці книги написати, але вона не знає, як це вдалося зробити. Вона не розуміє мов, якими написані ці книги. Дитина підозрює, що в розташуванні книг є певний містичний порядок, але не знає, який. Так, мені здається, співносяться з Богом навіть найбільш розумні люди. Ми бачимо дивовижно влаштований Всесвіт, який підкоряється певним законам, та всього лиш не чітко розуміємо, що це за закони. Кожен, хто серйозно займається наукою, приходить до переконання, що в законах Всесвіту проявляється духовний початок, який незрівнянно перевершує духовні можливості людини. Перед лицем цього духа ми зі своїми скромними силами повинні відчувати смирення. Для великих вчених різних часів очевидним було те, що Бог створив світ і людину. Випадково така складна впорядкованість виникнути не могла. Визнати очевидне чи наполегливо відкидати факт існування Творця і Законодавця, перед якими колись дамо відповідь. Вибір за нами.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Світле радіо Еммануїл.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, вімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: Нам народження. Світле радіо. Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Людина як трава. Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, ти сказав у слові твоєму, що коли твій народ навернеться до тебе, і коли твій народ буде шукати лиця твого, то ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю, ми просимо, благослови нашу націю, хай насправді на цій землі буде твій мир, хай насправді на цій землі буде саме те, що ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації, але я знаю, що коли ти благословляєш, ти забороняєш тим, що поїдають, ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від тебе, бо ми знаємо, що ти це здатен зробити. Ти є творець неба, ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках твоїх, і коли до тебе кличуть, ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до тебе, дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус молиться за нас. І тому може спасти повіки тих, які через Нього до Бога приступають, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Євреїв 7:25. Тут сказано, що Христос здатний завжди спасати, оскільки Він завжди живе, щоб заступатися за нас. Іншими словами, Він не міг би спасати нас вічно, якби не продовжував заступатися за нас вічно. Це означає, що наше спасіння настільки ж надійне, наскільки непорушним є священство Христа. Ось чому ми потребували священника набагато більшого, ніж будь-який людський священник. Божественність Христа і Його воскресіння з мертвих гарантують нам Його непорушне священство. Це означає, що ми не повинні говорити про наше спасіння у статичних термінах, як це часто робимо, ніби я зробив щось один раз, прийнявши рішення, а Христос зробив щось один раз, коли помер і воскрес, і на цьому все. Але це далеко не все. У цей самий день я спасаюся вічним заступництвом Ісуса на

небі. Ісус молиться за нас, і це має важливе значення для нашого спасіння. Ми спасенні навіки вічними молитвами, Римлян 8:34, і заступництвом 1 Івана 2:1 Ісуса на небесах як нашого первосвященника. Він молиться за нас, і його молитви не залишаються без відповіді, тому що він молиться досконало на основі своєї досконалої жертви.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Еммануїл. З нами Бог. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Друзі, я хочу розповісти одну історію з мого життя. Я ходжу в церкву, ми зустрічаємося з братами і сестрами. І одного разу на служінні мені Бог проговорив, що є одна сестра, яка потребує допомоги. Я підійшов до неї після служіння, вона мене знає, я її також. І так склалося в її житті, що вона зараз без місця проживання, як то кажуть. Що я міг їй зробити? Я запропонував їй якісь гроші, щоб вона могла щось купити, поїсти собі. І як я їй давав ці гроші, вона на мене подивилась, і я бачив в цих очах Господа, який в ту хвилину проговорив мені, що мені нічого не треба, окрім одного – більше пізнати Господа. І це було для мене дуже таке хвилюючий момент. Ми обійнялись, і я помолився. І я хочу поділитися з людьми, які ще без Господа. Що Він існує, Він рядом з нами, і я хочу повести вас в молитві покаяння. Дорогий Господь, вибач, весь цей час, Господи, провів без Тебе. Прости мені мої гріхи, Господи, війди в моє серце і будь моїм Господом. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Минала перша важка година. Дужий на горло раб безнастанно вигукував: «Поспішайте до лазні! Тут чекає на вас тепло й порятунок! Вродливі рабині вмить виженуть холод з вашого тіла і розітруть пахучими маслами! Поспішайте! Кілька відважних кроків, і ви врятовані!» У більшості в'язнів від холоду ноги до колін посиніли. Арештанти збилися докупи, мов ті ягнята перед лицем небезпеки. А раб все вигукував: «Поспішайте до лазні! Тут чекає на вас тепло й порятунок! Вродливі рабині вмить виженуть холод з вашого тіла і розітруть пахучими маслами! Поспішайте! Один відважний крок, і ви врятовані!» На берег затоки почали сходитися севастійці. Вони стояли за спинами розміків-охоронців, і мало у кого було співчуття на лиці. Натовп п'янів від зловтіхи. Їхні боги карають тих нечестивих християн за страшні злочини, за зруйнування храмів правдивих богів, за богохульство, за викрадення немовлят. Раптом від гурту в'язнів відділився один чоловік. На очах у всіх він швидко перебіг людяне поле, скочив на берег і попрямував до лазні. То був римлянин Марк. Ніхто із братів його не зупиняв, не окликав. «О, один вже є!» – тішився Тит, котрого раби ще п'яним щойно принесли з палацу Агриколая. «Готуй Андроніку бочку вина! Дістанеш за кожного відступника по бочці, якщо... О, 40 бочок вина! Ти неймовірно щедрий, друже Андроніку! Слова свого я дотримаю, ти знаєш!» Тим часом Марк добіг до лазні, шарпнув до себе двері, зсередини бухнула йому в лице гаряча пара. Марк зупинився, схопився за груди, зігнувся. Видно, дихання йому забило, так і повалився, скручений на поріг. «Тите, я ставлю вино тільки за живих відступників!» «Гей, рабе!» Тит покликав раба, котрий вигуками запрошував арештантів до лазні. «Ти навіщо так розпік лазню? Хай орк виколе тобі очі та розіб'є печінку. У лазні повинно бути не набагато тепліше, ніж на дворі. Температуру треба піднімати поволі, і лише тоді, коли ці мерзлюхи туди вженуться», – показав рукою на християн. «Я? То не я, мій пан Агриколай. Він наказав добре нагріти». «Іди геть, рабе! Бочку вина я через тебе вже втратив». Березневе сонце у повен зріст стало над Таврськими горами і ніби зупинилося, вклякло, узрівши таку жахливу наругу людей над людьми. Коли усе це закінчиться? Ці безмозглі хробачки унизу те тільки роблять, що знущаються одні над одними. Навіть у диких звірів більше взаємоповаги та чистоти. Ех, люди! Сперечаються за богів, а насправді хочуть втолити спрагу власного зла. Бог любові їм не потрібен. Він здається їм занадто слабеньким та наївним. Мокрий сніг під ногами в'язнів перетворився у крижану воду. Ноги, особливо пальці,

0: Пальці посиніли і задубіли. Більшість чоловіків уже їх не відчували. Один лише Мелітон ніби щойно ступив на лід. Ступні його ніг парували. До середини дня в найважчому стані були Приск, Домн, Керіон та Клавдій. Ноги їм стали темно-синіми, тіла почали трястися й корчитися, зуби дзвеніли. Під вечір на усіх чотирьох напала сонливість. Один за одним вони позатихали на руках своїх братів з молитвою на вустах. Тіла їхні стали важкими, мов колоди. А на льоду корчилися Валент, Аетій, Акакій, Гай, Гаргоній, Дометіян. «Все, з мене досить», – підвівся Андронік. «Навіть хутро мене вже не зігріває. Я не хочу розділити долі з цими самогубцями». «Агриколаю, нехай твої раби віднесуть мене до палацу». «І мене», – додав Тит. «А тебе навіщо? Сиди й чекай, може яка-небудь бочка закотиться до лазні». «Та подавись ти своїм вином». «Агриколаю, ти жартує. Хай твої раби віднесуть нас, і ти не залишайся тут. Холоднеча дика і вже темніє. Накажи Лісієві розпалити багаття вздовж берега затоки, інакше й триарії задубіють разом із своїми жертвами. До речі, кажуть, що донька Лісія – християнка». «Не чув, не знаю. Лісій – командант нашого війська в Кападокії і цього поста цілком заслуговує». «Добре, добре. Отож, хай сидить тут і пильнує разом з начальником варти». Невзабарі дужі раби підняли ноші з трьома вельможами і зникли в сутінках. Аглай і Лісій сиділи поруч біля вогнища. Раб все ще вигукував: «Поспішайте до лазні, чи до будь-якого найближчого до вас багаття. Тут зігрієтеся, врятуєтеся від холоду та голоду. Командант війська щедро винагородить вас за відвагу і золотом, і рабинями. Поспішайте, бо до світанку мороз перетворить вас у крижані брили, і тоді ніякий Бог не допоможе». «Що ж то за Бог такий, котрого вони так люблять і йдуть за нього на таку люту смерть?» – спитав у голос Аглай. «Не знаю», – чомусь зітхнув Лісій, – «але він мій ворог». «За що ти так ненавидиш його, команданте?» «Він мені доньку збаламутив». «То значить правда, що Мемія християнка?» «Ні, вона просто зовсім юна і дурна». «Припустимо. Але оце, що діється на наших очах, таки змушує задуматися». «Хочеш до них?» Мало не божевільно витріщився командант. «Що ти? Ціле життя я веду з ними боротьбу, а сьогодні відчув, що втомився». «Ні, Аглаю, ти відчув, що програв, чи не так?» «Так. І у мене таке відчуття. Хай гнів усіх богів впаде на їхні голови». «Як бачиш, він вже впав. Та цим лише слави їм додав».
1: «Слави! Ганьби!»
0: «Ти помиляєшся, команданте. Ти ж так само, як і я, свого бога залишив би на цьому льоду, а сам втік би до лазні, та ще коли б знав, що там гарні рабині».
1: «Замовкни, дякуй богам, що ти мій земляк.
0: Ти гніваєшся, бо відчуваєш мою правоту. Минулого року, коли вони вдруге подарували мені життя, я кпив з них, як з недоумків, а зараз...»
1: «Що зараз?»
0: «Я би попросив у них прощення за минуле, бо відчуваю, що це залишиться мені тягарем на все життя».
1: «Ти сильно змінився, Аглаю. Чому? Ти завжди був тверезим, холодним розміком».
0: «Я бачив, як ті християни вмирають, і сам розпинав. Ти зараз те саме з ними робиш. Але, знаєш, вони переконали мене, що той, у кого вони вірять, таки є. І він надзвичайно могутній, коли так володіє
1: людським духом. Припини ці розмови, бо я забуду, хто ти. Я сам собі дивуюся. Нічого, це мене. Завтра вранці всі вони стануть крижаними колодами, і до тебе повернеться тверезий глузд і тверезість духа. Але перед тим я все-таки підійду до колишнього центуріона. Двічі він простив мені смертельні образи. Я чесний розмік і попрошу, щоб і він простив мені. Що найшло на тебе, Аглаю? Ти погано закінчиш. Ти нікому не скажеш про це, команданте, бо можеш Мемії нашкодити. В'язні метрів на 30 відійшли від берега. Ніч була ясною, багатою на зорі та холод. Відблиски кострів відбивалися від льоду, як від дзеркала, і холонучи пропадали у безодні неба. Вивіян втратив відчуття болю. Тіло, нібито й не тіло, а важкий металевий обладунок. Холодне, скрізь холодне, без стуку серця, без пульсування крові. Зорі стали ближчими, ніж будь-коли. Він вже не молився словами молитви, лише безупинно повторяв: «Ісусе, Боже наш! Ісусе, Боже наш!» Гот Теодул відчував, як холод пронизує йому кістки, і, мов по трубах, підіймається ними все вище, штовхаючи поперед себе кусок гострого льоду, котрий на ходу збільшується, розростається, розтрощуючи кістки. Спершу в пальцях, далі в гомілках, в колінах, стегнах, в тазу, в хребті. У лисьмаха замерзання спершу дало про себе знати в тих місцях, де зарубцювалися старі рани. Звідти воно розтікалося по всьому тілі, по крові, поволі перетворюючи його у людяну скульптуру. Вже було далеко за північ. Смерть, що прийшла під виглядом сну, забрала ще чотирьох: Домна, Євноїка, Івана, Егдита. Кандид молився і плакав. Ті сльози так і залишилися льодинками на щоках, на вусах, на устах. «Вивіяне!» Аглай із смолоскипом в руці зупинився перед центуріоном. «Прости мені, якщо можеш, за сестру і за той біль, якого я завдав багатьом із вас». Обличчя центуріона посиніло, губи тряслися, він ледве промовив: «Хай Господь простить тобі».

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогоцінні друзі! З вами Богдан Демборинський і поговоримо про Ісуса Христа, який зціляє. Ми з моєю дружиною Людмилою практикуємо служіння зцілення вже понад 23 роки. Свого часу, коли ми прийшли до Бога і почули про те, що Ісус зціляє сьогодні, це було для нас дуже хороше відкриття, дуже приємне, тому що в нас були якісь певні симптоми і хвороби в тілі, з якими ми вже довший час намагались боротись. Але без успіхів особливих. І коли ми взнали, що Ісус зціляє, нас це дуже зацікавило. Ми почали досліджувати, вивчати це питання в Писанні, знайшли масу підтверджень. І найбільше те, що мене цікавило, чи зможе Бог, чи буде Бог діяти через мене, чи захоче Він діяти через мене, чи достатньо я достойний для того, щоб сам Бог міг зціляти через мене. Я знав, що Він зціляє через якихось окремих вибраних таких дуже досконалих людей, а от через мене, чи він зможе зціляти, я не був впевнений, тому що я був все життя атеїстом, безбожником. І коли я вже увірував, це мені вже було аж 36 років. І досліджуючи Писання, я зрозумів, що Бог любить людей настільки, що він зацікавлений в тому, щоб ми були щасливими, здоровими, жили в нормальному, здоровому тілі і не знаходилися під гнітом диявола. Писання говорить, апостол Петро говорить про Ісуса з Назарету, це Дії 10 розділ, 38 вірш, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим і силою, який ходив творячи добро та зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Ісус зціляв, тому що Бог був з ним. Ісус зціляв, тому що Він прийшов для того, щоб виконати волю Божу. Ісус зціляв всіх поневолених дияволом, тому що хвороби приходять від диявола. Хвороби є наслідком гріхопадіння. Хвороба – це зло. Хвороба – це те, що вбиває, руйнує, краде. Хвороба краде наших рідних, хвороба краде стосунки, хвороба краде наші гроші, працездатність, хвороба краде мир і радість. І врешті-решт хвороба є насінням смерті. Хвороба є вираженням волі диявола, який намагається знищити кожну людину. І тому Ісус зціляв поневолених дияволом, тому що Він прийшов, щоб дати нам свободу. Він прийшов, щоб випустити полонених на свободу, щоб зцілити сокрушених серцем, щоб відкрити сліпі очі, щоб полоненим дати визволення і проголосити час Божої милості, час Божого благовоління. І сьогодні ми з вами живемо в цей час, коли Бог благоволить до людей, коли Божа воля по відношенню до людей приємна, добра і досконала. Коли Бог дає нам можливість з'єднатися з Ним через Його Сина Ісуса Христа. І одного разу, коли учні Івана Хрестителя прийшли до Ісуса, і вони запитали Його, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати, то послухайте, що Ісус відповів їм. Ідіть і сповістіть Іоанна про те, що ви чуєте і бачите. Не просто чуєте, а ще й бачите. Не просто хороші, цікаві проповіді, але ще й якісь події, які відбуваються на ваших очах. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідується добра новина. І щасливий той, хто через мене не спотикнеться. Це служіння Ісуса Христа як Месії. Ці речі Він наводить як доказ того, що Він є Месія. Він говорить про своє божественне походження. Таким чином, подивіться, що відбувається в моєму служінні. І якщо ми прийняли Ісуса Христа, і Він сьогодні в нас, Він живе в нас Духом Святим, то Він точно такий самий, як той, який був 2000 років тому і ходив по землі Ізраїля, чинячи чудеса. Він сьогодні точно такий самий, де б не були, в будь-якому куточку земної кулі. Якщо ви Його прийняли, Він в вас, Він здатен робити ті самі речі, які Він робив тоді. Євангелія від Марка, 6 розділ, з 55-го вірша. Люди побачили Його, розбіглися по всій країні, тут мова йде про Ісуса, Його учнів, і приносили хворих на ліжках, де тільки чули, що Він перебуває. Не просто було Його знайти, не просто було пересуватися з хворими людьми, але вони це робили, тому що вони знали, що якщо вони знайдуть Ісуса Христа, Він обов'язково їх зцілить. І куди Він тільки приходив, в села чи міста, чи в хутори, клали на майданах хворих і просили Його про можливість хоча б доторкнутися до краю Його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. Знаєте, не було якогось такого поділу, тобі можна, а тобі не можна. Ти достойний, а ти не достойний. Кожен, хто доторкався, кожен, хто приймав рішення знайти Ісуса Христа і доторкнутися до Його одежі, підійти до Нього настільки близько, щоб відчувати Його подих, підійти настільки близько, щоб можна було подивитися в Його очі і доторкнутися до Нього. Не всі хотіли наближатися до Ісуса, не всім це було зручно. Дуже багато людей його ненавиділи, дуже багато людей вважали його біснуватим, одержимим, самозванцем і так далі, і вони намагалися навіть його вбити неодноразово. Треба було мати сокрушене серце, треба було покаятися перед Богом у своїх гріхах, щоб наблизитися до Ісуса. Це не було так просто. І в самого в мене були грижі, дві міжхребцеві грижі, як мінімум дві. І я постійно страждав від цих защемлень, болів, і це важко було, тим більше в такому віці, в віці 30-40 років, постійні ці симптоми. Іноді доводилося по кілька днів лежати, щоб цей біль хоча б трохи зменшився. І я ходив на якісь процедури, мені там вправляли, рівняли, це не допомагало надовго. На якийсь короткий час, потім знову диск зіскакував, і біль знову відновлювався. І потім, коли вже ми увірували і досліджували питання зцілення, було 17 квітня 2001 року. Я читав книгу одних відомих служителів про зцілення. Я зрозумів, що мені потрібно вирівняти хребет. Не просто молитися для того, щоб припинився біль, а мені потрібно, щоб вирівнявся мій хребет. І я покликав Людмилу, став на ноги, так як там в цій книжці було написано, витягнув руки перед собою. І в мене різниця була. Праве плече було опущене вниз на 5 сантиметрів. От приблизно отак от я виглядав. І я весь цей час не розумів, що мені потрібно вирівняти хребет. І це неможливо ніякою терапією, гімнастикою, вправлянням, масажами. Це неможливо, він не вирівнюється, тому що це є налаштування нервової системи. І коли Людмила наказала іменем Ісуса моєму хребту вирівнятися, він пішов на місце. Це видно було, як рухається плече, я нічого не відчував при цьому. Але це було видно візуально, що плече стає на місце. І потім я вже після цього кожен ранок ставав перед дзеркалом і дивився на рівні свої плечі. Тут в мене навіть лінія така посередині була. Вона була така явно викривлена, якщо я був роздягнений. А тепер же, після того, як ми помолилися, спина стала на місце. Знаєте, з того часу вже пройшло 23 роки. Все в порядку, хребет на місці, гриж нема. Чому? Тому що Христос не змінився. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. І хороша новина в тому, що Він любить людей, що Він завжди готовий прийти на допомогу. І кожен, хто до Нього звертається, Він буде вислуханий. І якщо люди приносили хворих тоді до Ісуса, 2000 років тому Він їх зціляв, Він відкривав сліпі очі. І якщо до Нього приходили глухі, Він відкривав глухі вуха. Якщо до Нього переходили кульгаві, Він зціляв кульгаві ноги. Тоді то точно так само сьогодні, якщо до Ісуса звертаються хворі люди, якщо вони звертаються з потребами, Він вислухає їх, Він має відповідь на кожну потребу. Що Слово Боже – це є світло для твоєї ноги і ліки для твого тіла. Це найкращі ліки. Алілуя! Я знаю, що Бог має зцілення для вас. Якщо ви маєте потребу в зціленні, я хочу молитися за тих з вас, хто хоче цього. Святий Господь, я дякую тобі за кожного, хто слухає зараз слова цієї молитви і приймає їх. Я дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. І в ім'я Ісуса Христа хай припиняються запальні процеси, хай припиняється залежність алкогольна, наркотична, тютюнова, медикаментозна, депресія, хай забирається геть панічні атаки, посттравматичний синдром, хай загоюються вогнепальні поранення, опіки, потрощені кістки, нехай загоюються, відновлюються в ім'я Ісуса. І приходить наповнення силою Божою, радістю і миром. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20. Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Я був звичайним хлопцем, який все своє життя жив і виріс у Києві, в якого були свої цінності, свої прагнення, свої цілі. Прийшов час, і в 20 років я одружився, і мені здалося, що життя моє, воно наповнене сенсом, і я буду йти далі. Я вчився в Київському політехнічному інституті. Був звичайним хлопцем. Але одного разу я побачив, що мені не вистачає в житті сили. Так сталося, що один із моїх друзів загинув. Йому було 20 років, і мені здалося, що все моє життя, воно вже не має ніякого сенсу. Найближча людина. І коли прийшов цей час, коли прийшов час втрати, до мене звернулися люди і запропонували почитати невеличку історію, яка була в жовтій книжці, що називала «Чотири духовних закони». І там я знайшов для себе одну правду. Перша вона полягала в тому, що Бог дуже сильно любить мене. І я ніколи не розумів цього, але щось особисте.

0: і особливо торкнулось мене. Бог, що великий, недосяжний, любить мене. Друге, мені сказали, що я пам'ятати маю, що грішник. І не треба було мені про це говорити, і треба було спитати, чи розумію я це, чи ні. Я таки розумів, що я грішник, і що мені потрібно каяття. І тоді мені сказали, що для грішника, у люблячого Бога, є задум. І в цьому задумі він одного дня послав у цей світ свого Сина Христа, Господа Ісуса, який прийшов і взяв на себе мої гріхи. Тобто заплатив за мене. Я був боржником перед Богом. Бог створив мене людиною, яка мала би жити і світлим життям на цій землі прославляти Творця. Але так не сталося. І для того, щоб я зрозумів, наскільки любить Бог мене, мені нагадали, що 2000 років тому Христос Ісус прийшов у цей світ і підтвердив Божу любов тим, що помер на Христі за мене. Коли я почув цю звістку, щось особливе сталося з моїм серцем. Я почав плакати, і я спитав, що ж мені треба зараз зробити? І відповідь була проста. Попроси у Бога, щоб Він простив тебе. Запроси Його в твоє життя. Зроби твоє життя підпорядкованим Христу Господу. І я зробив це. Ось уж більш як 19 років, а скоро буде 20, Господь живе в моєму серці. Він ніколи мене не зраджував. Більш того, я віднайшов, що Він не тільки любить мене тим, що послав свого Сина Христа, а тим, що і дав мені сьогодні у цьому світі чудове слово, Біблію. Слово своє, слово люблячого батька. І в кожному дні я знаходжу натхнення в цьому слові. В кожному дні я радію, що це послання правдиве. І кожного дня я бачу свідомі докази того, що Бог живий в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях. Бог ніколи не зраджував мене. Він завжди залишався люблячим тим, хто опікується і благословляє. І я сьогодні звертаюсь до тебе, якщо тобі сьогодні потрібно примиритися з Богом. Якщо ти відчуваєш, розумієш, що те, що ти робиш, неправильно, звернись до Христа. Скажи йому: Ісус, пробач мене. Я знаю, що я грішник. Прийди в моє життя, Ісус. Стань моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Я відкриваю своє життя для тебе. І приймаю твоє прощення. В ім'я Господа мого Ісуса Христа. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 10 червня.
1: Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово «болюче» викликає лютість. Книга приповісті, 15 розділ, 1 вірш. У спілкуванні з іншими нехай наші слова будуть сповнені доброти та миру. Пам'ятаємо, м'яка мова здатна зцілювати рани та будувати мости порозуміння. Тож, шановні слухачі, нехай Дух Святий керує нашими устами.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: фрази, а саме «нести свій хрест». Це слова з Євангелія, належать вони Ісусу Христу. На цю тему існує...
1: І усі ці хрести вкриті тканиною. Таємничий голос каже бідняку: «Ти жалієшся на свій хрест, на свою бідність. Вибери на собі інший хрест, який захочеш». І бідняк почав вибирати. Взявся за перший хрест, але не зміг його підняти. Другий хоч і відірвав від підлоги, але і цей був занадто важкий. Третій хрест важким йому не видався, але він надто боляче різав своїми краями плечі. Таким чином він, випробувавши усі хрести, жодного не знайшов на власні сили. Залишався у кутку кімнати ще один хрест, якого бідняк не випробував, тому що цей хрест здався йому найбільшим і найтяжчим з усіх. Піднявши його, бідняк радісно закричав: «Ось цей хрест я візьму на себе. Він хоч і великий, але все ж легший за інші». Зняли покривало з цього хреста, і бідняк побачив, що то його власний хрест, на якому написано «бідність». Ось так бідняк залишився знову зі своїм хрестом, зрозумівши, що хрест, наданий йому Богом, найзручніший для нього. Як сказав праведний Макарій Оптинський: «Наш життєвий хрест зроблений із того дерева, яке виросло на землі нашого серця». Ви слухали програму «Витоки».
2: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний український композитор Мирослав Скорик є автором багатьох відомих творів. Творчий доробок композитора включає оперу, балет, концерти для фортепіано, скрипки, віолончелі з оркестром, музику до багатьох фільмів та театральних вистав. Але мелодія «Ля мінор» на сьогодні є найбільш впізнаваним та найчастіше виконуваним його твором. Мелодія «Ля мінор» написана Мирославом Скориком до кінофільму «Високий перевал» на прохання режисера Володимира Денисенка. Фільм розповідає про повоєнні роки в Галичині і знімався на початку 80-х років ХХ століття. Попри те, що оригінальний сценарій акцентував увагу на трагедії, принесеній у звичайну галицьку сім'ю Другою світовою війною, під тиском владних структур картина зазнала значних змін вже на етапі монтажу, щоб зображувати діяльність ОУН-УПА крізь призму радянської ідеології. Режисер картини, не поділяючи трактування сценарію, що його нав'язували представники КДБ, звернувся до Мирослава Скорика з проханням скласти таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Перше, твір прозвучав для флейти та фортепіано, а згодом композитор зробив перекладання для скрипки з фортепіано та скрипки з оркестром. Отже, звучить мелодія «Ля мінор» Мирослава Скорика з кінофільму «Високий перевал».

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість, і я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: Послання до євреїв. Розділ шостий.
1: Тому полишимо початки науки Христа та й звернімося до досконалості, і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають». Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення. Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говорячи: «Поблагословити я конче тебе поблагословлю, та розмножити розмножу тебе». І, терплячи довго так, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому і Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як предтеча за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященним за чином Мелхиседековим.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся своєю дитиною в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Сергій Грабар, Вартимей. Темрява навколо, суцільна темрява. Однаково день чи ніч, темрява навколо. Тільки люди проходять, сновигають туди-сюди, невгамовні. Дехто монету кине, небагато тих монет. Та на життя вистачає. У мене воно своє життя, у кожного своє, а у мене все у темряві, сліпець я. Не бачу, але чую, все відчуваю. Людей відчуваю. Не знаю як, але можу і доброго, і злого визначити. Кажуть, він розумом бачить. Може і розумом, а може ще чимось. Але у них і сонце, і місяць, і зірки, а у мене тільки темрява. Не цінують вони, що мають, не знають, що таке темрява. Правда, навчився я темряву робити різнокольоровою, залежно від подиху, від дня чи ночі, від настрою, хоча який він колір, я не знаю. Я знаю тільки, що таке темрява, уста гортаюча, безмірна темрява. Так було, так є, так буде. А може і не буде, бо прийшов Месія, я це знаю. Я це бачу, а вони не бачать, хоча очі зрячі, вони не бачать, бо відволікаються на дріб'язок, бо не мають справжньої віри, бо чекають пришестя Месії, але не вірять у пришестя. А він уже прийшов. Він серед людей, що сновигають оце тут, в Єрихоні. Він уже поруч, він прийшов, він проходить повз мене. Невже я його не побачу? Невже я його не відчую? Того, що стільки очікувався моїм народом, що стільки очікувався мною, він пройшов, він не побачив свого вірного, я кличу його, я кричу: «Ісуса, син Давіду, помилуй мене!» Він не чує, він вже далеко, чому ці люди мене відштовхують, чому затуляють мені рота: «Ісусе, син Давіду!» Він почув, він кличе мене вперед до нього, плач, це одяг у бік, щоб не заважав, туди, де серед темряви світло, все ясніше, все яскравіше світло, туди, де виблискують кольори, до нього, до його слова: «Що ти хочеш від мене?» І я несміливо, гаряче, учителю, щоб мені прозріти. І темрява, що розходиться, що зникає, кольори, які вони гарні, які вони чудові, яке воно життя різнобарвне, життя поруч із ним, зі Спасителем. І його слова, що наостанку, слова, які назавжди: «Віра твоя спасла тебе».
1: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: «Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його».
3: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні».

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Перше Боже повеління до всього людства звучало наступним чином: «Плодіться і розмножуйтеся». Буття 1:28. Але поняття «плодитися» включає в себе набагато більше, ніж просто вирощування фізичних плодів.
1: Я вам хочу розповісти про Давида. Одного разу у нього видався важкий робочий день. Комп'ютерна програма, над якою він працював протягом багатьох тижнів, не працювала. Після напруженої зустрічі зі своїм стурбованим начальником, Давид попрямував додому зовсім виснажений. І ось він відкриває двері і тільки хоче привітатись із своєю вагітною дружиною, як вона зразу випалює йому і питається:
0: «Сподіваюся, ти не будеш цілими днями на роботі, коли народиться дитина».
1: Не кажучи ні слова, Давид спостерігав, як його дружина ставила перед ним їжу, яку вона приготувала декількома годинами раніше. Він відчував, що він потребує чогось, але не міг про це їй сказати.
0: Або ось, наприклад, Світлана, яка займалася домашнім навчанням 4 дітей і у якої також був важкий день, незабаром після того, як її чоловік поїхав на роботу, в однієї дитини піднялась температура, і її весь день нудило. Після напруженого дня, з'єднавши в собі медсестру і шкільного вчителя, Світлана готувала вечерю. Коли її чоловік увійшов і сказав з посмішкою:
1: «Ну, у цьому будинку, схоже, сталося стихійне лихо. Чим ти весь день займалася, моя дорогенька?»
0: Без усмішки у відповідь, продовжуючи накривати на стіл, Світлана стала захищатися. Вона також потребувала чогось, але відчувала себе дуже виснаженою, щоб висловити це.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: У чому мали потребу Давид і Світлана? Це доброта. Давиду потрібні були обійми і слова: «Дорогий, я так рада бачити тебе, ти мій трудяга, вернуся додому».
0: Світлані потрібно було, щоб чоловік помітив її розбитий стан і поспішив на допомогу.
1: Кожному з подружжя щодня потрібна доброта. Багато хто з вас відчуває, що наше життя схоже на перевантажений, швидко працюючий двигун. Говорячи автомобільними термінами, двигуну постійно потрібне моторне масло, щоб запобігти його знос і перегрів. Аналогічно, довільні і навмисні вчинки доброти змащують відносини в шлюбі, послаблюючи тертя життя.
0: Пропозиція допомоги, посмішка і добре слово зменшить напругу при виконанні повсякденних обов'язків. Знання, що хтось піклується про тебе, і подяка допомагають справлятися з щоденною рутиною.
1: Доброта є плодом Духа Святого. І коли вона проявляється в нашому житті, кожен може відчути себе особливим. Згадайте про останній добрий вчинок, який зробив ваш чоловік. І що ви після цього відчули? Плід доброти приємний для душі.
0: Будь-який добрий вчинок, який ви робите по відношенню до свого чоловіка, є насінням, яке в кінцевому рахунку перетвориться в плодоносне дерево добра. Пожнете ви рясний урожай, як результат безперервної праці і турботи, або ж ваш урожай буде зовсім крихітним.
1: І тому у своїх відносинах ви завжди старайтеся зробити щось приємне і добре для один одного. Хай Господь допоможе вам у цьому.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.

0: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорив Ісус.
1: Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
0: Від Матфія, 6 розділ, 1 вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Розум спонукає нас до роздумів, але тільки віра змушує діяти. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Дорого мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх.
1: Псалом 118, 71 вірш.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Замість того, щоб бути вдячним батькові за прощення, Авесалом вирішує скинути Давида. Цей син царя був дуже гордою і самовдоволеною людиною і хотів будь-якою ціною стати царем ізраїльським. Таких людей ще називають марнославними, і Бог таких не благословляє. Чи вдасться Авесалому стати царем? Адже багато ізраїльтян тепер на його боці. Цар Давид залишає Єрусалим. Біблія, друга книга Самуїлова, 15 розділ.
1: Можливо, єдиним, хто не здогадувався про наміри Авесалома, був сам цар Давид. Нарешті хтось, набравшись рішучості, розповів йому про все. Царю весь народ іде за Авесаломом. Він збирається виголосити себе царем. Давид негайно вирішив дізнатись, хто є прибічниками Авесалома. На його подив він довідався, що навіть його найближчі друзі та його радник Ахітофел приєдналися до Авесалома. «Ми негайно мусимо залишити Єрусалим», – сказав Давид своїм підлеглим. «Якщо ми залишимось тут, то Авесалом прийде зі своїм військом сюди і перетворить місто на поле жахливої кривавої битви». Давид вивів свій загін із міста і перейшов потік Кедрон. Здавалося, що всі покинули його, але невдовзі віддані друзі почали приєднуватися до Давида, і йому полегшало на серці. Священики Евіятар і Садок чекали на Давида. Вони принесли із собою золотий ковчег заповіту Божого. «Віднесіть ковчег назад до Єрусалима, де йому насправді належить бути», – сказав їм цар. «Хто відає? Адже Бог спроможний повернути і мене назад до Єрусалима». Відтак він звернувся до юного Йонатана, сина Авіятара, та до Ахімааца, сина Садока. «А ви не боріться, та йдіть до Єрусалима як розвідники і принесіть мені новини, як там справи». Священики разом із розвідниками пішли до Єрусалима, несучи із собою дорогоцінну святиню, а Давид із сльозами на очах рушив своїм шляхом. Маленький загін дістався до річки Йордан, де й зупинився, аби люди, втомлені й зажурені, могли трохи перепочити. А на пагорбі, неподалік, на них чекав ще один друг царя. Це був Хушай, один із Давидових радників. «Хушай», – сказав Давид дуже серйозно, – «ти більше мені допоможеш, якщо повернешся назад до Єрусалима. Удавай, ніби ти на боці Авесалома. Уважно вислухай пораду, яку подасть йому Ахітофел. Вона неодмінно буде слушною. Ти ж додай усіх своїх зусиль, аби переконати Авесалома не прислухатися до тієї поради і зробити навпаки. Відтак сповістиш Садока та Евіятара про наміри Авесалома, а їхні сини передадуть усе мені».
0: Ось така історія. Найбільшого болю можуть завдати найближчі люди. Ворогом Давида став його власний син Авесалом, який прагнув влади. Але Бог благословив Давида друзями, які готові були бути з ним у біді і допомагали йому, навіть ризикуючи своїм життям. Урок для нас сьогодні – дуже важливо дорожити друзями. Мати відданих друзів і самому бути відданим другом – дуже важливо. Що в Авесалома нічого не вийшло, це зрозуміло. Бог не благословить людину, яка підняла руку на власного батька. Пам'ятаєш заповідь? «Шануй батька твого і матір твою». Це сам Бог звелів. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу трапилось нам, живучи в екваторіальній країні Кенія, подорожувати на Індійський океан. Кенія має вихід до Індійського океану, хоча ми живемо від нього далеко. Але все ж таки туди доїхали. І одна з моїх заповітних мрій ось-ось здійсниться. Я попірнаю на справжніх рифах. Одна з речей, які я люблю робити, пірнати з маскою, з трубкою. Я перед тим дивився, яка відстань від узбережжя до рифів в тому місці, де ми маємо під'їхати до води. Там було близько 1 кілометр. Я, вважаючи себе добрим пловцем, зрозумів, що то взагалі не відстань. І як тільки ми під'їхали до води, я поплив на рифи. Шлях в 1 кілометр. По воді я здолав за 40 хвилин. Коли я стартував, була 3 година дня. Але на екваторі сонце сідає та перпендикулярно горизонту, і темрява наступає дуже швидко. Це все одно, що вимкнули світло. Раз, і стемніло. 15 хвилин вже нічого не видно. Я доплив до рифів. Мене здивувало, що в мене то занадто швидко вийшло. Тобто шлях, який би у спокійній воді зайняв 1-1.5 години, а я здолав не більше, як за півгодини. Але часу на обдумування, чому так швидко сталося, не було, тому що краса тропічного підводного світу, вона зайняла всю мою увагу. Я трохи там попірнав і вирішив плисти назад. До заходу сонця залишалося, по моїм підрахункам, ще 1.5 години, і я легенько мав би встигнути. От коли я почав плисти назад, почалася цікава картина.

0: Ось мені потрібно плисти назад і долати течію, яка досить стрімка. Ну, першу годину вдавалося більше те, що стою на місці, я рухаюсь назад, той шлях, який я подолав за ту попередню годину. До заходу сонця залишається ще 30 хвилин, я розумію, що шукати мене ніхто не буде. Рифи зараз вийдуть з-під води, хвилі прибою, ну, там досить потужні, і в темну пору доби, ну, каліцтво такого потужне, це як мінімум. А плюс ще акули і інші хижаки, які спливуться на кров. Я зрозумів, що всі мої навички по плаванню і по тому всьому, це не та річ, на яку би мені варто надіяти. Я почав молитись Богу. Я казав: Боже, ситуація жахлива для мене, тому що завтрашній день може не настати. Я зрозумів, що стихія сильніша. Але одного разу Ісус Христос заспокоїв стихію одним словом. Я про це знав, я читав Біблію. І після молитви мені прийшла ідея. Я розумію, що то ідея від Бога, тому що то не було плодом моїх роздумів. Я відірвав з футболки, в якій я знаходився, рукава, намотав їх на свої пальці, і такі імпровізовані перетинки, як у водоплавних птахів, утворилися. Через це швидкість трохи збільшилася. Плюс до того всього почав спадати потік. Вже сонце сіло і вже було темно, коли я, ледве дихаючи, доплив до берега. І перше, що було, коли я там впав, то я молився Богу. Молився і дякував, що Він мене врятував. Друже, якщо ти бажаєш довірити Богу найцінніше, що в тебе є, життя власне, ми можемо разом помолитися цією молитвою. Дорогий Господь, живучи в цьому світі, я часто зазнавав поразки, борючись з стихіями. Надії на свої власні сили, зв'язки, розум, вони привели мене до біди. Ісус, дорогий, я прошу, війди спасителем в моє життя. Врятуй мене і постав мої ноги на твердиню. Дай, щоб я відчув радість життя. Тому що я знаю, ти сильний це робити. Ти робив то колись, і ти сильний це робити зараз. Боже, я обіцяю тобі змінити своє життя таким чином, щоб воно подобалося тобі. Я дякую за можливість спасіння через твою голгофську жертву. Славлю тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Мало хто знає, що в Україні є своя пустеля, а вона таки є, і знаходиться вона на Херсонщині. Називається Олешківськими пісками. Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. Складається із безмежних барханів, тутешні мешканці називають їх кучугурами, висотою близько 5 метрів і негустою рослинністю. Знаходяться ці піски у Цюрупінському районі, стара назва Цюрупінська Олешки, за 30 кілометрів на схід від міста Херсон. Дніпровські піски існували здавна, але Олешківська пустеля у нинішньому своєму вигляді з'явилася порівняно недавно. Через випасання величезних отар овець у 19 столітті, які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися. Стримують пустелю, яка у діаметрі має розмір близько 15 кілометрів, штучно насаджені густі ліси. За словами місцевих жителів, тут часто трапляються масштабні пожежі, оскільки ліс легко займається через погодні умови. А гасити полум'я важко, оскільки ліс був посаджений з точки зору науковців неправильно, занадто щільно. Незважаючи на те, що Олешківські піски часто називають пустелею, це не зовсім правильно. За температурним режимом та кількістю опадів їх можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від пісків, розганяють дощові хмари. Тому дощів тут менше, аніж у самому Херсоні, який знаходиться по іншу сторону Дніпра. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно ані неба, ані сонця. У пустелі на глибині 300-400 метрів існує прісне підземне озеро із дуже смачною водою. Проте науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться і ліси не зможуть стримувати піски. До найближчого населеного пункту близько 7 кілометрів. Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбування льотчики із країн Варшавського договору. У зв'язку із цим було обмежено наукове дослідження регіону. До сьогодні у пісках знаходиться значна кількість снарядів, що не розірвалися.

0: Мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої.
1: Псалом 118, 27 вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Цитати людей, які щось знали.
3: У порівнянні з Біблією всі людські книги є маленькими планетами, які своє світло та блиск отримують від Сонця. Істинний природодослідник ніде не може проникнути у пізнання таємниці творіння без того, щоб не сприйняти руку Божу. Роберт Бойль, англійський фізик та хімік, основоположник хімічного аналізу.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить, але я своє щастя зустрів.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше тої любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії.